fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna tajri dana daw min tahtiha caron aljanna googe al anhaaru ay dex al anhaaru ay dex dexug soow dexug lem dexug meew ak dex goo xam ne gii dexug sàngara la sàngara su bukk tëkk suñu sàngara sii lu dul aw tur aw tur rek la ñu bokk ñoom ñaari sàngar yooyu te it boo fa demee moom aljanna alquran day bari li wax tajri min tahtiha al anhaaru ndax damaa dama fii ci àdduna dafiy soxla ndox léeg-léeg ndax soo amee ay fan amuloo ko da ngay sonn te it boo demee yomal xiyaam nag bu weer deexee kenn du la wax ne ah mbir mi ngay fayee ndox mi ngi nii yàlla tabaraka taala xam ne ku dem foofa noppalu mu ne tajri min tahtiha al anhaaru yemu ca de xaalidina fiha ca la ñuy sax alaxira dafa dul sàppee ndax fii ci àdduna léeg-léeg nga nekk fi sa kër yàgg ga nga yàgg sa kër tax mu sàppi la te it léeg-léeg nga yàgg fi comme da ngay gën di màggat ku màggat ku nekk am ñu la safoon dootu la saf waaye foofu nag moom dañ lay blend ci benn âge boo xam ne bii rek doo ko weesu jëm kaw xaalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwaajuhum seen i ja soxna foofu it mutahara soxna yi dañuy laab moo di laab-laab goo xam ne anit danasi walxubus alxissiyi walmaanawi laa yataxawatna wala yatabawalna wala yaxidna wala yanfusna wala yactarina ma yactari nisa dunia lii gàllankoor jigéen ni jamono du leen gàllankoor moom daal aswaaju mutahara dañuy laab tabaraka taala hunna alxawaani allati yuqdilna badar yadin ay jigéen lañ yoo xam ne bu ñu génnee weeru fukki fan ak ñeent jours wa ridwaanum min allah yàlla dolu leen ca ngërëm loo xam ne ca moom lay jóge wallahu te yàlla nag basirun kuy gis la bil ibaadi ti jaam yi mbokk yi xoolal fii rek teraanga ji fi yàlla def subhanahu wa taala defal ko ñi nga xam ne ñooy almuttaquuna ñu ragal yàlla nga gis ne bi ay bii koor gi ñëwee daf nañu woon laallakum xayna tattaquuna ngeen am taqwa lim ñu ci doon yéene kon mooy teraanga yi mu wax jannaatun tajri min tahtiha al anhaar aljanna joo xam ne dex yaa ngay daw azwaajum mutahara ay soxna yoo xam ne ñu laab lañ wa ridwaanum min allah ak ngërëmu yàlla ma ne yëpp wallahu ta yàlla nag basirum bil ibaad mi ngi gis jaam yi mi ngi gis jaam yi moo di ne teraanga yii kenn ku nekk soo ñëwee yàlla xam na ña ko yeyoo ba mu leen koy jox waaye yàlla xam na ña ko dul yeyoo ba du leen ko jox moo tax wallahu basirum bil ibaad yàlla ko gis la ñi nga xam ne ñooy ay jaamam su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu ngi yem ak yéen foofu ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ali Imran xam ngeen ne dars bi weesu ñu ngi taxawoon ci suratu Ali Imran bi mu amee fukki aaya ak juróom war a tàmbalee tey ci aaya fukk ak juróom benn fukki aaya ak juróom yàlla doon ñëwoon keroog lu am solo muy li mu bàyyeel ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ci ay teranga ëllëg mu di jannaatun tajri min tahti al anhaaru xaalidina fiha ñaari xéwal wa aswaajum mutahara ak soxna yu laab muy ñett wa ridwaanu min allahi ak ngërëmu yàlla foofu wallahu basirum bil ibaad yàlla gis na jaamam yi fi la ñu taxawoon keroog war a tàmbalee tey ci meloy ñooñu nga xam ne ñooy dugg aljanna nan la ñuy mel mu di sama borom dafay tëral programme wax ne ku bëgg mel nangam boo jaaree nangam mel nangam waaye ku jaar ci safaan ba noonu ngay mel mi ngi ñuy indil juróom-ñaari melo yoo xam ne ñii mu ne ñooy dugg aljanna am ngërëmu yàlla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab nee na ñooñu alladina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina adhaba nar alladina nee na ñooñooy ñi nga xam ne yaquluna dañuy wax saa su ne ñi ngi wax yaquluun dafay jëfandikoo fiil mudaari di wane ne saa su ne ñi ngi wax du ñoo xam ne dañ koy wax benn yoon rek fu ñu toll ñu nga naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jaam yi amanna gëm nan la muy benn dañu jikkoo ngi noonu wala wenn meloo ngi noonu wi njëkk ci ñuy dem aljanna muy al imaanu gëm gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi rawatina gëm téere bii di alquranul karim bu ñu gëmee ba noppi nag ah lay tege kon mooy faghfir lana nga jëggal ñu yàlla nga ñu jëggal sunu bana suñuy bakkaar waqina yàlla nga ñu fegal azaba annaar mbugalum sawara kon foofu boo ko seete ñaari melo ñoo fi nekk muy melaw iman gëm wi waaye melaw toroxlu di wan yàlla ne ko lu ma mën di def soo boolewul séermande ci li nga xam ne moom lay def du ma dugg ca kër gu neex googi
ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme kene munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulil la lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp na yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahabi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu nako

0: nit bu doon iman legi lamuy nañ koy fekkal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metier mune sa mune yonent yalla daoud dafa amone metier yonent yalla suleyman amone metier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone metier kenn ku nek ci ñom am metier ci metier yi ñu amone kat ay metier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam metier moy metier di sam mon ci metier momu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud de metier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug mon ci metier momu am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mu di metti mu metti di lolou teug yonent yalla idriss di metti mo xamni yonent bo xamni bi metti moy eu ci derri nek wude yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk le legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu dan legay li ngay legay tabarakallah lo meuna legay munu legay gal gu tolni galam ga ba leg gal ga ñang koy fatiliko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkum teug yegal na yoonte yalla daoud ali salam li nga nekk la nekkon yoron metier fonk gum sonkon metier mo nak motax yalla may ko lim ko may nakko non yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metier mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metier mi nga yor deugar gi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaarak wa ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout saba aya fuk ak ben wa tagatal nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha jalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw quduha khayu ngelawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dari ko jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngelawli shahrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman dara tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daldi waxe bismillah rek yeef ye daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلون الوقت كون دفع كون لي قمناني خونا نيروغ لول يني ورلق مي أبيو يير جدم تكوى كنيو نخ نيرونا لينغ خمني تلني لك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
1: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbub bi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen bi def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wéru ci seen bàyyi wax la jam solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp kuko gis laa kuko xam laa war a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleyman ar-riih suleyman nga xam ne moom mooy doomi daoud liggéey waxi suñu borom tabaarak wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi Suleyman dir di liggéey ginaaw yim déggee wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu nettali nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lum masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasiroo ne ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafati shasi'a fi saa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fataqtaw bihi masirata shahrayn fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasirone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu saree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la. Mu cay ànd ak soldaar sa di jóge cim réew di dem cim réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkala bi avion ñëwee andi na ci lu bare bare bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko aynal xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal bëtu beteex. Beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudee ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tulii bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam dafay maase tabarkal. loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Suleyman, moom ci kër gi la loolu nekkoon, mel ni rek am mbalka moo xam ne bu fafee ñaari weñ rek tënk ja sotti ca. kon bàyyam da doon ñaw mbubb yu weñ ya moom da ko doon suude. kon man nga ne bàyyam tëgg la woon, moom toli la woon, diggante tëgg ak toli nag suréewul dara tabarkàlla. moom minise ak law be tëgg ak toli yi minise ak law be ñooñu day seen mbir suréewul dara dara dara. moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee, loo wax ab law be rek yëgal ni wax nga ko minise, loo wax tëgg rek yëgal ni wax nga ko toli mécce la. waaw du ab judd, du melo, du askan, léegi mécce la. tëgg, tolliye, lawbe, minise yooyu ay mécce la ñu yoo xam ne yàllaa yi nii dañu won ay yonent yoo xam ne alayhimu salaatu wasalaam moom la ñu mécce woo ni ma ko waxoon ci bind ba lee wees. mu ñaari teranga wa min al jinni, ñetteel teranga mooy ci jinne yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kana moom bis ne rab bii ci ndigalu borom. nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànq di suude, noonu la ko yàlla tàggatale woon ci jinne yi, jinne yoo xam ne ci kanamam la ñuy nekk mu di leen liggéeyloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc, wala bu wàcc jotee mu ne leen continue leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu. jinne nag doomu aadama kese kese nii du ko mën a liggéeyloo nii, ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir. caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk am na ci nit ñi nag ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak a ñëw yooyu moom am na. tabarkàlla ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkàlla moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boole ci ñaar wala ñett. ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci aalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk. doomu aadama bi nekk ci aalam bi bu fekkee doomu aadama kese kese la ñu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi. waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi set ci jikko yu baree baree bari moom bu leen gisee du ko ñi dara, bu ñu daan wax ak moom it du ko ñi dara tabarkàlla. moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu. loolu aw tolluwaay la gisuloo nit su setee lool jiw lool te baax am na fa bu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet, ndax nee nañu ak jubadi day xeeñ ku jub. yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew, wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom an amirnaa ci suñu digal. liggéeyal Suleyman ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji, naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication. yàlla mu ne nusiq, danañu ko masal min azabi sa'ir, ci mbugalum lakk. min azabi sa'ir, ci mbugalum lakk. nusiq naar al musa'ara fi l axira, noonu lañ koy def. moo tax jinne yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey, subaa ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu, daaw ñu jàng, sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. yàlla mu ne yaamaluuna lahu, dañ ko daan liggéeyal, mi ngi teqantal yëjju ne daan def. ama kallafa bihi al jinn min al a'mal. yaamaluuna lahu, daanañu ko liggéeyal maa yashaa'u, lépp lu ko neex te bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey. min mahaariba, ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe. yuri ma yuridu min al qusuri shaniqa, mahaarib mooy ay étage yu kowe. te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji, ñi ngi ci biir ndox mi, ñi ngi ci fépp, tabarkàlla aj ab mool ci kaw di leen jaaxal. te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. mu ne kon maayesaaw mim maxaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tey wa tamaasiila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasiila al ajiba min annuxaas wa zujaaj alxasan mu ne walam yakun yowmaisin muxarama waqad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li anla tuubada min duunillah monument yo ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bàyyi ma dana yor jëmm yooyu booba shariica ñëwagul kenn xaraamul ko ama fi mu nekk nii nag monument moom shariica daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ciy wan jëmmi rasulullah naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa'u min mahaariba ci ay étage wa tamaasiila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkala ruq boo wiire giste benn yi nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël palaasam moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekketit bokkut ak laaxu palaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubaarkàlla muy rawele këll yi tey sànni palaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw ku ndaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sobe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi tabarkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu yéen ndaw ko ndaay parce que da ngeen a woor mu ne wa jifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleymaan yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleymaan la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat bu sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cay waay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëliwaat bool yi séddalewaat dellu jëliwaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal waaye Suleymaan dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab yi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll loolu nag su jaamee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo mu ne wa tamaasiila wa jifaanin këll jawaab yi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin yu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw fi mu nekk daal dafa sant rek. Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyatu ay athabitat fi amakiniha la tataharraku wa la tatahawalu an amakiniha li'izamiha. Mukhtasar Ibnu Kasir jukib ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak ñent keul yoyu ak ciin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nekk. Su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mbaa boog la cay des du bari. Yooyu la suñu borom tabaraku taala defaloon Suleyman ndax surga si mën a lekk bu baax ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk danga leen di jox ba ñu lekk. Kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk ndax jàmbaar bañ koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la, boo ko fekk ci tool ba buy liggéey nga xam ne jàmbaar la. Góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar. Jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk. Gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraku taala di wane fii lu am solo. Mu di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgam ñëpp di lekk ñëpp di naan. Nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk, surga si ku ne am na foo dëkk. Jifaan kal jawaab waxu doorin raasiyaat kon ñëpp daan lekk te surga su bar lañu woon. Dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne waaye ñëpp daanañu lekk ba suur tabarkal. Loolu lu jara bay xel la. Moo tax sidna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ci xilaafam daana def bu reeree ba noppi jóg di wër dëkk bi ndax dana gis ñu réerut ndax dana gis ñu jaaxle wala yooyu mu def ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongama la gis ju ne ci bi la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool di xultu mu dem jëlali ko ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam. Omar ibn Khattab daal di jooy dem indil ko fëriñ ak dawlin ak ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax. Noonu lañ daan def ñoom Suleyman mii it tabarakallah gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaay bi. Yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala Daouda yéen mbokki Daouda aala Daouda yéen waa kër Daouda shukran ngeen sante ko yàlla. Ginnaaw Daouda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk. Li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. I'malu aala Daouda yéen laa wax yéen waa kër Daouda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tudul fii wàllu col. Kon daal i'malu liggéey leen aala Daouda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dërte liggéey moo ci des. Mu ne waxul naa lahum ushkuru ya aala Daouda rabbakum ala hadi ni'am aljalila wa amalu bi taati llahi shukran. Yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibaadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwuma shakur. Waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri lawul shukur. Wa qalilun min ibaadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu métti métti métti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réerlee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne cell kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk mukk mbëtt ñooy yem mbëtt moom du jàmbat mukk. barkal suratul asaba yi aya fuk ak ñet yalla mu ne fa lamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum tektelu len ala mautihi ca fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kët këtu suuf du kët këtu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la legal ne dawuda fatou Suleyman mak ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba min nab ben dok mak gi di lek dok bi di lek dok bi di lek dok bi ba dok bi ne keundul jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fu tok lolu day tektale ne ndekete kuy liggeeyelu ku ne da nga wara der nek ca yottu koy liggeey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yegne ci alamul xaybi ne faatun wala fa ne deg mu ne jinni xamna li tambale fi baaduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lerna jinn yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nagn di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamone kumpa mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni من كانت الجن تقول إنس قد كانت الإنس تقول إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جني نجي نجان وقام نجو غيب سليمان بجلي سكن دكو تدوكبا بمفتخوه mu dalé fay faatu nek fa ak jinné di liggéey té yegu ñu né faatu na bam wax ga lek dokku Suleyman ba mu daan ñu door yegg né faatu na ñu né su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni genn aduna rek duñ fa nek ca diir bu yagg bobu di liggéey liggéey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi bi xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang bi sun borom tabaraku taala netile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bi mu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamne ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak jurom لقد كان لسبئين سبئين أمون في مسكنهم تسين دكوائب آية من المنظر قملين ديواني يالا كو عملا يالا كنلا آية عظيمة بيتكتل ما قايسون برام تبارك وتعالى أجيتم بيتكتلني كو عم كاتل لموم يالا أجيتكتلني كو دفل رفت مفايد رفت ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu xawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars لمن يعتبر لقد كان لسبأ في مساكنهم آية غانا كو لوم ديم من جنتان نياري تول عن يمين تندي جورو دك با موي دروات wa shimalin ak ca chamoñ muy gos ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara man ci wuca mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ci tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yalla mën len ina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab sulayman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw seen dekk neex na seen borom bari na njegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakamal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neja balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñu asaka mayuñ ci faqir ya

0: ku fa jaar ba tey da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput. Yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi, bi maana yow mi weddi naan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tey bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon. Inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar ga muy woné katnu yalla lil mu'minu ci ñi gëm jaru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax. Dang suratul hijri aya juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kana nekkon ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat. Al aykatu moy gol, wa golba moy nit shuaybu ya. Gol nak moy garab yu bari, dañuy wax budé ay guuy bogo, guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo. Budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol, budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat. Buñ dan jang suratu kuwirat, suratu takwir bok ishashamsu kuwirat, dañ ko dan tuddé gol bi rat, manam tol bu bari ay rat. Ndax lo wax rek na rat, ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat, lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat. Ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won, la zalimin ay togn kat lañu won. Ndax dañu dan addu kalpe di wagn nat di wagn pesé. Addu kalpe nak bat bi du wolof, bat bi polar la wala peul la. Addu moy indi, kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi, indi sa dencu kayu xaliss bi. Tolli jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginaaw, manam jotuguñu ci indépendance, da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaaliss dox ci all bi, aw gaay kar la nangu xaaliss ba jox la saabu ne la raxasul, na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xeñtul xaaliss, ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal. Manam dañ lay wax ne nax xam nga bis bi toll ci altine nga daan ne talaata, baatu talaata boobu ñu def la ci ñett, ne la kon nag léegi man ngaa dem. Loola la waa dëkk bee doon def ñoomit yàlla tabaraka wa taala ne la zalimina ay toñkat lañu. Yi mun ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo, lañ lay jaay boo ko pesee dina manqué. Fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo. 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla mu ne fantaqamna minhum, ñu mbugal leen. Fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom. Wa innahuma te ñoom ñaar, ñoom ñaar ñan niti loodi ña ak niti shuaybu ya. Waaw, niti loodi ña ak niti shuaybu ya. Wa innahuma te ñoom ñaar labi imamin mubin, ñi ngi ci yoon wu leer. Wa innahuma labi imamin mubin la tariqun waadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makka. Mu ne yéen waa makka, ñii nga xam ne su ngeen di tukki di romb fu ma leen doon dumaa, mu wóor ne man mii maa leen duma, waroon ngeen a am kon dal gu toll ni jàpp seen njaamur ci bañ maa tooñ, ndax na ma leen def mën naa leen koo def. Loolu mooy nettalit Shuaybu ci tënk bu gàtt ginnaaw bi mu jógee ci Lot. Te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yàlla dumaa du dara lu dul weddi goo weddi sab yonent. Weddi bi yonent day waral dumay yàlla. Ñii dañoo weddi Lot, yàlla duma leen. Ñi weddi Shuaybu, yàlla duma leen. Mu ñëw nag ci waa Hijri ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi. Wa laqad kazzaba, weddi woon na ashabul hijri wa qurwa. Ashabul hijri wa qurwa mooy ñeenteelu qissa ci saar bi, te mooy qissa Saalih. Hijri ñooy Samuda, seenub yonent mooy Saalih. Hijri nag aw qurla wu nekk diggante al madinatul munawwara ak Sham. Jeexental yaa ngi fa ba léegi musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis. Ba demee ci tafsirul baydawi xëtum 250 ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jamiic wa li haada qala taala al mursalin. Al baydawi nee na ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhi salatu wasalam weddi nga yunent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yunent yépp la tàmbulee ca nuh alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónnu yunent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooye bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónnu yunent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it riyaay ga nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba dema ci tafsir bu ñuy wax saadul masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa netti li wax jooju te Ibnu Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aate wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónn yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dumoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul hijri yan xituuna di yett minel jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek upp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañu ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noone aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgalum yàlla subhanahu wa taala fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wala di wax tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu àl ko moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bayiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ba ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jafe yuuxu bukku tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bukku tëg nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aju way xëy daal di faatu fa maa ax naa fégalut anhum ci ñoom maa kaanu yëg si boona lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yàlla mu ñëwee loola fégalu leen mbugulum yàlla ma subhanahu wa taala. Ndax mbugulum yàlla mi ñu wax dee moom lu sab tabax tal tal tal malaaka mi mën na koo bëtt, lu sab tabax dëgër dëgër malaaka mi mën na koo bëtt, lu sa étage kawe kawe malaaka mi mën na koo yéeg. Tabarkàlla, moom foo mën a nekk rek malaaka ma dana la fa fekk, wala suñu borom jël la foofee nga fekk malaaka ma fa mu nekk. Nee nañu benn waay dafa tàggoo woon wut benn xaritu malaakaam ab nettalel nag boo xam ne bii def na ko da ko bëgg a yóbbu ca kaw a kaw ba malaaka ma jotee ndigal ba yóbbu ko ba ca kaw. Malaaka ma ko war rey nag fekk ko fa daan ni alhamdulilahi rabbil alamina, xaar ma def ñaar rakk. Mu ne ko loo koy doyee? Mu ne ko dañ ne ma woon li feeg ñëwu fii du ma la rey, te xalaatuma woon ne da nga ñëw fii, te su soo fi ñëwutoon du ma la rey. Ñëw gi nga fi ñëw nag lay sant yàlla, moo tax mooy julli ñaar rakk. Waa ji nag tabaarakalla jaaxle lool. Kon moo di ne lépp lu waay di faggu jàpp ne loola dalay teedee, suñu borom tabaraka taala ne na ñii de ñoom fa ma axna anhum ma kaanu yaksabun. Foofu la nekk li yem. Suñu borom subhanahu wa taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi di ko résumé lim ko ci jàngal, di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural. Wax na ko ci xisa yunuti yi alayhimu salaatu wasalaam, wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala, wax na ko ci pexe yi jinne yi di fexe ngir bëgg yàq pas-pasu nit ñi, te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñeen fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko. Yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi, ne ko nag kaay ma tënk la nag li nga ci war a jànge. Yow miy déglu it tënk yooyu dalaa war a amal njëriñ lool, te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war ak si fii. Maa ngi ci juróom ñett fukki aaya ak juróom. Yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma xalaqna binduñu assamawati asamaan si wal ard ak suuf si wa ma baynahuma ak li ci diggante seen ñoom ñaar illa bilxaqi lu dul ci fulla. Asamaan si binduma ko ngir taf, suuf si binduma ko ngir taf, li ci diggante bi binduma ko ngir kaf, fulla moo tax ma bind ko. Fulla moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan si nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer wi ni mu toll ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi, nga xam ne duus woo seen mu fudd ne la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëccu duus yi sànnente, liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyee noonu nga tiim géej bi muy fëlëx fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi. Loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële, suuf si di lang, ndox mi nekk seen diggante di tawiku, nga gis duus yi di jallaañoo ci biir géej gi. Yàlla ne na bu leen defandul ay caaxaan la de, loolu duy caaxaan. Wa inna saa'ata te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc, muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour, ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng, ñu war a génn noppalu 10 heures. Man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal, xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeurs yi génn. Yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyaama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wa salaam. Yàlla nee na wa inna saa'ata waat naa ne bis pinc la aatiyatun, luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon mu nëbb ko, tuuti kon mu nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax, mu ne ko fasfax baaleel, asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet, képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. kenn ku ne la nga toggu ca nga mën a yàggale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadit yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa alxalaaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim, mooy aji xam ji. Alxalaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Alxaaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaal li ibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al masaani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qira'atuha fi salati wa fi al hadith alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'u al masani wa al qur'an al azim alladhi utituhu akhrajahu al bukhari. Bukhari ne moko genne, modi sab'u al masani muy jurom ñaar yu ñaar ñaar, wal qur'an al azim ak al qur'an ju mag ji. Jurom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndey al qur'an, boot al qur'an ji yépp, ba saar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo ne bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah, bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon, waaye naabudook nasta'inu bu ci nekk jëf la jiy wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett, boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk buntu boo xam ne bi buntu bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al masani, ca yu ñaar ñaar ya, wal qur'an, jox nañ la al qur'an al azim, ju mag ji. Muy ñaari teranga, terangay fatiha ak terangay al qur'an. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari, la tamuddan, bul tàllalati nag aynayka, sa ñaari bët, ila ma jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànnee xale nañ ko, azwaajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko, nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. alquran gaang la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox, jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf. Te it
1: yàlla jox ko loolu ne ko nag. Kon nag bànneex boo gisit nit am ko aswaajan ak xeetu bànneexu mën a doon kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mën a tee am sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne na ko bul xoolati loola ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bi, ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woori, ku génn àdduna moom la ñuy woosi. Te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iskee kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ni kii subhanahu wa taala daf koo jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaagi ci aju, moom bu agsee li daal def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ba baaloole di noppi tabarakallah. Mu ne ko nag wala tahzan alayhim, bul merati, kuñ jox alquran jox la sabal masani wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. Wëresu la gëddati nga yëg ko, wëresu la bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. Wala tahzan alayhim waxfid janahaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet lil muminin, ci ñu gëm yàlla. Képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am ful la nag ci kanam keneen. waxfid janahaka lil muminin, yaa ngi lay dégg ci alquran muy tàgg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar rahamau baynahum. Mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janahaka sa mbagg. Mbagg nag fii yàlla ngi ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. Laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yànga say laaf mu ñëw dugg ci biir. wax fi janaahaka lil muminin, ñaari mbir moo ci nekk. Suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax jul bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. loolu lay junj tabarkalla. Waxul waxal ba ñëpp dégg ko. Inni man ana naziru, man rekk maay waaraate ko tu mujj jamono. Inni man ana naziru, man rekk maay waaraate ko tu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono. Al mubin, bu leer bi nag fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. Inni day dëgëral, ana di joxañ alayhi salatu wasalaam di damir, an nazir def alif ak laam di taarif. loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon alal muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddule. al muqtasimin, ñu séddalikoo, maanaam nii ñu wàccee ci yow alquran mooy rek nañ wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo. def ñaari xaaj, alyahudu wan nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayn. nga ne ko ñu ñee ñan, mu ne allazina, ñoo ñi nga xam ne jaalu alquran, def nañ alquran idim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. jaalu, def nañu alquran alquran idim, muy ay pàcc. ibnu abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm yi wedd li, loolu mooy ay pàcc. foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw lii ñun ñoo ko moom, wala ahlul kitaab mooy jaalu alquran idim. alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord nga ci. lee nag tabarakallah ñàkk pexe rek. bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ab iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timit, du gee, du suba, du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam nasharak inna anzalnahu lila fek fal khidna fek ikhlasak isajak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg te batida abillahi motax moy dañ koy xaj ni li mo mëna nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wall bi alquran yépp li ci santane julli len nangu nan ko li na wor len nangu nan ko li na aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewé na a képp ku jadd yoon def len ko neñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ko sacc dagalen loxom ñu ne dedet waaw ko sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam فوربك جنة سبرم لنسألنهم دانيو لن لاج أجمعين نيوم نيب كيبكو مسا تك سطنك تكو صوف نجي جوجي في فك سبرم تبارك وتعالى دنلن مسا لاج أجمعين نيوم نيب فوربك فأقسم بربك يا محمد لنسألن القلائق أجمعين نم لن لاج عما كانوا نيب لو خمنا نكون يعملون دونك جف amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amulon doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham alal mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la ma nga melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bikal nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy wax dinañu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañu lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ngi fi ñëw ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggey ban waxtu nga dañ xey yaani won 8h ndax 8h pile dara la fa fek ngana dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigeunte soosu limuy touti touti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc ngana leg leg 11h45 11h50 lol la dañ wacc ndigeunte soosu limuy tout tout dañu la ko laaj waaw señ jabot gi ci keur gi nga dañ dem jakk ji di julli gi waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam ñen baxut ndax nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen warnu sekk dañ ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ warna sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñu at né té mbokk yi ku at ñu wul do duggu aljanna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggu aljanna 10.5 ñoñu dañ leen di dañ leen di tabarakallah ramu waye képp ko xamni ki ay 9 ak 7 ak ay 3 ak yoyu nga dem bu ma xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'ukum shafa'atu sabilin kenn dilen mëna ram
2: moy ko yek yalla al aliyu moy ko kayeki al kabir moy ko reeki motax bu ñu na dama deg yoon allahu akbar yalla moy ko reeki suratu saba ay ñaar fuk ak ñett yalla neena qul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal minas samawati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsegale ci asamaan kan mooy wërsegale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf waaye kàlla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi day so wajo xamni ji buy wuti wërseuk avion lay dugg muy naaw ci jawje yoy muy dem gis ko xamni ki wërseugam ci biir ndox mi la nek ci geejj gis ko xamni ki wërseugam ci biir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf ci di ca gas ay kërign ay mel ay yu demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf ba tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adunis yëpp ci suuf seeg asamaan seeg dawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànn ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fa xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga biiré yi fi nekk nii suñu fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam qul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bàñu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di woon na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na la wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànku gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu yodd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ku ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afallahu alkazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atayaquni anna saahibahu huwa alkazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatam ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen la tusaluuna yéen duñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóga di ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fee indi diine ju bees ñëw fii bëgg fee indi ay xalaat yu bokkut ak li fi nekkoon bëgg wet di aada yi bëgg wet di nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla ne yonent bi xol wax na ne laa tus aluuna yéen kenn du leen laaj amma ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñuy def jubadi la laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlantee teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nas alu ñun tam bu ñu laaj xam naa te amaluna li ngeen di def yéen te tuddee ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xuy ne leen yajma'u dana dajale baynana suñu digënté rabbuna suñu borom sama ginaaw ga buñu dajale ñun ñepp al-akhir yaftahu baynana mu'atta suñu digënté bil haqq ci dëgg bil haqq ci maandu wa huwa yalla al-fattah moy atté kat bi al-alim ko xamti yalla moy atté kat bi al-alim atté kat bu xam yene xiyamti le dajale ñepp astaqalani goor jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu atté ñepp kenn ku ne lo jëlon ci way mu jël ko delo way kenn ku ne lo waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atté ba atté nek atté bo xamne bil haqq ci deug lañ koy tek amu jël ay awoka ñu ñew di layal ñele amu jël fi ñu ñew di layal fi deet fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atté kat bi al alim ko xam ki bu ñu waxe ba nak rek dina xam mi nga xam ñu lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalb فيدخل المحق الجنة والمبطل النار سواتي بنك كي ام دغ قال جن كي ام دغ ني تول كو سوار سورة سبع اي نيار فك اك جوم دن يالا نين قل وخال ني نال اروني وان لن ما الذين يلا خمني ولا ني نلا خمني الحقتم به جوخون نين لن سماي اك shiraka def leni ay yalla al haqtum yegal ngeen ca ñoom samay aq bi ca ñoom samay aq shiraka balen def ay yalla bi maana tawbiqun ala ishrakihim wa izhar li qada'ihim al azim mulen aruni hadhihi al asnam allati al haqtumuha billahi wa ja'altumuha shiraka ma'ahu fi al uluhiyyah yoyu ngenn ñori ay yalla ba tax leg leg ma yoyo bi war ko xéti wo ngeen jël ko jox len ko dama do ngeen won ma ñoñi ma xam len tay ji lolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala lolu mën ta nek bal li fi nek huwa mom mi len di wax ni allah mom rek moy yalla mom mi len di wax li al aziz moy ko tedd ki nga xamni luko nax sax nako def te kenn mun ko nax al hakim moy ko xereñ ki nga xamni lepp lu mu teral nana mu ko terale nana la wara mel du jom mako subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka ya bil layl muhammad sallallahu alayhi wasallam illa kafatan lin nas ludul ci nit ñepp yunit bi sallallahu alayhi wasallam dañ yoni yonenti ila qawmihi ci nitam nuhun ila qawmihi aad ila qawmihi salih yonenti yeb dañ len don yoni kenn ku ne ila qawmihi mom nañ yoni ko kafatan lin nas nit ñep arab yeek ñu dul arab ak ñu wex ñeek ñu ñuul ñeek ña soreek ña jegeek ñep yonenti bi moy yonenti ñep kuma arsalnaka illa kaffatan lin nas ñepp lañ ko yone legi nak ñaar tax nga ñew bashiran wa nadhira bashiran ngay begal ñi la top wa nadhira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yu ñent bi sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway yu borom xam xam yi bashiran wa nadhira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarkalla yow mi koy deglu do ci am lenn lenn lu lay metti mamu lay déranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war leg leen nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow bo bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci yow ko bu saasi de def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz bo xamne bashir la ak bu nek nazir bi nek bashir mom su toge jigen ni suñu musoru suñu yoké sen bop buñu soppé sen der buñu défé yaramu nen loolu yoonu nikuti buñu dé wax wax ju bokku ci diine buñu dé wax yenen loola yoonim ni ko ci mom ndaxte basir la su ko defé bu noppé jox ko lu am solo xoccul ko yéré daal dina ko tawarkala na am ak na nga mudum ñibi mom basir la waxé nak war na nek nazir bu ci boole nek nazir day xol jakkar la ñom wax ci seen bop ñeen yoyu neen dafa haram yoonte bi liyo ci wax yok giñu yok seen bop yu wax la ni dafa haram yoonte bi li la ci wax dama kan la wote ni yalla ñu taxaw wote ba nopi di fi wax leneen mu wax ni yoonte bi neena li la ci wax wax leen ne legi jigen jo xamni dafa bok ci tek ñu teggil ko ba nopi mu jël ko lek ko te fi seen borom li la ci wax bok ci tek ñu tegal la ba nopi ngaaji ma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon li la ci wax dem nak jot na wër fu nek di fa tambu bañ jox la pass nga dem ñew li la ci wax di dem nak di jël yefi jambour dug ci jakk yi di jël yefi jambour li la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaaliss ba top rew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juroomi dërëm muy sey ku ne andil la 10000 li la ci wax maye sa doom ñu jigen ba nak ni jëkëram do ci jot ndax tu nang ma ki nangam defa goko li la ci wax yoyu ci koy wax moy nek nazir motax yoonte bi dafa nek bashiran wa nazira yoy moy kon lu jëm ci walu wow kon ab yunit li moy taxawayam bonam xam xam yi li mo wara nek sen taxaway walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamun xamuñu li walakin akthar an-nas way li upp ci conférence lu la ya'lamun xamuñu li xamuñu ne ki lay war di la wax li lay nek sey fik mo gën fuuf ki lay war te dina wax mukk su sik ndax do jele ca dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin aksar nas li ëpp ci nit ñi la yaalamuna xamuñu li li ëpp ci nit ñi nga xam ni ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu la yaalamuna xamuñu li suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluna ñuy wax na ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam ñu la waaw mata hada alwaad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara mooy dem di dem rom yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii muy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy demam yàgg mu dugg ci tiers suñu borom ne ko doo génn tiers bii yëpp foofa lay yem allahu akbar la tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul jarul wut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanwer wa qala wax alladhina kafaru ñu wedd yàlla lan nu'mina bi hada alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi hada alquran ci alquran ji wala duñu gëmit billadhi bayna yadayhi lako jiitu woon alkutub samawiya yiy wax naan dekki am na yiy wax naan ku dekki dan la mbugal nee nañ ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm duñu gëm alquran li ñu wax ci dëkk duñu gëm tawraat li ñu wax ci dëkk duñu gëm injil la ñu wax ci dëkk lan nu'mina duñu gëm bi hada alquran ci alquran ji wala billadhi bayna yadayhi duñu gëmit lu ko jiitu yàlla mu ne tey walaw tara boo gisoon izi zalimuna kera ba nga xamee ne tooñ kat yi doon wet bi àllaaxira ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ñang leen taxawal inda rabbihim fasan ba ñom ñep yarji'u ñu ngay dello ba'duhum lenn ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ca def ñi di wax jox ñi ñe wax jox leen nga deglu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladhina tud'ifu ñan don nogutu ñan don nogutu di len neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di len nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax di ladhina takbaru ci ñu don reeyel ci seen kaw di len nogutu ñoo len lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla waaw ndeysaan ñen dañ nogutu di len neewal doole ño wax ñalen dañ nogutu dañ len neewal doole ëpp len doole di reey reelu ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu legge ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fañ jëm ñalen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu

0: leneen yóbbe war nga di alal ak doom ak wedd yonent bi sallallahu alayhi wasallam, ak itam di tàmbale di tënk saar wi di wone mboolem ci lànkaloon yonent bi fa mu nar a mujj di ko dalal la xelam sallallahu alayhi wasallam di ko xuppee musrikuune. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa la jul sudee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ña jekku àdduna ne ko innaa ñun ñii bimaa ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi. Yàlla ne yàlla neen yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu ma su yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ñi nga xam ne ñoo jëkk àdduna mutrafuuha ñi jëkk àdduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarakàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonent ma say wax rek ñu ne ko li ñu lay yónni inna bima ursiltum bihi kafirun mu ne kon buñu la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne almutrifun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuka ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu la naxnu aksaru am waala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi muazabin kenn du ñu mbugal. Loolu la ñuy wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal loolu la musrikuuna wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bés ba jàmm ci katam
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi muazabin ñooñu lañu yàlla doon nett di démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom wala nga jekku àdduna wala nga am ay ndoom bay tànk wala yu demee nekk yooyu yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg wërsëg da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm kon mbir mi foofu du ab nattukaay tax ñuy tàmbalee tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la yaalamuun. Suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko qul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله، فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا. فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة. سبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك أقتل جمكوي قتل لول دو تتل غرمم جم دفتي كم قدف ولا مرمم مركم قتل ورسكم من ياتل ورسك كي أبجلت ولا بوك تبيفر أكميكت وعيدنا قتل ورسك لك كي أبجلت nek ab top kat ku top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sop wala beug gula yalla tabaaraku taala beug yalla dal yabu sudur rizqa moy yatal wursak lima yasha wa yaqdir moy qom wursak ci lima yasha motax ku yalla xamne bu yatalele sa wursak sa diina yaqul xagn lako mo gën ci yow bu xamé ne bu lako xagné sa diina yaqul jox la ko mo gën ci yow motax ko ne lu ko way lu ko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xamp su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek ne gor gorlu fasiyene liggey ci aduna ba melni du fi jog waye liggeel alakhirah ba melni suba la fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk limay yashaw ci ko neex ويقدر موقع قتلت ولكن أكثر الناس وإلى أبت مني لا يعلمون قمني لولو قمني لولو كيال كم نيخ من يالل كو نيخ كوني ميات الورس دمبا مقتلكو وإلى تكيول نكم جوخ نبار لي يولي بغ كنسو بابا جلدي فقير يك مسكين يك يوي بندر لدن تيب tabarak allah ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wul nona ci teewu suñu borom tabarak taala bëgg reel mune wama amwalukum bi caageek ne seen alal yi wala awladukum bi caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqarribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom mo len di jegal yalla bu ngeen fess ci mom lu alal bari bari bari munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu dut man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mu jef ami dom ami alal gem jef salihan jëf ju baax ko ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu di mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk alal gëm yàlla jëf jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon doom ak alal mom du mom mo lay jegeel yalla lela jegeel yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lehum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr maluku ëpp comme nako hadis ba waxe ca waxe yoonte ba sallu
2: wa yaqtuluna tadañu dan ray al anbiya'a yoonte bi qayl haqqin tilu dëng dëng yonent bo xamne yalla tabaraku taala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko dekk rendi lola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ci lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan dalgate yaqduna dañu daan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaraka taala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waaw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu djub bay wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deug guddii wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew andak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñi ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñak def kër kër doom adam mënu ko ñak def muy mukabada moy doom adam la qad khalaqna insana fi kabad comme mënu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def barap sangam moy yusari'una waye nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga fexé boy rot ngay soti ci bërgu ginnaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti isuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mutak fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bërgu waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu kër kër fokk nga kër kër ben nga kër kër ngir yalla mbang keur keur ngir aduna mbang keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi dalay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xamnañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen mbajj ñoña du len taxna pul ndax fofé la len setané fekk len tekk tekk kay len ñu andum ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jittu ñu top ci dawa dawa daw ba sëri dan len ñu ruko ruko yu bay dadi sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defal suñu yaram ñok ñom ñu and tabarakallah dañu sonu lol leg leg ndey san te nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna yam wax deug yalla xel yi met yoy te ngeen baang ci wax joj wo ulaiika ñooñu nak nga xamne dañuy diggel lu baax di téré lu baaxul di ñëkkalante def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin nak luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhira di def lu baax di téré lu baaxul di ñëkkalante wu yiw neena li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di ci lan ko weddil dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal qiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du caage seen dom dulen jariñ lum bari bari minallahi ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ min lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañoy wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañoy wedd yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasi al hayat ad dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo toñ seen bop fa ahlakathu nelaw la daldi alak tol ba. Yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu alamsal lin nas yalla lay sabbal misal nit ni ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw lu ñëwé nak dugg ci tolu wa jo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal di koy alat ba may ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaaré rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayu lazina amanu yeen ñi gëm yalla benen na ngop la tattaqisu bulen gelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way buñ len doli khabalan ak gattanilu buñ len doli ak gattanilu moy boy bëgg jog ci mbir te fekk mbir mo mo am jëm fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal benno mbir mo am solo muy qaswat uhud muy xex bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur résultat yi qaswat uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu wassalamu alayhi wa ajba bi xexi ci duggalé ay xalatam sahaba yi japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yëneenti bi di bëgg fam dug dug ñi gëm solo ba dara du lu dem ñu bëgg ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ñu lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bu neema ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu la yalla wax ne la takhasu bi ta'ati min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdha'u mbagnel gi feñna min afwa'in ci seen gi min te kat wama tukhfi sudurhum lasin dun yidin bu ci mbagnel akbaru mo gëna reuy li seen lamine di feñal qad bayyana lakum leral leen nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum ta'qilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy matali lula arab di wax al isharatu takfil al akhil dunju doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nan len ay kintani in kuntum taqil bi ngeen ko fi ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yini ni ulai yini tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum kin ñoom beugunu len wa tu'minuna bil kitabi ngeen gem al qur'an kullihi yepum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa iza laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa iza xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte mel nitu bi qaisikum délé nak mer délé ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak déal inna allah yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julit yi tasuhum mu naqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayyi'atun lu naqari yafrahu biha ñu kontant dayu bax balakh alquranul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayyi'atun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusibkum moy daf len de lal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam ci nitu islam mass la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak ñu ci ba dugg la waaw su boba yafrahu biha ñu kontan wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum kaydukum sen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko pegla lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi gëgëna ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi jëlon net li xex bo xamne bi xexu wérante la xexu wérante rek wax diw ni la mel diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale تتحدث عن قل يتحدث عن قصوة أهود وبقى وقت عن قصوة أهود وعين كبير قصوة أهود كلي على دوجل قصوة بدر لن موي قصوة قصوة موي خير خير في الإسلام الإسلام نكتن لو خمنا نك دي جوج دل جاسم رك كم سين دك دور لنا لكاي دوجو دي دك ما نمان كيول من أي كليان يتقول الإسلام دي خير مام لير لنا كلا إكراه في الدين دين كن دك فرس كن نك كاي دوجو كبير waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ baye dëgg baye ka baye jup li leer nañ baye ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ baye ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu baye gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boma nak la l'islam di waxe nak na jappaleen ci loxol ko ki mu baye digënti nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxone mu xex na sallallahu alayhi wasallam bimu gadaye joge mak ñu madina dal di ñew dafa siñante ñoña ay pact ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuku day neex nakal nit ñu di taxul diko fekk ci tax gi ñu taxul diko fekk ci naqari quraysh quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client mu ñak ay client parce que ñaari kureul rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wagniko salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la tattaqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokku ci yeen yalla neen wa isfatiliku nak jamono ba nga xamene khadawta khayla min ahlika ci sa ñun te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamene ñu nga di wacce gaay nga xamne ñom ngay andal di len tek fi nga xamne fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp ñuy doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nekk ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu dara daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc nak ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasrani di daggate sama loxe di dagg sama bop bi lu ne ñu makoy def ngeen di seen lola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek donte gis ngeen lool lolé len digal maq'ida lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degla alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala muné ko is jamono ba nga xamé né hammat buuron na beggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp minkum ci yeen antashala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mën na def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaron doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne len kay lañ ñu def nangam ngeen and ba ca yoon wa ñet ñu depp bo moytu yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp loola gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa té ñoo dem rek wa allahi ci allah fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar na qarut bi di xex bi di uhud bi ko sa bay xexe dañ leena gagné xale be di badar bañ ko xexe dañu gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nek julli ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeen gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir netti li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal yi fay def 2 points commencer indi bele wala bok entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullah ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badra batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minin ya ngay wax ñeugam nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy ay yumiddakum mu doñ len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bu ñewé nar xex bala net 313 salawatu salamu alayhi ñaanal len ñaanam ñu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla wacce len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu salamu alayhi bala ha kay ma naam kay inta mu ne parti nak ni la inta biru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa ya'tukum gay song len min fawrihim hasa legi ni mu ne mu ñetti amé rek yum dit kum mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessana salatu alaf kon ñet jinni juroomi jinni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doon ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bo adunuy tukki israfil moy wal bufti mom kep du ko bokk ak men malaaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لول الا بشرا لكم ندي ديغال لينكو ندي ديغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اجي سين خيل دال سين خول دال نده كوي خيخ تا خول دال nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manet pour mu dumale da koy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi kon yalla su wacce juroomi jinni malaaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ni ñun kay buñ xex ak jinni man ko moy ñoo mu ne yalla lool bimu koy def daf ko def rek def ko wudut busra lakum walatatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mum ko joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doone ba lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat tuti moy ci khaswatu uhud salawatu llahi wasalamu alayhi day xex gañu bi ñuy xex mom ci bopam ñu dur ko dam bañum mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه دنكو خان دم بنيم نينت بنيت كرم بن بنيو دمكو مدادي درج كامبل دي ولا دي واتش دي توق مومتي ينتي بسلاس لاس موني ني دي duuti ñu xewé mukk alku nañu ab yununti ko way xañ yalla nak wax fi wax jo xane waxu tawhid deug la muné ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri timir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yununti gi na ci yow ba tax nga nek yununti lolu xañu ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xañ nubuwo gi ci bopam nak du mom lañ xañ nubuwo gi tax nga nek yununti lolu mu ñuko xañ muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobarem gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baxé bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent ndax wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارل وي سن مبوك باب جا تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال تي ديوان يي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لين ديفال اديما جيت تي وقت وي
3: المسلم كان له في الغرب صدر من همتها
2: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركل سوني ليغي دم سيتو نانيو تي كاتون بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جات تي وقت وي دي كون نيو يين تي صار بوب دي آل عمران با تي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي سي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaraku taala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla yi waxe ya ayyul ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyul ladina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangu nañu ne mom xamna nangu nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu daal len di wo ci ya ayyuhal ladina amanu wona len ci ya ayyuhal ladina amanu ci alquran karim ci jurom ñett fukki barab ak jurom ñett yo xamni ya ayyuhal ladina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhal ladina kafaru ben yoon dong la ko wax te ma ngay am bu yowmal khiyamé ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladina amanu biñu nak nak muy fukkelu ya ayyuhal ladina amanu ak jurom bañu tambalé ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyul ladina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyul ladina amanu am ci bi nek ñentelu ya ayyul ladina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko nonu riba moy lan moy so leble temer ñu fay la temer gërem ak ben gërem bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yak gërem bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xet mu jox la ci yim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak liver liver bi ngi ko tegal riba la ciep yep nak ben xet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñettal riba ak mu riba jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga ne ko kon bu wër yu déé nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dé mu ñew mu ne la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootu doon lu muy akkan mu nekk adhaafan mudhaafa kon li gëna wër moy yalla tabaraku taala dafa téré lolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg ñu mbokk yi jigen yi ñu war ci bay xel moy boy lal ab sey dara mu riba nekk ca pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëfé lol ci borom tabaraku taala teuril dadi ayé ci sar bi mu nekk dadi ayé ci ay jëma nekk lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba ba ñu ñep ñu baye ko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurum yi day nekk lu ñew ñaaral ba jurum yi dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu faddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yubbu ab jurum ci nono ñentel ba mu seril jurum bi ci lu ko yubbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat felene su ngeen ko bayiwul nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julul ngeen bayilen ko su ngeen ko bayiwul deklaré na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal saxlé yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nara ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ñi muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax duñ ko wajal mané kon deng nga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigalam baye ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dekk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dekk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dekk ak almet almet mom leg leg sax sa sa ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nek ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nek ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nek courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ko ñom ñoñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu mun lañu moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tagen top yalla tagen top yalla war rasula ak yunitam bi yonentam bi la'allakum khayna turhamuna yeremes len la'allakum khayna turhamuna yeremes len su ko defé kon top ya
4: waye bi ma fi ni mbaj yi xewé ngay bajj dugub ji def ko ci ay saako sepp ko soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xoti tibbu jaay da fay mujj mbir yi du soti taxna ba bi nga xamé ni légui li xew moy dem ci bitik ba wacc sa rabitaayma indi ci kër gi tek ah légui soxna ci ba jëm ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambalé sa kanadi légui mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambalé sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi ni di jangale walu économique muy bu len len boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala tay ku li fek bojoko du xoor du la raxet du am ay gnor li fek bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne wi ni sok ak der wi ni bojju ak ando gi ni and lu lepp day tax du nepp du forox du yaqku loko denc lim yag yag mun len kon fama hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu bayilan ku fi zumbulihi tagubwa illa qalilan ludullu tuti mimma taakuluna tala ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñin fukk ak juroom ñaar mun len suma ginaaw seen at yoy ya ki dana ñew min ba'd zalika ginaaw lu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yutartimit du ngeen ñor le dara dara dara at yoy nak ya'kul ni ñoy lek ma qaddamtum la ngeen dencion lehun na ngir at yi seen juroom ñaari at yi bax yele juroom ñaari at yi bax di moko lek motax yunus yalla sulayman ci ra ba nga xamne ne wax na xoronom nga dafa bok ci lajjem ko lajjem ne ko waaw yeen lan ngeen di lek par at ci pep xoronom mo ne ko ñaari pep wu nek 6 mois lañ koy lek mu jël xoronom ba duggal ci barab boole ko fa ak ñaari pep ba weer wa dem su ci dewen sa mu fekk mu ubbi xorndom gi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko buluma jambal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi lo waral fi li fi yusuf di jangale ci walu kom kom ni ko wax economique sakana li nga yor ndax lay ñew ëlë xamoko dafa am solo to ma dama nak mëna liggéey waye it mëna lek mëna liggéey ci juroomi wër lek ko ci wenn wër wala ci ñaari fan loolu lu am solo mëna len illa qalilan nudullu tuti mimma tuhsinuna ci la ngeen di denc muy walu jiwu yaak yu mel ni ñoom juróom ñaari at ak juróom ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw min ba'di salika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ne fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat lañuy tuddee inab muy raisin ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko yusufa wax ti yusufan ca kasutu ñëpp daal di d'accord ci ne jiwanti gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bi yi indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko daal di dem yebalaat waaji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf. Ndax borom xam-xam bu tol nii, borom sell gu rëye nii, borom dëgg gu rëye nii, jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la wax na léegi itoni bii dana ko waxaat. Ndax bii jàkkaarloo guñu, biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoni bii. Waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni bii def caa teg astakhlifu li nafsi. Moo tax alquranul karim lu doy waar la. Kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ, moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bii indil leen ma ko waaja daal dem. Falamma jaahu ba nga xamee ni dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si, qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qata'na ñoo daggoon aydihunna seen loxo ya. Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkamti woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier. Yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkamti xuliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkamti tey rek buggut yàkkamti xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso. Mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñee nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day dikkay bii na ci seen pexe ya alim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña la loon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moomu xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn dama bëgg ba set wecc loola génn lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set. Ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi. Xaale mu ne leen maa xaat bu kun na maa xaat bu kun na lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattun na Yusufa yéen a sakku woon Yusufa an na fi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne la mu waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutarifoone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yéen nu ngeen xewle keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkku woon njuba digal lii nag jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkku woon Yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set. Ñu daan ne maa alimna alayhi xamuñ ci moom min su ci benn tànk bu dëng. Xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw. ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi woo jigéen ñeeb nag ñu wër leen kuñ jox paax bi ba nga waax ba jub nag wa rek benn jigéen daari jóge ci làng gi ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paax bi dem toog keneen ñëw tabaxkàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la di ko ne it ci indil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk wu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu doy mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñi dugg ji te léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa muumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ teg ko xaso lépp ci man lon Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne zaalika bu ngeen gisee liir nag def ma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yax ji du jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko Yusufa wax loolu wa maa ubarriu du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa ludut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu an nafsu muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci benn muy an nafsul amaara bi suu bii wala an nafsul lawaama bële wala bëti mujj muy an nafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi départ ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mënu jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubati ga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tudd jot ngay bëgg a tudd li nga yëndoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaane da koy neex lu muy tere du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi sag nga wecc mu ne waawaaw nekk nga mutma'inna mu ne waaw mu ne duggal fi ibadi sama biir jaami dugg nga mu ne waaw mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal yusufa kon wax ne fii wax jaam solo mu ne du ma bàkku bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi dama bëgg a won buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëfl

su dinké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bihi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa qulasai na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom waaw buur bi waxtaan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax du leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeek moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin ladayna innaka al yowma ladayna makiinun amiin tey jii nekk nga koo xam ne makiin kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si tey amiin ku ñu wuulu ngay doon kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu dañ lay bàyyi rek yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp qaala yusufa ne ijaal nii féetale ma ala qadaa'ini al ardi ci li jëm ci wàllu suuf ci li jëm ci wàllu suuf innii man mii xafiis aliim xafiis ku mën a denc laa loolu laa jàng aliim ku xam affaire suivre la fii itam ci wàllu siyaasa wàllu politique buur bi def ne ko makiin amiin yusuf ne ko xafiis aliim makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk mu ne ko waaw ndax xafiis la mu ne ko amiin ku ñuy wóolu ngay doon mu ne ko waaw ndaxte aliim la allahu akbar mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man ndax baykat la ci àll ba la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah lu am solo la wa kazalika yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa la ñu jàppandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ca misra yatabawwa'u muy wàcc minha ci misra xaysu yasaawu fu ko neex foofu la liberté yam xaysu yasaawu fu ko neex dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom tey yatabawwa'u day wàcc minha ca dëkk ba xaysu yasaawu fu ko neex foofu la liberté yam tey kenn du ko wax yemal fii kenn du ko wax tëddal ci lal fii kenn du ko wax sàngool lii léegi xaysu yasaawu fu ko neex foofu lay wàcc añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onk wolof daana wax mbëtt du joy day onk moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataatan ci moom mu génnu ne alhamdulilahi rabil alamin tàmbalee foori gunóor moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala yàlla mu ne nusiibu ñooy jox bi rahmatina ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex wala nu duu du ñu sànk mukk nag ajral muxsin na payu rafetalkat yi kuy def rafet ku nekk moo xam nit ñu xam ko moo xam xamuñu ko moo xam mu siiw moo xam siiwut lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa waye kat ba neena lu rafet kenn du ko góob lu dul ko ko jiwoon rek moo xam tey la moo xam ëllëg moo xam fii la moo xam feneen ñu naa yusufa de lim am neex na daa di falu xaat buuru isib yàlla ne ah

0: xamulen la neex. Wala ajrul akhirati, wat naane pay gañ koy pay alakhir, khayrun moo gën gi muy am ci aduna nii. Wala ajrul akhirati, giñ naane pay gañ ko nar a fay ëllëg ci alakhira, xayrun moo gën lim am fii ci aduna. Aduna daa génne ci kaso bi rek dugg ci nguur gi, xool fi ko yàlla jaarale. Sànni ci biirub teen, mu jóge ci biirub teen war mbaam ñëw kër buur, jóge kër buur dugg kaso, jóge kaso ñëw kër buur, jóge kër buur falu buur. Yàlla rek kay yàlla. Wala ajrul akhira khayrun, loolu nag lillasina ña koy moom mooy ña nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla, benn wa kaanu yattaquuna, te daan moytu gëm yàlla, te daan moytoo tabbit ci kàmbug lu ñuy tere mbaa kàmbug lu xaram. Yusufa nekk fa nag tàmbali di liggéey ba am nag ñaar fukki at ak ñaar, maanaam diggante bañ ko sanna ci teen baag foofu mat na ñaar fukki at ak ñaar. Xanaa mbokkam ya defoon nañ ne faatu na, fàtte nan ko, kenn waxatul ay waxtaanam. Xanaa bàyyam ba nga xam ne moom guddeeg bëccëg ma ngi koy xalaat, yàlla nga koy wax yu naan ko sa doom ja faatoo gudde, moom de moom ma ngi koy xam. Léegi nag dugg nañ ci nawet yu naqar yi, naqareeti naqareeti. Waa dëkkam dañuy ñëw ba Égypte, fa la ñuy jënd seeti léegi lu ñuy lekk. Seen bàyyi daal leen di yebal, ñu ñëw nag Misra di jënd si fañ daan jëndee. Ndeke fi ñuy jënde buur ba fa nekkoon nekkatu fa, kañ sànni woon ca teen ba moo fa lu buur léegi, toogee gàng naay ga di xaar ña ko sànni woon ca teen ba. Allahu akbar, ña ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee. Ñoo ñëw tey ci buur bañ daan jëndee si, fekk buur boobee folliku na, kañ sànni woon ci teen ba tey moo fa lu buur, toog nag fas yéene jaay ña nga xam ne ñoo nekk ay noonam wala ñoo nekkoon ay noonam. Surtout Yusuf aaya juróom fukk ak juróom ñett. Wa jaa dikk ixwatu yusufa, mbokk yusufa ya ñu ko sànni woon ci teen ba, fa daxaloo alayhi, ñu dugg ca moom, fas yéene jënd si dund. Fa arafahum yusufa, xam leen. Wahum ñoom nag munkiruuna lahu, ñu fakk ko, ñoom xamuñu ko, ndax nee naa la kaana bayna ilqaaihi fi jubbi wa bayna duxulihim alayhi ithnataani wa ishruuna sanatan fa lihaada ankaru. Ba dema ca xaasiyatu shaawi lil jalaalayn jukkim ñaaral ba xatum ñaari téeméer ñeen fukk juróom-ñeent, wax jooji foofa la nekk. Ñu ñëw nag Égypte, fas yéenee jënd si ndax xiife seen réew, ndax nawet yu naqari yoo xam ne tund way yépp daf leen a jàpp. Ñu ñëw nag Égypte ci ngir jënd si dund, jënd si lu ñu lekk. Yusufa yi fan yi am na yum daan denc, waaye lum denc denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laaye leen ci biir, mu daal di waxtaan ak ñoom. ma aqdamakum biladi, ñu ne dañoo ñëw pour liñ am. mu ne ah laalakum uyunun jawasis ayna, da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam. yéen fu ngeen dëkk? ñu ne ko biladu kanaan lañ dëkk, suñ bàyyi mooy yaaqub nabiyullah. mu ne ah yaaqub am na yeneen doom? ñu ne ko waaw, ñun fukk la ñu woon ak ñaar. ka gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko, suñ bàyyi nag moom la gënoon a bëgg. ñu ne mu leen ha kooku num tuddoon? ñu ne Yusufa la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faat woon. mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. wax jii may wax tafsirul jalaalay ni jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk juróom-ñeent ci la ñëw. ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp ñu dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen saako. walamma, ba nga xamee ne jahazahum, waajal na leen bi jihazihim ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako. Xaala nee na leen ituuni andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi. Ala tarawna xanaa gisu leen ni anni man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni ma mën a gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur leen. Gaay ne baax na léegi daa di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko andilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen dilsee lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj. Ah gaa ñu xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaaluu ñu ne ak kon sanu raaw yi du daañu fexe sanu raaw yi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mi jadi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaa te ñun la faailun daañu ko def. Xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal noonu Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun wa xaala wax moom Yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ijcalu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fi rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jëndee woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunahaa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yar jaoonu daañu dindu si waat dindu si waat pepp te su boobaa dañu indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yi ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dindu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma rajacuu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaaluu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu daa waaw waaw ñun daal dañoo tere bu kenn jógee ci yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu natal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak nattal loxo naan yow mi yaa koy moom ci fi jógee diw déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw muumu ko te du ci dara lu dul jotali su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàlla wax bakkaaru gaa yi du ma la ko laaj. Kon daawa yonent bi tàmbali wu ko noox moo ko tàmbali kenn kun di ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge
1: ñu bayiko ñu jël ko tek ko ci loxo Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxo Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxo Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxo Sayyidina Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeneen loxo naka nonu banima aksi ba bisub kay di kep ko deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabili rabbika ci su yoonu borom lo tax ila sabili rabbika ndax bu ñu ngawut ila sabili rabbika nit mëna wote ila sabili nafsihi nit mëna wote ila sabili darihi nit mëna wote ila sabili jama'atihi nit mëna wote ila sabili fikratihi motax yalla ni ila sabili rabbika bu da'wa amene ila sabili rabbika ciow du am bo demé garage fofu deg ciow moy client ni bokut fu ñëm waye juroom ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñëm ñëpp ñu gëndar du am ben ciow dañu la di ñëw fay seeni pass dem waye bu fekkene ki dem nya jole dem ci dem tengue ki dem pidin ki dem fenen ñet dem ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñepp bëgg bokk cette place bi ciow li doy am ne kurr ndax ñom ñepp bokku ñu dem ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ku mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgule hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katiran kuko yalla jox jox na lu am solo waye nak amul école bun koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma le nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikin la nek hikma pikin du nek hikma tias fenn fu nek fenn hikma mo taxone nak ñi fi jaaron mam borom tubar bi la anhu nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko mam cheikh alhaji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba demé fi ci serigne adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma motax kenn ku nekk am ñu la woron ca na nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izatu alhasana ne nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak alhasana waratu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow nang ko wax kaddu yu gën rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gën ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fal lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ku tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len dafi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg andi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyul ñom ñep dara du sotti ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax du ngeen deggowul xamu len li ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu naan ak yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mu fassiru na ñeen ñu nazala fi sha'ni hamza ibn abd al-muttalib mi nga wacc ci hamza doomu abd al-muttalib bu ko mu fi ko ni reye ca yawmu uhud dañu bëtti biir ba yunus bi alayhi salatu wasalam ne len la in afarni llahu bihim la umathilanna bi 70 minhum bu ma len jekko dina ko def jurum ñor fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum su ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lu tan len def wala in sabartum monte ma ngeen muñu de la huwa mun khairun lis sabirin mo gën ci muñ ka di baña fay sax de gën wasbir muñal yow yonenti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek lu dul ci yalla bul buñ fur kel muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ni ngay wo wala takbul nakif fi bayqin ti qat qat mimma yamkuruna ti liñ lay fexé lu la way man di fexel te fexel lu mu la ko rek da nga ci mucc inna allaha yalla ma'a allazina mi nga andak mi nga xamne taqaw ragal nañ wallazina ab ñi nga xamne hum muhsinun ñi nga rafetal ñoom and nak ñoom ma'a yajina ma'a yaqasala amna ma'iyya buñu tuddé ma'iyya amma ma'iyya amma moy fu nit nek yak yalla fa nek ma'iyya khas moy ku nek ci ragal yalla ak rafetal yak yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yeena and su ko defé kon mbokk yi lolu mo nekkon suratu nahl ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq defal ñu deug ak top doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu tayit yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ni defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nonu jot nañ fi ben mbokk mu ñax goor ak ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañon ñu leral ko ci modi taj'aruna lan lay tekki wama bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun taj'arun baddi moy tekki rek raf'u sawti bid-du'a wa tadarru raf'u sawti bid-du'a wa tadarru moy yekuti sa kaddu ci ñaan ma ngay toroxlu mom la joxal yoxu al-ahsa dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an-nakir an tutifa wa taj'ara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay tekki at-ta'zir moy at-tahsin wa at-tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala qa'ina mun mom tamit ala qa'ina yani ala khiyana moy ci wor yi fet yaangi ci bir nit ni di gis ay wor ci ñom batu nak khaina lañ bind mu tolok yi ni wax rajulun taghiya wala rawiya ci hadith nena qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li ra'is an nasara wa ma'nahu al alim mom la wax kan moy ko xamne ki dafa meuna jang te bok ci tabarakallah nasrani fukale wa salatu wa salamu ala man unzila alayhi al qur'an muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbok ñi deglu ci dakar li ko wër ci 88.9 di deglu ci thiès ak li ko wër ci 93.7 di deglu ci kaolack ak li ko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa bañu waxe ñun ñepp alhamdulillahi rabbil alamin de lu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina bok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timir ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñett ba demé ci ben sar buñ wax suratu tin yalla wax fa ñett musa isa muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu tur muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy isa muhammad musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi assalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima wa shakhsiyat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal sabi modi dimu yulunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu wone dinañu jema wone sar ni muy amé ben tem ak la cey ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax limu ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu añ jotté di ñox cieb bu jeul
2: te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. Ñoom suppame ña nga ca, ñoom ñambi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karot, ñoom nawe, ñoom xuluñe bari nañu ci biir, waaye du leen tudd ceeb rek lañu tudd, tudd jën. Bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñun ñëpp tabarkal. Saar bii bu ñu ne jëmm yurunti bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooña duñ leen tudd tabarkal, mun rek la koy jëlee. Saar bi def na ay tomb yu am solo. Tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra, mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne dafa nekk benn mashar, benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne mooy khatimul anbiya wal mursalin. Mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira, dafa feeñ, waaye di tegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defi al kawm ak kéemtaani yeeg yooyu. Yonente bu mu mas a yónni na la demal ca nit ña, bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp. Yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk admis yépp nekk benn dëkk. Loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ko yónni. Ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaybu nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lot nekk ci ruq di woote. Waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wa salaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yendu Makka yendu fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg. Tomb ñaaril bi saa bi waxtaane banu Israil ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala xajjalikoo gu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon, te leen ko yëg mooy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam. Wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi l ard marratayni, danañ ci ñëw insha allah. Ñetteelu tamb bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba al leylu wa nahaar di am. Suuf si di daw, jant bi taxaw, bëccëg di am, guddi di am, naamuusul kawn bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal. Loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk. Wa jaalna al leyla wa nahaara aayatayni fa maxawna aayata al leyli, danañ ci ñëw insha allah. Ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñu tuddee al aadab al ijtimaaiya, muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko, teddi jikko. Saar bi daal di ciy soññi bu baax a baax woote jëme ci solu sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaul al misali. Mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam na fi ngeen teg seeni ñaari wayjur. Yi ngeen ci ñëw moom tamit insha allah. Juróomeelu tam bi saar bi waxtaane mushrikoon yeeg seenu réer, ak ak ñàkk a xam banaan diway doomi yàlla, ak ak ñàkk a xam banaan diway àndandoog yàlla wala mooy soxnaam, ak ni nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen, waaye ñu naan subhanahu wa taala moom moom doomu jigéen yi. Yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaxasa min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima, moom tam insha allah daan ci ñëw. Juróom benneelu tamb bi saar bi waxtaane mashahidu yowmal qiyama, dekki ga nit ñay dekk, tasaaroo ga ñuy tasaaroo, dig ba nga xam ne fatiyaw, ak fay ga nga xam ne ku ne daañ ko fay la nga doon jëf. Ku mas a jëw benn yoon, ku mas a saaga benn yoon, ku mas a xaste benn yoon, ku mas a jël yëfi jaamur benn yoon, ku mas a karti benn yoon, lenn lu ci nekk ku ci mas a def lu ne lum tuuti tuuti buñ la ko baalut ñu seet nasa pay toll bu fekkee wenn xalu sawara lañ lay faye ñu fayele wenn xalu sawara bu fekkee menn benn dóor ci nopp lañ lay dóor kenn ku ne daal fa may yaamal misqala waratin xayran yara saar bi daa di ci loolu nga xam ne mooy alaxira nim ma ne am alquran alazim kiyamtaanu salawatullahi wasalaamu alayhi daa di waxit ni nga xam ne noonu la mushrikoon yi waxoon alayhi salatu wasalaam ne ko dañoo bëgg boo bëggee ñu gëm la nga ballalan ci suuf si yun buwaan nga toog fi nga toog rek muy ball am ndox. juróom-ñaar lu tomb bi saar bi daal di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala ñuñ koy bokkaaleel ak melo yu wàññi ku ñuñ koy teg wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min alzulli wa kabbirhu takbira. ñu tundee saar bi suratul isra ndax mujjasa bi ci am mooy al isra wal miraaj di tukki boobu nga xam ne subhanahu wa taala jël na ko sallallahu alayhi wa sallam moo tëgge ko. insha allahu bu ñu jógee ci aqi dencante yeeg aqi doom yeeg aqi wayjur yi ba noppi ci risalat soxla yi ñu leen ubbi bunt bu yaatu ci wàllu les trois dimensions de la surat al asr muy ñetti dimension yoo xam ne suratul isra yi am na ko xam naa ne dina am diir bu gudd bu soggi suñu borom subhanahu wa taala muy dimension boo xam ne aqida rek la suratul isra yi wax ak boo xam ne affaire social lay wax waaye ak boo xam ne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa taala. yàlla nañ yàlla jàppale jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ñu mën koo topp ñun ñëpp ñaan mu nekk suñu njariñ nekk seen njariñ. kon ñu tàmbali insha allah subhanahu wa taala suratul isra ñaan yàlla mu may ñu ba ñu àggale ko ci kattanam moom subhanahu wa taala. subhana alladhi sel ñeel na ki nga subhana alladhi gàcc ngaalaamaa ki nga xam ne subhana alladhi waaw góore ki nga xam ne baatu subhana bakku la bakku ku jóge ca làmba ja daan moo ko daan def wala ku def lu kenn mënut mbaa mu def lu jafe ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko te barkalla ñëpp bàkk la léegi ngay gis nag nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete. da nga gis ko ne ndeysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural ñu gañe la nga fuural boobu du am sens da ngay jékki ba gañe boo dee fuural waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural loolu du fuur. yàlla bi mu ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëgge am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëgge wala ay saar yooyu waaye am ci wenn saar boo xam ne sabbix la ko tëgge. subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdihi fële mu ne sabbaxa bakk na ko bakk na yàlla wala nga ne sabbaxa lillahi yàlla rekk lay supporté ma fi samawaati ma fi ardi yu sabbixu lillahi mi ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan maa fi samawaati maa fi ard. kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire sabbix isma rabbika al a'la bakkal sa borom supporté ko ndax làmb ji moo koy tëj làmb ji di àdduna suñu borom koy tëj. koo fi dégguñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndeysaan dégguñu ne daanuna waaw ku fi ub làmb ji da nga jékki-jékki màggat ñu ub sa làmb ku fi dàqawey jékki-jékki màggat ñu ub say way ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk subhanahu wa taala di xaar rek léegi-léegi rek ñu fab kenn ci ñun takk ba mu dëgg rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda suñu borom subhanahu wa taala daal di bàkku. lii mu def nag ba tax mu naan subhana alladhi asra bi abdihi laylan moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam baatu bi abdihi day tegtal ne yonent bi salallahu sallam rañaan gi du géwantu ko déedé yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhana allazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak digna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won ne san bu mi doore jogo ci xuntuma woy nako turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layl illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu nex wu ne tay nak mu indi tur wo xamne tukken bi tur wi rek la manam ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni ma ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sax jam ci man té nak abdullah ku yalla nanguné abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire baax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momete da nga dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ko am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo don dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gëna laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñewaa motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi ranyane na jamam ba rañana na jamam bu nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def na ko rek tabarakallah neel waaw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yemu jam way lepp la man laylan ci guddii fu mu joge min al masjid al haram ci jakk ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakk je gëna sori al aqsa je gëna sori moy bayt al maqdis وسمي بالاقصى لبعد المسافه بينه وبين المسجد الحرام مو گنا سري موي دا ام دي جيجي جاكاي مكه جاكاي مدينه جاكاي بيت المقدس جاكاي مكه جج مدينه دا كو سري واي جج ال جج بيت المقدس گن كو سري ني الاقصى جاك جگنا سري ولا جاك جو سري جا جوجي تلا صلى الله عليه وسلم دم دم گوب نا ديگنتي بي buñu ko dan dox danañu ko dox wer ak fukki fan ci gëlem wer ngay am ci yoon wi fan wéri fan ak fukki fan ñun ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudde ak becc soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yoonte ya ayyuhus salaam discours ya dal di yegg asaman lijeenti le mel lijeenti delu ci waat te kat beccetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway dakoy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagn distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da la daal ñar tabarakallah al oustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi al masjid al aqsa lepp ñi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawla ha la ko wër lepp المسجد الاقصى يالا نانا باركنا حوله لك ور لب بانواع البركات الحيه والمعنويه بركيلو مانا بركيلو حسيه تي نانيت تي اي دخ نخ بلاد الشام نيكون مقر الانبياء مهبط الملائكه الاطهار موتخ برب بركيلا موم برب بوبيغا خامني فلا يالا رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم برب بوب نك لوتخ يونتي بي ديم فا ak dem fa yalla li nuru yebo yalla mo ni ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi juzu ci yalla ñu ndax li nuru yebo min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mu nekk na la weddi ibnu abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu su ko wéddi teewil ko indi ko feneen bañ duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu joxu yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alquran bi wéré wéré wéré tabarakallah inna hu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ndox mu ndax du deg jëm nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daldi yemalé waxtaan na ñang lutax nax day netti li ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukki ak sina legi ci tukki kay bi bima ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolen ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue no jox taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex muné wa salam salawatu alayhi wa salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yef ñu wacc tabarakallah yalla neen discours yef jeeg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégué te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla joge fi dem ba tamba dooro joge tamba nak wuti asaman te asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge wuti asaman
1: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa dinako andi ci bir sa'id ngentel tambu bi moy sa'bi dal taxo waxtane ni dan yeddi al qur'an ni dan yeddi dekki ni dan yeddi al akhirah mu andil len li nga xamne moy mbugal gu targe mu len di dig bis bi nga xamne bopp yi dañuy bejjaaw, bopp yi xale yi sax bejjaaw, ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. Ginnaaw ba sar bi ñu waxtaane mu juróomeel tomam, tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfi ku tedd kii di subhanahu wa taala, di woo nit ñi ci ñu wuyu wooteem bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah. Bu saar bii tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba li yatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam, moo tax wakazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman. Turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo, wàllu yëgoo, wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam. Moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li lislaam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie. Waaye soo duggee ci biir alquran bi ñuy tërale wala ni yonente bi doon bindi ak sahaaba ya wala nasahaaba ya ñoom dañoo seen biir ca bañ yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah. Yàlla na yàlla dimbali ba ñuy dégg saar bi li ci nekk ci njariñ ñu jariñoo ko, li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe, li ci ay tere lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko. Wa huwa al musta'an. Bismillahi rahmani rahim. Ha mim ayn sin qaf. Yàlla moo xam lim ci nam. Araf yaa ngi noonu suñu borom doxin ci yem ci doxin bu doon ci mbindam gaa yi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarkàlla daa di koy xam moom lam ca nam. Xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem. Bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem. Yonente bi bu xamoon ne buñ ko xamut mu wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem. Bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem, ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa. Ñu ne ko balaqt ya rasulallah, ñu ne allahuma ashhad, yàlla seedel daal di ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika nama waxyoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxee ci yow allahu yàlla. Wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika, ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo, na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent, la ma doon wax ak ñoom ma wax kooku yow, ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom. Kazalika na ma doon waxyoo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon. Kon waxyu yi benn la, moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yëpp. Yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret, su boobaa décret ba nga daal di weddi, su ko defee nag weddi nga ñëpp, ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee, moo ko signé di yim ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam, ne ñii ñooy yonent yi. Allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def. Léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom. Yàlla al azizu al hakim moy ko xerante ba ni mu ami sañ sañ def lu ko neex lay tam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la tabarakallah len len na dem ci xew ñu lo xew ñu yaaye gone ye gañu ñina yalla bax su ko neexon jilale gone ñu lo xew ñina baye gone ye gañu ñina yalla bax bu ko neexon jilale mamu gone wala bari gone yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci may def yalla bax ni rek ngay dik waaw lu mu ci mangi def ci jilé yaayu gone wala baye gone wala mu jël kenn ci gone lu mu ci mëni jël ya yalla baxna naw nak mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def def yalla jur geraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mamamit lingatim lepp naw yalla lehu mamam ma fi samawat ilatim yeb fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu latim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye ilatim moy liggeyu kay bi nga nek amna fi ño xamne ño la xefu ñoo ñoy samawat amna ño xamne ya len xefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla len mom ñi nga xefu yalla len mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamni ya len xef soko defé bo yëgë ni yalla momon ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daal di yëm la tax wa huwa naqta yalla ala aliyyu may ci kawé ba ci bañ ñi la xefu buñu ko wé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawe ko ko al azimatu ri motax ba deme ca gar ba tabarakalla daras ba ñe ñi nga wam auto ba ci bopam muy daw di len verse ci nek ab chauffeur di ko nawal ñi koy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti gi taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñu ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoyu tam jara baye xel lol liggey kay yi entreprise ye societe ye ruqba man dem rek law ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma net yoyu ñofi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu may ci kawé ki al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutasarrif al-munfarid bil kibriya'i wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so liggey kawé ngi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel su yegge kawam gi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko djegge ñe ko am nga dom neena takadu tuuti kon rek as-samawati asman yi nga xamne ño leen tim yatafattarna bi dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjiku ndax baat buñu degg ni yalla amna dom neena tuuti kon rek lolu am takadu samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu almushrikun min ittiqati llahi alwalad ya salam wa subhanallah wal malaikatu ta malaikay bañu degge baat bobu wal malaikatu ta malaikay yeb yusabbihuna ni ngay sabbal ñom bi hamdi rabbihim ci sant sen borom تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك دا ييغو نيت ني لو يلول سي موم كوكو خام دوكو تيك سي موم بينا نيو ملائكه نيغا تي لاتام موم سبحانه وتعالى دي سد راغال لو خاموت ملائكه يكو ورنا نيو براغال كو بني ديغي كوي واخ سي يالا مي نيو ñom ñu sax joxona bi hamd rabbihim ah way tastahuruna liman fil ard bi jeggulul ñi ci xof bi jeggulul liman fil ard ñi ci xof ah fi nak dañ le limu ñang ñang bu ñu waxon ci radio bi ne juroom ñi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye nak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeen ak ñu bal ñu yaal ne waaw lu xew ben journaliste jar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ngi ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek beuk ba nak tambale telephone fi ci defam nan legi gayne yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bi lañu yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gayne waye nak ñi xam gayne ñom dañu daldi daw yalla ci nek ko gis mu ñëme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëme ko da ko xamul waye ko ma xam ra dal ko malaaka ya ci wetam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fu ñu toll ñi ngay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ardi ba dem ci tafsir bi ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu mu ni al-aya umumun yurad bihi al-qusus mu ni aya gi dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ni anna al-malaaikata innama yastaghfiruna lil-mu'minin min ahli al-ard mu ni ndax te malaaka yi wasuf ñi ci gëm lañuy jéggulul moy way yastaghfiruna lil-ladhina aamanu ba dama ci at-tafsir li'ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca ter bobu mune ay didi way yastaghfiruna liman fil ardi soko jangal moy dañu jéggulul mbolem ñi ci kaw suuf waye mom mune umum la yurad bihi al-qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi malaaka yi jéggulul mo ñi nga xamne amuno gëm ne ala xana xamone inna allah yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy yërmé kat bi yalla ñi bal te yërm ñu yalla ñi bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teeru suratu shura ay juroom ben yalla ne walladheena mawlan nga xamne taqfu dañu jël min dooni bi leneen wu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen wu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen wu dul yalla def ko yalla walladheena taqfu min dooni bi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla woko allah hadithun alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo len fuglu yalla mo len fuglu wa ma anta alayhim bi wakeel wa ayu wero wo seen bir yoru loko bi maana ñi nga xamne ñodi yeddi ñodi jël leneen lu dul yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakeel nga len di top ben par ben ini ma anta munzir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balagh wa kadhalika naka nonu nga gis ne sar bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay tammi war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben legi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu natte nga deg waxat na la nela wa kazalika tabarakallah dina wonni lepp dafa togal rek mom sa bi di suratu shura aya juroom ben ci lañ tol wa kazalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñi la jitu won di ay yenent lala wahyu qur'anan arabiyya muy qur'an ju arabe qur'an arabiyyan ju arabe bi lisan al arab la nusfij wala qumud lisanan arabiyyan muy lam ñu arab motaxit xam ko lol jefe lol nak fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jefe lol qur'anan arabiyya motaxit lakko arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak yi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro e non lañu warna def ba nga xamni fo dem na fay deug arab buñu dé aw julit duñu ñu bari lool ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah duñ ko défé nonu yeneen lakk yi ñu gëna tassaro lakk woo mom ndax seeni borom xamna xayna dañu amul ciwarte tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ñi ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu nekk arab tax yeek wal beuti yeek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci sen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna japp ni lutax ñu wax yu la yitum zira ngir nga war ummal qura makkah wa man hawlaha ak ñiko wër ummal qura

motax al imam al faqr ben firkel la ne wa umul qura aslul qura wa hiya makkah wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. نون لك شركة بواخشة التفسير الكبير جت ميار فكت جرم يار قتم تيمير أت ينفق أت جرم يار من أم القراء موي تسانو دكي تموي مكة من تنين ننكو ترووو نخما دلكو نختي تلا كعبة نك تلا مقام إبراهيم نك arabi lepp lo xamne ci fam ci mbir da nañu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasid fulan qasid ak diw gi moy ci fami ay qasidam ma molem liggey kat yi qasaidi bo demé ci seeni qasida da nga gën wax xamne gi moy ummuhatul qasaidi tabarakallah bu ko defé wa tumu ci nga war nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci gisub dajale ba laa rayba fiihi sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci gisub dajale ba laa rayba fiihi xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le yeneen ci garage ñëpp tey ña fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ña fa réer la lañ fa réer la ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootul gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisub jàmbur ku dem naa ak moom te bala ñoo tase waar rek yowmal jamci ñen waaye ñi nax na nit ba yóbbu lam yor te barkàlla suñu inspecteur bi di joxaane ñu bare bari dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaak ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii ñu ak ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xeyal seetaan ñuy xeyal seen bopp ñoom ñu nekk dana ñu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaayu ci jëm tey jii gis nga ay gaayu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi ñun fi ay nit daal ne diw mun nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen diw dal ne diw mun nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii bëri na tabarkàlla loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen diw dal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisu dajal ba ma nga ñu jiitoole ñun ñi koy tàgge it ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déyal déyoon wala ca ay at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jëm tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëw cuuraay la xeñal naj ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm yow mi daan tooñ waaji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamci te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamci ci imaan dina ko fekki maamum yeeg naayib yeeg ñëpp dina ñu fekki waaji yowmal jamci laa ray ba fii moo tax isa waqaati alwaaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaafidatu raafia isa rujjat alard raja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci laa nekk yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole

yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu di dajewat fi aljuma jiddi ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wendi ko ba noppi bu ko wutal nak ay nawle mané won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñune ñine ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waaye li ma wàcce ci kaw suuf li ma leen wàcceel ci kom kom doy na leen sëkk ndax damaa wate budget boo xam ne li fee kaw suuf doomu aadama maa ngi fi wala bàyyi ma wala lenn li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka noonu yey meñ ñi te ñu leen dugal ci biir suuf bu ñu leen séddoo ñu leen war a séddooyee te bayal na ñu leen war a bayee loolu tam du jeex mukk yàlla loolu la wax te it loolu moo am mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu wedd yàlla ba koo wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ni du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex te ba waaji taxawee ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de waaye li waaji waxee day yenu na maanaam dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waaji wax daal moo gën a dëppoog jamono yàlla mu ne loolu day ak tooñ la foofu lañ yemoon yàlla mu ne su mustawa ila sama ginnaaw bi mu defee lii bind àdduna wala bokk suuf ci ñaari fan daal di bind ay doj yu mën a téye suuf barkeel suuf natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fii arbaati ayyaam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee narawate budget yi dañ ciy am ay fan ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yi demee niki yooyu léeg-léeg mu nekk ay fan yu baree baree bari suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi budget nangam yokku na ren nangam daaw nangam la woon budget mi yor pomi nangam la budget mi yor na lenn lu nañ wax fa mu toll waaye loola day ëpp ay fan yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne naka yi moom la ñuy lekk ba baa adunay tukki budget xar yi ba baa ñuy tukki budget doom aadama yi ñoom seen bopp ba baa adunay tukki xataa weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñuy ci kaw suuf yàlla lépp la wotee budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk lu ñuy lekk mi ngi fiy am lu ñuy naan mi ngi fiy am tàngooru jant bi di fi am oxygène bi di fi am saani oxygène carbone di fi am yooyu yépp dara lu ci jeex te yàlla bi mu ko wote mi ngi ko wote fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek ba boole ñeent fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan suma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag stawa ila sama mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootul manqué mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii kon kuy nekk fam nekkoon loolu xel a koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fëdd bu ma wàccee ci suuf fii ma toog

0: duma fi toga ci bima yegge ci kaw ni hit nak ca suuf nekatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbiin ti bi alayhi salaam di dem ca mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaa'ika mo xam yoy yep dang koy def yeen ti bi alayhi salaam neena bamuy dem ma nga taxé ki malaa'ika ñu jëm ci kaw suuf te malaa'ika yu jëm ci suuf ci yalla lim di moon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacce lool nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yene yeenent yene ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la sala wara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi dal ak salon bi digënte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digënte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënte taliba nak ak sama sal digënte sal bi ak neeg ba lolu may dox nak legi ngir dox ko lolu iman mo koy dox xey mun fa ag fi taxi bi mëna yam rek fa la xel mëna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laajé ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi ci su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu magamak mu jaar ci koom jaar nga xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañ fa xulo xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéra bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su beugé wacc tabarakallah lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك بوخان نكسار نان سورت فصلت اي فك اك بن بوخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سفر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونو يويا تي ني خامون تاينه اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma'am sallal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan فخال يالله وخلها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñepp mu ne len ايتيا طوعا او كرها ñew len yeen ñaar طوعا ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñepp ci top ndax yow ko wo ku ne daf la wara wuysi asaman ak suuf ñoo wax lul suñu borom tabaraku taala kay leen ci limay santane taw'an aw karahan su ngeen coobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo leen ko ci doole taw'a moy yow ya jogal sa bop def ko kërëf nak moy dañ la ëpp doole def lo lako lolu ñu lami lay tuddé ubudiyya taw'iyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukoy bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mu ta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoyu taw'u dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobare wu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu door ci pont bi mu dugg ci bir denk wi daal ne pont bi waaw lutax nga dima beut denk wi daal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xamne bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman fi atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw karihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jukki fuk ak joom khatum ñet témir ak ñen fuk ak ñet cala ko wax mum ibn abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bamuko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawati ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bur boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaay fuk ak juroom yalla neen manistada kun ci njub fa innama li fi nak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub njub ga ya koy ani wa man dalla ku fanku manam ne ci ko bëgg reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy agni jaxna tak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul isra' may sar bi gëna bari ay atté ak lu sew sewan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci li salu saqaleen yele ca kanam yele ci ñew ak yent ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni deg lu am nit ke lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wal qadar nak bind kat yi dañ ci lu xoss dañuy yam ci rek ci lu am yalla waye suñu borom tabaraku taala bo jang al qur'an mom min suratul fatiha ila an-nas yim fi wala yep soko bolé day woné né dama adam ken du ko force ci jëfum yimuy def daf ci am yo xamné ko ci baye ak khurriyat liberté go xamné daf mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngëté du ken yaw yor sa bitélu sangara nan ni yalla ma ci xéer dëgg posu jambur ñu nan yalla ko xéer ci jël yé ci jambur dédé yalla du xéer nit ci lu baax ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ku tege ci ñub fa innama yahdi nafsihi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor lu ci ñub santal yalla wa man dallaku tege ci sankute fa innama yadullu alayha sankute gorge mom mokay aji su ëllëgé
1: nga ne yàlla ne waawaw wala épaisiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añe bakkaaru bakkan bee yàlla ne la lu mu du amuk lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya fii li liy daw aduna mooy ay du yem ci bopp borom mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci bopp borom loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja ñaari affaire la alquran dafa njëkk ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khassa moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yem ca ña ko sooke loola mooy aduna su alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja kon fii ci aduna loi bële mooy walaabal si ca alaxira loi bii mooy walaabal ñaar yi nag bii su leen jaxase ay du yem ci bopp borom fii la yem bakkaar du war loosu morom ja fëli la wala tasiru waasiratun wisra oxra jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wër ne ba alaxira moom dong na tabarakàllah jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt na la wër ne ba alaxira moom dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra góor góor fi seen mu bënd nag ba def ca jaaro na la wër ne ba alaxira moom dong na góor gu fi lëttu it su alaxira yow dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra tabarakàllah te waxoon naa ci waxtaan wala tabarakàllah ne leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii jigéen la taba ak jigéenam kon bokk gis xam ne kii jigéen la yàlla nee na wa ma kunna musuñoo nekk muazabina diduma wenn xeet xatta nabaata lu dul dañoo yónni rasulan ab yónentu ca xeet woowee allahu akbar maanute yàlla subhanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yónent xeet wa ñëw ne leen yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara tabaraka wa taala daan ne yónent ba tekkal say bagage nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen yónent ba daa tekk ay bagage am suñu borom subhanahu wa taala daan leen duma ñoom ñëpp yàlla leen wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo saddaamim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskaria yàlla nee na fu mu nar a duma aw xeet ñay noosay jiitu wa isa aradna suñu nemmee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar naa dañuy jiital mutrafiha noskaria maanaam mutrafiha bànneexu kadya ñu seen xel li nekk ci bànneexu muy alqaada wa ruasa su ko defee ñu daal di fasaqu ñu daal di jàdd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fii haa nee na ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammar naa haa ñu alak réew ma tadmiira ak alak ñu ñëpp ñu al ko yàlla mu ne wa kam ahlak naa ñaata lañu alak min al quruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux al quruun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme jamono nuux yàlla alak naw xeet ginnaaw nuux yàlla alak naw xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ña jiite xeet wa tabarakàllah ku mel ni namrous ku mel ni ay moromam firaaw naag ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka wa taala wax ne moo tax ma duma ñu nag seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rabbi kaj sa borom bi zunubi ibadihi ci bàkkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabaraka la yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg suratu israa'i aaya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg ajjalnaa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiihaa ci adduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla nee na koo xam ne adduna rek moo koy tax di jóg
0: kër kër yusin muy kër kër yi aduna tax
1: yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw bu ñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw bu ñu defal ko jahannama sawru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek ku ñu xass madhura nek ku ñu dakku dakk ko ci yermandu yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bu jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigle tabarakallah dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien yu dox nak ci kaku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bañ fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ban nangu am nit gutoy gogi ndax bis bu almi gi takki rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata khujuk waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhirata mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujuf jufi al-akhirah muy ñaar ñettel ba wuhu mu'min fekk mom ay keuyitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggéelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggéelo nit ba nopi te du ko fay loolu la al-qur'an mom loolu la xam wax jé nak waxina wolof la waye al-akhirah yalla dana nit dana liggéey bu ñew al-akhirah yalla du mako loolu bo jangé sax al-hataka adisul qashiyah وجوء يوم الشين قاشا لن تيتك عاملة ناصبة ويتصلى نارا حامية لتخ نخشارتي مو متب يالا في دالي وان نواي لغي لغي بشارتي متب يوم القيام دو عين ومن أراد الآخرة دو دي وسعى لعا سعيها دو دي وهو مؤمن دو دي لن موي دي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يت يفاي دي وهو مؤمن مملج مجواي كي أمسل لبك لن موي وهو مؤمن modi fi ñu nek tay di escaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyisu won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nek mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba defar say kayit ba kay di baax lan moy ke di bax moy islahul iman wala tasfihu imani ba gem yalla defar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñet yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gem aduna dong ak ki gem al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ni di jëf ngir al-akhirah wa haulahi ak ñi di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na la dem sawara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs 1000 francs dalay gantu ne kon su baba digeen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nang ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolu lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ndam ñam na xiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dafa dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numid haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla yitere ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla digle ci la nek tuti le fofu du ab natukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanek mu ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ne yeen yeena bax ko yeena koy am dede tabarakallah legle nak senegal ndey san di ñuy natti nonu buñ la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeng nga sa borom waye jege sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu sonu gatt ti bu giñe mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waan nit romb la di diri garam bu yedd ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbire ngaan ñofa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mu ne umfir khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna nit ñi gënante ni seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërem ben way mom rombo ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko duggu ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yum momal bop mu la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep mu ntaxay war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd da gis ko xamni bu muy xey ma ci tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal tari nan tabarakallah da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ab passero mo ko yobbu bu buntu marché gaare ko mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot ci del marché tabarakallah xol rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wadd di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lende fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fele moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fele rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kawé waye néna bu yamul xiyamé da nga gis ko xamné ki pantéré bu xat ci lay dëkk di uppu son lool da nga gis ko xamné ki tabarakallah etage yi mu dëkk ak ngelaw la neex na lool kon dal mu ne su ngeen bëggé yi la taj'al bul def yow mi ko bëgg ma allah di bolé ak yalla ilaan akhara benen yalla surati isra'i ayat ñaar fuk ak net mu ne bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ilaan akhara jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bole ak yalla ilahan akhar jenen yalla soko defe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu geccel tabarakallah de nga ni surtu isra'il di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ki lo duggu yalla day xamne man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla lay setan te la nga duggu do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defee lu dudd yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonu yalla Musa alayhi salam joxon yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ci al-isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu isra'i ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lolou la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidin ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lang la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur nax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan nga yore sa ñaari wajur te nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te sey wajur amuñu dara wala xam dara te sey wajur xamuñu dara ma nek ci dara te sey wajur nekkun ci loola sa bu defé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur te lu sey wajur nek ba nga fekk len ca ñaare loola jigna len tabarakallah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayn ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujak 'indaka fi yaw nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé ñi amé moy bu sa wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum mënul mba nga yaakar ni mënuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sheytaani mo lay jëm won ni ñi yalla su terriyeru yalla mu ne su baba wax day bari té am magat day bari wax magan bari wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu makke ku mën na tontu la nako waaw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudde mën ko adiren mbacke mën ko demal top toji ndax yow da nga joy gudde ba te ko nelaw comme mom tambule gudde joy rek te ngul lu metti tabarkal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe sa tuñi mer soko wale rek ne nga fay uff te bo ne ko uff mën nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax jadul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min arrahma mbag mu joge ci yermane waxul delel ñaanal naan rabbi yasma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal sa ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabb na fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci rafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itirang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram len di len ñaanal biñuy dund waye di len ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci digënté ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bimay nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg ko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca sen xel ngen defal seen wajur bëgg ko defal lu baax mom mu japp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yalla mën lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaar wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gireero yow na nga daldi delu ginaaw won leen defara taxone waye nga yegg ne yalla neena mom xamna loola mom dila ko jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari bo jur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom jula dëngé yoonte bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fofu da rañaan non bayam tek ci fofu sallallahu alaihi wasallam neena ko seen nak doom ja nekul rañaan nako su kep na la wër ne mom da rañaanon bayam nako su kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy genn dekk muy barni mu dalé ko fay wacc bëgg depp baaj la di koy wo du muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poot mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poot la ko sanni won kon soma sanni fi ci barni foyow ma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallale ma put ndax fofu la jallon sama papa ney tan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabina ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbagu mi yermane te di leen ñaanal mune so ca noppé ati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappé sa yaay bo ci joge melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaayi am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu de motax mune wa ati zal qurba haqqahu zal qurba haqqahu ñi nga xamne ñoo di ay dekkano yu yagg ak sa wayjur mu genn aduna ak ya sa baye dan fiqqa ci ñoom nga fexé ba fiqq ak ñoom ak yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jégué ñoñu dem na ba ci soxna ci nga xamne neet ngeen di bokku yeen ñaar nga dakoy akam waye doom ji nga xamne moy soso seen digënté nga dakoy akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu aqam te xam ngeen miskin mom aqam ci alal ji nga am buñ ci rudd na beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aajo wo ñu bëgg sa bu aajo wo he te nga yor nga jox ko loolu nga koy jox loolu moy aqam ndax li yalla waron na jox miskin yi bañu am loolu la yalla jox ak ni yaw yi bañu omal ba ëppalé seeni morom walu miskin yi la yalla boole walu ak ni yaay muy ñaari walu mu jox ko ak ni yaay manam kep ko omal li la tax omal law nekkon walu faqir ya miskin ya loolé la yalla boole jox la mu ne kon nak ak yoyu legi man duma ko nango ci yow wagn sab loxo jox len ko waye beug na ngay dindi yow lolou di len jox ñu ak mo ñu miskin yoy ba tax yalla ngay wax ci suratul ma'un neena ko gis di yitte wo miskin gumul al-akhirah ra'ayta alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ko gis miskin yi du len faale du togg ñu lek du len fotal du len rotal du len may ma nga len di xeexlu ma nga len di dakk ko ko yalla neena boy set ku gëmut al-akhirah moye bo nga tambule ci mom mom gëmul allah kon miskin momi dafa am ak mo xam miskin bi ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakka ji la fo gis miskin rek na nga xamne al-quran ci suratul isra'i ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi diggal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi lum tuti tuti na la wor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabna sabil ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tudde ko ne yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bi nga la fa ci sey wajur
0: nappi ci say mbokk, nappi ci miskin, aji tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu aqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu aqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag, mu ne sooy jox zal qurba seen aq, di jox miskin aqam, di jox ibnu sabil aqam, yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee, tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. Am saax nag mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi ghayri haqqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam yépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kooku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Bi maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mu basirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ki 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bay mujahid nee na bokkoo ci mubazirin yi. yàlla nee na wala tubazir boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul ak ñu jay la waawaaw tudd la fii tudd la faa wax say maam wax lii wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju te koo kala la wax nga jox ko, kon boo joxe.
2: Taalutu taalut bil junudi jiite soldaar sa. Xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bi ne leen ci gex. Waaw fii ak bu ñu àggee daal bari ñi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi ne leen bu ñu àggee bari bañ ñi am na fa genn dex. fa man shariba minhu ku ca naan fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp. wa man lam yatamhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lujut man ixtarafa ku as qurfatan benn as biyadi yi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem. gaay ñëw arsa ci dex gi mu ne leen waala dex gi laa wax kon nag na ngeen wóobasu ñu jël ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na nga taar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal sa xol loolu lañ def déedéet fashari boo ñu naan ba man di minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 millions yëpp tey ñoo naan 2 millions yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah. moo tax yàlla saa bu tëralee ak jaamu rek fi lay seggee gaa yi 2 millions naan mu desee 1 million lay sàmm. acca 2 millions jëppaat fekk si 5 yële muy set muy san falama jawasahu ba mu jegi nexga huwa ma wal ladina amanu ak nigum ñi nanu ak ñaas maahu anak mom al ladina amanu fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musu jall nañ waye bay xel ñi mos mañu na teul sen jallu ta sodasi ciowli na ko qalu ñu mosol ne waaw la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari defo ne parce que mosol ne bi jallu ta wujuma bi wallahi besa legi 500 000 rek ñoone deug deko ne wuñu ñaata million legi 7,500,000 jël nañ te 500 yi moom sax ñu ci biir xeex bi waaye manam xamuñu bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër 500 yi dekone ñoo ne la taxatalna al yawma bi jaluta wa junudihi tay dal mënu ñu gol yaaka ak so la rasi wallahi besa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum yawm mulaqullahi dañu de ak yalla ñom yaakar nañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu de ko ne mbolo stud nañ ci waye mbolo stud sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu ne fi xiron genné ba legi seen jom ti dem motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëw di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam nga ni tej wa ku ma sa dal ci xare rek amo gëwal lay sal wallahi lay sal ñun samba sekk mo ñu daan wax lool ku mëna way koku ci radio bi wallahi ndessa bu ñëwone fi wax mako rek ngeen gis mu simi jom bu mu jox ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu ya kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gane badda fi'atan mbolo mo xamne kaseeratan mu bari la bismillah ci jabar yalla aw ñu ne nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe ñu lako 313 dakk jooni am lu top wallahi de sax mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay nga xamne yalla ma sabirna min and muñ ko di kon lañ muñ de san gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy golya wajuruti ak mbolam ñu da tal seen ñaar lo ñun ñaa xalu ñu dal ne rabbana ya suñu borom afriq alayna yalla nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalla nga ñu tur ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu kengalu ginaaw wa sababit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu kengalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali alal qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikaini amin fa hazamuhum bi dakhalen bi ismillahi wallahi fa hazamuhum bi dakhalen bi ismillahi okol 500 million ñu da kol bu 8 million yepp ñewon kon xala ñom bu ko nek ñuy japp kenn rek ñepp de wallahi lay sa si borom kon tabaraku taala jangal ni fi dass bu am solo ci yonenti bi ak gayam bi modi bu genn farata ñewugul jambaari de nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi وقتل داود داود راي جالوت جالوت اسنا فني yalla batu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal daalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jaalut daawud ak ray lu jara bay xel lo lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci deung da war deung ba dem sawara non hmm fi ne suma amone 15 millions ba tabax fi keur dañ wax ne oustad tabax na keur te mouruma dajale may bi dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi comme lepp lo xew ci njabootu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiq wa 'allamahu mu xamal ko lenen mimma yashaa ci la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom david ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walaw la daf'u llahi bu yalla doon ton di jign an nas nit ñi ba'dhum cañu am doole bi ba'dhum ci ñi neew doole la fasadat al-ardu kun suf yaqu mune bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn mu tan la ci ko rek suuf yaqo waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suuf yaqo fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo waxe ngeen la bej ba ni walaw la taqul la inna ba'dhum bi ba'd la fasad al-ard kun suuf yaqo motax ni fi xex kene bu len ni dul xex kene respecté wu len yalla ko wax hmm walaw la daf'u llahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun sufya parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadl borom ak bax la ala alalim ci minde fi yeb tilka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gami lay xamal ne yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la min al mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaar yonent muhammad du yonent yonent yaangi yem ci isa muneko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yunant yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wéru ñu baadahum lan ci ñoom ala baadin ci len yonenti faddalna baadahum ala baad gënunte nañu tuuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënunte nit ñi kon lañ ci jàngee ni yëmuñu dañoo gënunte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlë la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naak moom dama ne mu ne ah ko ko gën kenn wallahi lima am kenn amuko dama ne mu ne ha lo yor mu ne aw yat la yor dama ci bacci liin di ci ajajal sama xari am na ci yeneen njariñ motax ni Musa saña waxe ak yalla kenn suñu ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko bax leg leg mu ne ko dang ma añaan yalla ko bax da lepp alquran kéro bam ne ko dama la bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mu ne waaw comme doxalo démocratie mën na la ñax gis ñu ko wala ci ñu ko ci tal jabali li tax ma lay wax dama gis du ñak démocratie fu ñuy gisé nak yow mo amul ci aduna lo rek la xolal da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu ma ko mu Musa xam ba ma xam ci ko ne ko baax na merci wallahi ndeysan ñun ko man kallam la ko ci bi Musa am ba nek kallimulla ko dul mo am lu ko ورفع يلا يكتي بعدهم لنتنيهم درجات اي درجة تان لن يؤمنك قول العزم ها إبراهيم شلا بك نوح شلا بك بدك محمد عليه الصلاة والسلام اك عيسى بارك الله اك موسى من يوسف قول العزم بطي سمى برمي ليوان نيون تيرا وانت واتينا عيسى اجوخنا نجو عيسى بن مريم البينات مامي دار نان كو لخو موي جوخ نان كو انجيل بن وايدناه ني دولال كو بيرو القدس تا خل مسلم جبريل جبريل مو نكون يونتي غننت ناني ولاي تيغ ديغ نيا نغن جي مينديف نغن جي يونين صلى الله عليه وسلم مامت يالا دو وخ في ni waxe li do fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko tel na wax ne ko ye innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre wallahi ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni tiep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoninte sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhul qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla dulli ci mom ay yoni yon walaw sha Allah bunay khon yalla maqatatal du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi khair min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté ومنهم امنا تي ندونغ يا من امنا كو گم ومنهم امنا تي نيو من كفر كو ويتي ñaar ñu dongal nak ndonga yoonti yalla leena fofu la jori nak way du ci yoonti ndonga yoonti amuñu problème batay ñu nek ni serigne ji ni am problème talibé ya problème wallahi serigne ji ni am ben talib way talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké ben nak affaire talibé day xawa wañiko té bu séri ci doon tan digëj yi talib ñam xaaliss ma tax ñu leen tej ay affaar la yo xam yoon solo la ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yuridu lepp lu mu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ñi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg ngeen jéxal nak dakoy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique moy wonna don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal society bi nak comme fatiha lu la jexale won ila sirat al mustaqim ba ca jexlu ba legui nak mom tam day tambali indi walu li doxal society bi li tax and bi bax te li ci gëna reuy moy aral ji di joxalante sun digënté walay mo tax nga ne won

bobu yalla bobu bolé ci ñun ñu méré nga xamné ñu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobu mo bolé ci ñi sanku ndax ñom amuñu xam xam loolu lay tabalé fi yalla ci naamu yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tulabi bañu son mo ngi lay fiq légui nak xana war ngeena gëm yalla ci naamu anfiqo joxe len mimma razaqnakum tilan tilal wasagale min qabli an yatiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bil yi pour aljanna bi day jeex la bayon waaw gisee fermé la bayon fi wala qullatun qaritu amfa bi sababu fekk benay nga ko tak xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amfa yeete wal kafirun ñatoñon yalla dal tay ci humul zalimon ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax du gatte gi ni te guddul lol te yaa wallahi dess yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak baatu shafa'atu ramulay fokk ñu firi ko alquran ñu ñëw di firi morom ayatul kursi yo ni yaronte bi neena sallallahu alaihi wasallam alquran jëf mo ci gën ayatul kursi jëk na ci ade sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismullahi alazam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lam ko jaan wala boko ñett yoon it ñew na ko ci biir alquran ismullahi alazim ñew na ci baqara ali imran taha ismullahi alazim loolu hadis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا اله الا هو الحي القيوم طه وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس اك جوروم لا افير بوب طوم اجل كرسي حديث نانا بولي ديف سابو سلملي جولي جانكو بوي دي رك دي دوغال جان waaw dalen ci ala bolé ñun buñ daan dox buñ daan yalwaat yi moom lañu jàngalo bo génné kër gi rek jàng ayatul kursi bo noppé daal né salamun ala nawin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa tank ci suuf sallox suuf ci daal koy tibbu def sa poche ah da nga dem bu ñëw té do jom inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ajul kursi mo tax kero bu ñu ma saraxé tib muy daw ci boor ba te mënu mako lek da ñu war lol wallahi leesal laar bi laara ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama biir bool bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënt ni sa tabarakallah ajul kursi do ne war lol yalla ñu kala diglu program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dund leen xoko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw

qayyum ngay wax nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu barok ko daan wax kuy wër da ngay dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la ngelaw xam nga du wax du nelaw waxuma la di gemmentu dedet day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu ne won ni benn bes dajent xam nga yow bo yoro sa kurus bo ni ni rek mod waaw oustaz da na ci yak ji di film ñag rek mu dajje rek kene ba ni gaay farko nak oustaz wallahi ndeesan way fi de mo tejento rek li nga wara lu mu tout suite la yalla fi ne bu ne won dajj rek ak do tukki billahi sa demé ke nga lim lay bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel nox mi du toro waye bo defé ni ñu fi ci loxo ñatt na loxo lu mu tout suite nak ba tax vitesse fi aduna dawe demba tay gis ngeen ngal ni mel demba go tay mu taw parce que da am bisu bu ne fa digi ci suuf bu gëna digi suuf legi tay bu moytu lu ñu togal li ci mo xam la ci bi yalla bayyi won ñet ak ñeent ñu ñoo fu ñep la ok la yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama وما في الارض يسوف موك موم مامام لي اسمان مامام لي سوف مولاي دي سامي مام قال لي انا كم ماي كيغا خامني يشفع دلا ب انترفاسيون بو يوم القيامه عنده فمام الا باذن الله دي جوبال كون دي ياكار ن ساجنا يوم القيامه مجوك اموي نديغال امو لين ن يالا يالا نواو مولاي كي الجنه اكير كي يالا مون لاج لا لين كان dam illa bisli dina joxe nak ndigal isni dina koy joxe waye kep ko lam yomul xiyam te sayu nak mutul 20 sirve du lako jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox ah new na nga dem ci école fekk élève bu joxe pi secretaire gouvernement ñu ñoo jox fi parce que jaar ñu fi waye élève jox fi morom la atay wax ya ñun ñam téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaram kenn ñam 20 sirvé rek xawma ni ñam bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yu la défé mom bu amé ñu am zéro sirvé ñu boole li ca kenn mu ñëw yàpp sa loxo dugal la aljanna waaye ay on ay ay sept ak huit ak ah six ak trois kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn leen ram maa la ko waxee ma tax ku yëpp yu góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku yëpp yu góorgóorlu def wallahi ndeysan bo demee nag seet ba xam bu li joxe sa fiis da nga am même dét fa ama man uti kitaabo bi yamin yi moo fay am wa man uti kitaabo wara azar yi mu jox bat yàlla yaalama moom rek a xam ma bayna aydihim la ca seen kaam wa ma xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li ci sa kanam xam na la ci sa ginnaaw waaye ñun nag réer na li suñ kanam li si ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñu ko musee ñu fàtte ko waaye li ci kanam suba képp wala kay ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def bu lay ndeysa wala yuhituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi macha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal wasaat gannaa yaatu kursiyuhu seesam bi asamawaati juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf
sees yalla mo gëna yaatu juroom ñaari asman gëna yaatu juroom ñaari suuf te ñu la mëng ko tek asman cete law naqari deug mata ulama yi buñ duggé ci tiif yi ñu ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi baye len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bané yalla nga tok asman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko am nam toge ni kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala accu dongay jog dal di japp waji ne ko accu waji

génne la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génne la nga xam ne moo ko doon sang, génne la nga xam ne moo jarlaj ko lañ ja, génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari gurub yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam, moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund siwaat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aayu ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëjee aayu ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daal di juraat beneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu mel, bu dee jigéenu kese nu ñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobeel nan pàcc ci ndig ba. Su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeent cër, benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage, dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jabaram bàyyee 20 millions, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy benn million wala muy 5 millions, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. Moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal, bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca. Ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. Door na nga séddale la ca des nag
jëkkëram do wara mëna am genn wala alal wala muy do wara mëna am kaaru alal. Yàlla neena wala hunna ñoom jigéen ñi nag am nañu arrubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagaas yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahunna, ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jëk jabaram moomoom kaaru alalam, su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom, jabaram dootul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabar tam ñaari xaale yooyu rek la am: fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tëralee: min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wain kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay, yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul wayjur, bàyyiwu fi wayjur, maanaam bàyyiwu fi doom, du jabar it nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp, aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wain kaana rajulun, bu fekkee góor la, yuurasu ñu koy dollu kalaalatan, ku nekk kalaala, amul bàyyi amul doom, aw imraatun wala jigéen, ñu wokk maanaam kalaala bi mën naa nekk góor, mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sœur, muy rakk jigéen ba mag yu jigéen, fa li kulli waxidin, képp kenn ci ñoom ñaar minhuma, ci ñoom ñaar nay am asudusu siiseemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère, moomam sa siiseemu alal. Kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt, muy sa sœur, moomam sa siiseemu alal. Fa in kaanu, bu ñu nekkee aksara min dhalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn, fahum ñoom, fa in kaanu aksara min dhalika, fahum ñoom shurakaa, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi, ca teer ba. Su boobaa nag dan koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuna sulufa bissawiya zukoruhum wa inaathuhum fi lmiras sawa. Góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. Moo tax fii ba deme ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhihi al aya al ixwatu lil ummi, li ñu namm ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo ko waa ji ñoo bokk ndey, muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, yuusa biha, bopp gis na ko dénkaane, aw daynin wala bor, gayra mudaar, bu dul lor. Maanaam dénkaan yi bu mu nekk ndinkaan pour lore, yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la bi qasdi lidrar bilwarasa. Nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane say dono, tax nga yëkkati miras ma, daat ne nañ ma joxal diw nangam, nañ ma joxal diw nangam, ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal. Su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi, te séddal nit ñi seen alal, ndax da ngaa bëggoon a daw miras, da nga leen koo añaane. Loolu moom la yoo xayr mudaar. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax na alwasiya asulusu wa sulusu kathir, na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. Maanaam nit ki nga xam ne dafa ne ci feebar génnagul àdduna, mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam, lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër, benn cër ba la muy dénkaane bu mu ko génn, saa bu ko génnee teg ca dara, loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja gaayi donn ko. Te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam laa wasiyata li warisin, ku nar a donn, nar a am cër, bu ñu dee joxe
sédélé bi mayé wala ñuy dënkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li leen dënkan la bu jëgë ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga ay jël daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atté fi ñu moy xam xam ak it loway toñ yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qarafa amrahu fi dunya had hadi bi maana yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ayi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loway suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti'illahi kep ko top yalla fak miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonti bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna jojé al anharu bi khayr neex ya tabarakallah dexuk sooga dexuk lemga dexuk mewga dexuk sangaraga khalidin fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe gure gi moy victoire al azim victoire bure bi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire bure bi ndax dama adama yepp nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya ben nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله من ينتي ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne koko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jam riñu seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax ju jup nga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamni da lay gisi bir bu jundwaté man na tax bokk ga bu jundwaté man na tax kër ga bu jundwaté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seen tour nek yépp ñu rek la ko bam tégué ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla na ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ميغا خامن دي نيو سي ميراث فخي فخي بالك على اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوارا دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث
tejje ko ay man wax legi kon mbok yi kenn ku nek na baye xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katnu borom bi tabarak wa taala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bu ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy gëñu ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah dina len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na len waxal inshallah miri man ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina len waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do goor do jigen ñuko tudde ngoli ngana الخنصال مشكل فكل بعد بأن إن شاء الله سبحانه وتعالى دلنتي وقتاني دون كأمو بير كنتي بير بي نن لن كوي سيدي ولا موام نيو سيدو ألالم كو خمني كي دنجا تكي خمو نيو فورنك بو نيو ميراس نيو لاي دف كو خمني نيو خمني دنجا الله بندو إن شاء الله nek ci ben accident faato ndo mën na ndi mirage yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dinañu tassé ci risal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aade ciirdo yi ci togn jigen yi ak lek seen cian ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yatina al-fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ñen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi sikku melni rapport bu goor ak jigen bi sikku su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna ngeen len pet ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna al-mawt bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dan ci mëna jaar ba genn tubarakallah lolu ab atte la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci len ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a benn jigéen ak benn jigéen di jéema fiq ñu jëkk rek jabar di fiq loolu mooy sihaq boo demee ci biti réew mi te yeneen réew ya da ngay fekk bépp jigéen boo gis mu raase kawar gi ba mu tolloo karawu góor rek léegi ci ñii la bokk nga xam ne jigéen koo gis da nga xam ne jigéen gii nee na léegi soxlaatul góor ci jigéen ñi léegi lay bànneexu moo tax sama rakk yu jigéen yi ak sama mbokk yu jigéen yi koy def war nañu bàyyi xel ci mbir moomu ndax képp kuy bakkaar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraata almustaqim foofu ngeen war a jaar siraata alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayril maxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere
wala dolin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ko sank ko andak mom nonu def sank kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bu mu rasi tolo karaw goor bakkar ñu nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñele légui bayinu goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu bey ki man la tabarakallah walazani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xaf na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumā na ngeen len du moyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawwaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la ñoñu tam moy ni tuddi al liwatu liwat moy ma yakunu bayna ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayu jigen ñi mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mu ne su boba legi lool moy liwat salawatu llahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al qamsa mu ne man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefil lo nitil lo ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñi mako waxon legi bitim rew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul da nga ko tuddi ay black power lim lay won mom moy ki nga xamni mo tak li ci loxom neena bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xoo ñam ñi bané xoo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamni ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kum gis topando dama adama wërt mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama adama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal fu kay fene benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak liñ tudé mom azina muy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moyu inna allaha kana tawwaban rahima innamat tawbatu tub nak ala llahi ci yalla illatheena ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubun min qaribin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci telga gisna ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Seyd Shuaib mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegge ne xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisone do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba muur na la aw xal la do ko ci tegal neena tub gu mel ni mo dajal sart tub tub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tub gu rafet la wa qana allahu yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak nekut lil ladheena ci ñi nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek
hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne koku tub tax koku ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xamne doma dami dafa am ñu yalla yu tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak sunu fofu nak ngana nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb رضي الله عنه من أن فهذه توبة المضطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيعة توبة الذي يتوب لأنه لم يعد لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزل القرآن neena tub gi moy tub bo xane gi waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legi mom tub bakaram gi munu ko defar xol ñaka tubam munu ko yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara bude lu ndan def la dara mu lutu ko mu ne tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax nek legi leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dor na yalla ñew na ñaara legi leg nga def ko setan ni ñew fek la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekki xale ba legi legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit seytane du ko bay mukk mo wax lu bax ma mo wax lu juk ma mu def lu bax ma mu def lu juk day dal di nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ci yalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah seytane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank lan ko lum leen ma sant lank lan ko lola mu ne duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñanga leen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ñu jallu musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna leen mbugal mu metti ba nak te yowmul qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamutu fiha wala yahya yalla ñu jallu musal yalla dañu ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqhi na ci bir far bi di surat nisa te bari lol tabarkal mu ñëw ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji ñu li nga def su ko nexé mu jox ko cene su ko nexé mu bañ ko fo jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak diiw mi mo la don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën do may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñel len an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci fars neex na xarima lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa'a kalmata yantaqilu bil irsi min insan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mun lool mi amuna ci jahiliya
كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته صابوني دمزانا فاضرك ني ديوتي غنيي ديجلكو تك تي لخم

0: ba doo joxe baaxul, joxe li nga yor lépp baaxul, rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul, jege njaaloo baaxul, rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul, ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul, jege àllu jiin baaxul, firiko lëre baaxul, sàcc ci booy natt baaxul, peese ci blanche yi baaxul baaxul, lu nit lu fa yoon nekkul baaxul, dox ci kaw suuf si di pant baaxul, muy fukki jukk ak juróom-ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Yep, dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere, kenn waru ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarkal. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxa bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko, waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min alxikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladhi awxahu ilayka rabbuka ya muhammad min almawaiz albaliqa walxikam alfarida. Waaw, yu yëpp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom salallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yépp daf koo bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf koo defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem si wuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid, wala tajal bul jaamu maa allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama, ba noppi maluuman ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka taala ne ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama, maluuman madxuura.
1: Kaay nga takkal ma ko Mansour, kaay nga takkal ma ko bul fa fanaan nag loolu ngir yëguu yaag Mansour. Mansour bu jotee ndaw si rek loola njaaro lañ koy àtte. Am naa ndaw si yëgul dara, amu ci benn bàkkaar mari nag leen di am benn bàkkaar. Tabarkàlla, noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala tëral. Kon fa in tallaqaha fala taxillu lahu baadu min baadu xata tankixa zawjan xayra. Fa in tallaqaha bu ko kii ko baadu zawji takk fasee dégg boobu tam fala junaaxa amul bakkaar alayhima cam diggante ndaw si ak jëkkër ju njëkk ja an yataraajaa ñu takkantewaat ñu faylenteeti. In zanna buñ yaakaaree ñoom ñaar an yuqima ñu taxawalaat xududallahi ër bi yàlla yi su boobaa takkante ba day wér. Wa tilka xududullah lii nag mooy atte yàlla yubayinuhaa mi ngi koy leeral li xaw min ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam. Moo tax jàng fiq baax na lool, waaye jàng fiq bii moo ci gën. Waaw, jàng fiq bii seetit baax na lool, waaw baax na lool ndeysaan, ndax léegi nga toll ci soxla ko. Waaw, di wër borom xam-xam yi te du sotti oy oy saa tallaxtum ayca oy saa tallaxtum bu ngeen fasee an nisaa jigéen fa balax na ñu jege ajala hun na seen ab ibje bëgg a jeex fa gaaw leen gaaw am sikoo hun na tii leen bi ma arofal ci njëkk ndax bu jeexee kat da ngay sànku aw wala boog sarri xoo hun na ngeen taxalikoog ñoom bi ma arofal ci njëkk walaa tun sikoo hun na bu leen leen tii ci kër gi di raaran ngir bëgg leen a lor li taxate du ndax ngeen jal dati rëdd yàlla yi ku ñu wax maaqal yi ñu la saar dafa tekkoon dafa may woon benn rakam benn waay ci julli ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayyi wu ko bàyyi daja jeex mbokk wala bataan ah waa ji nag ne ko dama laa teraloon may la sama sœur nga toroxal ko giñ naa ci yàlla duma la ko dellowaat mukk yàlla tabaraka taala indi acte buy wane ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax idda ji jeex na waaye ba léegi am na sañ-sañu takkat loolu lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf boo yore jigéen yore ko ci njëkk boo koy wacc wacc ko ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen tiyee di raaraan yor jabar ci kër gi fase boo ko dang naan fase indi ji bëgg jeex nga takkaat waccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweer yoon kenn sañu koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen yaa ngi am jàmm boo ko dangay def mi rek ndeysaan faj wacc mu jàpp ay bi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ay bi muy bëgg a jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du doon jabar du doon gax yàlla mën léegi tii njëkk mbaama ci njëkk rek waaw di tax tudd wa man yafal dhalika ku defati loolu gàllankoor jigéen ba munta sëy feneen faqad zalama nafsahu tooñ na boppam ku ko defati tooñoo ndaw si sa bopp nga tooñ waaw danañ koy def léeg-léeg wacc jigéen ba noppi bañ keneen takk ko déedéet boo waccee rek bàyyil keneen takk moo tax bokk la ci tooñ wacc jigéen ba noppi di wax ay baat ca moom naan ndaw si daa naqari dara toggam daa néexul dafa bëri dox yàlla mu ne sa yoon néku ci wacc nga daal bàyyil gineen góor takk moom waaw ndem li daal kon yow bëggoo mos na ceeb bi weex na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xoram sa waaw noonu la jigéen ñëpp noonu la jigéen bi yëpp seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi la su amoon xaalis koo lay fekk waaw noonu la yàlla doon góor goo fi seen muy wax lu mu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan tey waaye kii su ma takkoon loolu la yàlla doon dara rek la ci mënul nag dara rek la ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn buy sikkal nag ba far góor ñi bëggatuñ ko yàlla mu ne faqad zalama nafsahu tooñ na boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqari mën na caa meex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di fayle ayatillahi xusuwa waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla mural la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu lalal la sa néeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw di la wax waxa yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saa su nekk ngeen ma ci sant ndax boo ji gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sa ñoo dem ne may la na ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ci 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu ba sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu kon jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fodéere ñooy booleel seen bopp ñooy tal cuura ay ndeysan son lol da la yalla yow kon soxna xewul yalla la motax yalla wax bana fene wal kuru ni'matillahi alaykum fatlu ko len xewul yalla ngir alquran wala la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko binde binde wu ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewul yam dafa ne ya defu ni تبارك الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل أكليم واتي عليكم تيين من الكتاب الجديد جنجل لنكم بين خمس من يري جبر من اللول خيول الله والحكمة فقه بيم لن جنجل لول خيول الله كن يعزكم بي ميلين دوار جديد بي نجن وار واتقوا الله رجل لن يلا تقم نجن ديري جبر وعلموا حملن ان الله يلا بكل شيء عليم لب لا خم لب لا خم لا ني شق النوص لا نكاي توغ لا ملي توغ بكل شيء عليم لب لا خم ما تخ مو بغ ني يار يار مو رافيت تبارك الله يالا نجالا جابلي وسا تلختم سين فتياتي النساء جيجين فبلغ ني جوت جيغي اجلهن سين اب نا خمني عيد جاغي بغ جيخ فلا تعذلوهن بلن غلنكو ان ينكحن بني بني سيب ازواجهن سين جكر يلن بغات اذا فرادوا بني داكوري بينهم سين ديغنتي بالمعروف نجك كي في نيار لا يالا وخال جكر دي سي بوبم اك غوربي اك غوربي لي لي نماي سجد سا دوم نفاي نيو سي كيرغي ولا بوكاس نيو سي كيرغي waye bu deggal wat ci keuram nga ko bu fi ñak fayda day tax goor ñab la ba fara ju xoññal jëkër ji fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci keuram dimbal ko mu del wat yow mi jëkër bo ci wala fi kam loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw motax waji daaw ci jabar ji bana fi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek bu waxtane bay ki rek wa ko gi bañ papa yaay yi bañ bëgg bi ci rek waye ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi wa dem nañ fa ñent yoon lay sandi ñu jëw fay li ma ngom waye bis lañu ak ci rek nekk ci papa di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi lay sandi ñu ñu ngaa ñu nawu won ci dara ñu la la rañu nak rek ñu ñu ñu meer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taal ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la wal ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci nit gi kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankina azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxu ci ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaas bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk min kum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala min axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllan koor bu fekkee gëm ko yàlla ak yunt wala yàlla ak alaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko kam bëgg wala bu ñu fasee bu bëggee dal ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen laa taalamoon a xamuleen yàlla rek xam yéen xamuleen ginnaaw mu otam xamuleen nag ah bàyyi leen rek tabarakàlla ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngeen tee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñuk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fa dé muyu balé yalla néna wal walidatun nayy nayy yurdi'na nañu nankal
2: assalamu alaykum
1: awladuhunna sayyidu hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sukk yurdi'na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nankal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole inshaallah ni dañu war nakal awladuh wax jitt yalla jangalala ci ne bepp dom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nit bepp dom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nit dom ju nampal te nampal do matut do am xel dom ju ñuy nampal nampal do matut yaayam mën naa teele umbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkam sooy nampal daayi planifie sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis régle parce que ween wu amul ndox buy topp rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñi planifié moo tax ñu ngi delloowaat ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk a ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it soow si muy njëkk a macc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu ma sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mu doy fu mu bëri ñu daan ko bu soo mu doy fu mu bëri ñu daan ko waaw bu teelee lekk ci suñ lekk yi néew doole bu teelee bëri bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu nday yi yurdi'na nañu nampal awladahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sukk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaw soo nàmpale ñaari at ci nàmpal nàmpal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régle te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am katanu xex affaireu règle lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nak nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lool lool la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan yaangi xex der joxani yi day xex momit naan dana genn dé apart man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tissu bu amé fièvre jawé nak tay gal ben fièvre bu nekk sa yaram yi bo duggalé ben xawma sir légui nak xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek té ko yalla dal fukki dooma gën ci yow ko wara dal fukka ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lool tax mu équilibré amna ci gën ci gën ñu xam dañu am do am ñi am do nañ baye ñi am am ñi lu am buñ am té xéxa ba xalé jigeen yi nga xamné amaguñu jëkkal ñoom buñ am do wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizqun nasin wursak ñom nday manam bo fasé té nak muyu balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nampal ah légui ya ko war di jox detas muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa do waaw ya ko jox limi lek ndax bu lekku do am soow kon ya ko jox limi lek mo meuna nampal sa dom ji ci limi lek ya koy wodi ndax mo meuna nimbal sa dom ji lenam yi nga xamne mom lay nax ba fu yeru ci dem donc ñaar ya ko gëd dëkk way ma so ñu ko ci fayal ko ya sa yoy yeet waye limuy lek ak limuy sel ya ko gatt yow ñu ko fasé dem yor sa dom jul nam ba la muy fa bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga gatt légui moy dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wus'aha ludul lamal manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy jogue secret lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lu lek ak wutal ko yere ko nak lay te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu ne 150000 par yar mu yalla mu waxuma lol de waxuma xott ñu ne saka lay sol ba la muy xeral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam nay wurtir do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek fa rafle yalla mu ne lolu wurt am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wurtlo bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wurtlo ci dom ci bay wurtu waruñu ko def lolu mën waye mbay waruñu ko def lolu mën motax daggu sol du bay di jox dom deglu daggu sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek la daggu abdulam bu fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bu mu loru bay ci bam lo la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala al waris wa ana ca kay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak kepp ko xamne ko xala bi deewal bu ñu koy mirage da nga am cër ci araja su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay femme bi lu ko nampal yow yaa war a ñëw fay lu ko nampal wala bu fekkee ay mboolo lañ ñoom ñooy kut seen luy nampal xale bi wa ala al warisi mislu dhalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëggee nag jëkkër ak jabar fisaalan feral xale bi am taraajun ci d'accord ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diisoo fala junaha alayhima bakkar nekku ca ñu feral xale boobee ñu feral xale boobee maanaam ñaari at yi ma tëggut bàyyi d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waaye bu ñaari at yi ma tëggut bu bàyyi d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral foofu tam lu yar ay fal mooy fa in arada bu ñu bëggee fisaalan feral xale bi an taraajin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar neku ci ko defee ñu naa nan ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa ji ne damaa sell wére maa feebar ci ween yooyu léegi nag jigéen ñi dox tafali naan damay feral ndax sama sow doy loolum du dëgg saa boo dégg ñu ne soo mi doy du dëgg soo mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola booba feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sowdaa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soo moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nampalul rek daal di am problème benn say leen ne gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen nef moo sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa moo ko teg boppam saa boo gañee nampal rek da nga nef ndax li ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man jox kat wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nanguta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko damaa bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbuleen nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la fay bi mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la loolu la ay ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul Makka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dégg bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba nag ci dégg arab su nekkee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax am yonent bi ko waxoon la dégg su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu tala sàpp xam-xam faratal ci lépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis bi sàpp xam-xam faratal ci julit kay wax na ñepp na nak bu goor ak bu jigen suma wa lolou yoonte bi waxe ala non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit kala yi nampa nak ci yenen yoyu deggu olaf gis nga tawakkala lele sax nga diggan sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doyna keman he wattaqullaha way way rek len yalla wa lamu ngeen xamne allah yalla basirun kuy gis la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukey ak jabar yi lay waxal ba legi yepp lu ngeen def ci biir sey bi takale ci am njoj ndaju ci am wallahu ان الله بما تعملون بصير نلقوا في ذكر تونكو با ني دك سالتم جخلا واعلموا ان الله بما تعملون بصير خنيل بي غاي داف سا جابا واعلموا ان الله بما تعملون بصير والله ما تخ راغال يالا ما من سي واي كو راغال يالا ما من يور جابا نخ يالا غاي سيت سي موم yalla ngay set ci mom ñeugul yalla leg leg ñukay taxal seen bund keur sax seen demal na sax mu joxe dépense li mu ne neeku na devoir ye
3: nit bu doone iman legi dañuy dañuy koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mu ne sa mu ne yonent yalla daoud dafa amone metti yonent yalla souleyman amone metti yonent yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam amone metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam metti moy meccem di sam mon ci metti momu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud de meccem moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug mon ci metti momu di am nañu ko xeb yonent yalla barkalla yonent yalla daoud kon mudi mecc mu weccen di lolou teug yonent yalla idriss di mecc mo xamni ma yonent bo xamni bi meccem moy eew ci der yi nek woudé yonent yalla no nek ko xamni ki ci denk le legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan legay li ngay legay barkalla lo meuna legay munu legay gaal gu tolni galam ga ba leg gal ga ñu koy fatali ko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkub teug yeegal na yoonte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yeegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngoy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala mayla ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatal nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngelawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shehrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dari ko jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngelawli shehrun momtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman dara tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daal di waxe bismillah rek yeef ye daal di naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allah lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلوني واحد كده في كون لي قمنا ني خاونا ني روك لول يي ني وار ليك موي افيون يير دي ديم سي كو كو نييو ناخ نيرو ناك ليغا خامني سي لا ني نك كون تك لين سين بارام سي آية فوك اك بن
4: دي نلن ديلن او داوود نويلال كو ليغا خامني موي فير نكو نك داوود نك ليغي غيناو بيغا امي نياري خيوول يويو دي ليغي مبوبي كون يو جوت دي كو نات نات بو جيك وعملوا صالحا تنجن دي ديف جوف جو باخ يين وا كير داوود روي سي سين باي تي باني ويرو سي سين باي واخلا جام سلو ملن نك اني ما تعملون بصير يالا ني يين فامي بي لي نين ديف ليب كوكو غيس لا كوكو خام لا وارا دورا تاي كون سي آيه فوك اك ñaar ولي سليمان الريح سليمان nga xamne mom moy domi daoud dige waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey baye ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baye waye nit ki koy wax ne maangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye he anaza moy birni Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax sun borom joju ne liggey len te bañi wëru ci seen liggey yi baye Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañi wëru ci liggey yi baye motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaaw yi di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Suleyman kon daldi top ci bayam di liggeyal al-akhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelawla ghuduha xeyu ngelawla shahrun dokhub werla lu Suleyman dan dox ci aw weer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawahu ha shahr gon tamit weer la lu massa xey dox ko ci weer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mufassirone ñu ne sakhara allah lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shafi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad taqdu bihi masirat ash-shahr ila nisf an-nahar وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واحد من يالا دفكو تاغتال نجلولي نوي دوختي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيو لا mu cey and ak soldar sa di joge ci mbir rew di dem ci mbir rew su xeye dox dox bu wer ci xaju bu cek bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wer ci xaju bu cek bi dan ci dox kon luñ dan dox ci ñaari wer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laalé ko sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci yoon gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen yoon ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa be ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbub yu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarakallah mo minisé ak lawbe deug ak toli minisé ak lawbe ñoy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug toli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamne yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni tagaton nañ man jinni yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue la ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama adama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seen mbir meun ni suñu mbir alam biñu nek bokut ak alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko toñu sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñett ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessé lañu nek amul xam seriwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisé du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus tiy alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit société lol jiw lol ti bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deug ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yooyu nag waman yasiq minhum ku jeng ci ñoom jinn juy liggéey ba mu yàgg nga gerew waman yasiq minhum ku jeng ci ñoom an amir naa ci suñu digal liggéeyal Suleyman ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinn ji naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nusiq danañu ko masal min azabi sa'ir ci mbugulum lakk min asabi sa'ir ci bugulum lakk nu siqu naar al musa'ara fi l axira noonu lañ koy def moo tax jinn yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey subaa ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu daaw ñu jàng sonnoon nañ ci lool ñoom jinn yi yàlla mu ne yaamaluuna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi teqantal ya jinne ya daan def ama kallafa bihi aljinnu min al-a'mal ya'maluna lahu daanañu ko liggéeyal ma yasha'u lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey min mahaariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min alqusuri alshaabiqa mahaarib mooy ay étage yu kawe te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajowoo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fépp tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën mu ne kon maa yasha'u min mahaariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taaxi kaw moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tey wa tamaasila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasila la ajiba min annuxaasi wa sujaaj alxasan mu ne walam yakun yowma isin muxarama wa qad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li an la tucbada min dunillah monument yo ñu ko daan defal nga xam ne danañ yor jëmmi nit dana yor jëmmi bàyyi ma dana yor jëmm yooyu booba shariica ñëwagul kenn xaraamul ko ama fi mu nekk nii nag monument moom shariica daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis boo nim benn monument bu jëmmal seen jëmm xata filma sax doo ci seetaan ñi la ci yiwan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluuna lahu ma yashaa min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono ji ñu nekk barkàlla ruq boo wiire giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka wa taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël place am moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu leketit bokkut ak laaxu plaate wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawe lekk lii tey sànni palaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari ama bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw kunda bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawe lekk lii ndax mu sowe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi tubarkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge ama la logo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen wor mune wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu len bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu len bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plaat du soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ci su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booni seddelewat delu jëlewat seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa me keul khud keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir ni mën nañ ci suk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yi bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa samp rek ibnu kasir mu lay wax mune wal qudur rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek soko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñamem xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga maga mag lay don bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mom foko fekk de meuna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woni fi lu am solo modi Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di nan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kune am na fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga yu jinné waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol ju xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yépp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman mihib tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ne i'malu ligeelen ala daawud yeen mbokki daawud ala daawud yeen wa kër daawud shukran gën santé ko yalla ginnaw daawud wutalel fu ngeen dëkk wutalel lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñi togg yalla may legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daawud yeen la wax yeen wa kër daawud legi nekete kon ko wutal dekk way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su dukk way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la mamuy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal yamalo liggey len ala daouda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len

0: muluko kon nak afala tazakaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñu bako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen ñi degg wa khalu tawul yefariyen muy al mushrikun ñu ne ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amufa barsak ak dundu amufa lol lañ wax namutu wa nahya ñu ngi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wa la akhirata wa la ba'tha wa la nushur lol lañ wax ñom mushrikuni ñi wéddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñi gi dé ñi gi juddé al akhirah amul dékki amul yalla dajalé ñi amul lool lañ wax ñom mushrikuni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahum min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyon yi ño wax ne dekki amul ak mboyam ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekki amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehri yona lañu nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fass ne fi kulli sittatin wa thalathina alfu sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurum ben at yu nek li xewone xewat rek sittatin wa thalathina alfu sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak jurom benni at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dehr yoon yi wax yeskay fa dem ci kër buñ wax ibn kasir ta muhtasar ba jukki ibn tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye fallaw bu ñewoon Senegal ba satara bi am ñu dugg satara ku dugg satara ku nekk da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yégué rek way wacc fu way wacc way yégg satara mu déparé tabarkalla fi ci port bi daadi wuti aéroport pays bi fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg ki ñu yéegoon ñëppay wàcc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarakallah waxtu mi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fan ak ñeent ci la taw am na ñuy tey bo demee hôpital Abbas no fa xale juddo am na ñuy yéeg nga dem hôpital Dante fa xale juddo am na ñuy yéeg hôpitaux yi bu ci nekk rek bo demee fa xale juddo rek am na ñuy yéeg waaye bi ñuy yéeg ñu leen di rewli ca morgue bay amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ca morgo ba kon amna ñu yé amna ñu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yé am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arab bi am ñu yé am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yé ken yégon ñepp ay wacc yawm yunfakh fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن مينا نموت ونحيا موتف أدن لتوكي شين خير دفا قاتل مينا نيجي جدو نيجي ده كن نقو ما يهلكنا إلا ده دارا دنيا ألب لذل جمونا ريك كفيا غريك فاتو لولا نيوخ وما يهلكنا إلا الدهر الإمام الفقر الرازي من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لنجح من موي وراء المرنوم من اللي وراء الدند أكده موي جيس أنت لنجح من نثير بأكي ينبتهم في جو جدنا قدر كنك لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي بني يلا عمنا بنطي ندك إد أمن يلا تونتلين وما لهم أمن بذلك تلين وخ من علم تبن خمخم إنهم إلا يظنون سورة الجاثية آي نارفك أب نيانت ni wax li wa satullah alayhim bun jangé ci ñoom ayatuna sun ay alquran bayyinatin milu lar ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñune yena wax ne aduna day tukki yena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina en len suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lolou lañuy wax wax ne su fekke ne dekké amna dal ñu dekkal ña déxo lolou tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lil الله يلا يحييكم مولين دول مين جند دول الله يلا ممن لب أم كتن يحييكم دول جين جند دول مولين دول مو جخلين ينقي أكسجين بي ثاني أكسيد الكربون لخمين ينام نمين يلك لولو يلا كوي جخل مو بندو يب motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax lakh lu nit di def rek dinako mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum لا كما سعمتم انكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي لي ني وما يهلكنا الا الدهر يالا مون دير الله يحييكم ثم يميتكم واو ني ني ديف نك ني جامونو راي بارك الله لي نغيس كو دي ني ني بون كو اندي وون براف سانغام مو ساوي nga defal li nangam ak nangam way بارك الله yeet dafay am ci aduna ci waye dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajmi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sikki sak amu sik sakane ñeppay dem laaray ba fi amu sik sakane ñeppay dem muy ginnaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nim leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel la baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrata llahi fayankuruna al-ba'th li ëpp ci nit ñi lu la tax gëmuñu nekk yàlla tàmbale indi ay leeral yu am solo mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguurug asamaan wal ardi moomoom nguurug suuf waaw yàlla li muy wax li ci alquran bari na lool ndax dëkk bi li fi oto yi bari bari bari oto bu la romb rek cartel bris ba am na ku ci wuturam nekk ginaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci wuturam nekkut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard waaw kekat oto yi fi ne kenn xëccew ci kenn waaye oto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablaay ndaw waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yowma taqumu bis ba muy taxaw assaaatu bis piñ ci bañ war a acc nit ñi yowma isin bu keroo ge yaxsaru dana ñàkk dina pert almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi keroo la ñu pert suratul jaasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun waaw alkafiruna aljahiduna bi ayatillah su kero je la ñuy wëccëg seen loxo matt seeni baaraam gëstu lu ñu gis dara ñu poñe leen su kero je wa tara nga daal di gis kulla ummatin xeel wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatan foofu lañ tuddee saal bi wa tara da nga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jalisatan ala rukbi min shiddati lhawli ñëpp sukk xeel wu ne sukk kulle ummatin jaasiya barkàlla ñi nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam koy atte bi leen indee ba leen atte ñëpp dañuy sukk seen bëti nga seen ndaysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalia ñoom ñëpp ñu sukk Mauritanie fele barkàlla waa Mali waa réew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kulle ummatin jaasiya génération par génération kull ummati xeet wu nekk nag fa mu sukk tudd aa ñu leen di woo benn par benn ila kitaabiha ci téeréem waaw yéen diw yéen xeet sàngam ñëw leen bu ko defee ka leen jiite jiite leen waaw ka leen jiite te yor ndomba tànk di ci gën a kawe ñu woo ko mu jiite nit ñi ñu ñëw ne ko yow diir sàngam ba diir sàngam yaa jiite woon ñii mu ne waaw tudua ila kitaabiha ñu woo leen ci seenub téere ette indi seen téere daal di teg woo ñu ñun sénégalais yëpp andaluñ suñu téere ñu ne alquran ñun julit yi ñu teg ko fële daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi ñu tuddee alquran wala dustour lépp jeex article par article yaa yu lisina aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak ni ñu waroon a mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflantee jëflantee kullu ummatin tudua ila kitaabiha walbati alquran gi set suñu dundu gi mu ñun ni dundé ak ñal quran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu def ak alquran alhamdullilah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran ñu jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna yep nu ngeen don def lepp lu ngeen don def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fok am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñu jé jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu téré téré bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woyé ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nga sel say julli say wor lool mom man nañ ca ñaka am ben jafñ jëf jafan jafan bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yeug yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni yoyu kenn ku la lëngal lëggey mom nga yor waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moy ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciow lay nekk fofu la ciowlay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciowlay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen du la jaf waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciowlay nek yalla mu suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak juroom ñet haga téré bi ngeen gis tay ni tek ko ne san muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yam te ko dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg sétété haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allahu akbar ñu nako bëre dal koy tambulé ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par izib ba suratul nas nga gis ko ñepp taccu ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarak allah amu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljanna nga gis ko xamni ki dañuy tambuli bala ñoo aggal ñet juroomi ay yi ñëk ci suratul baqara rek ñu door ko bol defa mu tok allahu akbar ay dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dara len yomb waye buñu dajalé wa rew mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ni ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu naftan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawaddi ñu le afalam takun ayati mundax sama ayi nekutun tutla alaykum ñuko jang ci xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen ne genn ka da ngeen katcho suratul jathiya aya fan wi rak ben tay leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah si defam sen radio dina la indil tafsir al quran al karim ba bes bu jot bu 3h jotté japp 4h ki lan lañ defal
1: al jafia mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci al qur'anul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafia kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من سؤال الآخرة نجس خير وني من سوك دي قار نيووكو جيب تيريم خير وني نك نيلن دي و بن پر بن ني ويج يلا ني نت سينو دوندو تي تيري با يلا واتيوون تي نيو bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bilhaq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax té di leen sédé té dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñeugamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazeena kafaru ñinga xamne dañu weddi jemu ñoo deppele seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj len afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandar ga yi wani ne kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wo kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bes penc amna degg la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bes penc lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bes penc rek mu ne xamul luy bes penc du ko waajal ma nadri ma saa in zunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi daal ñu naan bes penc amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alkum wala alak suratu al-jafiya aya fanwer ak ñaar inna dhunnu illa dhannan wama nahnu bimustayqinin ngir ñoom dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax yalla wax lepp ci al-qur'an ci bespen ci taxul ñu gëm ko neen dal ñoom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sakka dal ak ñoom nek ba tek
2: lool kenn du ko def lool moy yalla amul kenn bo jangal ko da ngay xam di ngay taxaw de waye bu ne bo taxaw fofu rek wax ak musul yalla amul kenn sa kenn du ko wax fokk da ngay jall inna allah la yastahi an yadrib masalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben siñ ne la ci da gal na taxaw mo waye kay da bo fa taxaw won da ngay bokale yalla rusul ta sabde masala misal ma ba'udatan lutol ni yo fama fawqaha wulul upp yo yewudi dañu ñew ci yoonte bi ne ko way yu sey yalla ji alquran ji man yeñu wa jar goñ ga picci ma xorondon ga way yu sey yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonte bi mo len wax bu ñu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bu muy wax jar goñ da ko laaj bu muy wax ngeen da ko laaj bu muy wax xorondom da ko laaj bu muy wax yam bi da ko laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko te ñen baye xamne yo la yalla ñu ko tuddu ci dereel bi ci baye mbey tuddugul kenn kana ci tudde nak te waxugo ba saawé ko yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu réé won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yo wu goor yo wu jigen wu ndaw ndax yo wu goor du maté te yo wu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis régal su matut nit du gis régal kon fokk mu matala boole ci dara tan dara tam ndax bu ande jëkërëm am doom la ak wa lolou kay dere kemal yo ba yo duggé ci nopp ba namrus di def ni rek ba ba nopp di yo muy def ni rek di soti ndox bu mir mais sey nak waaw sey la opéré ñu ci nak ñu nako ñu dindi bop bi mu ni ah nako waaw mu ne sey len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def opération bi mu len jir c'est namurus ni ha ñu ko meeni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag sopp da ngay dé waye tay ji mum kiem tang yalla def pour namurus nang ko dag bop ba ne sa ndiyum ci yalla ci de tok gaay yu paga dag baat bi jël ko dag bi def bop ci fek mom salam aleikum mais loolu yalla ngoy jey rek yalla kon rusuta sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amman la fi li nga xamne amuno gem nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu la ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rekay dukk min rabbihim sen borom la jëf wa amman la fi kafaru ñu weddi fa yaqulu na ñom dañuy laaj ma sha arada allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal allu yalla jublu ci wax ay yo yalla mu ne xam nga yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wayahdi bihi kaseera bi ci jubali ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day jubal ñu bari loolu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga deg dina ku mënd misal bo misalé gaay sanku loolu yalla lay wax yudillu bihi kaseera wayahdi bihi kaseera وما يدل بسانكو فيه كمثال نك الا الفاسقين لودو ني ген كاب ناخ نيوم لا ني بغي ديك تي مثال موي تخ ني سانكو من برام خام خام بو باخ برام مثال دا ني كومبا غاولا سيك جورنال بي دا ليكوي ген موي فيتش كيف سيرين لا موي لا ني بغي ديك تي مثال نكون موي دا ني بغي ني اه نك امام مودو سلا دي دغ ميوزيك fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi ñoomit lu nu nga wax yooyu te suba ga xam-xam réer fu xam-xam nekk rek jëriñ léeg-léeg ñu ne sëy diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana wala nga ne sëy diw tudd murit ñu ne sutoon frais murit waa ji waaw manam fo wax rek ñu fofu la yow loolu bu mu la tey wax bis bu la loolu tey wax mi ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg a roof ñeen du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mujj wax tag kon yudul bii kasira wa yadi bii kasira wa ma yudul bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñëw ci jàdd ñan ñoo ci jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa bañ ko kullerantee ba ndëgë kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaa ngi woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere gi ngay seexal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe jafe jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatax màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu la ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne acca ñu signé Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne ah kay waaw pourquoi la ñuy fii ñuy signenté ak ñuy part yonente bi ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moussa waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bañ daa bañe firi kullëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko ba xaar waaji dem ñibbi bu yonente bi yàgg fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne mii kullëre taxoon koppati mu ngi ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba nim génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bousuwaay mooy indi bu xonk sét ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yaqta'u na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkaar bi gënu ni ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seytaane ne la seytaane ne mbokk bi wax naa kemul kër xanaa kemul kër bu ko defee sa soxna di wu di def nii di ro di ko romb di soxna si nangee ne maa ngi fi seytaane muy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci te defee nga ne waa ji comme du ma seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seytaane bëgg bu fi benn waaye ne ci nga ne yarhamuka allah seytaane mi dégga mu ko seen taalibeem la daf koo gëmb mu ne tisio rek mu ne ko yarhamuka allah pour su ëllëgee bu waxee tisio doo wax dara seytaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kay fa takk buma billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi foog ñu laaj ko waa yow lu la tax weddi yàlla mu ne ah mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a deewal fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waxu ni te suma ginnaaw ga yumiitukum dana leen reyaat suma ginnaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat suma ginnaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom
3: waaw ni ngeen koy weddee
2: lu ngeen tig siin bët nan ngeen koy weddee waaw dama adam ak mi nek goor ñi tok ci barab bi dama adam ak goor sa lu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola na res mu ne ci mom lola nga de suñu añ ye ci keur ge fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la seigne abdou wax na am goor goor seen muy waxo ak karam la won ndam na le ndam ñam ni yalla ko yalla yoon seigne abdou wa nga waxe mu ne goor wa jo seen muy waxo di tido ak karam ba nga la won ndam na le ndam ñam ni mu ne kon tido ri jor ko yalla ko yalla yoon kayfa takfuruna billah mu ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te ne kon ñu de suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yimitukum ne len ray ñu ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ngon dina am ñu dem wa bu ubbe ra joxe degg len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yikum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma tur jaone ile ñu daral ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mawlan bindal ma fil ardi li tsuf jami'an lepp li tsuf lepp moy ko bindal motax dama adam li tsuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer bi mom mom tsuf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko neko yamna adam khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل تراه لنمام بيتك لمام متعبدا ما عدم دقي أبن تتكو قلن تتكو قلن تنقلي يا الله جاهلي نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba mom nga bëgg mu xéc li la wallati qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga stawa mu yemo ila samaa'i ja asman mu yemo ja asman yemo moy tok mu tok ja asman wa nu fa yalla toge lol la kenn xamut lol la kenn xamut té imam mal na laj ko bida ala mune tok dal ko ne xamna tok ma yalla toge ken xamuko laj na num toge mune bida ala dal ne waji ko don laj genn le mo waji jaka ci lolou ken ko laj diñuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mo tax ben waye mo tan yalla nga tok ni mo toge suma sees gaay dal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna muyyamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga duggu sa neek naan sa ndox mbeuk cere tuuti genn bi sere na dama wor xamna la de fuway nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta wa bi kulli shay'in 'aleem wa isqa rabbuka wa qatlikun kiske rabba nga xame ne qala rabbuka sabara waxon na lil malaa'ikati malaa'ika yeb inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan kufata kuko taxawe khalifatan kuko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawé suuf sam ko ma tam fa njub ak jamm loolu la bëgg def soir la bu yagg yagg yagg yagg lool yalla wote fekk na booba ay jinné fi nekkoon yalla ne leen bayyi leen fecc fecc da haram ñu ñu mujj mel ni sénégalais luñu xewle rek lu poj ba yalla jippi len jeppe ci ma ala len ñom ñep bam dess iblis ndax dawul fecc yalla nako togal fi yow ku bax na dali gina yeneen jinne yeneen bayi len way jinne jek jek rek mel ni sénégalais musique rek luñu xalé rek way way guddi way ngon ba yalla jeppi way ya faaba galen ñom ñep bu ndes iblis ndax mom dawul way ngand la mu da ne ngand la yalla ne ko yaqku nga motax ci ara yo bi li ñëk am problème bir bi tambalé daw mo ngi sa doon naxaré té nga tit ci ci bir bi def iblis xamé o affaire amna motax réñu bi kéro malaak yépp ño téw iblis ma nga téwalé mom na du malaaka wayé effort yi mu def bañu yéggal ko ci fi motax suñu tuddu malaaka yi tuddu ko wayé du malaaka dédé xam nga boy togu ciép nawé mi gëna ñakk fayda nawé mi gëna ñakk fayda buñu dugg duñ ko bayyi waye ci ko ji dara mo buñu lekk mo mu ci ndax suñu ndam limo ci mu ci xom na sen dess waye ci wul ku ci ci duko wa ciép dé ka neex turam dugal na ci biir malaaka yu loolu mo ci duggal iblis ba tax bo am xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka lu ñu dugg ci waye kana meen jinni iblis jinni la sootu ka fi qalu malaaka ene yalla degg nañ li nga wax waye atajalu fiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku mana yaq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa na yaq ويسفكوا الدماء دفتور درد ونحن نصدق بحمدك نيكو في امنا بلا ونحن نصدق نيوني صبال بحمدك ونقدس لك سدي السلل موي ملائكه يي في ليك ليك بروم خام خام يي دا نان في دي وقتان دي في توج ملائكه يي ني ام ملائكه ديو سيزون غاي اك نيو بوغونا فالو دي malaka la yaquna allah luñu opposé yalla mukk waye dafa am ñom luñu xalaat moy dañu defene liñu sabbal yalla dal duñu ñu ne yalla bo fi na re indi ko yaq te nga bay ñeeku sabbali rek ñeeku sabbali wa nahnu nusabbihu bihamdika ñeekal sabbali wa nuqaddisu lak ñu gën la selal qala yalla na len deedet inni a'lam ma la ta'lamun xamna la ngeen xamul xet ay sabbal taxut xet ay sabbal taxut ndax man bi ñepp lan ko dañ na sabbal du te may yalla waaw waye malaaka ñew ñu won pour opposer adama pour campagne électorale bi ñu jog pour élection ñu gagné ko lool taxutoon parce que sañu ñuko waaw la yahsun allah ma amruhum jatta ndir ma yalla bind adam war ko indi kaw suuf mar fe nek wara tam suuf ba tam fi jam jam suuf nak bokul li tubab di wax jam la paix tubab mom bo ay rier ndiki ngelaw ko mom and la paix islam neena la paix day am djuroom djuroom fam kenn amu jam sa bakkan bi kenn duko jël sa alal ji kenn duko sacc mbam ko njoo njaay sa diine ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko nak ngañ ngañe djuroom yi bu amé jam am na bu amul kenn amu jam motax ni kenn amu jam motax fi ne kenn amul jam auto bo dugg sax mané taxaw nangul li ngeen yow ci biir auto yi waxuma mbeddi waw yalla kon ngir mo wacce adam mam fi jam wa allama adama mu jangal adam al asma al luaya kulla al luaya luayi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko daf koy jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo rafle noy def ba sangu so takke jabar noy def ba mu dugg neew ñenti yi mom tam mom ngay assurer do ram jam motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo genee genee diplome métier da ngay am jamm mom dañu jangal lak lak je pense que je crois que yi la tuba bi jangal way noore balé motax su mo ñu misé wuta ni ñu doon dundé ci la suñu ngugui da xé bimu ko modé misé man ko modé misé ko da ngay bay am fam sax bay am sa dugg am sa gerte ñom seen yoyu pour lox ci togor bi su ngon jote na nañ ñoxé te fep ma na ñoxé ci gerte gi lak debbu def muy laaxu na tribu sax nga am sa japp te ba du moderniser ko ku xey nga am ko sa mous dem marché dugg ma ci super dugg jimbo dugg ñom seen yoyu indi ci kër gi loolu yëpp mu ñu ko am motax dundu dina xari ñepp bay Allah bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu wax bokk la fi tuba nga dañu na bari il faut ngeen planifier fekk mëta guñu témir wa fekk yaa li nekk ci ay kër wa ñu dugg bi ñu boxante nekk 30 000 ki nekk 15 000 parce que loolu tuba mo moderniser suñu dund dañu nangul ko wa allama adam al asma

0: la wessu na lolou parce que li garab la taxul nga tuddu du neex xamne garab yi garab la no da lay xam nan ngay faam garab bi
1: suma ginaaw garab bu yalla nafé taara de gum ala al malaika loye mu xamal ko malaika yi eh malaika mo ñamu ne ku xex may defa lek mu ne luma ci xam man damay lek ko mar may defa na mu luma ci xam man damay na ko ra le may defa solo malaika mo man noy solo waaw ko tek soxna may defa fu ndeuk malaika ni mo yeen ñu dañu takay son motax bam ne len fa qala mal al anbi'uni khamal len ma bi asma'iha ulai tilwa'i in kuntum sarihin bu ñen waxe deug ne man ngeena jere suuf xalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lul li ñu xamal ñu li ñu xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lum xam lo rek ngay xam waru tayib sofe dal na yalla jappale ko waaji na ko tayib na xam nga xamal limuy tekki mu ne ko dede lutax xamoko mu ne ko kamako jangal mo ne xamuko wa kal yalla ko yalla fay jappat قالوا ملائكينا سبحانك لا علم لنا ام ني خم خم الا ما علمتنا لدل لي ني خمت انك يا الله انت العليم يا وي ادي خم جي با خم ليب الحكيم يا خيرن با لو ديف دو ام نيومتي ملائكه داكو قال ادم قال يا الله يا ادم yeyo adam adam ñu muneko am bi hum bi asma'i xamal leen looy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan adam daal ne bu fekke esdiram na dagay def def police d'avonnement ñu xëcël la sa biir kër bo soxla ndoxe da ngay tijji rubinu bi mu xel su fessé nga tej kon nga am ndox waye bu ubbi lu jox nan ubbi du ubbi loi la loi loi maye ndox malakin allahu akbar ki mo am xam xam parce que xam xam ñom xam ñuko def limi yeen lolu moy sujudi allahu akbar ki mo am xam xam yalla ne def na ku xew na yaba lek adama daal ne ngay dem marché ndug ndug mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak dadi dadi fa kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg saamu noy def mu ne dañuy wut kawaru xaar mu kecc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk kecc nga rabb ci yéene dadi sol oh malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim neegub jank bu la neexee du wut birig motax bu yow waxee am ci loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi motax tubaab dañuy wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daari yoor gisaat nañ ko loolu tubaab di wax nangam daari yoor gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sangam nangam mi ngi fi woon kon ba yow waxee am wa allama adam lasma kullaha yalla rek kay yalla motax yow boko xasse man batay fi nek ni am indépendance boko mënul nak nga xamné lo lek rek la ko andil lo nan dañ la ko andil lo sol dañ la ko andil fotu dañ la ko andil do am indépendance nuko ni lay mom mom la mag ñi xamone ba amon ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh ladji malik ñom seigne ali tok japp seen jabo daaw ñew fi Seigne Sallou kañ la gëj dagaar ñu toog rek yaa boo xasee maitrise ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise gis ngeen maa ngi dagaar di wax ñoom falamma ambaahum bam leen xamalee bi asmaaihim ca seen

0: touré waye tam ci anbaahum moy daf ko firin fanté lu gëna yaatu lima wax lu moy nabar bam ko firin fanté bi asma ayyim qala ya rabbi mungo alam aqul lakum khana wa hum lan wani inni a'lamu man rek ma xam khayba samawati kum fa asman wal ardi akum kum fa suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la ngeen feñalon kero uma kuntum taktumuna ak la ngeen nebul la ngeen feñal kero te yaray wax ni ki bu fa demé day yak xamna ko la ngeen nebb xamna ko moy da ngeen yaakaaron ne li ngeen di sabbal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopi legi nak mu def nak lam santane won kero moy tashu bu binde adam ba nopi nako malaika yi sujota mu lay koy taxawal
1: qati'un lan nuñ malaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni dul ay bol ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wuñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya والحياة الثانية حياة البعث يوم القيامة فهاتان موتتان وحياتتان تفسير كدي رحمة الله عليهم يالله يالله يقولن يرمن نيوم نيب نخ اي جامبار لا تفسير كدي نيوم نيب يوني ديغو نيوكغي موي با نيت جودوغول نيو سي ادنا ديو نيارال جي موي ديكاي بوكام لا خاسي غاسوم تخ بوم خوت def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kërabam ganesse aduna ay mbokam gatunu ko di saxolé ka rétan muy joy ñun ngënté ko tul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dé yi li moy ñaari dundu yi ابن عباس ما وخ لولو ابن مسعود ابن عباس لول وخ اقطاده ني نه لولو موي وخي سوني بروم تبارك وتعالى جم نان وخ تي القران كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ناخ نين دي ودي يالا ميغا خامني مو دا نين نيكون اي واي دي مو دوندل لين راي لين dekkalat len nena lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanataini wa ahyaytana sanataini suratu ghafir ay fuk ak ben yalla nena zalika nakh lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lool mu nta nek amna ci nit ñu xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum muy ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakku ñu def nangam mu nu ci ñak ku bari wul gaay yi bari dañ sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxé ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg ñun ñëw na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ni waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñoom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom loolu waxit la ci ñi yalla waxal nak ñoom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi عبادتي الأصنام أكيد منك يوي وإن يشرك بي تؤمنوا فالحكم دغل لله العلي الكبير فالحكم دغل فب أمدر أتكو تنب موارا نيك ولا موارا فاتو ولا موارا أكسيدانت wala ñu war ko dàq ci bëggeem, wala mu war a feebar, yooyu yépp lillahi al aliyyi al kabir, yàlla mu kawe mi te rëy moo ko yor. Lillahi al aliyyi al kabir. Fal qadaa'u lillahi wahda laa lil awthani wal asnaam wala sabila ila najaatikum lianna allaha ta'ala huwa al muta'ali ala khalqihi al azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha. Yàlla li mu nar mu am kenn muntatee mu am, loo ci fexe fexe fexe rek, fal xukmu lillahi al aliyyi al kabir. Suratu Ghafir aya fukk ak ñaar. Kan mooy yàlla? Huwa alladhi yàlla ki nga xam ne yuriikum ayatihi, moo leen di wan mandarga yi leen di wan ne moom rek yàlla. Yuriikum ayatihi, yàlla moom rek mooy wane, moo leen di wan mandarga yi wan ne yàlla moom rek yàlla. Yuriikum ayatihi, saa su ne mu wane ay kéemtaan yu ñuy xamee ne yàlla rek yàlla. Kéemtaan yu yàgg yi bokk na ci asamaan si ñuy seen suuf si ñu taxaw, montagne yeeg jant beeg weer weer yi demee nekk yooyu, yooyu ay kéemtaanam la yu yàgg. Kéemtaan yu léegam ñii nag mooy kéemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machine am bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal adduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp, def ci biir yuur, yuur gi kéemtaane lool, def ay fil yu bare bare bare bari. Fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu, fil yu bare bare ci nekk yu xaw a niroog fil yi boppi doomu aadama. Waaw, moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo li fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ, mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina, ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu. Tabarakallah, yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin, ku la dégg ne la yarhamuka allah, ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def. Te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee nekk yooyu yëpp tabarakallah électronique yi, bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ, léeg-léeg bu courant tehe ñor ak ñooñu, tabarakallah gaa ñu ci liggéey xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk bu mu yàgg mu dañ, yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin. Waaw, kero bi ngeen di jub l'an 2000 yéen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam, xëy na bu amee yu taxaw li ñëpp taxawut, ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin, ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah, waaye loola gënalu leen. Yuriikum ayatihi, yàlla nga wane kéemtaanam. Wa yunazilu lakum, mu di leen wàcceel min assamaai, jóge asamaan risqan, wërsëg. Yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan. Wërsëgu jóge asamaan al matar alladi huwa sababu li risq. Lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan? Moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeeb, mun ta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeeb. Maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeeb, mun ta jóge feneen yor aw xeeb. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp danga koy bay, sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek, ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk, barab bii ñu dëkki ko, barab bii ñu koy bay rek na. Waaw, bay fii dëkki fii, dëkki suuf si yépp te ci des lépp ñu bay ko, muy ñaari xaaj yooyu dong. Leneen lu fi des nag bayeesu ko, wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek, foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon. Fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal, bu bëri ay ruqruqaan rek mun ta tabax. Waaw, bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqruqaan lool, ruq yu dara nikut, mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage, nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi, nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa pour ñu yàqu yi. Kër gi yépp nekk ay roq-roq, kooku dafa mun ta tabax. Bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon, la ci def lépp nekk ay néeg, muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi. Adduna si it nag ñaari barab moo foog na nekk, muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah. Waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab, fee dara nekku fa, ñu naan fee ko ko bay génn adduna, fee ko def nangam def nangam. Su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq. Yàlla tëri aay jim ne wa maa yatazakkaru illa man yunib, kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala. Wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib, lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala. Suratu Ghafir aaya fukk ak ñett. Yàlla neen fadcu llaha, jaamu leen yàlla, mukhlisina lahu ddin, sellal ko diine ji, selalal ko li ngeen di ommato ci mom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al kafiruna yefri na ngeen ommatul yalla ommatu go xamne ku len gis xamne yeenum koy ommatul walaw kari al kafirun donte yefri lank nañ meddu len ci top ndax fi nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tuyaba la yalla neena ko merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tuyaba deng ngeen tabarakallah gurgu ci tiwawon ci timisum jëm daan zikar digeunte timis ak ge ndax merlo yefur ye nekkon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari al kafirun kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yekati darajay kum beug sa daraja yekatiko rafi'u darajat moy yekati kum beug sa daraja yekatiko waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy fal bur mo koy falli ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy falli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax bu ñuy tan ña nek bur tan ko lola yalla koy def ama bindu nak wut ay carte dugg ci ay urne wote fam ñu tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit mënut la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal kenn motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yekati dara jam bam nan ko waw diwi day bokku na ci ñi xëccio rew mi wala ñi xëccio nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yekati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yekati daraja ba gis ko xamne dañuy tal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom lolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xane ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki fa suñu borom moy atté tan toy surtu zumar ay wartifa'i arshihi al azim al ali ala jami'i makhluqatihi kasaqfi laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر غير الجرميات مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أك ريايم أك يكتكوك عرسم قكوكي تمولم بني في متين لن نلن سن تيرات دي تيمير تغن قكوكي من أننا نيو عرش yaqut la bu konku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud may wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknas al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni 'ulu sha'nihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara tafsir abu sa'ud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wour fune aduna bu kare aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mu ne lolel day woné magayuk suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tayyib zul arsh kan mo yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliard milliard la ñuy doon bala aduna tukki milliard milliard yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ñom yooni len ci xadi yooni ci muhammad ali sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ñi def ñep ñi yesu noon la leen defoon ina awhayna ilayka ma awhayna ila nuh lu tax ñu tuddo nak ruhu wahyu moy so demé ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nas yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil-arwah tafsir al-qurtubi jëk fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tuddé wahyu ruh mu ne ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mu ne wahyu nak day dundal nit ñi ci déwu kufru no la tax ñu dëkk leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtout ghafiri aya fuk ak juroom lu tax ñi wahyu bu yonent li yunzir ak ngir mu waar mu xuppe yowma talaq bisub dajaba bis ba nga xamé ne dama dama yéppé dajé yowma talaqi bisub ñi len ñi toñon daw ñi toñon laqatu ñi toñon nubutu ñeppé dajé moy bisub dajaba yowma talaq jenn way dafa mënon na lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool lepp kat bi ñew lepp waji te du fay bor mukk waji nga xamne ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kiko yi fayu dal di nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xaar mu ñew nan poson de man tam ndax fekk ci tribunal bi mom upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp na nga jëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xane setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajé ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne do mo adam yépp dinañu dajé sen kanam borom tabarak wa taala na ngeen tek seen baram ci aya fukk ak juroom ci suratu ghafir ñu ñaanlante yalla tabaaraku ta'ala ba fas yene buñu fi del ci aji mu jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
2: mak ñi deglu dina sa ñu ci seen tafsir alquran ñu ngeen di am aji mu jekk waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ñaan yalla yalla ñu yaddu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñukoy def ak ñun ñukoy deglu anitam di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndinde yalla ñu yalla may katanu jëf ndigal yoyu nak nonu ci lañu alquran karim di jël ñun ñepp man li nga xamne man la yalla natto ma diko

ñu taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak joom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq loolu suñu borom tabaraka wa ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tuddee ko yowma talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àlli jaamur da woon danañ dajee ñeneen doon dàq ci bés ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq kon akoon waaye lekkoon alalam rendez vous mooy yowma talaq ku jëloon àlla jaamur ci poosam te yóbbula woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seen rendez vous mooy yowma talaq kon akoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam rendez vous ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñëpp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ni ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon kero war a doore tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum barisuuna la yaxfaa ala allahi minhum chey li ma ñu mën kulli yow lillahi lwahidi alqahar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis bu nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fuma lahu min quwwatin wala nasir yowma hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne la yaxfa ala allahi minhum chey dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge chey un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su kero ge allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kero ge yàlla daal di laaj benn laaj li ma ñu mooy kul yow ku moom ngóor tey li man kan moo moom al mulku ngóor al yow ma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tontu bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay boo la ñu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay boor la ñu buuri adduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mulku yowm kan moo moom ngóor tey kan mooy buur li ma nil mulku al yowm kan moo moom ngóor tey su kero gee ma ne tontu bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax bala ñu jël nit ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laaja laaj bi kenn du tontu si ñoo ñu defoon loolu nitit nañ leen ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la su yàlla laaja laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne tekk moo nag du tontu ni ma ni lu mën koy yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw barisuuna la yaxfa ala allahi minhum chey tabarkàlla dal na amu fa mbaxana amu fa yére amu fa lu dul ni néew néew néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawa

0: dëkkër di xoolante. Ñu ñu ne woon ay buur ngeen, ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu wut wax bu mu am ay at yàgg ñeen ci téeméeri at kenn tontul. Yàlla daal tontul boppam lillahi alwaxidi alqahar. Lillahi yàlla dom moomu mu wóor. Alwaxidi yàlla mi nga xam ne kenn la ci nguuram bi. Alqahari yàlla mi nga xam ne moo nag ñëpp moo ëpp doole ñëpp. الحسن من هو تعالى السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تي تفسير القرطبي جك فكت جروم ختم نت تيمير لك الحسن وخنون رجل عن من يلا لا يلا تنتو ndax bis boobee amul kenn ku fañu tontu wala sax ñu ne ko moo tax mu tontu boppam. moo tax kera ba yàlla laajee sawar ne ko ndax fees nga sawar mu mut a tontu te mu mut a ñàkk a tontu. kalim tana ndax fees nga sawar mu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu. foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru. tana ndax fees nga. sawar ñu mu wut a tontu waaye ñu mu wut a ñàkk a tontu. foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru. mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndool lan dafee am. mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwaxidi alqahar. yàlla ne nguur day tey jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen i tur kenn ku nekk ombatal ko nag tabarka la ñu ne woon ay buur ngeen ak ñen leen woon ay buur ngeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen. ba tax ku ñu yóbbu jàkk ja rek dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi julee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi. ndax suñ taxawoon ñoom alxiyaama si boo xam ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal. moo tax ku jël nan yàlla maliki yow mi diini iyaak na abudu wa iyaak na staxin yàlla ne kon nangu ngeen ñeen ñëpp ne maamu ngóor tey lépp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafirin aaya fukk ak juróom ñaar. al yowma tey tujjuza lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagg woon. waaw lam fagg woon képp ku ne loo fagg woon ci lu baax ñu fay la loo fagg woon ci lu baaxut ñu fay la. kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut. yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun cheyan laa bi naqdi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin. tey moom tooñ xëy na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci alaxira. ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loola taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di mépp ca ñee. fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ. nga gis kon fay ndeysaan jëf ya mu defoon mu matt baaraamam la caqu ne su ma yëgoon lu ma ko def. nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dig lool ndax ya mu doon def.
1: dañuy mañ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfun jëmun ci kaw suuf, ndax mas nga lekk gerte caafu jàmbur, ndax mas nga lekk doomu tàndarma jàmbur. Yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri. Loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax katiran. Yana alaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur, ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jéggi. Yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri. Lazal man yow tey kenn tooñ lo tax, ndaxte tujjisaa kulu nafsin bi maa kasabat, ku ne lañ nar a fay seeni jëf. Kon nag tànka wi na lu may jot rek yëgal ne danga koo war a jot, lu may jot yëgal ne danga koo war a am, ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ doo tooñ kenn, ndax laa wul ma yow mu tooñ daaka wi. Yàlla tàmbalee at nag te inna allaha sari'u alhisab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la. Ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Àggagul ci asakay asakam, ndax yëf yi muy gaaw gaaw fi nekk nii xel mu ci doomu aadama leen gën a gaaw. Machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sari'u alhisab. Moo tax ku bàyyi xel nii danga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa maam. Ñetti xeeti tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
2: Ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ak taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar, gu jigéen gi nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka wa taala nee na man mii maa yebal ngelaw, ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor. Seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu, ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ doon ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ. Waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout, mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla, ndax borom këram ziari si woon na ko. Wa ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka wa taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu, garab gi daf ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab. Loolu tabaraka wa taala nee na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka wa taala defe. Wa arsalna riyaaxa lawaaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabaraka wa taala. Yàlla ne fa anzal naa ñu wàccee mine samaayi jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqay naa ku muuhu, ñu mandal leen ko. Fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma. Fa asqay naa ku muuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun, lim ñuy mandal hu ndox ma. wa ma antum nekulen bi ghazinina lahu di mana denc lox manam khazain yi nga xamne ci lañuy denc yalla neena amul kenn ci yeen ko meuna denc limuy nan ci ndox da ngay seed rek di ak ñi duggé ak rek ak tay katan lu suite tay li nga fi nan ci ndox ku la neewon ya ko wara denc wala so na tun bu gisat li ngay nan ci ndox da nga juddo ba leg nga seet li nga fi nan ana ban nak la ko doon adama meuna denc amul dama dama bu nek li ngay sango li ngay nan li ngay jappé amul ndab lu ko meuna denc yalla neena seet lu len ni ma len defal ci ndox dana tax ngeen tek na fi ngeen ma wara tek ndax li ngeen di jëfëndiko ci ndox wa ma antum lahu bi ghazinin du yeen yeen ko meuna denc ñu bo fi denc ndox bu amé ñetti fal ñeen to commencé forox bu commencé forox mo nga def ay la raxat commencé def ay verte verte nga dal di tambalé cheikh ndox mu do ko nango naan waye jalla jalaluhu wa azza kamalu mom fi ñi dencal ndox bañ man di jot ci ndox dama ne fofa te ndox di joge ci suuf fofu mu ko denc bu ndox genné ci batta bo ci batti suuf xep ci dang ndox dal di commencé nak tambalé salté te fofa la ko denc mom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu ne kon bu ngeen seet lo li ma leen defal da ngeen ma tek fi ngeen wara tek ñu ci suratu hijr ba tay aya ñaar fuk ak ñaar yalla neen wa innaka min yalla la nahnu watna ne ñun ben ñu fi ñu dundal ko dund wa inna la nahnu muhyi yalla bu ne won wa nahnu muhyi arab ji wër lay doon bu ne won wa inna muhyi arab ji wër lay doon bunu won wa inna nahnu nuhyi arab ji wer lay doon bunu won wa inna nuhyi arab ji wer lay doon mu boole wa inna ak la ak nahnu dorne nuhyi limuy tek moy ñun dañ ñun yalla ku dundu ñoo la dundal yalla ku dundu moom cëpp moo la dundal ndax li dundu aajo woo li ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dundu yàlla la dundal wanu niitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du len du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwoo ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mana ku fi dee mana léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jotu ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey yàlla neen wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la nahnu wóor na ne ñun ñu fii ñooy dundal ku dund woon na miitu ñooy reyit ku dee wa nahnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa nahnu alwaarisuun narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk doon sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam doon alalam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon ko jalla jalaluhu wa azza kamalu suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semence yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka wa taala ne wa nahnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn doonu gi ñu koy doon nag bukkut ak ñun doon gi ñuy doon ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja waaye jàll jalaaluhu moom doon gi ñu koy doon mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki yàlla neen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimnaa xam nañu almustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen allahu akbar ñu njëkk a faatu ci ñun yàlla neen xam na ñëpp walaqad alimnaa ti wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñaar yàlla xam na leen ibnu abbas mu ne المستقدمون كل من حلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة ودمتي تمري نانا سيرم بوبو ابن عباس دف موم لا تان ناخ آجي دا فا بري أي تأويلات وايي موم نانا بوبو لا تان با دمي تا تيري بن وخ البحر بن تفسير لا جوكي جوروم خاتم نيل تيمر اك جوروم فوك اك بن فوفا لا وخي سيني مام ابن عباس بوبو نيك نين بال مجاهدين نانا بن سيرن لا نانا المستقدمون موي الامم السابقه والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم نانا نين جيتو وون نيو خيدو جيتو نيو جنيو موي خيدو يونتي بي عليه الصلاه والسلام سكو ديفه نون لنج كو ديفه نيون ييب ديف كو بامو نيك اي تاويلات يو باري باري وايي سيمو غنا جاب دال تي تبري تانكو موي نين جاكا فاتو يالا خامنا لين ني مودي فاتو يالا خامنا لين في بودون دوم ادم يخ دي واخني نين جاكا فاتو يالا خامنا لين ني مودي فاتو دا نا لين خام bu doon adama dama wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqirin xam-xamu yàlla ci ñu njëkk dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk dee du bokkat ñu mujj dee ndax ñuy mujj dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen yàlla moom du jëfandiku fii wala qad a'lamu danaa xam dee day wax ne xam na ndax xam na ko ba noppi wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax musulin gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées musulin koo gis kenn du yóbbaale dara ak majji man musumaa gis ku yóbbaale ak majji musumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal góorgël bi saa ko yal na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf moom ku mën a jàngale la tabarkàll yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci penc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee atte ndax innahu yàlla xakim ko tereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee ci ñu diggante iblis ak adam alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaa ne ko muy diggante cheytaane ak insaan fii dafay wone bu baax làmb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak làmb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëre ci jenn làmb ji ñuy wax adduna yàlla nag nee na yéen ku ñëw defek dem sa waral sama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defek dem sa waral kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góor bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mu sawi foo ni dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal do tambule dugul nak ay muhasaba nga tambule rek ni bi ngay am ak bi ngay encaissé waye bo dem ak defet dem ko war yalla neena deglu len ma netti len fa nga xamne fa la doom adam ak jembo wala qad khalaqna dund nañu al insana nit min salsalin ci ban bo xamne bi da fay kelenkelegi ban buy kelenkelegi fuñ joge mune min hamain ci ban bo xamne masnunin duñu lakale ba mu ñu manan ban bu ñuul bobu lañu lak ñu waw ba mel ni la liñ tabax ci ban bi boko fujjé sa baram kaddu gogu muy joxé ban bu waw bobu la yalla tabaraku taala bindu doom adama comme doom adama ci lambu joju la gembo wala qad qalaqna bindu ñu al insana nit min salsalin min salsal bi maana min tinin yabisin yusma'u lahu salsala boko fuge dagay deg sautu isa nuqira naka momu min hamain ban bubu nak ñi ngi joge min hamain ci ban bo xane bi masnun aswad mutakhayyir dafa ñuul ba pare da fay sotiko alhamdulillah suñu borom tabaaraku ta'ala won nañu lamb gi nga xamne fila al insan jambo muy min salsalin min hamain masnun wal jann jinni ji nak jinni jann jinni ji moy iblis mom khalaqnahu ni ngi ko bind min qabl bu yag ni jitu ni bind do adam manam fofu min qabl joju dalay wonne jinni mom ak insaan jinni mom ak insaan motax fu yalla yi waxe ci alquran ma bo mi ci day jital jinni dor ci tak insaan وما خلقت الجن والانس جن موم انسان تي كولا مات اوبلي سغار سغار يوي نغا خا نني موم لاني اوبلي كولا قول سي غيناو يالا مو مان لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كون والجان جن جنك نانكو جن جان من ابليس لا بغا واخ خلقناه نينكو بند من قبل لو جيت ني بند انسان فنكو بند من نار سموم تي نار سموم naru sama moy sawara wo xamne sama mi ne ci doom adam muy bën bën yi ne ci aw yaramam te kaari li ci jaar fi lak nit fofu la sawara yu dugg sawara waaw bu doom adam duggé ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génné bën bën yoyu fi la sawara wi di sonu di la lak ndax yalla xamna ni ab der fi lay metti di nek kon nak de ngeen fofu la sheytaane gembo min naari sama kee gembo fele ñoom ñaar nak ñu wara bari lamb jo xamna ji wala bok marché bo xamni bi bu ñu tudde baax ni ñoom ñaar ñoko sekk yalla nak insaan la faay tay muy arbitre combat bi legi nak ko seen mu daan da ngay deg mu ne sheytaani mo bari doole yalla neena sheytaani inna kayda shaytaani kana da'ifa sheytaani bari wul doole pexem sheytaani bari wul doole pexem jigen mo bari doole waye ku daanu rek nga deg mu ne sheytaani mo bari doole da ngay gis ci football kat yi ku ñu xbal bi mu jadd rek aw dalam la koy jiñ ne ci muy defal aw dal te fekk na dal la defu ko mom la tankam deug waye gis nga dama dem ci kaw suuf lu dal way rek ñu ne sheytaani yu dal way rek ñu ko muñal ñu dal way rek ñu ko yalla ko dogal lolu ben laqatu kay la go xamne tabaaraku ta'ala dañ ci bay lo xel kon ñoom ñaar ñepp nopi nañu al insan min salsal min amay masnun al jann min qabl min nar samum ñu deglu len nak bala ñu len di boole ñoom ñaar yalla mu ne wa fatilikul iskara bi nga xamé ne qala rabbuka sabran wahna lil malaikati malaika yep la yalla dajale dajale len ci ben reunion bo xamne dalen don jox ay xibar ya moy inni man yalla khaliqun kuy binna basharan bindef binna ko banati min salsalin ci ban bo xane bi dafa am kaddu ban bobu nak min hamain mi ngi jog ci ban bo joge ci ban bo xane masnunin bu forox la buñu lakala ba nga xam ne dafa ñuul. malaakee ne ko waaw. muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil na wa nafaxtu fihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacuu lahu ni ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. moo tax bi yàlla bindee kon su imaam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkiid di dëgëram kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu. léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg loolu mooy tawkiid arab da koy faral di jëfandikoo. waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp su jóot mu ne illaa iblisa illaa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka iblis du turu iblis waaye al muglifu mooy ku ku tus olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow dangaa ku tus. yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seen i julli mat seen i woor mat seen yépp mat waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi séddoo seen i yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tos salawatullahi wasalaamu aleyhi mas na koo laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa. waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk. ulama yi ne la déedéet al istisna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa bandatoo istisna bu daggatoo bukkutëg istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bukku ca ndax iblis moom xalqun axar xayru al malaika. ba demee ci alxasanul basri dafay wax ne wallahi maa kaane iblis min al malaika ta tarfata ay mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka. ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom net boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi. xam nga ni iblis dañ koy bind minnaarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayika ñoom ñu bind leen minnoorin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi. beneen lay bi malaaka yi la yaasuna allah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii abaa wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaayikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi abaa bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbee ak it xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir. Gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo si jóotal kii. Maanaam loolu benn keneen la goo xam ne yow yaa ngi mbekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole la ci seen biir. Ñaari kooku mooy gën a am kañaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëtiku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa lakk yow li nga jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk maa saajidina ànd ak nañ si jot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne moom daf maa rëcc mën naa mu bal ko danaa juum mën naa mu bal ko waaye déglu yoon rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li as judda di ñàkk fayda bay su jóotal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min solsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funux. Loolu la wax nee na moom daal fulla nag faydaam weesu na mu su jóotal ay ban

booba bu dul si juutal ban bi duggis ne ban bi yusu juutal, waaye borom ban bi ko sant yusu juutalal ban bi, loolu la war na gis moom iblis. Malaaka yi de lañu gis mooy bi yàlla santaanee, santaane li yàlla lañuy gis ca lañuy def, waaye duñ ko gis ci kii. Te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy, jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca lay yem. Waaye yow ku góor ki booy sëy ku jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggalikoo mukk te du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne fi la cheytaan jaar ak suñ man aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujootal mbindeef, moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay kelen-kelen boo ko fëggee, min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj, faxruj dalal dalal di génn, min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax. Fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dakk nga, ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko aj. Yàlla nag ñaar yooyu rek la am, defal ak bul def. Def na woon suñ maam aadama bul def, iblis mu ne ko defal. Suñ maam aadama def na ko bul def, mooy bul lekk ci garab bi. Iblis def na ko defal, muy si jóotal. Mbokk yi fi nekk affaire bi bu mu wal bëccikool ci adduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb, waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def, ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg, amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg, ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. Def na woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi sajar, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ni ñu naqaree tere. Suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. Rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. Rajama mooy sànni na ko xeer, rajamu mooy kuñ sandi xeer. Moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom, man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dool ay xeer. Loolu mooy rajim. Wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ilaa yowmi diini ba bis bëcc. Yàlla ne ko rëbb naa la. Wa inna alayka laanati ilaa yowmi jaza wala uquba. Bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. Ñun ñëpp dana fexe ba ku mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ilaa yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi ko sant mu lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaari loxo.

0: ne ko rabbi yow sama borom fa anzirni, maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. Baat bi mooy fa anzirni, nga yeexe ma, amhilni wa akhirni ila yawmi yub'athuna, ba baa ngay dekkal nit ñi. Iblis ñaan na fi ñaan gu rëy, daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi di lekk ci bool yi ñu wetteeg yu demee ni ko yooyu, waaye wax jii mu daan wax day wax jara bàyyi xel la. Diw dem nga takk soxna mu ne xanaa aljanna, waaye àdduna si day gisuma fi ku ma bëgg. Wallaahi wax na dëgg, àdduna si moom ala bëgg bëri fu ñu ko fi bëgg. Waxuma la moom mi nga xam ne dafa mel noonu, waaye àdduna si fi mu nekk bu fi say tànkee ñëlut ni tànki nit ñi ngay waaxu, ñu ne la waroo fi am soxna. Bu say bët natul ni bëti nit ñi ngay xool ni ñoom, ñu ne waroo fi am soxna. Maanaam bu dara manqué ci say cir ci àdduna rek nga gis ñu tàmbali laa xaj. Tabarakallah, néew na jigéen ñi bëgg la, wala bu leen jigéen ñi bëggee seeni wayjur bañ la ndeysaan. Lu nett la te nag loolu loolu manqué cir ci nit du aw xas wala ak manqueté, waaye xel mu manqué moo waranoo nekk loolu. Waaye aljan daal nañu góorgóorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu maa yashauna inda rabbihim min alxuuri walxusuuri walmalaaz walnaim, yooyu yëpp dina fa am ku fa dugg danga ca am ak noo man dimal. Zalika lii nag jazaul muhsinina, mooy fayub ñi nga xam ne ay defkat yi lu rafet lañu. Yàlla ci àlla boole jazaau al muhsinin, fayub ñi nga xam ne ñoo daan def lu rafet. Def lu rafet dana tax nga am ca yooyee, wax lu rafet dina tax nga am ca yooyee. Suratu Az-Zumar aya fanweer ak ñeent. Yàlla neen liyukaffirallahu anhum, ngir yàlla faral leen. Liyukaffirallahu anhum, ngir yàlla faral leen aswa alladhi amilu, moo leen yi gën a ñaaw ci liñ daan jëf ci ay bakkaar. Lépp suñu borom tabaraka taala faral leen ko waaw. Haulahi alladhina sabbaqu bil anbiya sayaghfiru llahu lahum ma aslafu min al a'mali sayyi'a fala yu'aqibuhum biha, mboolem ñi gëm yonent yi dëggal leen yàlla dina leen jëggal seen bakkaar yi li weesu woon, te du leen ci mbugal. Mooy li yukaffiru llahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziu mu fay leen ajrahum, wala mu matalal leen ajrahum seen fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun, ci li gën a rafet ci li nga xam ne moom lañ doon jëf. Ku jëf ku ne bu la yàlla fayee dalay fay lu gën a rafet la nga doon jëf, waaye kuy jëf bàkkaar ku ne bu la yàllay baal dalay baal ba baal la mbooleem bàkkaar boo xam ne bii defoon nga ko. Al mufassirun ñu ne waaw lu tax ñu tudd fi su tudd fi xasan, maanaam jëf yu ñaaw yaag yu rafet yi. Ñu ne al adlu an tuxsaba al hasanatu wa tuxsaba sayiat suma yakunu al jaza wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi llahu ala ibadihi al muttaqin. Mandute mooy li nga xam ne mooy jëf yu rafet yi ñu natt ko teg, li nga xam ne mooy jëf yu ñaaw yi ñu natt ko teg, daal di tàmbalee fa yi. Ni ñu baal nag ñu baal leen seen jëf yu ñaaw ya, waaye wan leen la nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne ñoom rafetuñu, ñu baal leen ko. Alladhina kanu ya'malun, alladhi kanu ya'malun, li nga xam ne moom lañ daan jëf ñu baal leen ko. Yàlla nañu yàlla baal suñu bàkkaar ñun de. Alaysa allahu, mun ndax yàlla nekkut bikaafin abda, di doy sukk sukk jaamam bi. Waaw yonent bi yàlla ne ko ndax doyu ma la. Alaysa allahu bikaafin abda, ndax yàlla doyut ab jaamam ci ayu képp ku yëkkatiw ay wut si ci yow. Ndax yàlla doyut rek bu ñëpp jógee wut aw ay wut si alayhi salatu wasalaam, mu ne ko yax ne la yàlla rek doy. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne haasi tasliya li rasulillahi amma qaalat lahu quraish, lii yonent bi alayhi salatu wasalaam la ci yàlla di dalal am xelam ci li nga xam ne moom la ko quraish doon tëkkoo. nang ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi, suñu yalla yi dana la doflo waaw, yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu, ñu ne ko yi bo bay kad yi ngeen di wax yoyu dana la yobbe ak ndof. Yalla nako waaw na la doy rek alayhi salatu bi kafina abda, bo tojon xemi ci aduna ci yépp te ma doy la dula wañu dara, waye nak na la doy. Suma la doyut bo tojé ben xërem fa ba suma la doyut, bu fekke na da ngay toj xërem bi te li nga fas moy na ko toj ci bëtt nit ñi def ko ngir ñistal, mu ne ko su boba nak légui bo toj xërem rek du baax. Motax ngay dégg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu, da gis ben way ñu waxu bay ko faatu, moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pas pas yeg ni xur yepp xur yeppayam bu amé lu manké rek bu koy bay di dé waaw, wala jakk ji ku ci nodu takusan da ngay faatu, wala jakk ji ima ku nek imam ratibam da ngay faatu, wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faatu, wala fi nak sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leen gëm nga yeg ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajel waxuma la ray ko, waye boko don lek dilo ni dara amma bis bu demé amé lool nak nga am ci benn sikki sàkk ci biir di nga koy def sufi di tërté ni su boobaa aada moo lay ëpp doole dalay daal di fàggandal. Alayhi salaahu bi kaafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam ah kay yàlla doy nab jaamam nañu yàlla doy subhanahu wa taala. Su ko defee lenn lu ci des lépp lenn lu ci yàlla lenn munu ci dara waaw, lenn munu ci dara ak matt ak moos ak sindax ab yalt ab bëbbatoor ab bar ab mbët yooyu yépp suñu borom tabaraka taala rek moo man dara. Alaysa allahu bikafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam. Ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tidloo. Wa yuxawifunaka, dañ lay tidloo billazina, ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla, dañ la ciy tidloo rek, waaye yooye mënul la dara waaw. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla xërëm yaa yu ñu demaag yooyu, laa tadurru wala tanfa, munuñoo jëriñ munuñoo lor. Tabarakalla, adurru wannafau min arrahmani laysa min albidani waassudani, maam borom tabaar dila anhu moo ko waxoon ca bayitam ya. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa man yudlillahu, ku yàlla sànk ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara, wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow, xur wi boo fa tax ni da ngay faatu, wala lii boo ko yenoo nangam, wala ndox mi boo ko naanee nii, yooya wa man yudlillahu, ku yàlla sànk ba nga gëm yooya, fa maa lahu min haadin, duutoo jubati mukk waaw, fa maa lahu min haad, kooku duutoo jubati mukk, dafay sànk ba faw tabarakàlla. Yàlla yàlla mosal ci sànk ba faw. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla seetaan ba nga sànk amul kenn ku la mën a jubalati, ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi, raxas ko ci mooy dañ mooy jafe ba nga xam ne li yàlla bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe, leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarakàlla. Te yooyu nag day tuutal économique, ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàng ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat, fekk am xara ñu ne ku ko lekk du baax ci yow, fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk, fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakàlla ay rab yeeg yooyu, te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde, suñ ca duggee di daal di indi néewal koom-koom, néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad, tey su boobaa du ñu jig. Kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi, dañ lay xupp rek, boo tojee ndaal yi da ngay faat, boo reyee rab yi da ngay faat, boo taxanee matt gi nangam, loolu dañ lay xupp. Dong wa man yudlillahu, ku yàlla sànk nag bu nga gëm yooyee, fa maa lahu min haadin, duuta am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci wàllu yi ba nga jub tabarakàlla. Yàlla mu ne kon wa man yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla bàyyi ba nga sànk kenn mënutu laa jubalati. Te foofu moo di wàllu rek aqida, mooy wàllu pas-pas, mu di wàllu al imaanu. Soo xasee am duaful iman góorgóorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw, waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne du nekk loo bëgg. Wa man yahdi illahu fa maa lahu min mudil, ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal. Ku yàlla jubal ba yooyee dootu ko gëmati, kooka fa maa lahu min mudillin, dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal. Man araada allahu saadatahu fa hadaahu ila alxaq,
1: ووفقه لسلوك طريق المهتدين فلن يقدر أحد على إضلاله
2: وكو يالله جابله تغلا تي يونو نيب باغا تغا تي يونو نيب نارا تخي في الدنيا تخي الاخره با يويه nga bayilen bagnlen fama lahu min mudillin kenen dut la meuna sank kenen dut la meuna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa allah bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga na akay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko nexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bu ko te ki balé ndax da suñu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la togné sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo upp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fuf wara fayu fayu yalla aziz la son tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fanwer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ña nek europe ak doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax loléen di laaj من خلق السماوات والارض كوبند اسمان جوروم ñaar yi ak soufsi nga laaj ko len bind la yaqulun allah dana ñu la wax ni allah yalla ko bind tet lool boko laaj rek lool lañ la wax legi nak allah ci lañ ñu wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañ ñu tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañ waxé baat bi am ño xamné allah al qudra lañ koy tuddé am ñoo xamne ñoom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayna jumhur al qala'iq wa fitratu al aql shahida bi sihhati hadha al ilm xel mu set wir ko ci ne ku bind asmani jurom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi jurom ñaar muni Allah bañu ko gisé ba bisub tay bi musuñu dégg jenn way juné man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek lepp su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplôme am brevet am dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu baax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax mi ak yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yañ nango wuta nek waaw yoy yeb nga sét ko wal hayawan nga sét bayima yi picci ak xali ak yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picci yi nawetaani salum ak picci yi noraani salum du ben bu noraan jotee da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetaani yobbu seenu njabot jur fa ay dom wañe ko ak ñom bu walo di ñorle seen ciébaak yoyu picci joge salum dem walo lolu ko leen ko jangal ndax doom adamay ñoo am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di leen ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu doom adam ak kiyamtan bi ci nek tabaarakalla nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demni ki yoyu kimtan bi nek ci dom adama lol tamit wala in saaltuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ak li nga xamne mo nek ci kimtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni Allah wax ji mo don wax al faqr razi moko bind ci at-tafsir al-kabir jukib ñaar ko juroom ben xatum ñaari témer ak juroom ñatt fakku ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mune wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jam lepp lu ngeen di jam ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti de narcotique ak nit yalla mune ndax amna ci suuf bant bu nara te nit ci de ndax amna ci suuf ak wuñ wala len lu nara te nit ci de yalla mune lolou amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax goor gi ibbu sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defé du ngeen dé lola bu ñepp depo ne ko goor gi lan la mu len ñaka juddu rek képp ko xamni dal fexé nga ba do juddu man na la watal man Hadji Ibrahim saxone do dé waye nak ku fi saggan nak bu juddu mu ne amul mënul luma la dara fokk da nga dé kon nak bu yalla namé ci nit ki dor la yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man na ñoo tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënu ko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muñtété wërseuk wowo ñoo ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seen neeg ngay tuddi nelaw du téem wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakal bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mune qul waxal nit ñi afara'aytum salalen nak gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min do lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi undil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min do lay tadu yalla in aradani allah bi durrin su yalla namon ma tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol ju ni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxemes la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy su takutun bejjin bi tay man na am sax dama daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yobbe xoruki bi moy lim and ak bejeen bi ciarok fofa la tek bejeen ba tabarakallah te may lima gem moy inshallah man naam dina daanu wat waye bu daanu waté xomu lukoy xori waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñep hal mum sikat rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baax yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah serigne babakar si mo lan wax kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya mud yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun mbolem ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushriko ni ci jamm gi ni jamu ma la yadur wa la yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak djurom ñet yalla nen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jef len ala makanatikum ci seen yoon inni mayit aamilun maangi jef ci sama yoon na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak man yatihi azabun yukhfihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñanga ci lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mugal ak kan moy nek ci azabun muqim mugal moko gatchel ak ko xamni ki azabu muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit man na ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit man na ñew ni la jubut waye kuñu xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna si nak mom natu kayu nat yi ñi natine diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dañu gis na yalla teurele natukay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natukay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demene ko yoy fofu ay natukay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa muut ko mudi natukay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day juddu fekk ko fa subhana kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ko ballaghta ya rasulullah mune yalla kon sédel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccenañ aleka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit ñi motax am dom bam mag sam pukerte munuko yow mi bayam de han am nga ak mom xaarma yalla tok ñuy sédel kamil kim sédulay lool ab jul mom warna ko warna ci baye xel fep fo tok ñuy sédel di jang alquran war nga nangu ñu la fo mu jox baxna bu lol mënut war nga man fenn nga ne joxal ma barab sangam amma ñuy seddelé nga ne joxal ma fal xek nasi loola jukki bu toll ni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jilé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñew ci alquran du ta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital ne te dal alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yëpp waye bo jëkke alquran nak sonna pele lan loy jang tabarakallah ñu la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarakallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lan sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga dan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h rek ay 2h rek ndaw ku nday rek la fi gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub falinafsihi bapam la jibal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nun rek faman ihtada ku jub falinafsi mayna ko katunu jub waman dalla fa inma yadlu alayha gis nga ay ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jibal nan fi ku jub ya jubal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degul rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ci alquran kenn du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yahtadal nafsihi wa man dalla fa inma yadullu alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali sallatu wasalam wama anta nikulo alayhim ti ñom biwakil di wéro seeni mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yeb ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolou mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barakallahu ala al-jalalayn jukki ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum bi yadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi وإنما هو بيدنا فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال بو فكينا دغ nga muneko senu njub neko ci sa loxo ba nga len di dor di len nat nan len kay len njub way ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaarak wa ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena الله يلا يتوفى الانفس موي فات بكامي موي رتي روي حين موتها ba bakkan ya di dee waaw ñu ne ko ma seet mu ne lacc nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabarkàlla dara du ci sëkk waaw waaye ruugi daal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yëngutu dootul xef du yëkkati loxam du yëkkati tànkam kooku yàllaa koy def allahu yatawaffa al anfusa xina mawtiha ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ko wër yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan diwaray waaye dégg lim wax fii allahu yatawaffa al anfus

ay benen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far lawja ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci se ginaaw minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teelam laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawma ko sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu naray jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga sorel ñu setané man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu setané li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytan su baba soxna soosi shaytan du ko bokk ak jëkërëm su ko defé bu amé dom dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytan du ko mënal dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñu ño xamné su baba ño shaytan ñoy bokk seen soxna waye mëna ñoo dem ba shaytan gañé leen ci nam leen tay gañé moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamne du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamne du baat yu ndan wax lola tambule nakare digeunte bi digeunte bu nakare ci digeunte gor ak jigen ci kere jabar dom ju mucc ci sheytane man na ca jafay am naka nonu bu dom ju jiddo pour ñu lakh ko ci sheytane it salawatu llahi wasalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fet rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytane mom dana dal di ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé né joté ngay jot waxo dara dom ci jiddu noddo ci nopam sheytane mom dana ci wax dara mom dana ci noddo ci nopam mo waral gon yu bari légui mokal fecc mokal tasu mokal ay tapalé mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamné bayi wuñ xel ci li sunna jangale te itam ñu ñu fi dekkal ñu leen tudde ay sheytane dañu naqare mucc lool ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu bint hannatu imraatu imran di bint faqud mune wa inni samaytuha maryama mune man tudde nako maryam wa inni tamannak u'izuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytan nga rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shaytana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer shaytané li tax ñu tuddé ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom shaytané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xeer sadd ko ndax keur yi tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale andi yaq moko yaq len lu nek mom sheytane mo fay dug moy tax sey moy walbat nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox sen digeunte sen borom mom sheytane liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fi nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytane ah la koy dal moy des na ko dur ay xeer ba dina sori lol mom sheytane rajim bam ko waxe rek fa taqabbalaha munangul ko ñaanam da rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wa rafet tinangul wa rafet lako nangul ibnu abbas neena
سرك بها طريق السعداء نانغول نكو كوتي موي دوغال نكو يونو ني نارا فخي دوغال نا دومام جي تي يونو ني نارا فخي مودي كي دي دومام جي ني تودي مريم ابن عباس ناني مو دوغال كو يونو ني نارا فخي موي يونو ني نارا فخي موي دوم جي دي مريم دادي ماغ فا ماغ دي ود ود بو دغر di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa taala mom du def non فتقبلها من نقول ربها برمم بقبول حسن انت نقول رفق تبارك الله وأنبتها مو يركو نباتا حسنا يرب رفق رباها تربية كاملة مو يركو يرب رفق باتو رب فيد رب يرب ولا ربا يرب ولا ربيا لول في التربية جوجل مو يين تدين إدكاسيون modi yar dañ koy télé dom jif xolal ci ko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy judd la daat né rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy judd fi lañ koy tambalé yaré bo deglo né man ci xétul qur'an lu ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënt dom ba ngoon mu ñew yépp ko nako daat nga yaral mako mu nako wéxna fang ko den tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaare maryama ben moy dafa ñëk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul ko ko waye bam ko ko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da ngay yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggil jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olof di wax yar ak yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ne duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursak manam mu fek fa furi ay feytef mujahid neena ben serign la da fay fek fakihat sayf fi sita wa fakihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñëwé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñëwé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamni du ñëw ci waxtu wala té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñëw fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam anna laki hadha fujlili dekk bi yépp amul mango fojeli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala muné ko huwa min indillah
li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fiyete wut ak boromam wala boko taaraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ koy tuddé té lola mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal mune ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allah li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci kër ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca mënta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir ya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dal di xamne ki may ki warna ko mëna may amu sax wérante da mu dal di ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dal di dik ñaar loxom nak dal di ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal di koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiruka dañu la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayidan ak sangalay don ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy da koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne dom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola dom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day don ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goyi ñepp ñu yalla bindu tabaaraku ta'ala bindu ci ñom nim leen bindi
ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmmu ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jot ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doom yi, doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, muy ñetteelu taggam. Wa nabiyan, ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mina saalihiina, ci ñu baax ñu lay bokk. Saalihiina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñe nga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mi ñee nga ko, mag muuma nga ñee, bul yem ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw, boo demee ci saalihuuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sal allah sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla ne na ko 20/20 nga jéem a mel ni moom ba am 10/20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15/20 wala nga am 17/20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féete la mag, nga féete ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne ci ñëwa ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rabbi yow sama borom, anna yakunu li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga ni al kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. Maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka wa taala ne leen nag danaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a wax it nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam, mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom ñun fukki ak juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen gu dul gis puur lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop. Loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi, dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, yii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Banka sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika lii ma la wax, ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria. Sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluqu
kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba mu ñu agge ci bele boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'al la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tuddom soxna ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggé wer fuutut dinaa mën ne daa jille wer waaye comme lu ma juróom ñeent fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma danga ma may doom man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom waaye nag léegi dama bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jëllu na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jëllu na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nuu muuma mënoo wax booy wax jox ma sa lagi da ngay joxe sa lagi booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu ko wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoo nag wasabbih bil asiyi wal ibkar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiy wal ibkar noonu la ko ataba yi waxe waaye daal yàlla tabaraku taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu mu lay bàkke mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne sell ñel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettal nañu juddu yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bëkk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ mii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fa bee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii mi ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xissab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya shay'un ajab min al awal wala boog shay'un ajib kal awal mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala moom rek moo ko mën ndax fii mu lay bëgg a nett li ak fii mu la nett li ba noppi ma wax la nekk ne fii def ne yafalu ma yacha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor waaye matière bi ñu amee ci ku

ci muy mbir yi day wax yalla neena wa isfatilikum qalatil malaikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafa ci tan na la ci bi may tambali legi ci takhir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryam dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan na fekk ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi champion yi jeexaguñu waye nak ndab yi mu ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu waat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fa bet saw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen di ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen di ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da milu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tele yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setal la wataharaki mu setal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تيكو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم كي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم كي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغاما سما تيري بي لي ري ري ما تودو تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan mang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teral la program kon sa program yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jam sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yak sen ay sang jam rayak yow yep dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi sedam digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo dege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nanguwo film pour genn ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i wa ay nangor ko ay ma'ar rak'i

0: and ak ñi nga xamne ñoy julli so julli yeb na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñuy deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallu defal di and ak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam اقنتي لربك نكوى اسجدي دل سجود واركعي دل ركو مع الراكعين تي عندك ني ركو بلغو جن بورما واركعي مع الراكعين بلغو جن بورما فنكو دفع رك دفع كفا لا يجي بلن يصري نتني داني دف بوت دير دوم mu bari ci ñoom mu ne jigéen moom lañuy taf li ca bob ba waaw moom lañuy taf li ca bob ba daal di dem léegi nag léeg-léeg ñu tudd ñu jox ñëpp ku ne taf li waaw ku ne taf nàbb léeri bi jox kee yëkkati jox këli yëkkati jox kii moo tax ñaari tudd goo dem yër ba day yem doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek waaw léeg-léeg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ci kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si faat kàll ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yéen tamit dafa jàngale tudd le simple tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam nit tàngarma bi xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodd ba ci noppu ndeyjoor bi yeqaantu noppu càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppu ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu demi ni ki yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warkaci maa rakibi waaye lii nag buñ ko tafilee xale it na nga ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla da bëgg mu set ba cang ko tegtuum wastafaaki ala nisaali alamin ñun jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition fekk na nga ko waxe yaa maryamu uqunuti li rabbiki waaw dal jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay pénc mi wala nga ragal leen wasjudi warkaci maa arrakicin bu lako génn góor maa funu sujjóote sujjóotal funu rukoo i rukoo moo tax yonent bi sala allah sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génn ndax mooma alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yu baree bare bare ba mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubmul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yunt bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem demee leen nii falyaxrujna tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn teres sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فيه دنجل يا الله مريم واركعي مع الراكعين راكعين ينين بنوى مع الراكع عدي كن أي ديجن رجلي عندل وهي مع الراكعين مول قرن بوه جن قر مرل بيوم الخيامة كلين فاي فايرا بلوه جن قر مرل تقسم ديك تبكر الله أكبر هاي سي صغنا واي مريم بوكتي آل عمران لو صغنا صباح يال مصغنا جب ملنا ذلك أنت اللي دينك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء الغيب من بوكتي خبار كمبيني دتاية نوحيه إليك ملكو يوحي بلكو دي كموسو ملكي دي من ودي تتكو سدق وما كنت لديهم نكوون تنيوم إذ يلقون أقلامهم ونيسان نسين بندكايا متهم كيسان أيهم بني بغخم كان تنيوم يكفل مريم موفيتي ومريم موقيا ولا بجلال الله دون والي كان بندك بي بري bay bari xewal kon joju do mom dañ koy xëccu min hanna min waladha la fatha fi khirqa wa hamalha ila masjid ba ko hanna ané da ko laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wa hum fi bayt al maqdis waw dañ len dunakum hadhihi nawira yelen ni mako misalon yalla yet nako ko bis naka tay waaw ñepp nak kenn ku nek ah ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu na dédé ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu na dédé ñu mako jox mu yebbu ko sama kër bi xëccio ji amé nak dañu dal leen di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon danaka ñu ñepp yam ci yar gi ñu ñepp fa mën nañ yar légui nak té kenn da na ko ci fétu wo ñu ne kon genn leen seen bindukaay ñu def qur'an moy bu ngeen tégué fi ñu wa ben xalé kum yëkkati sa bindukaay rek yaay fétu wo maryam yaay fétu wo yarga yoonte bi yalla ne ko ban koy def fétu wo wala kun tala bihi neko fa ñoom is yaqtasimuna karaba yu xëccu karaba yu xul yata naza'una fi man yakfulaha minhu yaayam soxna ko bëgg jël waxum laaj dess surtout alim ban ay ñu fuk ak ñen ñoy di nak li yunus bi alayhi salatu wassalam wa kër gi xalat kër ba nga xamé né wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal من يا مريم ايه مريم ان الله يلا يبشرك من لي دغل من لي يغل لي دغل دا لا ام دوم دي كلمه تبات بو خاني منو تي موم لي توكي كين يوسف مو يحيى با يالا دي ماي بايام لول لاكو أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله نح نياري مغات كن فيكون رك مال من ما يدوم نياري مغات يمن ني مال واخ كن فيكون رك كلمة من الله رك مال من ما يدوم وا خال موم خرباخ لاي دون خرباخ مريم بكلمة منه رك لاي دون ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci na am dom kon mom tam de kalimati min rek lay do ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al masih al masih masih ni joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngi wir راي مسد ولا راي مير موي تروي المسيح با تروم دغ دغ موي عيسى
0: ibnu maryam isa isa ibnu maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay ko amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah isa kon ibnu maryam ana bay ja amul bay isa amul bay naqsadan bi wajiran ko am daraja lay don wajiran ko am daraja lay don fi dunya wal akhirah ko am daraja lay don ci aduna ko am daraja lay don al akhirah waw daraja waji wajhu yalla sakna ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu ni sax وجيهاً في الدنيا ومن المقربين تيني جيغي يالا لايدون صدام جي منامنو كو تيني جيغي يالا لايدون صدام جي تيني جيغي يالا لايدون سورة آل عمران آية 1000 مون كاي واخ ني دوم جي ورام ني دوم جي نارامل نين كاي بريسانتي دوم جيم امغول مون مريم عليه السلام dina ram isa alayhi salam sadam ji bokku na ci kentan yi ko nar ak ni nar am way kallimu nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lir ba day nek lir ñu teral ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nek ci lika القران الكريم تكن ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جت تسمع وخي با نوبي اد نيت ني ني دا نان تيل بوتول واخ با واخ جت با مانا واخ جت مو واخات وكهل ني گنتي بي نك بو فما واخ سلام دي بوك ني كيم تانم داي واخ داي تيلا واخ دم ني دا مو تيلي واخ دم با نياكار بوت واخ مو واخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ لي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام ام لاج بوم لاج سونو بروم قال رب يا سونو بروم كي سونو نيت جيل نا ملائكه يي خيرنا لنج بول لين واو يا ملائكه الله بولن كو واخ دا فلي ني جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loo fatima bima zakaria sama papa deukal kenn musuma fe fek kul mom nak lay amé dom ci uma jëkkeur waxuma la uma jëkkeur waye walam ñeen sax ñu bashar man musuma nangu gor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ñu dina am dom nak la qala kadhalika allah yakhluq ma yasha كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يلي بن لوكو نيه خلي دمنا ان كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل أن يخلق موي بوجيجين امي دي تول تي جيس باخ تدك ما في نيت مانا ام بام ام دوم
1: bokku te gu jigen weso bax tax yeen di wara mana am bam am dom
0: lo tax fele yef'al lay wax fi yaqlu
1: soko laaji ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
0: dama lañu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wër lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermande ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdina siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak xaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yaw yalla innaka yaw de jami'un nas yaay dajal nit ñi li yow min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yow min la rayba fihi batu jami'u nak muy yalla dajal nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joyo ko ay fani fani fan dama ne bis keur goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nek war na koy wajal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaat ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik shak arab neena waladatka ummuka ibn adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñu fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi di ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñël sens contraire sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fam bi parce que yow bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fihi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaraku ta'ala lepp lo xamni wax ni lol da nako def mom bu ñewé kenn muntete mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru wedna ñoñu deñ lan tukhniya anhum julen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni alalum bari bari dulen meuna fegal wala awladuhum sen dom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation duñ len meuna fegal minallahi ci yalla bu len beugé duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tukhniya anhum dulen meuna fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya minallahi ci yalla bu len nami duma shay'an dara wa ulaika ni nak ñi wedd yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinde waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sapp su ndek ci xam nga mak ñi amna ci ñoon ñomit seen gisin ci diine tabarakallah yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne mu ne ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reuy mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reuy mi bu jappé mom matmu ndaw mi meuna jappal matmu mag mi mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal buñ demé yamul xiyam yalla bëgg taal mak ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutone def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi mu ne ko doom yow bu yebanga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé ku dul mag du gone sax dina dé goor dina dé jigen dina dé te ibna ku dé ku nek bo demé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamne non doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñalla musal kadda bi ali fir'aun neena melni doxalinu ñoon fir'aun wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango weddi yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'aun santan ñu and ci ak mom ñanangul fir'aun wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoon ñepp tabarakallah yalla neena kazzabu bi ayatina dañu weddi won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappalen ci sen sababu bakar ya wallahu ta yalla shadidul iqab kutar mbugal la yalla ñu feewale ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawat ci modi muy sababu nusul bi nga xamé né yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraish delu ci wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al-yahud aslimu qabla an yusibakum Allah bima asaba quraishan yeen yahudi yeen ñep ommatulen ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunit la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne munu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraish du ñu mën ta xex waye su fekke dañ nga ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak ku goor wa wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak ku goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xul waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik di la dik di wax ne dajje woku goor ne len sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jamilen sawraf jahannama day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu ne len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fasiyene songli islam ku wedd yalla fasiyene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fasiyene songli alquran karim sa tukhlabuna dañ lay gagné rek yag dañ la gagné wa tuhsharuna ta'ida len dajale ginaaw defet bi ila jahannama jamilen sawraw jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawraw jahannam yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gagné len kiyamtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilallah jëm suuf yalla leen ñaar yoy ci seen kanam la xey won kuril bu jog bëgg la ilallah jog taxaw ak kuril bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne bu leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yara almu'minun alkafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolam day melni ñoleel ñaar ci me gisu beut la modi biñuy dem ñom jundi lañu ñom wa muslimoni nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours dora joge ci tangoru almadinatul munawwar dem tu sek ñom ci Allah buñu wax badr nek fay fan dor de ak ñom teewul ñu duma len dak len yalla tabaaraku ta'ala ne gañ loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu'ayyidu moy dimbele yalla moy deugural bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ko ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxane sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil defa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruuje wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñom tudde ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yeb yakku yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui ko man nga ji waye nak mëno saxal demal tuddu nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yeneen bayima yo xamne dañ ko bëgg legi nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalo te sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nu bam set mune ko munu magal te dal nelaw malay meñalal nun ngay topé ba yalla magal garfa gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkil ken nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mune waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko légui munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow comme mune duma la baccal nak duma baccal ken garfa légui yow yaay jël sa baccu kay baccu ko ba mok rumbu bi mokki rumbu nak yalla tabaaraku ta'ala la légui baccu nga ba nopi mune légui duma la ko jiril fi dal li fi def moy fo yekete gatte gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjalal la ngogn mi ak gerte gi waye nak fo yekete wul tamit duma wax ben malaka mu yekete gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yekete gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalal ngogn mi ak gerte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak lima ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama bëgg ñu seddo dama bëgg juroom ñent yow wañ nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir Allahu akbar juroom ñent yow wañ nga jox ma jox ben ma jox sama faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mim ko bokkalon moy tax bu diwene yalla nako ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am na yottu xarbaax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may yasha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du tay ni may shaaw ko neex moy man nga jaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek nu mu wurna yalla dina defal li nga mënul inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulul absar ci ni am gis kep ko am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakallah te it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruj ak walu sawara wuñu tal bu yalla bax buñu ag sootul waqi'at da nga gis ñent yoy yeb tabarakallah tabaraku ta'ala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tek ne ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nasi ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy am nak rafetalal nit ñi koka ñang koy diin sheytaane amna ko refetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min nisaa'i ci jigeen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigeen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أخرجه البخاري نانا بيم في جوغي غيناوم بايوول لو اوب لوراغي تي غورني جيجين بايوول لو اوب لوراغي تي غورني جيجين حب الشهوات من النساء والبنين اك دوم والقناطير اك اي ندام المقنطره يوني ندامب ندامب يوني ندامب مانام دنت بوني دنت رك دي كونتي كاوني القناطير المقنطره موي دنت با داف بري لول وايي واجي لمي بانيخو موي ديكو كونتي موتاخ سو سيتلو بن سار بو جيغي سوف تبارك وتعالى دي تي واخ لو ام صلو موي ويل لكل همزه لمزه تاسكار نيل نكو خا ندي جيوي بت تي جيوي لامي الذي جمع مالا وعدد فوق فك مانغ داجال الكونتي رك كونتي رك تي ابن يحسب ان ماله اخلد ياكارنا الله نجي دنا غودل فان ياكارنا الله جي دنكودل فان لمي تيكي موي waaji nga xamne moy compte alal ji day wax ni 1997 comme amna 4 milliards te it projet ma def nangam la bu mo fi deme 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defel suma agge 1999 dana am 3.6 mo ni agge nga gis muy compte ba lan 2007 wa legi kan mo ne ko dana fi nek ba lan 2007 moy compte bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kalla yalla ne dede dal koy bet layum bazan fil hutama su fa nekke konté te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazan fil hutama sanni ko ci sawara hutama yalla ci yalla musal wal qanatir al mukhantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yu ñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fas yu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bo xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru taywi wal khayl musawama ay fasla won ay warukay la won waye wa idhal izaru utlat ja taxna ba legi fim nek ni warway di bari na lol waye musawama ñu man dargal ku la rombak ben rek keneen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sat yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir mukhantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbay mi doom adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunitib bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan doom adama dara du fess biram ludul fof su amon aw qursaq ti or ni aka neexon ma am wenen doom adama dara du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mom da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gaay fas bi nga mom da am ko ko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am ko ko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am ko ko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am ko ko momon ngeen wéccax ndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddi jënd ak jaay mané lolu nga xamne bo fi xey dang ko fi bayyi lepp han dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom la ci yalla tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayatid dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fim ko fekkon fim koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tur ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tud moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye so tur lu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mam musaka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabaaraku ta'ala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barlé
2: fi nga koy bay rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni ala al-ghamd mune suñu domi mi ngi ci suñu digënté di dox don daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena du dugg mu muko won day xol rek ndax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nek ci ko aduna ci ni sooralé delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngi rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu da nga xamalniko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dakhuk sow dakhuk lem dakhuk mew ak dakh go xamne gi dakhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama adama fi ci aduna defi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu te it bo démé yamul xiyam nak bu werdé xé kenn dula wax né ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al-anhar yému ci dé khalidin fiha té lañuy sax al-akhirah dafa dul sappé ndax fi ci aduna lég lég nga nek fi sa kër yag nga yag sa kër tax mu sappi la te it lég lég nga yag fi comme da ngay gënd di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidin fiha ni sax fa ba faw wa azwajuhum sayni ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono du len galankor mom dal azwaj mutahhara dañuy lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yukhjilna badr yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jours waridwanum minallah yalla dal leen ci ngeerum lo xamne ci mom lay joggé wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadati jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yéene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum minallahi ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi ngi gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci aya fuk ak juroom ci suratu ali imran xam nga ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fuk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu di jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi lañu taxawon kérok wara tambule tay ci melo ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel nit ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mëna ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja
0: am fa ay soxna yu lab neena ñooñu alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladheena neena ñooñu ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa sunna ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa sunna ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melaw ngi nonu wi ñeuk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma man di def so boole wul xeer mande ci li nga xamne mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme ken munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulil la lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn munu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeur mande lolou limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la ken mun ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matril la so def len nak ku tambali wul day naqare matril motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azaban nar mbugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal la mbugulum sawara bokkute ngene yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé mbugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla man na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit man na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fod leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li ne ci bobbi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bobbi boko ko xé ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé ak zanbu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax ñu sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sa wara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa touti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kas bu do won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bet yew sa gemmiñ yew say tank san la ci ten su muñu dëng ci dugg su muñu dëng ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li nga am li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci fexewi na waye kera bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamne mom la am dal koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu tabarakallah soxna su woko muneko ma asha Allah lolo moy asabrul kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jete soxna ci muñ lolo moy asabrul kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ ko di wasadiqina ak ñi deggu deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te do leen gis seeni yiri wooto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mu di ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wad darra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu womatu ci yalla su neexet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febare ak suñu febar suñu banke ak suñu bankul lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ño xamne buñu toalatu toal bu rafet sax duñu japp buñu toalatu toal bu rafet

mun laahu yàlla yóbb na leen fi dunia ci àdduna. Wa àdda lakum dencal na leen ne azaaban muhiina, mbugal mu doy di. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi koy tontu, ñu doon wax naan yadullahi maxluula, loxol yàlla dafa banku. Ak nasaara yu naan almasih ibnullah, ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy lor yonent bi di yeddi li mu indi ak di jam sharia, ñoo ñaat ñoo ñu lay wax. Ibnu Abbas mu ne nazara fi llazina taanu ala rasuli xiina taxasa sufiya bintu xuyay, bi nga xamee ne denc na bintu xuyay wax ja bari ja, nee na loolu ci ñooñu la aay ji wàcc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu. Ibnu Abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii bu wér la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéem a lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wallazina ñi nga xam ne nag inna allazina ñi nga xam ne yusuuna dañuy lor allaha yàlla wa rasulahu akub yonentam laanahum allahu yàlla rabb na leen fi dunia ci àdduna wal axirati ak alaxira wa aadda lahum mu dencal leen azaaban muhiina mbugal mu doy di di leen xaar ci àdduna di leen xaar ci alaxira. Wallazina mboolem ñi nga xam ne yusuuna almuminina dañuy lor juli ji di leen teg baat yu dogamut di leen teg baat yu leen warta teg di leen métijal yusuuna almuminina di métital ñi gëm yàlla di leen teg ay kàddu di leen naqaral di leen suufeel walmuminaati ak jigéen ñi di xayri mag tasabuwa ci luñ deful ci bakkaar faqad ixtamalu ñooñu ngàbb nañu buxtaanan aw sos ñooñu yenu nañu buxtaanan aw sos wa isman mubiina ak bakkaar bu leer a leer. Kon lor ab julit dëgënut lor benn julit yàlla nee na dëgënut lor ku gëm yàlla nekk julit suñu borom tabaraka taala nee na dëgënut ak lor ga nu mun di demee nag ak nu mu tuddu tuuti. Moo tax hadis bay wax ne saagab julit ak jubaji la xeex ak noonu ak wedd yàlla la. Sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufru. Kaaba gi li muy mag mag ay julit dërëb julit junni julit moo gën a mag. Moo tax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen daganut lor leen. Bokk na ci aay ji di bëgg a ñëw insha allah ci dars bi di ñëw am dem mu dund aay ji ñuy bëgg a du jàng juróom fukk ak juróom ñeent. Nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay matit ci moom di seqalu yaayam yi dul noona jaar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg a jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent. Loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga seqoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagganu ci wallazina yusuuna almu'miniin ñu lor julit yi te ñuy góor walmu'minaati ak julit yi nekk jigéen di xayri mag tasabu ci loo xam ne fa guñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def faqad ixtamalu nee na ñooñu sëf nañu buxtaanan aw sos wa isman ak bakkaar mu biinan boo xamee bu leer la. Foofu mooy aaya juróom fukk ak juróom ñett ci suratu al ahzab tabarakallah. Yàlla mu ne ya ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwaajika waxal sa soxna yi jigéen ñi nga xam ne yaa ngi la di denc te ñu mat juróom ñeenti jigéen juróom ñeenti soxna na nga leen wax wa banaatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak umu kalthum wa nisaai almu'miniina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom gurub yi yépp yudduniina nañuy jotal.

عليهن ci sen kaw min jalabibihin ci sen cëlin. Jilbaab muy yére bu gudd ci julit bu jigéen. Yàlla nee na lii la sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam, waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee. Sant soxna yi yudnina alayhin min jalabibihin, ñu sol lu jot, lu yaatu, lu fat, nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi. Sa doomu jigéen yi it nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat, ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenq yi. Yëfalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la, wala ñu ne aada la rek waaye du diine, comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la. Yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaail muminina, mboolem kuy jabarul jullit, yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi, yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko. Yunti bi nag wax na ko, bi ko yàlla ne xul waxal, loolu moom wax na ko. Wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool, aljannaa ngi nii neex a dugg lool, waaye xam naw jigéen ñoo xam ne bu ñu fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru, wala seen ñàkk muur seen yaram, wala yu demee nekk yooyu. Mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ruusuhunna kaasnimatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata walaa jinnariha. Jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram, di ko def juróomi yoon ci wés bi, ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demal denc seen yaram. Waaye cheytaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muraay gi ndax Dakar dafa tàng. Waaye tàngoor woowu de suñu borom xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng. Te it bi mu nee wa nisaail muminina, mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penk ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aay ji dalaa làmbaale ne la muuréel saw yaram. Bi mu waxee yonent bi ne ko yaa ayyuha nabiyyu qul li azwaajika, da ciy santaane waale ne képp ku am soxna dafa daal di jaabu ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudnina alayhin min jalabibihin. Képp ku am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudnina alayhin min jalabibihin. Su solatee lu yaraax yàlla laaj la ko, su solatee lu gàtt yàlla laaj la ko, su solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj la ko. Dina ko ko laaj nag moom ndaw si, waaye dina la ko laaj yow nag. Bu fekkee taxawee nga ca nañ ca war a taxawe mer ca xuloo ca lu ne nga dugg ca, suñu borom tabaraka taala moom xam na ndax laa yukallifulaahu nafsan illaa wusaha. Amma soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax, waaye far di ca bég di ko jëndal yi mu yokk ca boppaam ngir de bopp neen, suñu borom tabaraka taala bu la taxawalee ëllëg dina la sonal. Sayidna alimaamu tabarakallah mii ci yoof daf daan wax day wax ne ci xutbaam yi yowmal xiyaamati danga gis góor gu ñu taxawal di ko atte jabaram daal di ñëw tiye ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day moo ma nar a seetaan ba ma dem sa war. Nee nañ ne ndaw si yàlla la ndaw si lu tax, te yàlla xam na lu mu daan. Ma ne ndaxte su ma mosaane seq ak moom mbir ci mbirum adduna, su ma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma. Su añ bi mosaan a saf xorom mu song ma, su kaan gi mosaan a ëpp mu song ma, su dóon mu song ma, su ma mosaan a lànk bañ koo fekk ci lalam mu song ma, waaye ñàkk musóor musuma cee song, ñàkk julli musuma cee song. Kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom. Sayidna alimaam xutbaam boobu lu am solo la. Moo di ji góor dégal yàlla wax yonent bi, te yonent bi mooy suñu royukaay. Qul li azwaajika, waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibihin, ni ñu sol lu jot. Kon sol lu gàtt dagamul ci jigéen ci soxna. Wa banaatika, sa doomu jigéen yi day tekki nag bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen
baba ñu koy may jëkkeer digënté bobu luñ fi def ci cial gu gatt luñ fi def ci cial gu yara luñ fi def ci cial gu sagan suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fa baramum teeku ci sa dëmm yi mi nga xamne yoy papaam dila wax ña ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñun ci ami bakkar mom ñoo ñi yëmal xiyamati da nga gis ku xeq tankam di bëgg dugg ci biir aljanna ja doomu ci jigeen ne neex ci loxo ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ni ay fi tay dar la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atti len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ni yudnina 'alayhim min jalabihim wa nisa'il mu'minina soxnay julit yi kon nak li ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi dama adam munta bindu lu ko yeddi dama adam munta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu ni reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey munta yeddi aya yalla ji muné yunit bi waxal say soxna nañu muru waxal sa doomu jigeen nañu muru waxal soxna julli yeb nañu muru yudnina alayhim min jalabihim gan wa yalla tax may muru muné zalika ndax te tolin gi may wax adama an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit gi def ñu xam julit la kelim gi adama mu gëna soufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amul yaang ci zéro parce que maximum amna ak minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zéro kon nak yalla neena fi tolim gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant sen doomu jigen ni diko sant soxna julit yeb mu ne tolim gi mu gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma ngi ko ñu wax ci suñu kasse bele ñëk ak jëm ma borom tabarakallah anhu ba muy jangale sa'aratu tulab bi ca jangale lu ñuy tuddé grand mère ci arab daf ca wax ne walan tanali dina do am dine yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jisma ko fi yaram lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamuri ci musuru da nga jël ak musuru ma borom taw moy wax musu yaram yepp bamu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lantana li dina do am dine te nak ak dina la wax muy leef ak lam muy al islam naka mu ba dama ca wasiya bamuy tudde wasiya ci pende job ma nga ci wax yi wax di mel nonu waaw dumi ala al-khumul wa at-tafattul fi sirri wal jahri fayaghfira laki wala fayughfaru laki kon zalika tulim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zaina dootul lor kenn dootuko lor dootul lor kon ci yaram neenam kenn dootuko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootuko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci mbeddi rek ñepp daal koy tere yaay waye am ñu bu ko solo ci mbeddi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kari li ñu mëna toñ xam na ñu toñ moy rek ñuy solo ciol nga xane dañu bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko jor yermande yalla ñu balte yeram ñu suratul ahzab aya joom fuk ak juram ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ngoy fab diko tek ci walu nan diir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena lu ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na kon ci tafsir bu ni sen ndoko ali sall and ak yalla xar la wi ndokum sa abdullah jaxate wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك علي نسال اندك تولو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تاخون ديمب تي سوره الاحزاب ايه jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala
don ci wax yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julit lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaraku taala di wax ne ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'sayna dut ñu lor kenn dut len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agresser bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sa njitum liggéey kay di la jema sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen diko jambat tabarkallah lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lenn rek mo la ci taxam na mucc yudnina alayhinna min jalabibihinna néna sallu jot rek sallu jot rek mo la taxam na mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lolou du soti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xar mi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ni def moy dëngël bob bi nalé pour bañ yedd dal ko waye fokk li nga tek te bëgg ko mom xar mi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo len taxa mëna mucc moy yudnina alayhinna min jalabibihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor te goor ñi diko yitté wo ak diko wër so len ko nebbut xana di len ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay ciono te jot ci ciir bobu jaral na len lu nek yalla na len nangul li nga yor jox ko kenen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan nef lo xamne la suñu goor go don wax serigne shuaibu radhiyallahu anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yi goor yi yu jigen yi teela may xale yi goor yi soxna teyit sa jisuñu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allah ghafuran rahima yalla nak ku beur yermund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakarne ay aaday nar la yaakarne kumu neex def yaakarne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko war ta def mu daldi yeg li daldi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeerum buñu dajé ma mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban fi bëgg xafur wala mu bëgg rahim yalla neena lool nak mën na jëf ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masaama gis barkal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara doora tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم يالا نينا يونتي لئن لم ينتهي سبايول توغ لئن لم ينتهي سبايول توغ سبايول نافق سبايول ديف لمي ديف لئن لم يترك هؤلاء المنافقون الذين يظاهرون يظهرون الايمان ويبطنون الكفر سني بايول سين نافق غوغ لا ان لم ينتهي سبايول المنافقون النافقي اد نافق والذين اك نيغا خامني في قلوبهم مرض سين خول فيبر تي نيك والمرجفون في المدينه اك نيرنغرنغي دك بي نيرنغرنغي دك بي اي بيرسيرباتور لين دون تودي بودي تي لاكوب توباب ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad almurjifuna fil madina
fu diina yaqo ñet ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqo ñet ñi ñoko yaq ki wote na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifone yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshirunal arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalat al sufuf wa nashr akhbar al su lool moy seen liggey tasare ay reungereum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaat nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakallah ñu ñent bi na dagan na rek ñu dox bané haram yunus ibn haram na nak ñu dox ban dagan nek ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëmnalé bu nit ñi jëmé na la ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayiwul lool wal murjifoon fil madina mu ñatt ñooñu lan nukhriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songulen la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jeul sa jasi te songulen ñom ñep buñu bayu liñu def dina la wax nga songulen summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qalilan mudlu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min almadina فلا يعودون الى مجاورتك فيها الا زمنا قليلا ريثما يتاهب للخروج التفسير الرازي من وعد الله نبيه ان يخرج اعداءه من المدينه وينفيهم على يده اظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكي نيار فك جوم كاتوم نياري تيمير اك فنوير اك بن من yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genné nonam yi medina dakhlen ci loxol bopam feñelako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné medina dox rew muñu nekkit buñu fa génné diina ja dox kër buñu nekkit buñu fa génné diina ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nek raison buñu nek mané dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen dee génne dañ leen di sori yërmënde yàlla mubidina an rahmatihi aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen uxisu dañ leen di jàpp wa qutilu ñu rey leen taqtila ak rey aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk uxisu jàppees leen wa qutilu reyees leen taqtila ak rey aynama wujudu وأدركوا أغصوا على وجه الغلبة والقهر ثم قتلوا لكفرهم بالله تقتيلا فلن فكر بلن جنة مدينة منب ينك فننك دفا دفا سين يفيوي مرجفون يك منافقون يك الذين في قلوبهم مرض نانا فلن فكر جابلين بلن جاب ريلين نخ دين جي نيكدون غالن كور من فوجو te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifoona yàlla njàlla musal ci murjifoon yeeg munafiqoon yi suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak benn sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi lladina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk سنة الله في الذين قالوا من قبل لي موي سنة يالا لي موي ترلين يالا لي موي لواي سوف ولا لي موي لواي سوسيتي ني لاي دوخي
sunnatullahi fil munafiqina

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaraku taala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yeufur dama ne wa man yunqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yeufur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagn yalla dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ki gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فان اك نجمبار دو وني او فان لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با مالتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dund gi ak sa muru muru ndom adama ak ndum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi lim ci togu mbeetim ko ci nabli lola mo tay sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dalikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beggit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nete la am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu aduniya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñunu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat aduniya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye nak dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakk yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunent qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou djog bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tele ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambate ñun dañu bëgg usnu ibrahima min yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom kër fa taaka tek ci tut ge bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg usnu ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rembil sa taw xana kon day wax ne yalla ah nañ xaar ba taraski present taraski dedet do ma dama dafa am lool bu tollé fofu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyuni yi ak lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamne dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamne gi day ëpp sama ndax yoonte yalla no wax wala noot ñi nga ñew ci seen nit naan leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonte du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku bëgg muñ kat yi la yalla ku bëgg muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena bëgg ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni bëggu len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum mu yalla bëgg ak yalla bëggut ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanik hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin ñaan gi rek lañu naan def ñoom rabbani yu ne moy dañu lan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeggu wanzurna yalla ñu dimbele ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al akhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu al muhsinina ku bëgg ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko dili ci alquran gis na kon sababu dunya sababu al akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi dew al akhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mën na tudd sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsakh da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa ben xaliss bu fa jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokku tik bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga de ndiko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëñu gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sido ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sido ko bo demé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko défé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko fa fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ak ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bu ngeen topé alladhina kafaru ñi nga xamne dañoo wéddi yalla yarudukum dañ leen dello ala aqabikum ci seen testeli ngeen wéddi waat yalla fi ngeen leen topé ci seenu torelin top leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu top no ko xamne ki reewul ci bëtim nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñoom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julli na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñoom moddi do ma adam du nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kayfi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bulen len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek kep ko xamné ki jogu ci ni bëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nuxi da nañ ñu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar-ru'ba tit bu joggé di xéx ik nonu bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xéx waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamna ñu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñoom dama dama suy def bokale bi tit manam du firwi du dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ak jullu wërta mel ñoo jullu mu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak ki taay li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima asraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mujantelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomul xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ki na clip li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batul qad su sangé fi'l madin bi su du am firi la qad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah wa'dahu. ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndëgalu yàlla, yéen a nga cor maanaam yéen a ngay fet fet yay dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def na ah hatta iza fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox si ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullah yansurkum su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di si leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéenee gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jox tàkk. kon yàlla walaqad sadaqakumullahu wa'da istahsanuhum bi ismihi hatta iza fashiltum ba ni ngeen yoon ñaxe wa tanaazatum ngeen tàmbalee xëccoo fi amri ci mbir mi wa azaytum min baadi ma araakum ma tuhibun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mujj jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam ñu ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. njëkkee nag qaswatu badar al kubra di ci teg ci biir nag gaswatu uhud muy xeexu uhud ci kimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gañe nañu badar baat yi ngi koy nettalee mooy gën a dëgër biñ leen gañee uhud baat yi ngi koy nettalee. fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dañu ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta ida fashiltum wa tanaazatum fi l amr. yàlla ne na walaqad sadaqakum dëggalal na leen dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu lam leen digoon li leen yàlla digoon jox na leen ko is jamono ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu am na hatta ida fashiltum ba di ngeen yoon joxee di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defee ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe yàlla ne leen waawaaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimban foofu lay yem da ngay def 50% plus soo defee moins 50% yàlla moom day taxaw moom it nag mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dan rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fetti dal bi ismillah de leen yëkëte ndo di tégga ndo su ngeen seenoon na picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg bu leen wàcc te sama njégal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa ta'a daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu gu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa teeña wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nangootu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox watanazaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuhibuun li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foo xati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 places buñ bëkkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngéej gii bëgg ku leen gunge ba te ngéej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngéej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngéej bëgg jox 7 places bi kenn ku nekk 120 ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkal kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaram leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridul dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxul jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxut a jóg mu ne moom defe woon ne su ko jëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dang ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yurudu dunia wa min kum man yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
liyabtaliyakum ngir mu natu len non yewal beutiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fuk ya defam ca xaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabr muy baye tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماني مسلك يو اللي صنعون يدف بسك يو لمشركوني اللي جلد يدف بسك يو تلنين خمنا من يدف من مشركوني دالي دوغب جاسم تبير خخبي تسك سعد بن معاص دابنكو أين يا سعد واتنا تيالني الجنة ما يخيل دالي دوغب خخبي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti luddul ak sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet baram yi la gis daldi ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba démé nonu moy minkum man yurid ad-dunya wa minkum man yurid al-akhirah mun wala qad afa ankum monte yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngene la ala al-mu'minin ti niko gem mun salawatu wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte set lul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek تبجي فواي قمتو دج لقطفة ولا تلوون على أحد تجستو للكن ولا تلوون على أحد تتلو للكن ولا في دنيا يفك بعد بي تلوون مو أسف واو جيد نونجي دادي جل باتو تل بواني تلو ملا مو يتك بعد بي ولا تلوون تتلو لن جستو لن على أحد تكن يقننو تيدننو شتي عن دل مدو يفتكو بجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لندوا من لندوا في أخراكم كسين أمود بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نعم يدم متفتنهم وابن في أخراكم تبلاغة القرآن مويفم نك من جدوف صلوات الله والسلام عليه كما يوى صحابي كنم لندن وهي كايلن كايلن أبيون انتلا لما وق مويدق kaylen kaylen ab yonentula lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kaylen yeen jam yalla yi kaylen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben gaay di song par ben do fukki deson ci kaw doj bi do suñu luddul ñet nit radiyallahu anhum yalna yalla yok sen leer te geureum len loy def nango ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare di ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum kilalan fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dagn kumpele ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ko dagn kumpele bu ko tek nit dama dama dafa bagn kumpe manam da bagn lu ko ump yalla mom dafa dagn kumpe mom dara du ko ump dama dama mom dafa bagn kumpe yalla nak mom dafa dagn kumpe khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan kolute yaqati mu tekca nuasan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daf len yitel anfusuhum seeni bakan modi bi ñewé
lam waxon ci kaw rek minkum man yuridu dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi mourale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayra alhaqq mudul deug luñ don jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñinga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

sutras yalla ci aduna programme koy joxe sutras yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirah min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asaman nga bolé ko ak suuf sofalé ko yaatu way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato non gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asaman ak suuf asaman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mun koy doye waye so fekkon dama adam mu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon tousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la dama adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne mënu ñako ruxu mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon dalay wax dede waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joggé fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timir yoon dalay wax dede waye bimu jiddo ñew neegu yaayam nekku biir nga nekko so joggé ci neegu yaay bi da nga demat ci gënal kër gu uppi ci neegu yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi dina di gëm lolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm lolu su magge ba gis réew mi da di gëm lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu siliko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna yo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ja tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon dinga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gawantu len batu gawantu len nak limi teki kon moy ko xamne xamo fusuk dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ab dundum fum yem xamul ba am subal xamul ba am ginaaw subal xamul ba am tay ci ngol xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mo mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena nit dañu ñew yomul xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yeen diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng nga bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defindiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanaqas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fanu yar ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfirah muy jëfi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabiqu ila maghfirah rawante len dem ci maghfirah muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daak len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafazil mutanafisun li may jam yom al qiyam kuy xëccoo na nga ci xëccoo waye suy wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfël ñu doxal ndank famsu doxle ndank fi

0: fiha ci roqi aduna yi wa kullu min rizqi waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen de ci al ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bu ko tak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerum kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha itab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax kuy nooru jundu di ñëw ci aduna da ngay joy lu tax fa nga joge nga daal di mer bo fi joge di dem ca kër gele say bokk joy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gele motax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab lu ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkal yàlla neen alladhina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladhina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraa'i waddaraa'i fi sarraa'i ci jamono yombal waddaraa'i ak jamono jafeñ-jafeñ maanaam dañoo baax ba nga xam ne lu jiitu dévaluation dañ nañ doon saraxee après dévaluation bi nun la ñuy saraxee fi sarraa'i waddaraa'i maanaam ñoom bu ñu bankee ak bu ñu bankul bu ñu amee ak bu ñu amul bu ñu ko soxla ak bu ñu ko soxlawul fi sarraa'i waddaraa'i la ñuy joxe xam nga fi mu nekk nii boo jëkkee ba bisub tabaski nga yekkal kenn bisub tabaski nga yekkal kenn loolu du fi yomin fi masaxa ba bis boobu moom yàpp dina yomb boo ci yekkalee bokkut ak heure bii nga yekkal kenn kon nag ki yekkale tey moo man ki jëkki ba tabaski jot mu yekkale waaye ki yekkale tey yekkale tabaski moo man ki nga xam ne moom daal jëkki ba tabaski jot rek mu yekkale yunfiquuna fi sarraa wa yunfiquuna fi darraa dañuy joxe suñu amee ak yombal waaye dañuy joxe suñu amee ak jafeñal loolu mooy seen benn jikko ñaareelu jikko bi wal kaadhimina al ghayza dañuy wan na mer ñi nga xam ne muttaquuna lañu dina ñoo ragal yàlla dañuy wan na mer da nga leen def loo xam ne wóor na leen na lii nit wóor leen koo def ñu wan na mer ma ne cël te xam ne ñoom ñoo am dëgg lu jafe nag la ci jamono yi naka jëkk daa jafe woon waaye léegi la raw mooy lii dañ la koo def yow lañ tooñ nga nangoo bàyyi sa aq na kadmul qaysi wan na mer loolu taf koo yomb wal kaadhimina al ghayza wal aafina an innaas seen ñetteelu melo mooy dañuy jëggal nit ñi dañuy jëggal nit ñi soo leen tooñee ñu baal la waaw soo leen tooñee ñu baal la muy seen ñetteelu jikko dégg nga wallahu te yàlla yuhibu al muhsinin bëgg na rafetalkat yi yuhibu bëgg na al muhsinin rafetalkat yi rafetalkat mooy koo xam ne li ngay def comme yàlla tabaraka wa taala moo tax doo xàmmee ki nga koy defal moo xam xam nga wu turam moo xam xamu wu turam moo xam tey ngeen ma sa gise mën naa am dutu leen gise li nga koy defal loolu moo tudd lu rafet bukkutak loo xam ne da nga koy defal koo xam ne soo ko defee day tax mu wax ne diw defal na ma nangam wala diw nangam lay def loolu bukkutak li nga yoot ndànk ci secret def ko soo ko defee nag moom mu jóg nag daal di wax ko te fekk yow jubloo ko ca loolu moom maa fii muskila amul benn jafeñ-jafeñ boo xam ne bi da ci nekk moo tax rafetal tax koo yomb lool mu ne wallahu te yàlla yuhibu bëgg na al muhsinin rafetalkat yi ñuy rafetalkat yi mu ne kon mooy ñuy joxe ci sarraa ak darraa mooy ñuy wan mer mooy ñi nga xam ne dañuy jëggal nit ñi boo xam ne am nañ tooñ ci ñoom wala boog njumte ci ñoom ñu ñetti melo seen ñeenteelu melo walladhina te mooy ñi nga xam ne ida faalu faaxisha bu ñu defee njombuteef bu ñu defee njombuteef njombuteef mooy lu nit di jomba def mooy loo xam ne ku am mbañum rus doo ko def loolu mooy njombuteef ibnu abbas moom saa bu mu ko fekk ci alquran rek ne mooy njaaloo moom ibnu abbas radiallahu anhu su ñu defee njombuteef aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp ñu tooñ seen bopp zakarullaha ñu fàttaliku yàlla fastaghfaru ñu jéggalu ñuy sakku sutura yusunu bihim ci seeni bakkaar yàlla dugal fi benn wax mel ni koo xam ne dina noxtaan mu ne may ma nga taxaw mu ne wama yaqtulu dhunuba ila Allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek moy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaqtulu dhunuba ila Allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mu ne walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defoon nur ci li ñi def muy ay bakkar wuñ de ñoom ya'lamuna xamnañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam sunna la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub doomu adama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yi ni doo ko defaat ku jog yow xal nun lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ca lañ def waxuñu te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal gi ñu doon sàkku léegi min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya dexu soowgaag dexu lemgaag tabarkàlla xaalidina fiha ca lañuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaare léeg-léeg nga dox gis ku la dàq planche sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añ ñaari yoon ceebu jën mu lay sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añ ñaari yoon maafe mu sàppi la nga nañ ma defal ceebu jën yowmal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rek la am lañ fay lekk foofa rek la am lañ fay naan foofa rek la am lañ fay xeeñoo ci laj ko lañ foofa rek la am lalee foofa foofa rek la am naan nga foofa foofa rek la am jom nga mooye foofa foofa rek la am moo tax ku xaas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax naan léegi dama bëgg ñu toxal maag dama bëgg ku ma affecteek déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajrul aamilina fa yu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna yàlla kon daal di tëj foofu dellu siwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra yàlla ne xadu xalat wéyoon na min qablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi lmaadiya bilhalaaki walistixsaal bi sababi moxaalafatihim alambiya nee na yàgg na suna nun doxalin wa mel nii mooy ku war sab yonent rek da nga ko gis li yàgg na am fasiru fi l ardi dox leen susu su ngeen ko weddee fanzuru ngeen xool kayfa kaana naka la yàgg a nekke aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu doon weddi yàlla doxal ci kaw suuf rek ñi nanguloon yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ba jamono yi tey ngay dox ci kaw suuf rek di seet seenu dëkkuwaay seenu nekkuwaay ba biñ jógee adduna fi ñu nekk nga seet rek aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu weddi woon yàlla li neneen di fekki moom mooy rek képp ku mën sa weddi yàlla fu ngay mujj ak yàlla mooy doo gi sax mu am jeexantal boo xam ne bii buy am solo lay doon yàlla ne xaaza lii may wax nag bayaanun déclaration la bayaanun leeral la linnaasi ngir nit ñi nit ñëpp nag wa hudan njub la wa mawisatan fàttali la lil muttaqina ci ñi nga xam ne ñoo am taqwa te moo ñi ragal yàlla nga gis ne kon tabaraka taala nee na lii bayaan la linnaas mutaku fele mu ne wahudan njubla wa mu'isa wa ratla wa lepp nak lil mutaqina ñal ñi nga xamne ño ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanu lin nas wa hudan wa mu'isa lil mutaqin mu ne nak julli di wax ak sahaba yi way di wax ak kep ku deg alquran way di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyedi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julitna lan wurni al a'launa yene fete ko kudul yen in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen lelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neeku ci yeen lolu umar dal wax rajala anhu dal wax ni bulen defene ay pexe lañuy gagne goñi bulen defene ay pexe lañuy dakk goorni ñaar lañuy dakk goorni al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñe ëpp ñi nga nay rek duma ñu lolu dal wax mom umar ibn khattab rajala anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci xafot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na len tay qarhum ay gum gaj na len ay jasi faqad masal qawma laal na gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen len gagne ni ngeen gagne tay non ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon iyamsaskum kharhum faqad massa al-haw qawma qarhum mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fu jasi yoy faqad massa al-qawma qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha baynan nas dan koy aylantom nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wal ya'lam ajidna kham allah yalla allatheena amanu ñi nga xamne gëm nañu wayattakhidha minkum mumna japp nak ci yeen shuhada way sédé mu japp ci yeen shuhada ñu dëgër dëgër mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañu sayyid fi sabilillah ci woon yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ni ngi ko teurele topé wo ko ni ngi ko waxé ba am défaite nak bëgg ko jiñ yalla yalla ni bëgguma ko may tuñ bulen ma togn sen defata tay bi yena waaw buma togn bulen ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañu ñi mune waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi seg fi waliyyu mahshala yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub ويميز المنافقين مانام نيت بو دوجي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي ناتو نخلان باسكو تي لا كاي مانام موني با مات بو فابي سا يف ني كاي تودي خالص ولا اور ديم تي كي ديفار اور ولا خالص ني يوري لو خامني اي تياخلا وون ني بوكو داف تاي جاروي نوب ولا ني بوكو داف تاي اي لام ولا جارب لوخو nim koy def moy daf koy def tiak tiak ko ci sawara wi togu ko bam ñor xom mu nekkatum ndox mu dor ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol na fim jaar bam li la sa nekk takkay bu rafet dama damay fuf le yalla jaar rek mom bala muy nekk mom tiak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaka yi diñu suma ko tege nangam mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala kimuy tek ay natou moy ki nga xamni wour nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaraku taala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaraku taala ci yenen naka nonu fu nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax e profi dafa jafé dafa yomb waye ki nga xamne mom nekul classe nekul sen xana ni ngi fi mu nek mom lu yonam ci ebreu fi jaxal yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natu moy ki ko gën te wut fiko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ni nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla segge rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minuna kafiruna ñoy jaxaso nak duñu len mëna segge motax bo bëgge dem ci tol ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut ben tamé dugul ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tol ñepp dañuy wad gerte yu xar yi wad buse yi wad ñu lañ tudde sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tol ya ful len ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy buse be rek gerte yu xar yeeng yoyu ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñewé du indi kenn ndax ku ji buse do dexi ku ji gerte buse do dexi ku ji gerte bu xar do dexi motax ñu leen di ségg bayilal fi lolu tam na yalla tabaraka taala djiblu nak ci natu ab julit motax mu koy natu nak mul am hazibtum wala bok da ngay na yaakar anta dukhulul jannata ngeen de rek wax dug al janna wala ma ya'lam illahu ta yalla xamagut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lam muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet bi demi non bala ngeen dem al janna fi lay lere ñu xam alladhina jahadu minkum ni keur keur ñu xamé len legi wa ya'lam as-sabirun muhammadun kadi lolo tax mu len di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngeen li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi keur keur yi ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw wa ya'lam as-sabirun ba ci jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lam as-sabirun muqammun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasulun muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yunti 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dalu ci sey test ni ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena lor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol do wañ yalla da wa sayyidillahu yazna fay ashakirin sant qadi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu ñu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek munan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom bat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tu waw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak sulti man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak sulti man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu aksi ci man tek len ko ci kaw waye bu mu aksi ci man bu bëgg aksi ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu wi mu dara jaar ci turu motax teggin la buñu ko de tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu tegginu tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheitan mën nay tarafis lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu ahzab da ngay dem ba suratu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn du ko def yalla nak neen ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël na soxna domam du baye ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaaf ka ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu nak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaraku taala mun kon salawatu wassalamu alayhi yurunt dong la mun nak sun ko faté wala mom mu fatu day tax mom daoud leg leg mu ñew ci xamru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yep ñu tek ko ci daru daoud bi motax yurunt bi mune yalla nako so deggé liñ ci daoud luñ la tégati nga atam ndax li lañ ko wax en tant que yonent té ñun nit ordinaire yi nga xamni dañuy yonent ku ci ando nak sa way ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen ando fa sa ngor mayu la wala sa jëm nga wal jëti ko wat ñew takkal sa bop lu do ñu neewal yonent bu yalla tan nak ci biir nit ñi yoni ko ci nit ñi du am neew doole gu neew doole nu ci bakkanam ci tarbiya ruhiyam ba tax muy taxawé taxawé mu melni lolou ay israïliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir netli motax kasir kan buñu wax ibnu kasir muné waqad zakara kasirun min al-mufassirin hahuna qisasan wa akhbaran aktharuha israïliyat wa minha ma huwa matzubun la mahala nena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibar tuddu ci ay netli yo xamne la ci ëpp lepp ay israïliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewul ci kenn yërënti wu ñak gaay wër sax motax mom mu def ci ab téré bu mat sukk ngir netli nak sa ba demé al-baydawi momit mu ne wa ma khila annahu أرسل أوريا مرارا إلى الحرب وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داود فزور وافتراء من موم البيضاوي لي نيوخ ني دا فا يبلون سول دار با تي خيخ با جوخ كو دراكو ناخ مو نيك تي كانامم با ني راي كو مو دنج ناو سا البيضاوي نينا لولو زور لا اب بكار لا وافتراء او سخلا داود ديفكو متفيرنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه دغدان واخني من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلده
1: وهو حد الكرية على الأنبياء من قصة داود بي مم علي قصة داود بي بيب برم خم خم بمفك ندي كون نتلي نكون نتلي كافي دي نتلي تتك داود اللي نكو تك دينا لتشو تي ميري ياريون اك جرم بين فوق ndax loolu lañ dan ciow loolu moy ku sofal ab yonent liñ la wara ciow kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netalé ndax mbir mi mbirum accé la du mbirum jigen ndax su den mbirum jigen yalla amna fulu jutal ne su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati dakoy xass ndax amna nanké dog bu ko nit défé sok yalla xass yunus yalla yunus bako yalla yonne mu gedd jël ay bagasam dem yalla delo wat ko ci dekk ba bamuy wax yunus bi def nako wala takun ka sahibil hut bul melni borom jël wa kon nak xessa bi nonu la tebe ngirum atela won ndax daawu dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jël wax ja atte ko ja rek joom alaf neena wenn lay mutul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio diko liggey ci walu xibar moy bepp bu nit waxe ab xibar kan wax wax di jeumele ko ca dina ubbi antenne bi bay ko kan nop ndax ko fi ñew wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ni ngeen koy degge tabarkal wa azni fi alqata mune mu day mu epp doole ca wax dem nata mu aggal rek daawude gis ni toñ gi mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambur boole jurom ñen fukki xaram ak jurom ñen koku daawude def ko war na deglu mom tam mu indi aw layam lool nak la daawude def ko mënu na attela waye tay day joom na waaw deglu na waji mu wax jurom ñeen fukki xar la amon la ki am ak jurom ñent ma am men xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daawud deg yegni li deg deg mom togn la mu ne ko qala mu ne ko laqad zalamaka togn na la bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila ni'ajihi boole ko xaram yi lolu mom ak togn la togn na la daal dikoy xass nak wax ne ko togn na la ba nek nak xass waji ne ko inna kaseeran min al-khulata li bari ci ñi boole seen alak ala li ñeneen lu bari ci ñi associé la yabghi day dew ba'dhum lan ci ñoom ala ba'dhin ci len li upp ci ñoom dañuy def ak jugati illa alladhina amanu lu dul ñi gëm wa amilu salihati tay def lu baax mun nak wa qalilum ma hum ak ñu neew ñi boole te duñu togn ak ñu neew fa innahum la yabquna wa hum qalil ñu neew li ah ni la daawu daate yalla nak du ko wonne man lima la wax nga diko atté du ni atté so laaje ki na dañ ma togn bamu nopi dag nan ko wa baxna daldi wax ke nako yow waxal ki ñu ne ya togn waxal ñom ñaar suñ waxe ba nopi nak ci ngay jël atté bi nak ne ki togn ya togn ne kiñ togn yow lañ togn boy sakku ci kiñ togn mu baal ci ko togn non la boy sakku ci kiñ togn mu damp ci mu togn non la waye nak do laaj kenn rek daldi jaar ca loola daat ne yaangi atté lu am solo la ci walu atté bo laaje ki laaj ci so yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar bo de nekk ki di wax lu ki yegut bu kër ga tafé ya ko tass bu togn de am te do jox ka togn tognam xañ kañu togn lola yaangi indi lo xamni ci kër biit ci tax lay dem lolo waral alquran teul leene atté dal ginaaw ñaar ñi nga atté ñoyam kenn ku nekk laaj ko rek daawud nak def ko kenn ka wax rek mu ne ko togn da ngay gis leg leg nit dugg ci auto ñu taf ko yobbu xalifam du yam ci waju ko taf mu ne gaay ndax so waxe baatu gaay rek rombalé nga ci jël sa alal ba boole ca ñeneen ño xamni bokkuñ ca tax len waaw gaay leg leg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yenen def len nga ne safuru yi su baba yaangi toy bo ne won safuru bi moy waji nga wax waye bo ne safuru yi duggal nga ci ñepp te bo ci duggal ñepp toñ nga len leg leg nga deg ko ni jigeen ñi wala mu ne oustaz yi wala mu ne serigne fi sa boko waxe ci def ko ci pluriel rek toñ la manam loolu la alcorane di jangal fi bul wax laaj ki mu wax laaju leke yemoo ca xanaa far boole ñépp wa inna kathira min alxulata loolu loolu la daawud def yàlla na ko ah déedée moo tax munuñu wazanna daawud wazanna daawud mu wóor daawuda maanaam zann mooy tekki jort na waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sëréwul ndax suñu góor ga wënta Louga Alhaj Abbas radiallahu anhu wa rahima ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi daf caa boolal mu ne al wahm al shakk al zann al yaqin diggante zannu ak yaqin dara du ko fi mu nañu al wahm te mooy defe naa nee na xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam a shakku mu ne xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam a zannu xam-xam la waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin ndax yaqin mooy xam-xam mooy ñeent ñeent maanaam mooy kaap-kaar daawuda kon zann mu yaakaar moom daawuda annama fatannahu lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte yàlla natt na ko ba mu juum ci atte mu xam ne kon juum na fastaghfara rabbahu mu jéggalu boroomam wa qarra mu daal di rot raakian diru ko wa anaabu mu tuub ne suñu borom duutuma attee nii ndax li nga wax yàkkamti ma dugal ak yërëm ci ma doon atte te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral fi ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw nit ki li war ci moom bañ war ko cee def def ji ngay koy def ci moom tuyaab la ci yow tuyaab la ci moom buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey rey ji koy rey dana ciy am tuyaaba moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba naka noonu buñ doon dagg loxoom naka noonu buñ ko doon duma ñàkk gee def nag maanaam l'islam rey ko ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji du jur bakkaar ci nit ñi annama fatannahu mu wër ko na kon fi natt nañu ko fastaghfara rabbahu mu jéggalu boroomam wa qarra raakian mu daal di rot ruko wa anaaba mu tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala suratu sad ay ñaar fukk ak ñeent loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi yàlla mu ne faqabar naa lahu ñu jéggal ko zalika jëf jooju faqabar naa lahu ñu jéggal ko zalika njuumte loolu ni mu attee biya suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko wa inna lahu te nag am na moom daawuda indana fi ñun la zulfa ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom wa xusna ma aab ak dellu bu rafet moom daawuda ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko ko jiin ci wàllu ndaw si la kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mëti ko kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yàlla daan ne ko nag yaa daawuda yaa daawuda yee yow daawuda inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l ardi dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf yaa daawuda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñu nga jamono non lool suñu jaxlé ci yow li ñu ñew nga attelé ku ci tiit yow lay fexé lo toral ñu non la lo téré kenn ci tek baa daoud fahkum bainan nas bil haqq boy atéti nga atté ci dëgg soy atéti fahkum bainan nas bil haqq boy atté nga atté ci dëgg bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la togn nga laaj ñaari walli yépp mo xam comme ndi atté wala tattabi'il hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureum ki ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko yaa ngi top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am aw tur ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawu deugul ko defati fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa bul top sa banex ci ak ak fa yidillaka daf lay sank so topé sa banex an sabilillahi ba nga wacc ci yoonu yalla mo tax nenañu aba zaraa dafa mësa dugg ci benn buur benn xalifa bu ñuy wax al walid ibn abdul malik walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mbugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab xalifa ndax yow aba zaraa gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko yaa amiral mu'minina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amaanillah waxal ci kóolute yàlla kenn lu def dara mu ne ko yaa amiral mu'minin anta akram ala allahi am daawuda alayhi salaam yaag daawuda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na alwalid ibn abdul malik ne ko man day daawuda ma ëpp cër ca yàlla mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alxilaafati waalnubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi yaa daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi lardi fahkum bayna annaas bilxaq wala tattabi lhawa fayudulaka an sabili mu nekk waaraate woo xam ne bii wu amal solo la alwalid ibnu abdulmalik radiallahu anhu kon yàlla mu ne daawuda booy atte ti del atte bilxaqi ndax bépp atte bu nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut bu yomal xiyaamati loolee daañ la war nangu ko delloo ko ki nga jëlun ci moom moo tax yonent bi mu ne atte kat yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljann moo tax mbirum atte saxa boo ko mësaan féeti la rek mu lank waaw mbirum atte saxaba boo ko mësa jox rek mu gantu ba baa ñu ñàkk pexe lool door koo jël waaye bu ñu ne acc rek ñu daan ne ay ca ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabul nga jeng loolu la mën na laa jural coono fi dunia mën la ko jural fi l axira fa yudulika an sabilillah inna alladina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla noonu day lëkkum am nañu azabu shadid mbugal gu métti waaw ñi saggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid mbugal gu métti lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab ci li ñu fàtte bisub rek la suratu saab aya ñaar fukk ak juróom benn fàtte bisub alaxira mooy yóbbe nit ci mu atte lu dul dëgg fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom takk ay tànkam laxas ko mbum mu weex wax ci mpax ba mu xóot dugal ko ci biir suul ko ñibbi ca kër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñëw lekk la nga nekk fa ab diir ñu dekkal la nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare woon loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bari da nga ko moytu waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek tañax googu ngay tañaxu nag yaddullu ko an sabilillahi loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala kon lii mooy xisab daawuda alayhi salaam yalla tuddu ko subhanahu wa ta'ala tuddul ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ ndax daf na ko won muñal wasbir ala ma yaqulun muñal liñu lay wax wazkur abdana daud te nga fatlikou daud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tolo nak mom duñ fa tolo ak yow te itam duñu la ko waxe yow amna lu lay meuna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne ma ngi koy wacce ci fet ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu anhum ajma'in suñu borom bi nga xamé né tuduna mushrikuna yi kaddu yi ñuy jëbele ci alquran mi nga xamné modi lim wacce won ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak li ñu bañé gëm li nga xamné moy dekkki ak tasaro gi ñuy tasaru ëlëk te ci qissab daoud alayhi salam diko dalale xelum yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ñew nak diñu tuddel lenn ci tektal yi wone ne dekkki amna ak leralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dali indi wat qissa bi nak sulayman doomu daoud matale ko qissa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko suratu sad aye ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindun li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf wama baynahuma ak li nek ci digeenti asmaan ak suuf baatila ci kesse kesse rek binduma asmaan ak suuf rek te dara taxul waaw yalla mu ni bindul asmaan bindu suuf te dara taxul asamaan da am lutax mu bindu ko suuf da am lutax mu bindu ko li ne ci digeenti asamaan ak suuf da am lutax mu bindu ko te li nek ci digeenti asamaan ak suuf ci la nit bok ci la jaw ji bok ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem ni ki yoy zalika nak ndort lolu zalika yaakar joju zalika neen gogu zannu alladhina kafaru mo ndortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp keur so sampe keur tabal kala nek ca so retraité tok sa keur genn sa pilian di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal taat ni ilal jannati yalla mëna lool ñu bare bare yaakaar ñu lool rek motax ñu bindale motax nit ñi amuñu problème yoy tabarakallah zalika zannu alladhina kafaru fawailun lil ladina kafaru minan nar fawailun taskare ko rumbugal sa gor gi cheikh alhadji abdul aziz radiyallahu anhu mune kuk fawailun kuk waaw lil ladina kafaru ñal na ñi weddi minan nar ci sawara yalla ñu yalla musal ci sawara yalla mune am naj'alu ndax dañu defene dañuy def alladina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu baax ndax dañ leen di jappé kal mufsidina ni yaq kan yi fil ard ci suuf manam bu fekké né dañu bind aduna batilan kon ki def lu bax ak ci yaq ñoy yam yalla mu ne ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ki deful lu bax ñu yam an naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard ñi gëm yalla tay def lu bax ndax da ñam ñi yaq ci kaw suuf dedet bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus duñ yam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc sé mu taxaw la lol ki ci def so ñew di ñu ñew nga duñ yam añ mo taxil yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ki xey ngir bopam duñ yam añ nako nonu nit ki nga xamne ma ngay xalat li yalla ter nako terewuko ak ki yonam neeku ci lolou duñ yam añ waaw nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirde ma nga ci yéme nek yoy ma nga ci jakké addu yama ka nga xamné ci pom rek lay nek waaw yalla mel lolu ndax man na mel non am naj'alul muttaqina kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacior yi waaw nga xamné légui ñu bax ñi bandi yam yalla mu ne ndax nonu dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamné yalla ne nak bu ko nit dé xalaat bu ko sété bu baax dana xamné xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar munu ñoyam allazina amanu wa amilus salihati ak mufsiduna yi munu ñoyam motax ndaw si won dossier bu jot te fatte te yaatu it bu ko te ki sallu ni ñap ci kawam munu ñoyam ci kete dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam koku it du yamake ki dul musuru it nga xamne du musuru mukk bokku tek ndaw si musuru bu ñoyam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def munu ñoyam nangam ak nangam ku koy def munu ñoyam non dang koy nat rek muy jall bi yaat rek tabarakallah am naj'alul muttaqina kal fujjar lolu yalla neena mu ndem suratu sad ay ñaar fuku ak juroom ñet القرآن جي كتاب ابتير له انزلناه دنيكو واتي اليك تي يو القرآن جي كتاب ابتير له انزلناه اليك دنيكو واتي تي يو مبارك موي لو باركيل واو مبارك موي لو باركيل مام القرآن لوتخ ني واتيكو ليدبروا اياتي ngir ñu sétantal ayami loolu tax ñu wacc ko li yadabbaru ayati limi firi ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayati da nga dugg ci biir ñepp ko wara xam goor ñeek jigeen ñeek mak ñeek ndaw ñen ñu ci nek fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la bu ñu yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nek ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind la ko fa wala ci bir rew mi ab president bind la ko fa wala gouverneur lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waw diw def ma bind lettre waw man jot na lettre president moma bind lettre diko won say mbokk waw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak president dala wo wala dala tukku wala dala gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du la ko bind rek da di koy denc ba bes ni ñu jël ci la alcorane non la lettre la bu ñu yalla bind wax ci ak ñun am lu ñu bëggut wax nako ci lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def ci lettre ba ngoy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré ci téré ba ngi fi waye xam ñu li ci nek nga dem ci baye armoire yi tabarkal barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré mang koy téré mu nefa nga melni waju yor tabarkal la café diko nan mu wexat ci sukar sanc febet li yadabru ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nan lañu def beut aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut waxna lan moy waral dew lan moy jur merum yalla waxna lan moy tax nit ki am ngeureum suñu borom waxna lan moy tax nit ki dundam neex waxna lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim waxnako tabarakallah waxna nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran waxna nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako mal qur'an waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko daldi dem li yadabru ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabarakallah anhu ma nga cey wax naan ben ay bo def tadabbur xam lan lay tek mo gën nga wacc kamil bo xamul lu muy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakallah lon lo tax kon alquran wacc li yadabru ayatihi ben ñaaral ba wali yatazakkara agit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolou motax mu wacc motax al asan al basri mune wallahi ma tadabbarahu
2: بحفظ حروفه وإعداء حدوده حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله ما يرى للقرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جكب نيانت قتم جرم يرف الحسن البصري نانا تدبرك تحس مانا موكالك عرفيات نكرير atti lolou ñu tuddé tadabbur mune da nga gis ko xamni ki day jangal qur'an baqara ba nasi bayiwu fi aw haraf wuccut ak maska bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madu tabi'i yoy yep andinako waye wallahi mune giñnu ci yalla ni koku sax mom mo wadal alqur'an nak wacc ko ci yalla ba nga ne ko ndax lan mune ndax dako jang baqara ba na ci gisu ben jeexental ba alquran def ci jikkom wala ci ay jeefam wa jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay jeef ji lentem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wala yazakara ulul albab tabarakallahu lulu alhazan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jeffeli nek ci mom surtu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndan netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud daawud suleyman dom ji ñu wax suleyman waaw koku mu doon netti lim netti leb koku la may suleyman koku la may dom ji ñu wax suleyman mufassiruna ñu ne أراد بالهبة هنا هبة النبوة ووارث سليمان داود نمي داود لداود سليمان نعم العبد نو جام بباخ يا الله كما يدوم بنا في ندوم جي نعم العبد نو جام بباخ إنه سليمان أول
3: لو دال لن بغي نجم لن يا الله تبارك وتعالى نكو دنون واصبر نفسك تيل سبب ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay waraate jall so bëgge dal li ngay jangale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi do quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte dañu jël li nga xamne ñom nga jàngalé motax nga digg alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni soo jëlee gëlem yi yeew ko fi mu nekk wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa bu ñu ne sabara moy habas kon bu ne ko wasbir moy ahbis nafsaka maa duafa tiyel sa bopp waaye téegu day ànd ko bu muñ ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb lu jafe la dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am waaw boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am ndax soo deseelu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen jëgënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom maanaam kulli xisbin bima ladayhim farixun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bopp maa allazina ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum fuñu toll ñu ngi jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngoon gi lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngërëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yàlla tax ñuy def kon nag wala ta'du aynaka bu sa bët jijji anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jijji aynaka sa bët yi anhum ci ñoom soo ko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinata al hayat dunya taru aduna bis bo fi jigeen ni di dem ci ñal rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinata al hayat dunya taru aduna ngop aduna mom annak wa aduna annak wa al akhirah ko gën nak wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deng nga zinata al hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lol di ñew ci saaru yépp lo fi gis te du lu yalla geureum.

0: ñi ngi xaare inna a'tadna dencal nañu naaran sawara li zalimina toñkat yi. Ñan ñooy toñkat yi? Falyakfur, ku dugg ci groupe boobu ku wedd yaa ngi bokk ci zalimoon yi. Te inna a'tadna li zalimina naaran sawara boobu nag ahaata bihim daf leen di teeg suraadiquhaa takk-takk la, takk-takk la. Moo di suñu ñooy dugg sawara bu ñu fa duggee takk-takkal la daf leen di wër teeg leen ci wàllu wu nag ahaata bihim suraadiquhaa seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. Te it doo mën a daw jëm fenn ndax sawaraw bari. Xam ngeen sawaraw àdduna wii tàngut, boo ko tegee ci kanam sawaraw àllaaxira wa tàngut. Bëri nañu ragal ya ñeegalut yàlla ndax dañu xamul sawara wala mbaagamuñu ko. Waaye sawara wii ci àdduna fi nekk nii kepp koo fi yëkkatoon aw xal ne ko naa la ko jox. Bu ma boo téyee xal bi lu mat juróomi minute naa la jox juróomi million, du am benn million kepp ndax du ko téye benn minute. Bu ko ne ko nii sànni ko maa la ko wax. Waaye sawara wala la gaa ñu xamagut tàngoor waat na mu mel ak làggaay wa. Yàlla ne na ñu dugg sawara ndax wedd gi ñu wedd yàlla. Wa in yastaxiisu bu ñu sàkkoo ku leen xettali ngiru mar yuqaasu ñu xettali leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kël mux yi mel nit ci luy wañax. Allahu akbar, kël mux yi mi ngi mel ni ci lu wañax wala boog mi ngi mel ni diw gu saas kël mux yi. Jaa fi lxadis maaun ka ukri zeyt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaxiisu bu ñu sàkkoo xettaliku ngir mar yuxaasu ñu xettali leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël mux yi ba mel ni ci lu wañax wala kël mux yi ba mel ni diw gu saas te rosee guñ ko. Tàngoor wa tax na yeswil wujuu yeswil wujuu day wésam kanam day yeswi day wésam al wujuha kanam yi. Maanaam soo jubee ndox mi rek ni ko addis waxee léegi sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi. Allahu akbar. Te du tee nag ñu koy jéem a naan toñkat yàlla yi subhanahu wa taala faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur fal yakfur ñu dugg ci biir la ñuy angalay wax nii moom subhanahu wa taala. Yeswi al wujuu day wésam kanam fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan bi ngay bëgg a naan ndox mi ndax tàngooru ndox. Yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saat bon na wa saat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu ngarale googu kendal loolu neexut tabaarakallah. Yàlla na ci yàlla mursal inna allazina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ci fa man saa fal yumin dugg nañ foofa wa amilu salihaati tey def lu baax aamanu wa amilu salihaati ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool aamanu wa amilu salihaati gëm nañu tey def lu baax. Yàlla mu ne innaa ñun yàlla laa nu diu du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam. Ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin al jannati adn te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anharu dexya yu xallaw na danañu leen takkal fiiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci or. Ñu dama yenn xiyam ñu takkal leen lami loxo yu or. Mu fasiru nañu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu li anna allaha taala qaal wa xullu asaawira min fidda wa qaal wa lulu an wa libaasuhum fiiha xariir wa fi lxadis tabluqu xilyatu mumin min xaysu yabluqu lwudu subhanahu wa taala. Yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo min sahab ci or benn wa yalbasuuna dañu salit siyaaban ay yire xudran yu verte xudran yu verte dañu fasal yire yu verte min sundus yu jóge ci sooy soy bu tuddi sundus, soit bu tuddi sundus, wa istabraq ak soit bu tuddi istabraq. Asawir min fidda ñu ñëwaat ci lami loxo yu or ñu ko dul takk fii buñ demee foofa dañ takk ko, tekk fii nag doo takk fee, ndax yàlla tabaraka taala démocratie lay doxal foofu. Takk fii or ba doyal dem aljana takk fa or, kon dangay ëpp la ñu fii, da ngay bokk ak ñoom muñ ko fii, boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am, moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor. Min asawir min sa, kon ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. Yunus bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yéen a ko moom fële. Benn ñaareel ba siyaaban xudra yëre yu vert, xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabarkàlla bu la fëbi may pour nga dem vert lay takk. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu, sol yëre yu vert ba àllaa fara moom la gaa ñu di sol tabarkàlla. Xam ngeen vert li ci nekk, àll bi su ko defee ni muy mel tabarkàlla ni muy amee solo, sa tool bu verte nangam couleur boobu am na solo lool, islam bëgg na ko, ndax drapeau bi noonu la mel tabarkàlla wala ba nga ci. Min sundus ci soi, ñaari soi ñu am foofu. Bi ñu ne sundus mooy raqiqul xarir, bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu, loolu la tabar yi wax. Maanaam kon soi, léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soi sàngam lañ tere, soi sàngam terewuñu ko. La gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teral nañ ko rek, bul ca seet bu seer baat bu seerut ba, bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek. Ndax turli naar ba kat doom ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan, ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii, mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc. Def ne ko waaw, lan moo fi indi turu sàcc? Mu ne ko amu fi. Mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am. Ginnaaw tudd nañ ci ne soi ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam, bàyyil rek nag. Waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14, waaye 18 cara terewu ko, 24 terewu ko, bul déedéet. Or zahab la tere, soit xarir la tere, te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ngeen baal ñu ci baat yooyu. Ñooñu bu ñu duggee aljanna, yàlla na ci yàlla boole ñun ñëpp, muttaki'ina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen ganganaay ya. Alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. Ibn Abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi khatum juki fuk khatum ñet témèr ak juroom ñen fuk juroom ñet. Manam fofu da la bëgg wax mom Ibn Abbas, mom mi nekkon foré xéet bi, mu ne araik muy tuddukaay yooye wala suhoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or, dañ koy xoobe yaquut, te day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak aljabiya wala boog safaan ba. Maanaam dal lu gudd lay doon, lu yaatu lay doon, te it yowmal xiyaam kenn du suhoonu sonn, suhoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suhoonu sonn. Damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak suhoonu ci tuddam, fudd ak suhoonu ñaar yëpp yow ma xeemee boo ci doo ci def benn ba sonn. Ni'ma thawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay. Nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu, bi wax aljan mu ne ni'ma thawaabu, bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa, mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa. Noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf, foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy darsi yi ñu ci ame nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yuy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla. Ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñ ñun ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba te luy histoire formule kenn, histoire formule kenn ku ñëw fus ko rek mën nañ. ñeenteel ba pas-pas kenn amul njëgam, kenn mënu koo jënd. Al aqida la tamanna allah. loolu tax ba ya génn woon ashabul kahfi ca quntuma, mu génn woon cheikh Oumar Fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara, mu génn woon moom cheikh alhaaj malik ca Njaar nde ba indi ko Thiès, wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dakar, delu ko yóbbu waat Tivaouane. loolu ak génn woon membre Touba radi allahu anhu bu yóbbu ko ca wiir ak ñeel mel ni ko ñoom. juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka taala wane na ko ci ashabul kahfi. juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko. su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures, bu jot 4 heures dinañu am taxsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor bi yëpp, dañuñ ci yàlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir taxsir bi, dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi, ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oxra. tont bi mooy déedéet min awsa wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng, mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu, ci dawañ ay bàkkaaram dara. kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. delsi nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rrahmani rrahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. tabarakallahu di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. ni ngeen ko xamee rajo Duniyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bot bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mën na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doon aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. yàlla na yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabarakallahu defal ñu tawfiix. su ko defee kon bind tey bi ñu ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen aljuma ji weesu. ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannaatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasunat murtafaqa. yàlla bi mu noppee kon ci xissatu ashaabul kahfi war a indi nag beneen xissa, muy xissa borom ñaari tooliya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakalla di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm-gëm-gëm yàlla. ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seeni mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia dafa gëm ne moom moo ko moom. yàlla ne wa darib lahum saddal leen masalan misaal, wa darib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wa darib lahum saddal leen ñoom julit yi, wa darib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. misaal mi mooy rajulayni ñaari waay jaxal naa defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatay ni ñaari tool. yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnabin dafa am raisin, wa xafafnahuma ñu wërale ñaari tool ya bi naxyin ci garab bi tàndar na. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndar na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw yi ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay. te xam ngeen ne tàndar na lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def. ñun nit ñi def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexin bi, waaye tàndarma lekk ko day faj. ñaari faj-faj day faj feebar, waaye dinay faj kiif. tabaarakallaahu lu am solo la yàlla defal ko waaji. muy ñaari mbir. wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt. mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. loolu lépp am na ci biir tool waaji. yàlla mu ne kiltaal jànna tey ni ñaari tool yëpp aatat ukulaxaa benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam. maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat. aatat ukulaxaa tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500000, tool ba indi na 500000 yooyu ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool nañu loolee. walam tazlim minhu pertu ca say an dara, walam tazlim minhu pertu ca say an dara. yemul ci ñàkk caa perte, waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee. saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam, te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defee ne moom mooy seefu ñëpp. da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nettali ci waa ji. yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ci biir tool ya nafaram dex. waa ji du dem di wuti foraas, waa ji poosiwul ay rubina, yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaram dex. jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabarka taala defal ko ko. wa kaana lahu samarun mu am am meññit. kon lii la ko yàlla defal. ñaari tool, tool bu nekk am raisin, tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma. diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt. karat manqué wut, nawe manqué wut, supame salade yooyu yëpp dara manqué wut ci. ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp. ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaram dex nga xam ne du ci fay dara. day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu. wa kaana lahu samarun meññ. juróom-ñaari mbir a ngi nii yàlla defal ko waaj. juróom-ñaari mbir yoo xam ne amul ci benn mbir mu yomb. am ab tool jafe na, waaye tool boo xam ne région yi dafay meññ jafe na. tool boo xam ne bii garab yi tànk maako ba mu daj kapp jafe na. tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na. tool boo xam ne bii loo ca def récolte ci ñettam jafe na. tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na. wa kaana lahu samar ba noppi nag di meññ la mu war a meññ. yàlla mu ne jëglu leen waa ji. fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wowoo fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom, ma ngay daggasanteeg moom, ma ngay xëccoog moom. lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala, ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal. loolu la njëkk a wax waa ji, maala ëppale alal. duma sa morom, duma sa morom. waruñu lay tudd dina tudd, waruñu lay tudd dina tudd. ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. ngeen dégg benn dawteeg noonu ci toolu waa ji. li ko yàlla defee lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moo mooy alal di boppam. mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. benn ñaar bi mu ne ko wa azu nafara maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. muy ñaari mbir. xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau xaalis. xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu. ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis. léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gonda ju te ñëw. léeg-léeg moo leen di payé ataaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara. nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kawe na fofu la gaay noppé gis rawatina buñ ko falé ab djupité wala misr su baba nak légui mu nan gaay xam nga amatu ma jot légui affaire non manam khalif moy taraf nit ñi ku ci bawul xal motax borom million ñaari légui lañu and milliardaire légui lañu and sufur fi légui lañu togo ndo tabarakallah nak nonu kul hisbi bima ladayhim fariqun waji nak ma la gën ay and ndo ndax ma la ëpp alal muy ñaari mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci ben asidi xol gis ni mbay mi mel tandarma ji karat je nawe ji salat yi nek fi mu woor ko ne lum ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lepp lay am mu daal di bot ñaar loxo ci ginaawam wa huwa zalimun li nafsihi yalla neena ma ngay togn bopam ndax ma ngay tituru ma ngay tambale bokale ma ngay tambale bokale qala waji dan ma azunnu an tabida hadhihi ma azunnu ya karuma an tabida mujah hadhihi ala ji neena mom bu dekke won yaq bu dekke won tukki bu dekke won lum man di dekke yakaruma allah jalla wa ala mana jeh ma azunnu an tabida hadhihi abada yakaruma dal sama ala ji dana jeh lin la yalla jangale ci suratul humaza moy sifur dafer day yak ay affaire parce que sifur dafer
1: raybu ay baat lañ ñu jégeentige yo xamni ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waximu olof modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nitki amul yaqin ci li nga xamni assalam alal hajil amin suratu ghafiri aya fanwer ak ñent kazalik yadullahu man huwa musrifun murtab alladheena ñi nga xamni yu jadiluna dañuy werante ak xaccio fi ayati llahi ci mandarga yi wonene yalla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shari'a bi yalla bi nit yi werante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay wo xamne atahum dik na len dikal na len ñalay toñ yalla yalla ne alladheena yujadiluna fi ayati llah ñi werante ci ay yalla dugg ci mbiri nangam daganna dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci diko wax bi ghayri sultanin atahum te amuñu ci xam xam kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu kabura maqtan magna lol ci mer wax joju inda Allah fa yalla wa inda alladhina amanu ak ñi gem ñep lolu wa'is bi muy waratikat bi te moy ci mu doon jinjil legi muy rajulun mu'minun min ali fir'aun moy wax lul batay ñi nga xamni ñoy werante ci aya yalla yi te amuñu ci ben sultan atahu bu len dikkel mer la mu reey fa yalla dal bu sañoon kuy wax ne nangam haram na dang koy tek ci fuur yalla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na dang koy tek ci fuur yalla bu sañoon lepp lu ne di wax ci téréem wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fuur ndax ñak ko tek fuur day reeral lu nit te reeral aw nit def reey reeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sanku kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu motax wax ji ne dañ koy takkaleek wax suñu borom yalla neena wax ju ne ñu koy takkaleek rasul wax rasulullah muy sunna yoonte bi neena wax ju ne ñu takkaleeko wax yooyu wala wax di joge ci biir wax yooyu lu ko moy rek kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allah nun la yalla tejet ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xolu ku reuy jabbar te fetirlu waaw turo yalla rek la jib yalla boné ko jabbar tabarakallahu maam solo waye kudul yalla boné ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandiga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtu ghafir ay fanwer ak djuroom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeulatina dadi wax wa khala fir'aun dadni ya haman haman moy premier ministre ministriyat haman molen jite won sosti mom lumay khalat ñukoy bokk yi khalat lu fir'aun khalat wo ko ca laaj ko ca khalatam ñu and doxal ko buñu wote dajje ministre yi mu ñew tok ci wetam lu fir'aun wax mu khalat ca tay nak fir'aun sant na ko bligé ya haman ibn li tabakhal ma sarhan njendi njendi moy etas bu kowe qasran aliyan wa binaan shamiqan lolu ko ibn li sarhan al-qurtubi mun akh lama qala mu'minu ali fir'aun ma qala wa khafa fir'aun an yatamakkana kalamuhu fi qulubi al-qawm أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء صرح بارك الله القرط بين أنا بديبتي بوخيم وخيب بدانيل فراون تيبن نتني وخ دي دوغلين مبغى دوغل تي بير وخ دي مجخص نتني فك سن خل مسمي سنم خل فنن motax mu tabax lo herman li mu ko tabax lo waye xamna ni mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab asbab as samawati lola mom xamna ni muntam lam sal system fir'aun bi taxna dige ci walu beug ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam danañu mel nangam wala rew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala soko djub jël sey bagas wala yu démé ni ko yoy xam ngeen né état su firawna bi ñëndem bi ba tay ji agagul waaw agagul ba tay lu ñu ñé wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel buñuy wax ci biir wax day am kaddu gudd ci biir wax ja salfaña wax ja jël xali nit ñi yobbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defé man nañu fatte sax fañu tollon ca wax ja wala fañu tollon ca teurelin wa wala fañu tollon ca nasewa ku yew lol modul surux ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal ma etas bu gudd lokoy de mune la ali abluqu al asbab dama ca beug meuna jot ci sabab ya mune ko sabab ya mune ko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dadi cey ag mune ko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma meuna sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni nakhtaman fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'aun waxé waxné yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yéx sentu ko da ngay deug ñu na ñi la dé awuy da di yëngal seen bop né fir'aun wax né deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegon gis ko wala am ñu ko mësona deg xalaat nak tassaro nak wol beutiku ci war galen waji don war te war gi da ko jaar ci yoon lol bind bu am solo la waji wax waaw moy député bi ndax sa ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug su waxul deug ci bopam lay wacc na ngeen xamne tay yene mom nguur suba da ngeen koy ñak na ngeen xamne le dikkalon yoonentu yak seen nit man na leen dikkal yeen na ngeen xam ne yowma tanaadi bu dikkee bu leen yàlla dóor kenn du leen atte. Yusuf a ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey jii keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar. Na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla. Firaw na nag daa di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu baree baree bari tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax yaakaar naa mi yu muy wax dara du ci dëgg ci yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax ji ñaareel ba gàllankoor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp wa ma kaydu firaawna illa fi tabaar wa ma kaydu firaawna pexem firaawna nekkut illa fi tabaar lu dul cig alko teg leen seen baram ci baatu tabaar ni ñu ko maase mooy tabaar boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab boo lonkalee taa bi rek muy tubaab tabaab ñu ngi jële jóge ci fiilu wala verbe ngeen koy waxe yéen bu ñu naan tabba wala tabbat jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba tabaab moo di ak alko loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la nag ñi ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk doo ca naan doo ca solu doo ca def lenn ñu ne la dangaa alko daa ne la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor lu tubaab barile barile kudd su tuuti lay lekke càmmoñ la ko cay cap suy naan ta kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab yi ñëpp sukk du sóor juróomi kilo wala juróom benn du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk du sol yu jota jota jot te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko bërgi bu seexu dan firi rahmatullahi alayh. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alko waaw wa ma kaydu firaawna illa fi tabaab pexem firaawna nekkul lu dul ci ak alko waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab tubaab nag ci alquran daal moo di ak alko yàlla nu ñu yàlla musal wa ma tadbiru firaawna wa makruhu illa fi qasaarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunia bil xaraq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar fexam firaw ne yépp alko rek kon nag tabaarakallahu nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëg waaw koo ne tubaab nga mu dëg léeg-léeg nit solo ndeysaan tabaarakallah sëriñ Kosta daana ko wax ca sarsaara mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabe tey mu daal di dëg mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëg takk ndigg la ba mu dëgër kënn tabaarakallah wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu dëgg dëgg dëgg ba kenn mosu koo gis waaye dëgg la dangay gis ko am am xaram ni ma koy waxe rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab waaw mel ni tubaab yi ñoom ñoomam suñu yooyu wa ma kaydu firaawna illa fi tabaab pexem firaawna moom ci alku rek la nekk kon baatu tubaab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafir ni aya fanwer ak juroom ñaar wa khala alladhi aman diko te bejeel ci wat wa khala mu wax alladhi amana ka gem tega ci ko ca wax firaw na ja lolou tam amna solo modi wax du doy muk ndax fu firaw na degge waxi waji fas yene ko sul fu waji waxe fu firaw na waxe waji fas yene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication tien daqukum Musa ginaaw Musa firaw na ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko xet ba limay wax ag ci ñom firaw na ginaaw Musa danaka man nga ne tien daqukum tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lembaje discours waji waaw député bi ni mu mëna discourser waye gis ngeen firaw na ni muy lembaje discours bi ñett yoonu ni mu jël kaddu mo firaw na kaddu bu ñëk bi daf ko jël mon firaw na daaji duggal wax daali bayyi waji mu continue daf ko ñëk ne ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabila rashad waji jëlat kaddu waxa ba daanel firaw na jëlat ne ya haman ibni li sarhan la'alli abluqu al-asbab ba jeexal waji daali jëlat gis nga ko ni rek tabarakallah wajina ya qawm attabi'uni tabulenma deglulenma ahdikum majubalen sabila rashad yonu njub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yonu njub waye firawna mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yonam ni di yonu njub waji nak ni gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ke ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la taxi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal ni dama ko ñew day tax mbeur yi legg di ñeme waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbir yi ragal la motax mbir mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbir mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñeme na legi firawna lutax mu ñeme ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek legi waji ñeme na ko ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne tapulen ma legi amna fit ahdikum majbul len sabila rashad yonu njib yaqob inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'u eyen sama mbok inma lifnat hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'u ab yubal dongula waw ab yubal mata'u laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko ko yoni lo ca tamba bu ñibisé loxay neen loolu moy modib yobal dom bi mu ko na beeri dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waje bari xaliss waye mumu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek suñu loxo nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom xaliss la bari na lol xaliss ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nekkon de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nonu waji ci essence bi di jaay essence tabarkalla limuy yando poste bi xaj bi ci nek beur lol bu mo ne bu werxe rek dal di bank waaw ni pompiste bi da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bari lol machallah nako non ni jaayukaay bu nek rek tabarkalla bo debé fele ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu werxe bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaisser bu ngon jotté bo werxe bank kañ ngay werxi moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoroto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn innama hadhihi alhayatud dunya mata'un mata'un wa innal akhirata ta alakhira hiya darul kharar moy keruk soxway motax yoonte bi ali sallatu wassalam ba muy jangale mune الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة من ادنا نك ييب يوبال دونغ لا نيماكو واخي لي من واي يوبال بي تي گن موي جبار جي باخ تبارك الله موتاخ سني موك ميدي ابو بكر الفاي يالنا يالا فاي كو ييب ناني ميغي باي خيل تفسير بي كير بي موي واخ كي الصالحات موي جيجن جي باخ قانتات حافظات للغيب من لن مانكا سوره البقره تبارك الله digna lol mu wonu telephone ne ay jamanaka suratul nisa yalla yalla fay ko waxna deug amna tabarakallah mu ngi non kon al hayatud dunya dundu ko jege gi mata'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa innal akhirata hiya darul kharar kër gu mujju ga moy këruk saxga darul kharar moy al moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu fay am keur da na fi toxo daru gëre nak muy darul kharar ñafa nek ñom ñoon nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fil na'im aw khuludun fil jahim jall jall musal al qurtubi mu ne ومراد بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان تفسير القرطبي ديك فك جوم ختم يتتيمير اك فك اك جوم نيار سورة غافل آية فنوير اك جوم نيانت يالا نين من عمل سيئا كو ديف لو نياو من كو خامني عمل جفنا سيئا ولا سيئة لو نياو lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu melni lam defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhirah yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci den ci ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu nak ñew nga gané waaw mu né ah defon nga fi fanuy ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor yi aw unsa wala ci jigen wo ko fekk nak bam koy def mu'minun gem na yalla ta sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggu aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratul ghafir ay ñu kon bala kenn defal yalla ah wo mu'min na dug waaw nak société ci dekk bi entreprise yoyu fepp fofu li liggéeyé la ngay jëk def moy wo mu'min defal sey kayit bam baax ñu amboncé la wala ñu jël nañ la jëlé waye kay jël leer loolu moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci ay ñin fukk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala dajé fi benen yoon ay ñin fukk mu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarlu wi marsel koñ ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir ñu len di andil aji mojjet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوان فيني كو جفلو بون موم رك لا فاي امول نك شرط جفلو بون موم امول غا دون كو بون بون في جفلو بون امول غا دون lo mëna doon moom jëf lu bon amul chart ku jëf lu bon rek moom lañ lay fay jëf lu baax nag daa am chart moo tax moom moo gën a jafe képp ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen te fekk nga gëm yàlla ma nga ko ko daa am chart waaye jëf lu bon moom amul chart moo tax na ànd ak ñu bon ñi rek di dem muy sorutu ghafir aaya ñeen fukk war a door tey insha allah ci aaya ñeen fukk ak benn ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار نموك باكا من كرابي بند بيرسو موسى دفع مبكا مغم بنا في دين بغم بوا أسامبلي ناشونال بدجي منك ديبتي بودغر بوا خم نبي دفع نيمي تخم لمي وخ تخم نمخي وخي ديبتي بوبو موي الوخ جدي وخ بليندي mune waya xawmi en yen sama nit ñi yen wa misra gep yen ñi sañe wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jot luma xewle ñu ne ko ci lan moy len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawe ci jafen jafen ni alakhira sawe ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yeen na ngeen may wo jeme sawar mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yeen dama len di wo jema len ci najat texe ak ko sawé yeen ngeen may wo jema ci sawara yeen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wéddi lo yalla wa ushrika bihi ma bokalé ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara bàyyi xel la lii député bii di wax nee na politiciens yépp da ngeen maa bëgg a woo li ak fura billah ngir ma bokkaale yàlla tëralalal ko tëralin yoo xam ne tëralu ko wala la mu tëral ma dugal ci sama loxo di ko soppat loolu ngeen ma bëggal da ngeen a bëgg ma dugal sama loxo ci yàlla xaraamal ngeen ne nañ toog fii daganal ko wala yam daganal ngeen ne man naa toog fii xaraamal ko bu yàlla ne ñii lañ war a denc jigéen ñii ko war a denc ñii waruñu koo denc warti dencanteeg ñii ngeen bëgg ma ñëw fii toog dugg ci wedd yàlla ne li mu wax du noonu nii la wala ma bokkaale ko ne li mu wax nii la sax waaye daa am jadd-jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal moo tax tabarakallah wax ka diidi rajulun muminun min ali firaun yaktumu imanahu wa xam jii wax ju am solo la tëralin yàlla lu mu yàgg-yàgg mooy tëralin yàlla lu yàlla ne seexlu leen ko bàyyi leen ko fa rek nit ñëpp ne ak cam te bàyyi ko fa lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jara jël moo jara boot moo jara yóbbu tabarakallah suñu benn jàngkat boo xam ne bi dafay taalif ñu koy wax tey ba sare dafay wax ne lu lépp lees di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mu gën xamadi manam lu mel noonu la koy wax waaye daal suñu borom li mu tëral jaar ca moo dig njub waaye bàyyi ko fa moo dig ndëngte kii di rajulun min ali firawna ne yoon nit ñi taduuna nii li akfura billah da ngeen may woo bëgg maa weddiloo yàlla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ma koy bokkaaleeg lu ma xamut waaw adduna li may wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tërali ndir soppi te yu dëppoog suñu dund ndax itam li ñu tënk tem tënkñu ko du noonu loolu la kii di jujjute ba mu koy njëg yéegi yàgg na lool ndax ci jamonoy Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarkal wa ana mu ne leen man di adoukum maa ngi leen di woo ila al aziz jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na koo def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy dox du di seer surtout xaat yi aaye ñin fukk ak ñaar

bam xam xamine ni oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk, su yokk woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk. Ñaar fukk la ak benn, bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk. Falaw kaan al oxygène bi nisba ci 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam xaraara shadida wala al ihraq wala ihtiraq. Oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund danga koy muucu, liñ tuddee saanii oxyde al carbone, di loo xam ne gàncax gi da koy buusu. Gàncax di manq di buusu, nit di manq di buusu. Gàncax munu fee ñàkk, nit munu fee ñàkk. Su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut, mën naa tax ka nekk du nekk. Yàlla neen wa in min shay'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Suratul Hijri aya 2:1. Wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Suratul A'di aya 5. Yàlla neena lépp lu am ak fum amé ak nu mën di amé, neena loolé moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc, te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce, waaye neena du ko wàcce illa bi qadarin ma'lum, lu jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la. Su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla. Soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in waaye mawzun mawzun. Lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun, te mooy lu am équilibre, te mooy lu tolloo ba lenn du ëpp sa morom. Looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen, mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi, mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna, lu ko mooy équilibre bi du am. Gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn, gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am. Tabarakallah jigéen ñaa ngi nii, kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc. Ñu dem ba solu gi safatul góor yi, ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu, léegi yaram neen la ñuy def. Koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah saag bu ñuul, koo seen rek lu ñuul lay ngàbb ndax aduna da koo soof. Te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci aduna dara, ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góorgu takk jabar. Kon nag tawaasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran, nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq. Nañu dem ba tey fil afaqi, ñu dem ci géej gi fekk ci mooy ñu cay dugg di génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yëg yooyu. Géej dafa am ay xeeti duus, duus yuy dund ak duus yu dee. Duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom, di dekkee ka warantee ka jóg ko taxaw. Moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi, ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla. Sa demee ci alquran suratu nur aya 4 aw kuzulumatin fi baxrin mujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajcal illahu lahu nuran fama lahu min nur. Yàlla mu ne lendemaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus, duus woowee aw niir na ca kawam, mu nekk lëndëm yi tegaloo. Ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndëmaay. Loolu borom xam-xam yi biñ ciy gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maul mayit, ñoom ñu tudde ko ndox mu dee. Yàggutoo rekk la tabarkàlla ci téere al baharul muhit

0: البحر المحيط بنا تكيكو تالف دي كاسون واخنا تي واخ جو غنا ياتو تي نونغ ليغا خامني اي گستو كو لاني تي والو لو جيم تي گيجيك يتاج تكيكو دون مخكات موي صلى الله عليه وسلم مستمر جي موتاخ كون تي مسا وقتانال تي يوي تي نيكلو كو دغر باب نا خول كو خامني دغلا داني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يالا نينا متي في الافاق مانيو نتي عالم الحيوان والطير موي ادوناي باي ماي اك ادوناي بيتي موندو انيموي اك بيتي يالا نينا وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم سوره الانعام aye fanwer ak djom ñet neena amuti lenn ni dukkat ci kaw soosi luddul ay xet lañ liye amuti lenn muy naaw ci kaw asman si luddul ay xet lañ liye waaw lolu gëstu ko li ci gëstu ku melni ben philosophe bu ñu wax Descartes gëstu ci yef yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal li fi nek la so demé itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lol ak alam aduna ci so jëlé lu melni maam nga xamne li yalla fak mom lañ ci gëna yaa mam du am doom furit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so do mu wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla musu ko tek lutax ndax mam da am kersay wasin ñukoy sétan Allahu akbar té nak mam ci ne buñ lañ nit yoy mam rek mu jël yaa alamul hayawan so demé ci kër ga yo ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ca dem ca gën garab rek garab ji da rek sinax ñu gëna ci suñ kër yi ne bo dem ci aduna yi ñoo ñu nga xamne ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom mom ni suñ gouvernement bi ne ñun la xorondom mel am président de la république korondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom korondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom korondom yi ba demi ci alquran ka fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum motax ci atum khib mo demane ci all bi da nañ dem fu korondom nek gas ko genn tet mañ dañ ci xebeti ko sokko ko xebeti wat ko dor ko togu te baba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñom denc ñi denc tabarakallah mas gene deggu bindu bu am solo bu cheikh al hadji abdullah sis defoon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mu ne mom señ bi ñun ñi ñuy liggéey ba melni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di dencé rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo genn ci mbedd mi ñepp ngi liggéey xale yaangi jaay danaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waye li ñuy liggéey yëpp ci ne bu ko la ca joté kenn ku ne ci zéro bu tamis ki joté kenn ku ne ci zéro ku takk jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeen fi jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondom waye dañu mënt denc ni xorondom mëna denc kon alamul xorondom bobu nonu la ñu rop suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom bi nga tok di leen sétan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek leen ci yoon rek loolu li ñu liggéey waaye du ñeenu dara am xorondom yoo xam ne ñooy seet yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci alamu picc yi picc yi boo demee njaamaru am na fa picc muy wax toq dinañuy jóge njaamur di nawetaani saalum heure bii boo demee njaamur toq ya du bari ak jëgg ya ña nga saalum dañoo nawetaani ñun ni ñuy nawetaani la picc rek nawetaani
1: waye tok su nawetane salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban nañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñi fi taxa ñew moy liggéey ci kon nak bu fi takk jabar mu ne ko waaw legi ni ñu def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioj yi taf leen ci bir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg te ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay sakk benen soxna da ngay ñaarel te kom gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayel bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lu lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcité mu ci ñu lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu mi seen bop am ñu bayyi muy tane dem sax ulaiika kal an'am bal hum adall laysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mo dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digënté fasal maam ñu ko wax barkelé baxla wal hamir bindal len ay maam lutax mu ne li tarkabuha ngir ngeen di ko man di war wa zina ak itam bu ngeen di waay ngeen man di ci war di tito bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim na wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam alquran lim na wax fu mu ko tek wa yalla mu ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam tuba bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndal lem ko mu neeku sax na ngam ko war way yo ñu ñew te tuba bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dang ci def ndox rek muy dem xayna lool li ñuy daanel seen politique sax motax ne kon ngeen ci yingut won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayyi ko non rek ñu ko fa tegg ba ca kanam balam waye war way yoy wala hul jawar munsha'at fil bahr kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yeb suñu borom tabaaraku ta'ala joxo ñan ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuul janin moy dom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dom adama su xolé bu baaxa baaxa baax da ñu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dom adama ñu mattu mel ñoko bokk le départ hayawan manawi ba demé ci dëkku waye mbotti mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla nena wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an nutfata 'alaqatan fa khalaqna al 'alaqata mudghatan fa khalaqna al mudghata 'izaman fa kasawna al 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune sama ginnaw ga bam amé dir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñom bu ñu wara denc fi qararin makin nana nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekk lola yekku ñi def ko mu nek suuxu yappu mu ñu saxami te mukkut suuxu wawe ñu wonde ko yah Yahya ñu muuré ko yapp dañ koy bindal gënal bind nak légui nak fofu lay takalé ko nak ni rotul légui matu ni rotul baye ñu ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambalé gën bop yi tambalé gën bu ci doon tambalé ci do waye bam nak fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mën képp lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbaay na ci tambalé gëstu ndax science bañ ko jëkke laaj ne ko nu doom adamay mel ci biir yaayam daf na dafay nek un petit garçon di mag par nank bu juddu jot mu juddu defa nga ne doom adama su nekkon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek andi daw motax day juddu du am ay bañ day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu dem ay ci alquran wonan nañu ne jangin moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulmatun zalal ñet ci lendem lolu borom xam xam yi def nañ ba gis ko legi ci mbir ma dem ci xam xam yi tude embryologie bu fekke lu ñu waxe baat bi mo ne mo ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoy nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lolu tam أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى بورك جيجن تقول جيجن نمي سسو ما تشير بيجوك تجور مو يور بورك جيجن ما تشير بيجوك تجيجن بل ما تشير رجل صدقي يعني sa dëkk yaa yooyu di jóg ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee A ak X jigéen moom am Z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am A kese saa boo xamee ne A ak A ànd na day am lu xew saa boo xamee ne A ak X ànd na am lu xew moo taxit song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sañ di fexe ba seen jëkkër ji reeral lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ak yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يترك أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت ولين كيت ولا ني جيني لا دار دي سيدي ولا ام دي سا بارامي يولي ني جيل ديف كو سي انكر لا تك كو سي او كيت ay ba ko yàlla wax ak léegi junniy at la ak ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a xaw a waaye duñ bokkle nga gis loxo am aqwaas raw dawamat am ni demi kee nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rambaaj la ndax kii jënkat yi fi jàmbor la koo tàllal loxom xool ko rek cir di yële ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbor la ndax am sàcc la ndax tiriyaa la ndax ku jub la ci baaram yi lañ koy xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurijim ayatina fi lafaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab yitit da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan gi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyu ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safam xorom ci wàccu ngay dëkk bu safam sougar rek ci wàccu ngay dëkk saful dara nit sa biir gémmiñ ji booy wax bu mu bari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool mo xamne ginaaw nopp ci nduko upp la fa nek bu xam da neexon ku tund guddi tabarakallah matiye melantani nguri ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ne la yow da na sante bayyi la fa ndax nopp ken ko upp ñaare boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tul do nelaw yalla def ci kan bo xamne dafa nakari lool ku ko yom daw xeyram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu mi genné xolal ndox yoy ni ci bir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su gennut da ngay am problème leneen nak taw bu ñag mu bëgg genn la dem fenn fañ koy genné mu jaral la nga ran ma nga fay sonu fa lool ndax ndox mu mu genn li fi gennu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu né annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëgg awalam yaksi munax dafa dëgg bi rabbika ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi nak ala kulli shay'in shahid mun ci borom tabaraku taala surtu fasilat ay juroom fuk ak ñet ala adamane innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sikkat min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion makk nekkon juroom fukki ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yu neerunti bi ndax wax yi ma don wax yeenunti diko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom subhanahu wa ta'ala lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jazaa te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñi tambalé won ci won ñu alquran ñu wacce jëge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoon ci bi ali sallatu salaam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tambu sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoon ci yalla yoon yoon ci bi ali sallatu salaam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale bindu nit ak ñu bindu asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mukazziboni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñeneen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñepp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkon ci aat ila mazatil imad saar bi waxtan nañu ci mu jël moy li nga xamne dañuy indi yo xamne ay njaxas la bëkk indi ci alquran waxtaan la ñepp ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihun ye al anbiya sar bi waxtaan la ñu ci li na ci aduna ci ci walu ay kemtan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala te mom moy li ñu wax rek dina len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq yitude won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mudi suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñàll maye jàmm ak wiratal dinañu dal suratu démocratie muy ay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura. Ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko, defal ñu jàmm te defal leen ko, defal ñu muj bu rafet te defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi ñu seen mbokku Aliou Sall, yàlla ñu yàlla nangul te nangul leen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بلن جغلو جروم من ديغا خامني ويسونا تي مو ديمي نونو نيغي وون سي سورة فصلت موم لا ني جيخال الحمد لله رب العالمين ورا دال تاي سورة الشورى موي نين فكيلو سار اك نينت بو تاندلي بقرة دي وني بعد سي فيغا خامني فلي ني تاو suratu shura bokku ci saari wacc makka nek jurum fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wal hawamimi ñom ñep ñoo tegalo ni ñu wacce ba ci ñeek ba bi ci tege ñom jurum ñaar yep saar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li saari wacc makka daan waxtane di moy mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yonenti ko de da nga dekki moy len saar bu wacc makka li rek la bëgg nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Ñett yi it ku leen xas gëm ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer su gëm leer na. Saar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne dina ko def ci al waxyu wa risaala te mooy waxyu ak ku yonent. Man nga ne sax moom mooy al hadaful asasi li sura al karima moo di jubluwaay bi nga xam ne xalay tege tam bi saar bii di suratu ashura. Saar bi day tàmbalee ci soxal li nga xam ne mooy al waxyu, soxal li nga xam ne mooy ak yonent yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo daan wàcce al waxyu ala al anbiya wal mursalin moom ma daan def loolu moo wàcce al waxyu ci tànneefum bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir mu génne al insaniya min zulumaati shirki wa dalal ila nuri l hidayati wal iman. Ñaar nu tomb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi ni nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. Ñetteelu tomb bi ngeen déggal na saar bi dina waxtaane al waxyu wa risaala wane ne diine yi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam benn la woon. Mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def-def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah. Sharia yonent yi nag alayhimu salaatu wasalaam mooy wuute rek ci buy jar 25 moo baax nga xam ne dangay kosug almet def ca di ñoddi. Moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du wax dindil. Seytaane jàpp nit ñi noonu boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi. Lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen mu ne inna allaha yàlla waadukum jig na leen waadal xaq dibb dugg wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma may loo leen dig ba yàlla digge
3: ba ngeen topp si man li may digee. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa'dal haqq la leen yàlla dig wa wa'adtukum, moom wu ko fi wa'dal haqq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seetaan yorul dara. Li mu bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bi mu waxee li nag ci meeting bi, suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ci suratu yaasin. Ñu daal di taxawal loxam ci taxawukaay boobu, suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaan yi mi. Doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwu mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana a'buduni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong dong dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. Ñu ne ah kay asa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonent bu ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wujub bi. Nit ñu ne ah kay yàlla ni waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu ta'khilu, mbooloo mi yëpp genn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéen waaw. Mu ne la waaw afala ta'khilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. Nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa waramal doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ji leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawha alyawma bima kuntum takfuru, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ña daal di yuuxoonloo sarax ñu mu ne alyawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. Moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraate kat yi doon wax kon duñ bokk ci waa sair. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. Wama kaane li mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna. Man daal amu woon benn pouvoir ci yéen illa an da'awtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Illa an da'awtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaan yim nekk dafa bakkane, yim nekk daanaka li seytaan nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkalla ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam, waaye nag mu bañ bakkanam dem ci. Foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar. Mu ne illa an da'awtukum, lu dul ma woo leen, léeg-léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen wuy si ma falaa talumuuni, bu ma ci kenn yedd nag, bu ma ci kenn jàll baam ah waloomu anfusikum, yedd leen seen bopp. La tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna zamba zambukum, degal rek ñàkk ngor gim leen jaay, bu ma ci kenn jàll baat. Kuy yedd na nga yedd sa bopp, bàkkaar bi du sama bàkkaar man tey, seen bàkkaar la yéen. Man waxoon na lu leer la aqudanna lahum siratakal mustaqim, yéen a ko gëmutoon rek. Ma ana bi musriqikum, man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wama antum bi musriqiya yeenit du yeen may xatili ki xatile du yeen du man ma ana bi musriqikum wama antum bi musriqiya munu len ma xatili munuma leena xatili أي ما أنا بمقيسكم ولا أنتم بمقيسية من عذاب الله إني من شيطاني شيطان يقول إني من شيطاني كفرت يدنا بسنكتي بما أشركتموني تلقين مدن بوكالي من قبل لجيت دين سوسيتي قلنا القرآن بما أشركتموني في رواية حفص melni manon na ne bima asraftumu ni waye arab bo waxe ben ba ci mujeuntal ba nga yok ca genn ya arab bu mujeu nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom asraftumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima asraftumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñon melni bir tay na la ya fi jël juroomi jooni jambar ngay lank di lank miag nga ne waaw legui dama ci avance juroomi jooni wala bogo jooni ñu la akon ngay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraftumuni mun bima asraftumuni min qabl ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mun len inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu dal musal lolu kon moy khutbab iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa dama ta alfaqr arasi jukki fuk ak jurom ñent khatum temel ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba dama ta alhasan mun yaqifu iblis yawm alqiyam khatiban fi jahannam على منبر من نار يسمع القلائق جميعا تفسير القرطبي جكيب جرم نيانت خاتم نيت تيمير اك جرم فك جرم بن ابليس داي تخاو خطبه تي منبر تا ثورا ييب ديكو ديغ با داجي با جيهي نك مو اندك او غايم فان خام جيم يالا موم نيت ليور لولا في mom dal def ne wo uddu xela ñu daal di duggal allazeena aamanu ñeegam wa amilus saalihaati te jef jef ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna te jiri dana daw min tahtiha charan ga al anhaaru ay dex dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi ifni rabbihim ci seen ndigal borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dede salamun qawlan min rabbir rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tewes lolu yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñe gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñe def nak jorul laaj mom netti lu ko mobi waaw ñe def alakhir dal bo deme sa mbokk mo seet aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jorul laaj motax fi di yalla mu waxe alazina amunu la wax fa ñeem ñe ca def nak ñoñu mom alquran da di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñeem tabarakallah jallun jall musal alam tarakhna giso kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nanti surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko lay misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy baatu la ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju jiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluha dàkk bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruha carya fi samaai ma nga wuti asamaan garab gu baax ba demee ci ñuy jëmbat ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot ñu fab garab gu baax def ca biir da ngay daal di gis faruha fi sama cari jëm asamaan ñu tàmbalee suuxat garab ga day mujj ci di indi ëpp laaha meññitam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rag wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndigalu boroomam subhanahu wa taala baat bu baax it noonu la mel moo di soo waxee baatu yiw baat ba day daal di jóge fi nga nekk law daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàllii dem waxtu wu nekk nag kulla xiinin bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cariwuti asamaan di meññ waxtu wu nekk wa yadribu llahu al amsal yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi laallahum xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna ñu waaru wa masalu kalimatin xabisatin misaalu baat bu bon nag wax ju bon ka shajaratin xabisatin dafa mel ni garab gu bon garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab ya ñuy jëmbat dañ la faa jox garab gu lax barki démb bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat ba mu demee uj tussat dañ ko duut rek duut mooy ku jëloon ab palaat sott ci suuf jal ko ci ba mu fees fab nag ak garab jëmbat ci noona mën a cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw suuf rek noona la garab gii mel maa laha min qaraar amul benn ndëgër laay maa laha min qaraar amul benn ndëgër laay wax ju ñaawit noonu la mel wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek wax ju ñaaw saa boo ne ki ko wax foo ko déggee da dama koo dégg rek ci gaa yi ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi wax ju ñaaw noonu la mel moo tax wax day yiw baax yey wax ju ñaaw la yàlla misaal fii yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi ko gëm bilqawli sabiti ci wax ju sax yàlla mooy saxal ñi ko gëm bilqawli sabiti ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadihi alxayaati saxal leen ci yàlla ñu jàllu saxal baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi gëm bilqawli sabiti ci wax ju sax fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii wa fi laxira su alaxira it nag moo di fi lqabri anis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dalika qawluhu taala yusabbitu llahu allazina amanu bilqawli lthabit في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث بوبو أخرجه المسلم في رنويه نون لا تبري في وخجوجي. ويدل الله يلا سانك الظالمين بكالة كبيا ويفعل الله تعالى مويدف ما يشاء لك نيخ يلا نيريكي لك نيخ بدي جوتي. ألم ترى خنا جزو إلى الذين تنينغ خمنا بدلوا دنيا والبت نعمة الله قول يلي يلا دلني خيول بنا في والبت قول يفايك وصفان santuñuko te waxon na kérone la in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santuñuko waye badalu dañu wéccxandiko ni'matallahi qawl yalla kufran ci kéfer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alqane baddi ni'mata mom la olof daan wax nak ñi buñu dan jang ni'mata ta jor ndax ni nga gisee ñu bindé ni'mata ñino ko woon bu fekké riwaya Hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran ñu bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata ta jor mag ñaan ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran Maida, Ibrahim Nyar, Nahli Nyat, Luqman, Fatih Rektor, Mui, Fuk ak benn ci ni'mata. Ludul bi nak bo fa fekke, bo fa demé he lañ koy bindé bo xamné am ñaar tomb ci kaw. Ma ngi nan ko wax ni'mata ta jor. Amna it rahmata ak sunnata ak yéme ni ko yoy, xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi. Alam tara khana gisu ila allazina ti ñinga xamne badlu sopar ci nañu ni'matallahi qawl yalla kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbok ñuy don top ci tafsir bi ak seenu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni ma koy wax sa su nek ñok ñom ño bokku tafsir bi ñi ngi ñuy bindu tabarakallah waxtu modul may ñu lim leen waye bari nañu lol ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek nga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yu re yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wer ñu dugg muy wéru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahir rabbil alamin wa akhir da'wana anil hamdulillahir rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina buñu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam den sunu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim bi len raj dunya di defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam nga ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñet muy alam tara ila alladhina badalu ni'matallah suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xam ne xewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ni nga xam ne moom la benn xewal yi faya suñu borom tabaraka wa ta'ala neneen mu bëggteg ni ñu ko xewal ndax yàlla dafa bëgg sa xewale nit mu sant ko ca xewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xewalam yooyu
4: yeneen bi mu léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn, biñ ñu ko xéewalee ñuy def ñun ak biñ ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. Yàlla nee na alam tara xanaa gisoo, wala nga ne alam tara xanaa xamoo, ñaar yëpp danañu ko wax, waaye mi ngi aaji waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo. Xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku, dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf. Dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah, ci ay bakk, ci ay tagg, waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen. Wa axalloo ñëwaat ca qawmahum seen mbokk ya daaral ba waar këru alkabe, ñàkk a tagg yàlla, ñàkk a sant yàlla, xanaa faye ko suñ jëf, tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar. Mu fasiru na ñu ne hum kuffaaru makka, faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum fi saar wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alayhi wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaru bihi wa kazabuhu faabtalahum allahu bilqahti waljab. Nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca farumu yàlla ba nga xam ne urumbu wóor la, defal leen seen dund muy lu yaatu, daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye xamuñu dayoom, xamuñu ni mu toll, ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi, jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbu, te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti woon. Fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama, sawaraw jahannam. Yaslawnaha daañu fa dugg, wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam. Yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi, waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd, sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd, mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuram, te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi, waaye yàlla nañ càll musal. Wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle, ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend, naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dund naasa an dinillah. Ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax lañu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala, topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent bi, waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndend, te mattaaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla. Fa inna masiirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara. Yàlla ñu jàll musal. Képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu, ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex, boo génne àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex. Fa inna masiirakum ila naar, te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna, buñ la yóbboo sawara, buñ la ci sëppee seppi rek, buñ la waa laajee nga waat ne yow mosoo bànneexu, ndax na xari. Yàlla nee na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ibadiya sama jaam yi alladhina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na, waxal ma leen neneen yuqimu salata nañuy taxawal julli, waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli, ma xame ci ne gëm nañ ma yuqimu salata yani fal yuqimu salata nañu taxawal julli, nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko joxe alal wajhil akmal, ndax taxawal julli bokkut ak julli. Julli moom mooy waxtu yu jot nga defe ko ni la neexe yow, taxawal julli mooy waxtu yu jot nga defe ko ni ko sharia santaane, loolu mooy taxawal julli. Yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci li leen wërsëgale, waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li len yalla wërsegalé nan ci xompu diko joxé wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaar mbir la taxawal jinni ak joxé taxawal jinni nit dana taxawal jinni jinni ga ñakk mat la tax mu ñakk mat moy lay na ca joxé lol la jull yalla sant jinni di ñaar kon taxawal jinni ak joxé rawati na joxé azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw yegut sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran li nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yegut jox ñu woon ñu gëna reuy wa alaniya u seen di baxna ndax da nga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di andal ci far joxe ñu way li ci mën def dal na ngeen def yoyu taxawal julli aka joxe sirran wa alaniya min qabli an yati bala ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ni ñuy jënd amu fa ni ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yamal xiyamati buñu tegon ak ñeug sax di jaay wala bok lu ñuy jaay ñeug mën na ñaka am loolu tax mu ne yawmu la bay'un fihi bis bo xamne bi amul lu ñuy jaay amul tepp lu ñuy jënd wala khilal amul xarito dem ba yawmul khiyam di takkan ci ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yëm ci wuyu da ngay defene du mat loolo koy waral xale bu ñuy examen fi nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu def naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow dee continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaa'in fil ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu ljinna wal insa illa liyaabuduun wàcce moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa arrazaq neena doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko war la woo ni mu koy war la woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla na yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane mi ñu tuddee bàmmeel ak waxane mi ñu tuddee biir nee na waxane mi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane mi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wii nga xam ne yàlla la koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ saalixu yàlla na yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa assamawati moo bind juróom ñaari asamaan
5: juróom génne lu dee min al xay ci luy dund wa tarsuqu man tashaa yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul régle ay yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan safaan yooyu ànd yàlla mooy génne pepp wu wow ci pepp bu tooy di génne pepp bu tooy ci pepp bu wow ndax gerte balaa mën a dekki dafa dee ba wow kom nga door ko ji mu taw ci koom mu dekki waaye bu dekkeen ba sax nag moom mooy indiwaat gerte bu tooy kon ma ngay duggalante di dama ko ñëw naka noonu tàndarma naka noonu nen mi ngi génne ci ganaar ganaar di génne ci nen ba legui nit ñangi nan nan ak ganar ku ci mag waye ganar nga joge ci nan nan nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëfi nak yalla moy genn julit ci bir yéfer genn yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dubulante bobu ak jennante bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax wax ju am solo ben tafsir mu ci def zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël ca leen

0: boko defé and ak ñinga xamné ñoy kafiruna neena te ek diko neubu nit ñi neena ñom nga ko mëna neub way ya'lamu Allahu ya dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamné yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in bir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé né dina fekk kullu nafsin bakan bu nek bakan bu gor bakanam ko jigen bakanam ko mak bakanam ko ndaw bakanam ko tedd bakanam ko teddadi bakanam sang bakanam ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defal min khairin ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew do ma dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeeju law anna baynaha ci bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sax yiw mu bari lol waye nga seen sax yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca tenku man ma nek ca sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon jef wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñewante la bil ibadati jami nak su ñewante doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewante ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ñu ci ñew waye tuuti kon mu neub ko mu ne ko tuuti kon rek mu neub ko ndax ku ñew mu man la fay li nga xam mom ngay def no sama borom dali indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunitibi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulan ma يحببكم الله يلا بغلو لين يمات بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغن يلا فاتبعوني تقبلن مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكلك توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doom adama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yim lay tek yalla tabaaraku ta'ala kuko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbikumullahu yalla begg len waaw modi kon da fay am luñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bes ak lu lay jengale ci jeme modi amna yoy beugante digante juruji beug yalla tabaaraku ta'ala beug lu bax beug ngor beug jom beug fayda beug njub beug deug yoy yeb bo beugé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga beug yoy amna yoy nak dafa beug wut amna yo xamne doomaa mënu ko beug té beug ga du ko jëriñ dara ndax lo xamne bis bo fi xeye do ko yobale fa nga dem moko beugé mom beugula yow yaan ya ko beug rek kon ku beug yalla ku nek da ngay top yunit bi legi nak top yunit bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon doom adama beug gu yalla am fimuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam yunit bi des ko beug beug go xamne dang koy beug bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëm ji lu muy téré lo xamne mat na ñett mba juroom lolu du tekki beug yoonte bi du tekki sax beug yalla tabaaraku ta'ala manam ni tangi ni ko xamne dafa beug yoonte bi neena salawatullahi wa salamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xeyna beug nako waye defena xam lan moy beug yoonte bi salawatullahi wa salamu alayhi ben bur ben dafa ñew nako dama la beug mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi limu mako genn mu nako kon beugulo ma ne gaay rendi len ko parce que suko beggone mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci dal nangu إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يالا بغلن ويغفر لكم ذنوبكم مبالن سني بكار والله يالا غفور كبري نجغل رحيم كبري يرمندل يالا غفور كمن يير ستر جاملا كمن ستر الجاملا رحيم كبري يرمندل تبارك وتعالى قل نال اطيع الله تقبلن يالا والرسول تطب يونتي بي تطب لن يالا والرسول تطب يونتي بي دي محمد صلى الله عليه وسلم سو ديفي الف اك لام رك مي نتي جبلو محمد صلى الله عليه وسلم والرسول سو ني والرسول رك يونتي ييب لا جبلو واي بو ني والرسول مي نتي جبلو سني يونتي بي محمد صلى الله عليه وسلم تطب لن كو تي اي وخم تطب لن كو تي اي جيفم تطب لن كو تي اي ميلوم تطب لن كو تي او دوخلينم نين لاج نيغا خامني نولا دون توبي نيغا خامني نولا دون ديفه ni nga xamne ñu doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dëkkandoom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nekk yoy yëp dang koy laaj jima top sallallahu alayhi ta yoy loolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallaw buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tekki fi moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasallam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tekki ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuuhan tan nuuh wa ala ibrahima tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin timbine fi zurriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xamnako alim ku xam la limi tan xamnako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ñu ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gor lu bamal ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofu mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuuhan tan nuuh yunus ala nuuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala al alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejji ayati sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gi mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoyé du am njumté motax yunité fa ali musallatu wassalam ko ci deug ñu né yunité sangam day nangam mé nangam su baba nga xamné loolu ñu cey wax ni ku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoo ñi fekk ni dama adamay baré mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané sallallahu alayhi wasallam ali ci biir dama adamay kenn ku nekk man nga né milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliards nar delsi bo bolé won milliards yépp yégeguñu ku ci melni salawatu llahi wa salamuhu alayhi kon tan gogum ko tan mom tabaaraku ta'ala tekku ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yémalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñaal defal deg ak top yalla ñaal mañu fekk aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yém muy ayé fanwer ak ñatt ci sourate al-imran رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي دوك ني دغلو دلو سيتو نان سي سن تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوالي دغ القران اك جيفي القران الكريم خام ين ني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك يين سي suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkorogum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral koy gi nga xamne martaba yoonte yi ali musallatu wasallam kowe nako mu tambalé ci adam ali salam ñaarale ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yoonte bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentele ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la isa alayhi salam genné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk maryam ak xissa judduk yahya ak xissa judduk isa yep nek lo xamne dafa ni ñu tuddé kharqul aada manam djegina ni ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci li ñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan al qur'an daf ñi wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu al qur'an di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñu ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tanne adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motanit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi al imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku de ko xamne ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamne ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamne mo bax le dine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaar yi la bax le duñu gis ko taw ko bax le ñaar yi di tan ko xamne ben bi la bax le kon istafahum mutajanisin fi dini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul tin bu ko ci biir conscience loola man deg nako motax mu tuju ay ji lolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir so melé ci biti no xamné meloko ci bir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla nimu tuju aya ji moy wallahu sami'un yalla ko degg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñune hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa newon rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour mayla nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fetele ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom di mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dudd nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa judd wol yi nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu judd nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaire am baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaire am du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ko xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as-sami'u li du'ahi al-'alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaraku taala dal di koy xewele dom mufassiru ni nenañu dafa massa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu allah mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret miser lakh ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud ma nga ci jukki nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari témèr ak fan wèr yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dad né rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama la yene won bokut ak lima am gor la la yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawsayn wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat biko xannati di yeugal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom dem ñu yeugal yalla li wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yeugal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola ba lu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow ba la mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa bet gor muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gor melut ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor a gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibadana ay jaamu yalla lu yalla sant gor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur dom nampal dom yar dom defar dom lolou gor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu gor jigen munu ci remplacer gor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du logique alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowul lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare tur yaayit day law dom bu amé suñu ko tudé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tudé té sen dom yi tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
1: ag nañ misra dugulun ci yusufa ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dali dugg falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz e yow aziz manam e sutti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewele ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo laal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adru qif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nek ay jamono ñu tuddé naan atum khibaat atum raflemaak yoyu tabarakallahu yal na gëna sori ñi tam xib dikal leen ñoom ak seen ñun ñu jog nak fasiyene ndëgg ñu massana wa ahlana ad-durr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ko ñuko jox rek nga delo wat ñuko ndax nangu wuñ ko jënde ibnu abbas mun kan ad-dirahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani at-ta'am faqru razi katum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mune kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañ ñu daan andi bokku tek bi ñu andi tay khalis bañ daan am lepp sank nañ ko jaay nañ ko legi batay taxum ñu am nañ legi nak ginaaw khalis bi jeex na te la fa deson ca denchu kayya lo rek lañ andi te it dekk buñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la nga ñu dan natal muy fukki gileen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nopi sarax ñu amna ño xamne nak dañuy fireene te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu jëdet te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu bi raddi akhina ilayna ba demé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñu ne ko inna allah yalla yajfi dana fay al mutafaddiqina sarqati ñu lay wax lolu yusuf bañ ko waxé lolou nak yusuf yaramam daw qala manala fil alimtum nakhange ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusufa ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jege yi is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defon yusuf du gon ko ray da xam ngeen la ngeen defon binyamin boba ngeen reere teeril ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit dama adama munta dem ba ca yalla ne ko fam li def li dama adama bu bëgge nopp lu day bay li yalla yeteeral ci nit ñi mu koy teeral ci ñom na xamul len la ngeen defal ci yusuf qawlo ñu ne ko waaw ay nak nax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyon la anta yusuf doyon a innaka la anta yusuf ndax woor na ne yow mi ñi waxal ya yusuf ndax do yusuf qala man len ana yusuf man mi ma yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allahu alayna yalla ñu xewal man maak mom qad manna allahu alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dal li ma mëna waat moy li woor moy man yattaqi kep ku ragal yalla wa yasbir mumuñ ku ragal yalla te muñ fa inna allaha yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina fa yubrafatal kadi lolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajral muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga tejeem ci suñu borom tabaaraku ta'ala Umar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañ ñi epp ñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo umbalé sabru fofé qalu doomi Yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallahi giñ nañ ci yàlla giñ nañ ci yàlla laqad aatharaka allahu yàlla moo la tànn alayna teglati suñu kaw nangu nañ tey ne yàlla la tànn teglati suñu kaw qad aatharaka allahu alayna yàlla moo la tànn teglati suñu kaw faddalaka allahu alayna bitaqwa wassabri walilmi walxilm ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabre moo dig muñ yaa ñu ëpple ilm muy xam-xam yaa ñu ëpple xilm muy teey ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëpple ku nekk rek lu mu ca doon daal lay bëgg a gën ku la ëpple ñeent yi rek lu mu ca doon daal lay bëgg a gën qad aatharaka allahu alayna wa in kunna doon ci nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek ku naa mësini biina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanaana bika wa lisalika aazaka allahu wa azan lana wa akramaka wa ahaanana xale na ko lii lépp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp ner daal di sudd nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykum alyawma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen alyawma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykum alyawma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka alyawma lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaaba fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa alqalb lam faddu min xawlik soo naqat woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem Yusufa ne do ne frère yi laa tasriba alaykum alyawm yaxfiru llahu lakum yàll na leen yàlla baal yaxfiru llahu lakum yàll na leen yàlla baal wa huwa yàlla arxamu rrahimina kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arxamu rrahimina yërëmi kat yëpp yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yëpp ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraka wa taala amul fa yërëmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li mu nekk soo jur tax nga yërëm ko waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraka wa taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamu rrahimin moo gën a yërëm yërëmekat yi Yaqub ne leen izhabu wala boog Yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daal di summi mel mbub mu saloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp mbub mii su ngeen demee rek ngeen ko lépp sànni ko su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jar di gis ya ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeeti Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi wax yu bare bari la ci ulama yi wax mu fasiruuna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis ذهب بصره من الحزن فعند ذلك اعطاه قميصه لول بودي ما تي تبري لول لا واخ تي جوكي فك با اك نيات خاتوم جوروم فك اك جوروم نيار نون لاكو فيلي مام تبري بوكو ديفه واتوني نين انديل منك باهليكم تي سين مبوك يا اجمعين نيب يوسف انا لم نين ساني سما باي سما بوم مي باغا خامني غيسام ديلو سنا تي مام تي بو فكيه گومبل ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé yi daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusufa ci ten ba mo ñewon ne papaam yusufa timu lek nako bu dugulun merma ci bayam mu ne xalé yi ma ngi len di ñaan ngeen abal mu mbugmi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko teggon kero mu andil ko tay mbekté mo xani ni moy dindi mer momé motax bo merlo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxab bit lolou la xalé bi fasiyene mune mbokk yi légui limane li ñaan rek moy ngeen jox mo mbummi man nako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbekté mi ñom ñep ñu nako waaw lolou day dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbumba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé né takalikona al-ayru njeguma manam ba nga xamé ni njeguma kharajat muntaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamné falasien bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sian bay wa khala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mingi may xegn riha yusuf qatu yusuf la akbar ابن عباس قال هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال بيغراو لي اوبي خنغا جوغي تا فخاليا نك فك يعقوب تا شام تي ديغنت مصر اك شام نين كو دون دوخ جوروم نيتي غودي بو نيوري اي غيلين جوروم نيتي غودي لي ني ام دورا اكسي تفسير قرطبي قدم نياري تيمر اك جوروم فك جوروم نيانت ci jukki juroom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mom ko defé mune len man day xétu yusuf ba ni may xéñ waye ak sori lawla antu fannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joji lawla antu fannidun xalé daan xalu ñi nako tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bahida lati dhalalika yanti sankute di alqadim gu yagga yaw nanga sanko won nak xamu fo nek ba legi te nek mu xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xame ni dikna albashiru kayr mbettila nga xamne moko nara wax mu fasiru ni amna ñi na sax moy yahuza ku melni mujahid lo la wax mu ñew rek ak xef ci misba alqahu saninako wala bo mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mudadi delu basira digisat ni jar yegat ni nak a sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munale alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qamna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñu ne ko akay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun de kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yenti bi ali sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñepp dañuy joom kudul joom amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawabin nit gën ci ñuy joom nak moy ku joom nanguna joom na yenti bi ali sallallahu alaihi wasallam muni ci gën ci nit ñi moy ku joom te nanguna joom na motax fi dafay wone ni ñom joom nañu nanguna ni joom nañ wal nañ ko ci yusufa ne jom nañu nangul ñu ne jom nañu motax bañ ko waxe seen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermale kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yeram ñu numuko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu يعدهم بالاستغفار بعد ان يسفو ويسكن ويستريح من لن نالن جيغلول وايي مودي سوما نيكي نا با سما خيل دال سوما في دلسي سما كونتانت نييو ما جيغلول لن سين بروم وايي ف نيك ني مام بايلن با تي كانام نين ني ناك ني داف ني لن نانيو خار دنا لن جيغلول بو اجوما با وقتو اجابه وا ام ناخ اجوما دا ام وقتو خا مني كو تي نيان سونو بروم تبارك وتعالى ريك مو نانغول لا waxtu wawé nak ñu neub ko ci biir aljuma amna ñu lay def ne leen daal jéggulun sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamné ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bobu di waxtu ñu jéggulu amna ñu ne fofa la leen wax ni dana leen jéggulun ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu suñu wayju ñu jigen yees wa kër gi yees légui da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusufa legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dali fa bagage yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusufa alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusufa ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci Allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha Allah bunihi yalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene fi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makru wa inma qala insha Allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ko ne da ngay wax insha Allah muy len udkhulu misra insha Allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al'arshi tek len ca gangu nay gamu tok على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبه لن ترى في تكي جيت ندي جورام تكي جيت تامونام وقروا له نير دي رد نير يوسف سجدا دي سجود نيم نيب يوسف توك بايام اك يايام نيوم نيب اك فرير يا نير دي كوي سجوتال ني نه كان السجود عندهم تحيه وكرامه لا عباده سجود بنك سجود نيو لا وون waye musu jotuk ibada musu jotuk ak jamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi sujjot ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusufa amna ko bis naka tay amen mu ko defé kon ñew ni ñu yaqub ak wa kër gi yépp daldi rot sujjadan way sujjot wa khali yusufani ne ya abati ee sama bay haza yi xewtay ta yil ru'yaaya moy netti sama gewantu ga min qablu bu yag gewantu gogamal netti won mom lay netti bi ñewtay ni modi inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dojem waxon te jil ñew fukki bidiw ak ben moy freram yi jant bi moy papam yaay yi moy yaayam ci niko ulama yi di firé jant gu yagal di gënti ju gënti gi xewé ak tay ay ati ati am na ñuko lim ci ñeen fuk muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala xolal lim ko won mu toog mil fukki ak door koo gis. Moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla, ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala, na xaarankat bu nunguwut a toog si muy xaaraane bu muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëntale. Dafa am benn waaye boo xam ne bii dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya, ci ataaya naar day neex. Naka mu ñëw toog fas yéene xaaraan naar bi daal di jóg daal di yeqaam ba yeqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalli alfaraka, mu fas yéene julli junniy rakka. Ah, ginnaaw dafa teg baraada bëgg a julli junniy rakka, ku yàkkam ci doo naan. Waa ji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne mu fas yéene fee nelaw ba yow mën a xiyam. Naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan. Maanaam yàlla yi ñu joxe lu nekk dañ koy xaar fa mu koy joxe, waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale. Léeg-léeg nga ñaan ko mel jur mu xam ne baaxul ci yow, mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg sa loxo. Tey soo doon ataaye ci kër gi benn xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi, yow defa goo warga defa goo sucre ba ka gul fura la goo jële goo ko ba mu sedd, xale bi day daal di yàkkamti. Waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax, boo ko joxee warga kese du baax, boo ko joxee sucre kese du baax, su baxee ba tàng jur nga jox ko yu bokko naanee gaañ. Looy waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permis yàlla may ma permis yàlla may ma permis yàlla téye rek nekkete daa baaxul. Boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc, mën na la ne bëcc permis bi ñu amboosé la tey nga dawal tey faatu tey yàlla nañ ci yàlla musal. Ñun mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu ngi leen nag. Moo tax Yousufa alayhi salaam ba mu gisee géewantam gi ak ba mu jotee ca añ ba ñu fukki at la tabaarakallah wala boog diggante bu sore la. Kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk, ndax ku téyul da nga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax. Mu ne yaa abati haga lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettali sama géewante ga min qablu bu yàgg. Xa jaalaha def na ko rabbi sama borom xaqa muy lu dëggu, def na ko xaqa muy lu dëggu. Waaw, ndax ku dëgg ku nekk boo géewantee géewante ga dëgg lay nekk, waaye caaxaankat bu nekk bu géewantee géewante ga ay caaxaan lay nekk. Benn waaye daa ñëw ci Abdoulaye Mbacke Seydou ne ko dama géewante war ñëy, mu ne ko da nga takk jabar ren. Fiñ toog jóguñu fa benn waaye ñëw ne ko dama géewante war ñëy, ba mu demee mu ne kii di ren lay dee. Gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa géewante war ñëy takk jabar ren, ki géewante war ñëy dee. Lu tax? Mu ne ko ki mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëgguwut ci ay waxam dëgguwut ci ay jëfam. Ki njëkk a ñëw ne moom ku dëggu la ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam, moo tax seen ñaari géewante yi wuute. Moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam, su ko defee xataa ay jiwantam sax day dëgg. Waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala it ak safaan bala la ko jël. Mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan, ñu la ko di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan. Gis ndaxte axrajani min assijini, moo ma génn ca kaso ba muy benn. Axrajani min assijini génn na ma ca kaso ba, ñu sant ko yàlla. Wa jaa bikum mu indi leen min albadii, ngeen jóge ca kaw ga muy Cham muy ñaar. Min baadi an nasaxa, gannaaw ba nga xamee ne xajjale na alcheytaanu cheytaane bayni sama diggante wa bayna ixwati ak sama raqi wala sama mag yi. Loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaxa alcheytaanu bayni wa bayna ixwati, moonte daf ne génn na ma ci kaso bi indi leen ngeen jóge Cham. Xanaa mënoon na ne mu wuccal ma ba ma sama rakkaya sama madee sànnee ca teen ba mu sànd leen sutura nay sànn mu sànd leen sutura. Waxe ko waxin wu yaarane waxin wu doy waar. Moo tax mu fasiru na ñu ne lam yaskur qissat al jibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum, ginnaaw baal na leen ba nabbi jaratul muy tudd loola. Moo tax néewul ba ma sama rakk sama magee mu muccal ma ca teen ba ba ma ci sama magee sànnee déedéet. Mu ne min baadi an nasaqa alcheytaanu bayni wa bayni ixwati. Allahu akbar. Ginnaaw bi nga xamee ne cheytaane xajjale na sama diggante man ak sama mag yi, inna rabbi sama borom latifun kullarak la lima yashaw ci liko neex innahu yalla huwa alalim mom rek kay aji xam ci alhakim moy aji xereñ ji ñaari badi ñewati yalla alalim moy aji xam ji ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama fayal yi ak yi alhakim moy ko xereñ ci nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fouf rek la mëna jaar ñew Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gop mënu ñu wona jëge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur daali falu place bur ndax bobu ma fi taxam kam fi rek la mëna jaar sama borom alhakim moy ki xel rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxuko aate ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax joxuko yeb ni ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li gënt lu way gënt bu ñuy wax ko rek mu net liko allamtani tafsir ar ru'ya wa zalika min ni'mati al ilm fajr as samawati ay yow li nga xamne ya bind asaman wal ard ilm nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yoy sama fete wo yoy sama mengo yoy sama kifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk ñu kessatu yusuf fofu la jexé rabbi qad aataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffini musliman wa alhiqni bis-salihin lolu ak ñaan la gu bax de lañ ko faral di ñaan te gëm ko yow yalla may nga ma ci ngor xamal nga ma yow mu bind asaman ak suuf yow ay sama kilifa ci aduna yow ay sama kilifa al-akhirah mangi lay ñaan boma de fat yalla nga ma fat musliman ma nek ku omatu ci li ngay santane yalla nga ma boole ci salihin ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi munako zalika li ma la nek ذلك خالي بي ذلك سمان دخل نيوي ذلك غورني ذلك بابوب ذلك نتي بي دال من انباء الغيب نيغي بوك تي خباري كومب خباري كومب نوشيه نين كوي وحي اليك تي يو خباري كومب لين لاي وحي نتي بي تي لا بوك واو خباري كومب لين لاي وحي نتي بي تي لا بوك bokku ci deggu alquran khibarikum ko yimi netti yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ken du ko wadi ci takku fu wer munako wama kunta ladihim nekko won fanyom iz ajma'u ki rabbani dajje dajale amrahum sen mbirma dajje ca def sen reunion pour fexel ni fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron nga lan fexel ci ra def fekki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon li mala nek li ni la am mu ne ko nak kay ma yegal la len yaangi wo nit ni jeme ci l'islam yaangi wax gudd yaangi wax becc yaanga jaar sa nohum jaar ina nohum den wax fu ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
0: ay welen tur tur wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jage kon nak diko woxe benen tur man na tax turum sappiku maryama dane wala bok hannatu dane samaytuha tudena ko mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mina shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dañ koy téla laq ca yalla ndax mu muccu ci shaytan rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba shaytan du ca mana jot ndax yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu naré joté soxnam

0: bom ji lu jitu muy jibbi fi lañ koy tambalé yaré bo deglo ne mantiqatul qur'an ni ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dama mbangoon mu ñew yépp ko ko ne ko daba nga yaral mako mu ne ko wéxna fa nga ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaré maryama ben moy dafa ñëkk jox ni sër li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xiq ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangii na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñi wut lu bari ci dom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggine jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doomu adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu fina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëwé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi té moy fi nga xamné moy makani ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursak manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu la fay fekk waye su ñuwe ci waxtu wala fekk fa benen meñ bo xamne du ñew ci waxtu wala té mo lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala mu ne ko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamné zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamné ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taraale ci biti ngeen gis mu am safano lolou lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lin ko tuddé té lolou mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su nexe yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dal di xamne ki may ki war nako mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli mang lay ñaan nga may ma min lagum ka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey mang lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'u du'a ku degg ñaan nga sami'u du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tamam bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kay ba bu mu ñewé di julli ci julli kay ba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anallahu li wurma yalla yubashiruka dan la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñew na wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day doon ko xamne ki du yoonam du nek ci jigen mufassirun nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama dama yu goy ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla lool nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def lool lañ tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga lool soko amé lool lew nga def ko so amul lu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len lolou taxut may tag sama yunit bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca lolou aw tagala ci domi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yunit lay don yunit nak mom ken bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bi yunit mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ñu kenn ku nekk ci mat ñi amna ko xamni ki ñeeng ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun amna mak mo xamni mi ñeeng ko mak muuma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10/20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15/20 wala nga am 17/20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wa salamu alayhi lolé dedet da ngay jël programme naka nono la tambulé ci mom ba suñu jonne tay gi bëpp mak mo xamné jaar na fi nga gis ko yow mu fétu la nak nga fétu ko suuf nga ñé ko mom jël programme waye képp ko xamné ci ñëw ko nak nang ko fa bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du baax mu daldi jéxal ñaanam nga yalla la dikoy diglé légui nak xamna nak na légui dina am dom qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolu yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna légui mag la amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko waaw wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baaxu jigen bi tax jigen bi am dom mom loolu du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci juroom ñeen fukki at ak juroom ñet 98 ans la soxna ci am jëkërëm ji am 120 ans digënté bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak na len may dom li yalla bëgg waxit nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé juroom ñun fu ci ak juroom juroom ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen bu dul gis pour li tax nit di am dom muy joggé ci wénam di jaar ci liñu tuddé canal falop lolo fay jaar nga xamne bu joté borom kërëm mu mëna bolok li am ci borom kërëm dom mëna sasu lolo la soxna ci duntul amati légui dafa nagu ci gis liñu tuddé baaxu ci gën de kërëm ji amna témiri ak ñaar fikat ñaar jëkër ju am témiri ak ñaar fikat digeen ju ko am ju nekk nak légui lék li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam ko yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci verbe bobu kazalik li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legui nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am juroom ñeen fukki at ak juroom ñet duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'al la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamni xusum soxna ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigéen buñ bi gee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma danga ma may doom man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam xaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye lu muma mëno wax boy wax jox ma sax legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemmi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër sa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lul mom kon deg na ko mangi tok benn bis rek la xey bëgg wax jox ma satale gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatlikul sa borom fo tollu del delo xel sa borom kafiran lu bari subak ngo nak wasabbih bil asiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalihi nenañu yu'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asiy wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la may war nga wax ne subhana gacce ngalama mom nu luñu wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañuy wax gacce ngalama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xewé ne ko gacce ngalama yow war na su ngone ñu ne ko gacce ngalama yow modi doma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakma yalla numu lay bakki mu nako dang nan ma subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun ngamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti nañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu nga xamné dafa magat momit bukkuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniya shay'un qari' lil-'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ñi non waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci dadi tek benen mbir mo xani mi nak ñu gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wahiya shay'un a'jab min al-awwal wala bak shay'un ajib kal awwal ngir limu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yeb nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatilikum qalat al malaikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen di ñuy tan lay doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan na fekk fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko bu bisu tay bi tay ji la yalla dakk tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fa bati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi yalla bind nak bi diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak damilu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudi dagn ko don fab diko tek ci sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تنلا تي كو جيغيني جيغيني مبنديف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي مان يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا مل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي ري ري ما تودو تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نان دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nga jamm sa borom nga saxo jammugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teral na programme kon sa programme yow maryam moy al-qunut was-sujud war-ruku' ma'a ar-raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilet ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yeb dama beug nga fetti wok man uqnuti li rabbi waye ibn maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne li tabaraku taala lim la ci dig moy julli gi aljan la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nanguwo film pour genn ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñin fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xalé yi ke ku dan denc moko dan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xumur ci la ngay denc ñuy tuddu xalé jigeen bi jang ci ñu xumur ñu far ju kenn bu len ngor ñu tok ci kër gi rek te am di kër wa xalé jigeen ni bare bare ci xaar kan ñu ci kër rek tok bi ñaan jëk rek te am kër bu len ni tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñom te waru ko ñaan ñun di dafa jangale tuddu le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ñu tandarma ba xalé bi jiddu ñu yey ko ba mu nek ay ay lor ay tafli ba jël tafli di yoyé abaay ci gemu nga ay yoon yoon duggal ci bir gemu ñu def na ko ko ragal yalla wala kun yaakar ne ragal na yalla su ko defé ba nopp non ma ci nopp nday jar bi yakantu nopp chamon bi jox yaayam mu jox ko won cheikh bu bis ba delusé ni nodda ci nopp nday jar bi yakam ci bu chamon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ni dem nik yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakibi way li nak buñ ko tafilé xalé yit nang ko ko jangal te yar ko ci yegal ko nek jigen yalla daf ko tan sawaki jigen yalla da beug mu set ba cang ko tek tu mustafaki ala nisa'il alamin min jeug ni ñoom ñep ñu ci ben compo ñoom jigen composition rek mo ngi waxe ya maryam ko ko nuti rabbi ci waaw da jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penci mu wala nga ragal len wasjudi warka'i ma'ar raki'in bu rako genn goor man fu su jotta su jotal fu ñu ko ayru ko mo tax yunus bi sallallahu alayhi wasallam limu ñewé musta ay jenn digen jak musta ay jenn digen jak wa menen tok len seen kër dede daf ne len la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax moma ali sallallahu alayhi wasallam su ma sa fek bu ta ñal ñal amé wala ciow mom dalen defal dalen defal formation li ngeen di wax tay seminar seminar lay def def nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé majju ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di len jibul penku manam di len ngeen bal na ci bat bi di len jongal dañ ko wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam té du wax wax ñu dem ba ñag ñu wax di xey na wala wax di dafa juuma du jëm ñuk ko ma yunti anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam way ci dem jakkay mu ne jigeen ni bu ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tahfilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa doom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajid allah fi dengul yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takay sun digg tabakkal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran law soxna su baax dal mu soxna jep melna ذلك الناس اللي بينك يا محمد صلى الله عليه وسلم من انباء الغيب من يبقى خبار كنت يني دفاية نوحيه اليك ملك يوحي ملك الدي كموس ملك الدي من ود تتكو صدق وما كنت لديهم نكوون تنيوم إذ يلقون أقلامهم وني سان سين بندكايا متهم كي سان أيهم دنيو بغا خم كان تنيوم يكفل مريم موي فيتي و مريم موقيا ولو جلال لا دون واليو كر بندك دي بري دي بري خيول كن جوجو دوم مم دن كوي خطو من حنة من ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ko xanna amé da ko laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wahum fi baytul maqdis waw dañ len dunakum hadhihi nawira yelen ni mako misalon yalla yet nako ko bis naka tay waw ñepp nak kenn ku nek ah nañ mako jox mu yobbu ko sama kër ñu na dédé nañ mako jox mu yobbu ko sama kër ñu na dédé nañ mako jox mu yobbu ko sama kër bi xëccio ji amé nak dañu dal len di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon danaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañ yar légui nak té kenn dana ko ci fétu woon ñu ne kon génné len seen bindukaay ñu def qur'an moy bu ngeen tégué fi ñu wa ben xalé kum yëkkati sa bindukaay rek yaay fétu wo maryam yaay fétu wo yar ga ñun ci yalla ne ko bañ koy def fétu wo wala kun tala bihi neko fa ñoom is yaqtasimuna karaba yu xëccu karaba yu xul yatanaza'una fi man yakfulaha minhu yaayam sax la ko bëgg jël waxum laaj dess surtu alimban ay ñun fuk ak ñen ñoy di nak li yunus bi alayhi salatu wassalam wa kër gi qalat kera ba nga xamé né wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal mina ya maryam eh maryam inna allah yalla mubashiruk min lay deugal lay yegal la deugal ni da nga am doom di kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke yeñu wessu mu yahya ba yalla di may bayam non la ko wax ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله هو ناخ ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may do ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatu min allah rek mo len meuna may do wa nga xam mom xarbax lay don xarbax maryam bi kalimatu minhu rek lay don ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci ñu am doom kon moom tam bi kalimati min bu rekk lay doom ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee nga wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turum dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax usman bun affan wala muhammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bàyyi ja nag sa dom bi wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhir waaw daraja waji wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna te du ko nangu ba alakhir li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sax wajihan fi dunya wal akhir ومن المقربين في نيت جيغا يالا لاي دون صدام جي مناما نكو تي ني جيغا يالا لاي دون صدام جي تي ني جيغا يالا لاي دون سورة آل عمران آية 1000 ñu koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji naramel ñu koy présenter dom jum amagul mom maryam alayhi assalam dina ram isa alayhi assalam fa dom ji bokku na ci kentan yi ko nar ak ñu nar am way yukallimun nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire waaw day nek lire mu teural ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla da nañu ko nek ci ke alquran karim ci kanam way yukallimun nas fil mad ko kahal ko suma jet ko sum waxe ba nak ni ak nit ni ni da nan cial bootul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat ko kahal ni gënti bi nak bu fi meuna wax sa ndam ji bokku ni ci kentanam day day téla wax dem mu ndé mu télé wax dem bañ yaakar bootu wax mu wax wa min as-salihin sa ndam ji ni bax ni lay bokk waaw lolu dal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom qala rabbi ya sunu borom kesso mu nit jël na malaaka yi xet na len ci bu len waaw ya malaikat allah bu len ko wax daf len jël waaw ndax tant li ñoom duñ ko yor tont li yalla mi len yebal narko may dom mo yor tont li rab anna yakun li walad mun la yami dom walam yamsasni bashar ken yindef musuma ku gor musuma tek lo apartma bima zakaya sama papa dekkal ken musuma fek fek nak lay amé dom ci uma jëkkeur waxuma la uma jëkkeur waye walam ñeen sax ñu bashar man musuma nangu goor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ñu dina am dom nak la qala ka zalika allah yakhluq ma yasha nu dila ko yalla def xeeb nga ñu cib laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kazalika allahu yaxluqu ma yasha nun la yàllay bindee lu ko neex xële dem ne woon kazalika allahu yafalu ma yasha fiina bi yaxluq waaw yafalu an yaxluqu moy bu jigen amé bu toll ci gis bax fexi ni nit meuna am bam am dom bu ko te bu jigen weso bax fexi ni nit wara meuna am bam am dom lo tax fu lay yef'alu lay wax fi yaqlu soko laaji ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
2: limuy teg ci mooy ki sos loo xam ne gisiwu ko fenn ndax nee nañu saxaaba yi bi baat di wàccee faatir samawaat yi ñu toogu diir rek benn bis benn waay ñu fa sol tengaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haza foo jël lii mu ne leen ana alladi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiw ma ko fenn mu mbokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmani rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmani rahim muy ci turu yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tambalé lepp lu may bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamné bañ koy def ci waxuñ ci bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu tant yep lillah yalla ko mom alhamdu tant yep lillah yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejef sa jerejef jojje na tegi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sante motax leg leg nil metti ci nit nit jaara ca sante yalla ba nopi tante gogou ah yow ci sa bop yow mi mir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto da di yakku ñu andil ko tolié lu tolié wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deli ko dal neexut su accident amé batay ben way bob ba tocc deret ji genn weñ day dal di ñew dal ca bob ba nan ca deret ja dal ni alhamdullilah yow mi xañ wax deug yalla metti na ci yow waye batay alhamdulillah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lay waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa new bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna dun yeen ñi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin عند قوم فوائد لولا المتنبي واخ شاعر بوب كون الحمد لله ياتنا لول اك نيان لا غو غنري تي نيان يي تبارك الله انكو دن مثال كيرو تي سونو مكو مومو الاستاذ سيرين بوب ني تودي سيرين ساليو سو كو دي فيرمي الحمد لله داكاي بيري بيريمو ام صلو ndax neena bi muy wax ne yunit bi neena moy ñaan ci gëna reuy mu ne bu la ben waye wutale am tabaski nga jekk ba wër tabaski wu dugg nga dajje ak mom ta ne ko waaw waaw tabaski mu daawma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la na la ci jere jeuf neena sa joju limuy te boy bu amato nit mu jël barkalla ñu xarit bo bo serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma ngi lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dol leen ba tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mom na fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul ben misal bu jitu won البيضوي دي فيري فاطر السماوات والارض من مبدعهما وموجدهما على غير مثال مولن فاس مولن ген تي لودول مو غيسكو فن فمكو مانا فمكو جيلي مانام ني في لا روي ميرمي با ديما سي القاموس المحيط ماده بوبا تلا نيك من wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété dako ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñi fepp dina ñi defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy tapu ndaw yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi woon lu jitu asaman suuf it gisu fi woon lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw فلم يكن يجي لغي وصائد بين الله وانبيائه لتبليغهم اوامر الله ابن الجوزي من يرسلهم الى الانبياء والى ما شاء من الامور non la ko Ibn al-Jawzi ci Zadul Masir jukib juroom ben non la ko waxe fatum ñen témer ak juroom ñaar ko ñett ñu ne kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-sama'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi lay gis ni safor di ragale police bi koy gis ba bu dañ dawal xel wu for morom saforam dajé ak mom ta lamp ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yégué mbir mom ba tax ngay walbati wala na ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel non lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabaarak wa ta'ala ndax fi nekk jant bi ñu tim ab caméra la bu mag buy filmé mbolem lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg yeek fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bi nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat teggaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu teggal sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàllaa ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne dañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk dañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piers waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers tabarkàllaa te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piers ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waa ji taxaw ji laaj piers moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom yàlla jaa'ilil malaa'ikati mooy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boromi laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yàlla mooy dolli ci bëndiga nag bindiga maayeshaaw lu ko neex daa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu fatiri yazidu fil khalqi maayeshaa kayfa yashaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taaddudi l ajniha bi mu waxee ne ñaari laaf ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci doole nu ko neex mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm laaf yi bu ko neexee mu yokk ko nee nañu yonente bi salaa sallam gis na jibril guddi ga rañaan ga te booba mi ngi firi juróom benn téeméeri laafam diggante laaf mu ne
3: bi tan digënté penko ak saw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud as-samakhsiri mun ra'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah jurom ben timiri laf ya sidi fil khalq ma yasha kon modi bu don ci nit ni beti rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama dangay seen mu jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulla ba mu am fulla ak yu demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazid fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñala ci yow ñaari mel yoyu di ala kulli shay'in qadir mel yu magla ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele mel yu ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul lenn lo xamne mën na wëlbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyayu ni nga xamne reyenako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahillahu lin-nas la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bu do ag ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéti xéewali amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kan ko jëmele fala mumsikalaha wama yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du àgg ca kenn loole fala mursila lahu min baadi yi kenn munuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak muusa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow lolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko kenn amul katanu def ko ma yaftahi llahu lin-nasi min rahma fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid bu am solo la li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko loolu la yonente bi daan wax bu sol malaan اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سو جولي بنبي دانا نيان نيان جي منك تي أدس بوخنا جي مسلم نتل نكو تي تيرم بويرب اللهم لا مانع لما أعطيت كو جوخ كم منكو خي ولا معطي لما منعت ko xañ kenn mënu koo jox wala yanfau zal jaddi minka aljidd ko am cër lum cëru soo ko cëru munta jëriñoo ca cër ba loolu kon moom mooy firi bi yonente daan firi aaya jooju suratu saba aayam ñaareel wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki al xakimu mooy ku xereñ ki kon suñu borom tabaraka taala nii la ubbee suratu Fatir ubbi na woo xam ne wii bàkku na ci alhamdulillah mu bok ci sar yi nga xamne dañu tambalé alhamdullilah tabarakallah mu tambalé ko ne woné nak né mom moy ki nga xamne mo bind asaman ci gisuko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimoko bindé andé ko ni muko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lool fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ñen tek seen baram ci suratu fatih ayat ñaaral bi di

Allah suyici sur siwirsik, suyici asaman siwirsik, suyici wursuf sak wursik, fiyanda fene, nitanda fennek, bayfa bapam, ngir ampu wursik. Jamu ayi ni jwa khamna wursik, am yallan kodaf ci abbik, ni gundira jam wursik. Na khamna mam sinye leid legeye. Jamu ayi ni bwakhani wursik, am ci bapam, dayyanu ay saako, nyukoy jakhlam yam. Jamu ayi ni bwakhani wursik, am mam, barkalla ci yeneen xet lay nek motax yersukum min as-samaa'i wal ard motax lum tere bayiko gën lum digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allah al wahid al ahad kulul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyoo ñu diko jaamu keneen ku dul mom yoyoo wo ku la jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñi jaamu xerem diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko cepp ko xamne ki sa xel nek na sax ci bokale ibnu kasir ben fi kat la munen nabaha ta'ala ibadahu wa arshadahum ila al istidlal ala tawhidihi bi wujubi ifrad al ibadati lah fa kama annahu al mustaqil bil qalb wa rifq fa kadhalika yajib an yufrad bil ibada wa la yushrak bihi ghayruhu min al asnam wal awthan mukhtasar ibnu kasir dukir ñettel xatum téeméer ak fanweer ak juróom ñent ne na wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen won ay tegtal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal ñépp ko war a wéetal ndaxte ginnaaw moom dann moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illa huwa ne na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mujjib jaamu defal nañ ko lu mu yoyowul waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu boko fi baye nak di jaamu leneen mba keneen mba feneen su baba momi nak wax deug yalla amna santani taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dagg sama wërse ci yow sañ na dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñur bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxaw ko nga lang ko taxaw te ibada te moy li yalla bëgg ñu taxaw ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du aj maka rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg dëgg ibada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xewal loolu yàlla sant doomu aadama yépp buñ ko defanagul nag saa bu waxee ñoom rek nga leen kàlla lamma yaqdi ma amara di fëgulal li ma leen sant suratu fatiri aya ñeent wala aya ñett way ñu kazzibuka bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee lañ def nangam ñu weddi la ba mu la naqari faqad kuzzibat yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay téeméeri téeméer wala ay jumuy jumuy laa yónni ci ay yonent yonent bu mu mas yónni rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yu la jiitu kon nag fa laka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ila allahi ca yàlla la jëm wa ila allahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turja'u la ñuy delloo al umuur mbir yépp wa ila allahi turja'u al umuur mbir yépp
cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yéen ñepp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala mu xisaab leen kon nag yaa yoon naas ma waxaat leen yaa yoon naas ey yéen nit ñi nite inna wacdallahi lu wóor mooy lu yàlla dige xaqu moom lu dëgg la lu yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen decci yéen ñépp daañu leen fay loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii amul sikki sàkk amul werante ci ne lu yàlla dige dëgg la koeficient muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf koeficient muy waaxu dina am bis ñu rob ko koeficient muy waaxu suuf dina ko mujje minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ñeppay dugg ci biir suuf ñeppay génnaat loolu day xaqun dëgg la dëgg la goo xam ne amul warante dëgg la goo xam ne amul sikki sàkk ndax ki ko wax wal xaq moom mooy dëgg kon nag fala taqurannakum bum leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunya dund gu gàtt gi fala taqurannakum bum leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunya dund gu gàtt gi dund gu gàtt gi aduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk doo ko fi am téeméeri at ak fanweer ba wàññe ñu ko am day ci baaraam da koy wàññi bu la aduna woree nag nga yend ci bisub dëj fàtte sab dëj nga yend ci bisub dëj fàtte sab dëj ànd ci mu rob fàtte sab rob cheytaanee adduna jàpp la ba dox sa digganteeg ngay fàttali ko sa bis boobee loola day wor la fala taqurannakum alxayaatu dunya dun adduna gii nag daa mën a woree soo ci nekkee tabarkàlla dara métiw la nga nekk ci jaaxle woo da ngay daal di mujj defee ne yow doo fi jóg adduna rek nag ngay daal di féetewu looy def moo tax sooy solu moo tax sooy ndox moo tax lenn lu nekk adduna rek a tax sooy def sax adduna tax fala taqurannakum alxayaatu dunya wala yaqurannakum bum leen wor algaruur warkat bi di iblis billaay ci yàlla bu leen iblis war ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla lay jige muy àllaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñii ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam wax a wax a wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àllaaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di war te itam yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon jëm ci aarifana billahi dafa daane jàng aay jim ne yaa ajaban liman asal muxsin bada maarifatihi bi ixsaanihi wa ataaca allaciina bada maarifatihi bi adaawatihi kenn ci aarifuna billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis
ginaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom. Kon nag inna seetaana seetaane lakum ma. Mooy ku fi feeñaluk naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbb day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fëll ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafiq la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonent yaa alayhi salaatu wasalaam loolu moo ci amoon. walam tajida doo fekk nag li sunnatillahi tëllim yàlla tabdiilaa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tëralinam laa tataxayyaru aw tatabaddal mukk ndax loo xam ne yàlla tabax na ko da koy tabax ci lu dëgër mu ne kon aaji tasliya la day dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul jàqati mbaa muy mer ci am bu naafiq yi di am nekk fi mu nekk ndax noonu mooy tëralinu yàlla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon lu dul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñii tabarkàlla ci la ñu bokk haasitu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy naafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam naafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na naafiq yëpp yàlla nañu yàlla mësal ci nifaax ak naafiq yi yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saati waa bis peñ ci kañ la kon mel na ni mi ngi tëj si saar wi yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bis peñ ci kañ la waajale laajal na ko yonente mu ne ko loo ko dencal ak loo ko waajale waaw bis penc waaw kañ la kañ la adduna yi tukki adduna si ñaata fana ci des yooyu yëpp ñu koy laaj yonente bi alayhi salatu wasalam xul nee leen innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla ilmuha xam-xamu bis penc kañ la indallahi ma nga fa yàlla lastu aarifu waqtaha wa innama yaalamu dalika allamul guyub xaw ma kañ la yàlla tabaraka wa taala moom rek moo xam kañ la xikma la it ngir yàlla nëbbu ko ndax bu yàlla waxoon bis peñ ci kañ la wala mu ne nit ki bis sangam ngay faatu loola dana yàq ci dundam lu baree baree bari moo tax suñu borom nëbb bis peñ ci kañ la nëbb nit ki kañ lay dee kañ la nga xam ne kenn ku nekk da ngay toog rek di def say yëf ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne du ma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla yi def mbir mi

0: இருக்கிறார்கள்ல, மசூதிய எழுத்துமிகிய அருணாச்சாரிய கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்பன் பூ திராஞ்சியம் கள்ளம் போட்டான் காவ போய் சொல்றி பல டபியோயோ கொள்ஞ்சால் டிஸ்பிஞ்சிடால் இன்னும் அல்லிஃபி நக்க எலுமுஹா கம்கமம் இந்தல்லாஹி நல்ல உமாயி திரிக்க ஹமலு மலசாஹிய முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி لعل الساعة تقين بسبنج تكون قريبة منك لجهة من خبل ملك صح منك لجهة لو خمني مجنوني وعيد دمالنكون مجنوني دمالنكون وعيد بسبنج منك لجهة جهة لول وعيد نمد بجوكرك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة منعم جهة لول دخمت لك مجنون أدن الجنون وخانه suñ ko waxoon ne dalay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñu woon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi duñ fekk dégal kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk dee de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demi ni ki yooyu ñoo ñu lañ yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabarakallah. Kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonente bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkafirina soril na yowma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla sorin na yërmandeem alkafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawarawu tàkk sawarawu xam ne bu jàng la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaal di ñu fee abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dinaaw amul benn toq iman nag xaali di ñu fee abadan ñi nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaali di ñu fee waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaal di ñu fee abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaal di ne fiya abadan moom bëri na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen waliyu wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ak yëfër yomal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam nangam moo tax laay ji doon a waliyan kon yëfër bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam ya fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen biir sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñi ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy réccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mosketan loor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun ata'na Allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasula ñu topp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallah kon topp yalla fi ak topp yoonte bi mo upp fuf dal xel ci topp lenen luddul yalla ak lenen luddul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dal ni yalla rabbana ayus ni borom innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu toppon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu jappon nañu ne ci yow lañ ñu jëme inna ñu yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu toppon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag ñu magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila ba ñu reer yoon wa rabbana yasni bra ati'in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank sadatna wa kubara'ana yalna nga len jox bi afayni min al azab ñaari fulande ci mbugal yalna nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalna nga len sori sa yermu nda yow yalla la'nan kabira sori gu reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermu nda dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñang top ñoo leen reeral sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarakallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mudi gis ngeen ko neesal rabbana innana ñun ata'na dañu toppon sadatana suñu sangi wa kubara'ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana yasni borom atihi ñu ngi lay ñaan yal na nga leen jox bi afay min al-azab ci bugal wa al ankum rabb leen na soril leen sa yermande la'nan kabira sori gu reere re kon nak sadatana wa kubara'ana mune fulena wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi loola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi loola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def su ne bayi len ngeen bayi yalla ngeen di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tabal ko ta lañ don wax lor musa min yalla tabal ko lañ don wax limu lore Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fugal lol yaramam bi ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi yep nak di wax Musa febar bu ñu na daane ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pone ñu nañu na waw tuba yi mi dey du tuba ji wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yi wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yi wote di jëmele nit ñi ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nek febar bu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dongu ci géej gi suñu yéréem teg ca bañ wa dugg ca géej gi nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj bi ngir sol ay yéréem muy du ci dëkk bi doj bi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Musa topp ca ak yaramu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ni ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña la ram Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu ka allazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye buy jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aata musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu e yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne bokk wax yuuru lan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla mën a ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo ji ngay teg ci darub nit wax ji jubo ji ngay teg ci darub jaambur wax ji jubo ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi wa quulu te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral amalakum seen jëf waaw mboolem ni ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bakkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bakkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay njir mooy far ay bakkaar wa man yuti illaha ku topp ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di juk ku def ni faqad faza takhana fawzan azima takhgu mak yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon yi di ay gi wala ñaari ay yi jurom ñaar fuk ak jurom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am solo gem yalla ragal yalla kay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal koy santane moy aradna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk sam jam lolu moy al amana yaa ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawat ci asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la fajj ku jaxlé ci ñu man ko dindi ñi jang am liggéey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mu yamb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu maran wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali ak bañ montagne yalla sante len ko al jibalu rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dajji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñu nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf ji mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun de wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebar ci faju dinaa fexe ba ku wutati liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na valoo man di tooñkat jëfuulaa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama dama kaana nekk na valoo man jëfuulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfu ko moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan def ni joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël muk muk tabarkal motax ci islam ñu ne bëgg denkani men mbir ku ñew taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñew taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waani ci day ñew di jox len ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye ñu ma neena woor baye ñu neena woor kay mu yonel wal neena mo gëna woor baye ñu tabarakallah jangaleem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lool sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom togn kat la ñew ci ay bi mujj suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzib Allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam te sampu ñuko wal munafiqat ak nafiq jigeen ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam te sampu ñuko wal musyrikina ak jam ka te xeram yu goor yi wal musyrikati ak jam ka te xeram yu jigeen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wayatub Allah yalla bal ala al mu'minina ki ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ni ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu te nek aw jigen wa kana Allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bari yeul mande yalla ni bal tiyerum bari na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina da kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale yalla sharia li hayati al-umma al-islamiyya ngirum da melni ngiri sari wacc madina rek fa jelon dund julugi ci yaatal ak ci teunk lepp rawati na li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fay andil société bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj al-akhir mbolé mi nga xamné ay aadala yo xamné dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yeb ak qurafat yeb ak atatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan soobu ahzab ñetti tambu yu am solo la waxtane tam bu ñëk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tam bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani quraiba sar bu bu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekkal lan moy teggini jigen ni mu wara suturale aw yaram lan moy teggini jigen ni mu wara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar tam bi waxtan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté gor gu wax soxna ya sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosé nga bëkk tak yow jël ko ak itam yonente bi alayhi salatu wassalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñor ak itam atteb bi lu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek te ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti nga xamni ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam sa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñepp fasiyene gaane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaarak wa ta'ala faru len ci kana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakalel ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doomi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ñu ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako tayit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي فال اندك تي والو خار لوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كورغ ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fepp suuf du ko recc du ci asaman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone na yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi niñu wedde al akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yonenti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew wone ne lool lepp lu teggewut la. Su ci jóge dana woo moom saar bi al mushrikun ci ne kaay leen wéetal yàlla mi nga xam ne mooy al waxidul qahar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tudde saar bi nag suratu Saba, ndax tabaraka wa taala daf ca tudd xissatu Saba, mu di buuru Yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex. Suñu borom tabaraka wa taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla nu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daa dinay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewaluk yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma
2: laka asamaan siitu mën koo taxawe, mu di lu mel ni ki tabax yooyu. Wala arda mu bind juróom-ñaari suuf mu ñaar yëf. Wa anzala mu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf. Fa axraja bihi mu génn ca taw ba min athamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir. Rizqan lakum muy wërsëg wu ngeen moom. Yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meñ ñit meñ ñit ma nekk rizqan wërsëg. Su leen am na meñ moom mën nga koo lekk noonu. Am na meñ moom da nga koy togg door koo lekk. Am na meñ moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen jàll jëlaalu ko waa zakamal. Ci tàmbali aay yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dudd mbay mën ko. Moo tax mu tàmbalee njukki si nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit. Asamaan suuf taw meñ nit wërsëg daal di am. Bu asamaan tawee suuf jóg ko taw ba gàncax tàmbalee génn wërsëg tàmbal naa am. Asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jukkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel. Suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax. Suñu jubee nag asamaan lank suuf lank. Wala istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an qadaqa noonu la ko alquran waxe. Yàlla mu leen juróom kon yëmu ca yooye mu ñu defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport. Bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. Mu ne wa saxara lakumul fulka moo leen tàggatal gaal li tajiriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree. Te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi nekk. Te boo jëlee puus sànni ci géej bi mu suux, nga jëlu xeer sànni ci mu suux, yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suuf. Gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw. Yàlla nee na loola mi sanu Moussaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal li su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarka. Wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi fay sawaan ak courant di ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko. Wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daay bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. Man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem ci laa leen di bàyyi ndëgam wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daay bayni. Ba dema ci benn bindkat bu ñu wax Sayyid Qutub rahimahullah ci téere bu ñu wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa. Nee na fii yàlla di waxe dangaa nañu ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi bi ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di ne li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutub ne alsamawat wal ard alchams wal qamar alleil wa nahar albihar wal anhar alamtar wa simar min hadhihi safhat alkawniya almarud ala alanzar walakin albashar la yamsuhuna wala yaqrauna. Mune asamaan si ak suuf si jant bi ak weer bi guddi gi ak bëccëg bi géej yi ak dex yi taw yeeg meññit mi mu ne nii mooy page yi li mooy foo yi nga xam ne adduna moo koy gaaral naan xool leen. Mu ne waaye mbindee fi nanguwuñoo xool nanguwuñoo liir nanguwuñoo xalaat nanguwuñoo sant yàlla moo tax yàlla tegee ko ne innal insaana la zalumun kafaar. Ni nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale. Ni nga defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bii nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk. Mu ne kon yii nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama mu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru. Sayyid Qutub moo wax loolu ca Zilal. Kon yàlla mu ngi lim li mu ngi defal ci ay xéwal wa saxara lakum alchamsa jant bi ñu ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem weer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw. Waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñuy nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek. Gan yooyu nag jar nañu bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendoo dina ko fiime te duto jot ca kaset ba xanaa yemal xiyaamati buñ koy teg. Kon nag wa saxara lakum alchamsa wal qamar daa'ibayn jant bi ne mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal weer it noonu waaye am na yeneen liggéey yi def. Yàlla mu ne wa saxara lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi newee ñëpp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram. Su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko. Yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg weer yi guddeeg bëccëg muy fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp la ngeen ko laaj. lepp lu ñu la ci yalla am na lu mu leen ta jox waye baatu min ko min gogu day tekkale ne la yalla yor ñu upp suuf yëm ñu jox ndax baatu min sa boko dege rek dafa am lu mu joge te loone jox na ci la wajay def ñu upp yëm la jox waaw jox na ci la la waji jox lam def moy upp yëm la jox wa atakum min kulli ma sa'altum yalla jox len lepp lu ngeen ko laaj rek mu am lam len ci jox waaw lepp lu ngeen ko laaj wa in ta'udu bu ngeen ci nekkon na gilib ni'matan la yaqawul yalla bëgg xam nu ton xamna man ngeen wonni de way la tusuha bi ngeen ko meuna xam ñaata la manam wonni ko ba xam ni xewul yalla nangam la mu ne lolu mo meunu lim ko wa in ta'udu ni'matan la tusuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha 'adad min sukulim ndax ñu fiis ni ñu yam mooy dafa am foog bo sa say zéro tolle rek wala say chiffre du toog xamati ñaata la waaw ndax bo juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre da nga xam ne ay yéen ñu moom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñu mën ko bind ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ginnaaw chiffre ya yàlla yor ñu chiffre yi ñu yor mën ko bind moo tax boo ko multiplier ci lu ñu yor ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu su ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am ñu tollal doom aadama ko bugg inna al insana nit nag ku yàlla def lay xewal yii la zalumun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil alamin loolu la doom aadama waroon a dëkk waaye doom aadama du dëkk alhamdulilahi rabbil alamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la.

mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko te daal dara ndoxut. Su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santub yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut. Yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab muslim ci biiru waa ji muslim boobu di liggéey ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox. Bi yàlla nekk yow lii nag wan lii ay xewal ak ñun ni ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne luy xewal moom na nga fay xewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk su naan li may fàcc dayut ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaalal ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. Yàlla nee na wa fàttalikul iskera ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal balada dëkk bii muy Makka aaminan di lu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnaam ci ñu jaamu xiram. Moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam. Xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya. Xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yi dem yëkk yooyu mooy xiram yi tey. Mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànq nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baale kat nga rahim ku bëri yërma ni ga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu. Kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bi mu bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy Makka. Fas ko yónnee toj fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñent bañ faa am keneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoy na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay. Ibrahima alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sañcam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra am fa soxnaam suñuy wax Saara. Saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam. Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makka. Ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ñu

kon ni ñu mën a lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi ndëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayina mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a sëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarakàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ad dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yëpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax maam borom tuba ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci charia ak e koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njiy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo bii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di suul ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa gën la ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal ci ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sax noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا تعرف الدياقة من سورة البقرة تسمى تعرفين أخ لتعمل في دوكو لنا موي كبير
dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax doon Israel ne leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki Yusuf de Saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg. ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru tan du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira bu leen jàpp seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran. Waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun loolu lañ miin. Akaleen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuux bi. Mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a wóor. yonent bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hasara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak réccu la te lu waaye mën a jabar munuo jabar ku jàng baqara. Lu waaye mën a jabar munuo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor place ñu dem ca muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ne saan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. jàngaleen sóor du baqara bisimilahi rahmaan rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bisimilahi rahmaan rahim alif laam miim yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm moom mi ko adressé rek moom moo ko xam moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki laam noonu miim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki ALM jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. Am saar suy ubbee ñaar am bu mu ubbee ñett bii ca la bokk am bu mu ubbee ñeent am bu mu ubbee juróom foofu lay doon waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul ne ci nam pour yàlla ndax yow lu wane lañ ci nam rek mën naa nam sa wan zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikki sàkkale hudan lil muttaqin njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne da ngaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu
téré booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen. Kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli, nangu-nangu ku baax te du julli. Ay diw ni mu baaxee te du musoo, diw ni mu baaxee te biskel la, diw ni mu baaxee te saxmaan la. Léegi luy baax ba ñu dem ci laysal bir nga xool baxam, jigéen du dul wadu doo musooru baaxu, góor gu nekk sax maan baaxu. Waaw kuy àddu kalpe di jël sa kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir saabu ci gàr. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays bi kay jubut jubut jubut kër

moynatun ñep zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñoy ñi ragal yalla moy ñi nga xamni li alquran di santana lañuy def li muy téré lañuy bayyi mbokk yi ñi ngi bëgg tambali di téré ak diglé ci lañu nak ci mbokk ñun ñep buñu paré ba xam ñun mu takkon lañu wala biir waye bala ko nekkul nak kay mu klaatel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghaib ñi nga xamne dañu gëm kumpa wa yuqimuna as-salata kay tahawul julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñu wursagalé ha ñi ngi wax ñi gëm walatina te ñoy ñi nga xamne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lepp lu wacce ci yow te moy alquran ji ñi gëm yalla wama unzila min qablika lañ wacce woon mu jitu la muy tawrat muy injil dañ koy gëm waye bu gëm ni tawrat ba legi mi ngi fi ak injil yalla amutu fi injil ak tawrat bis boko gëmé wéddi nga yalla ndax ñu ci bëgg wax alquran sedd liko inna ad-dīna 'inda llāhi l-islām injil dañ ca duggal ay loxo dundat ko ba mu nekk legi sétt xamu nit ancien testament nouveau testament injil matta injil luk injil yoha bonaparte ko lan ben xamu ci bu yalla waxon yalla waxo ca ben wallahi way na ngeu gëm ni amon na tay alquran di ci lañ ko jukkay jukk ci fele bolé andi muy alquran wa bil akhirati ta allah bi rah hum ñam yuqinun dañ koy wul dañ am wul te ci ne allah ra lay am kon ñoo ñoo ñu gëm yalla dañuy gëm xey di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téré waccon na gëm allah da mu jëndal yëp ulaika ñi ala hudan ñoon ci njub ulaika ñi ala hudan ñoon ci njub min rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ñi do mu mugli wona ñom da may sawé ñom do may sawé wa ulaika hum al muflihun yalla ñu ñi do may sawé ñi gëm yalla muy gëm xayb di julli di joxe seen alal muy agat wala yenen gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhirah yalla neena ñi do mujj ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer sene gëm na ko te pratique woko nek na fiq mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm nga yalla so ne gëm na ko te do ko jëfé nak nafiq mo tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaa lu ci wax waye jul ñu do ko teunk rek yalla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéfari ñu wéddi juroom ben yi ma wax inna allatheena ñinga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yi salaamun alaykum mo yam ci ñom am do ko gum na war na len am la tunzirhum wala waru len la yu'minu so len waré so len waru la yu'minu biñ gum mako ñi wéti juroom ben yi lo len war war war duñ gëm mako lutax lu di ñu gëm moy li nga leen di waar na leen baax buñ ko bayyi bo ne kat baax bu tax ñu bayyi ko bo ne tax baax bu tax ñu bayyi ko lo wax ci lu baax bu tax ñu bayyi ko lo roy la yu'minu waye wax jaar mo bi na gëm na mo taxul yalla wax ñoo xatamallahu yalla tejna ala qulubi

seeni xol yàlla njàll musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk faat alxadabu muy mer feebar la moo tax nga wax xawru maxdubi ali abdalaala muy sankute feebar la moo tax nga wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla picc xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur dong na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie dong moo am garab gi benn ordonnance dong la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala samcihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay caay yi muy tëj xol ak caay caay yi muy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ca tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Bar boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla ngéen jël tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngént la xasama la wala xulo bi wala xona ji moo tax alxuraan doo ci dugg waaye tey tëggam yàlla boo demoon ci ngéen dem tey moom nga roof kasetu misib moom it ñi may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alxuraan am tubi mu dem la kulli xisbin bi maa la dañu fari foofu ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jëytu roof xasama allahu ala xulo bi yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy lii jokkale dama adama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg màgg màgg màgg di leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku dajjal yàlla nopp na ci yéefar yi jarul yàgg nopp na ci njitam yàlla jarul yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal neuf yoo xam ñu ko gën a jàppee neuf yoo xam yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi wa min annaasi bëri na ci nit ñi man yaqoo na koy wax ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la neuf yoo xam ñu tàmbalee xanaa moom mën na ne aamuntu billahi gëm naa yàlla waaye naaf yëpp di wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naaf yëpp di wax boo leen fekkee ñoom naaf yëpp ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naaf yëpp du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def cholera nga ñu ne mbokk yaa salaamaaleykum ci cholera bëgg a war bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënul ñoo gëm gis nga gënul ñoo gëm duñu jël engagement mukk aman naa rek wam ñu ne naa si man yàqulu aman naa aman naa billahi gëm nan yàlla nii yéen wa liyawmi l axir wa bil yawmi l axir ak al axira yàlla ngay ko ca teel wa maa hum bi muminin du ñoom ñoo gëm wa maa hum bi muminin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm.
waaw ñu dem mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci kër waaw gis nga naa joxe yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naa feq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa feq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo duñ jullee mu julli bu tabat cee mu tabat ci xam ngan waaw yow kurusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen di moo tax lu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne aayatu al munafiqi salaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee kat koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen daal naa fekk nga naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna te duñ ko yëg naa fekk boppam lay nax te du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala pexe yem cap seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbee lii mu ne fii xulóo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an naafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digali fii xulóo bi ñu dafa nekk seen xol maratun feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ne jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahum allah maradan walahum am nañu azaabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi maa kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya awasi nag bi maa kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax ca su isa jaada mu naafiqu na bu naafiq ñëw ne ashadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul ji naafiqe parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqe wa isa qila lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxaju bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé Irak bi ne pour moom day defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu tàll ko ci kaw nit ñi nee na lay defar su moom muy taalaate loolu dig naa fekk wa isa qila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama naxnu muslixuun defar ñu taxaju ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu na ñoo yàq dag yi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fekk wa isa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu ni nit ñi gëmee lu naafiqi wax xaaroo ñu ne an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intibis waaw naafiq gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocié diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baatu yii
non, je ne suis pas jaloux. Moi, les gars, ils sont... Vous êtes tout gros. Vous êtes comme les gars, ils sont là. Les barbeaux... ne ko rasul kenn ko jaay ci mbé té mo min jibril rasul lay mom ko moma jilé rek mu jëndu ko wala lay gëm way boko defal dañu la intégré ci nak da na ëppal loolu gaay yi di wax way saxir la mu leen waxé aminu gëm leen kama amana an-nas min ñi gëme qalu minna annu uminu ndax da ngeen na bëgg ñu gëm kama amana subha ñu do fi gëme ala yalla ne dama innahum ñom hum ñom daw asbaahum al-bahi ñom ñoñi ñu dox walakin la ya'lamuna way xamuñu ne dox lañ xam nga dox ñaar do xamne dox la dox do xamne dox la kum xol rek day def ne yow ya dox waay olof neena dox juroom ñett la kako juroom ñentel moy ki wax ne duma dof kako fukel moy kay xol nit ne ko dof la duma dof ci lam dof tambale xol dana ay ne ko dof la fa lam dof yeb walakin la ya'lamu na fi xeba da yalla na fi gut ñom way fala ko mu ñu dajek alladina amanu ñi gam ñom na fi bu dajek ñi gam kalo ñu leen amana gëm nañ da di feñal gëm bu leer way sa xala ku ñu wëyé dé nak ila siyaatinihim jëm te seen sheytaane ya manam ñe leen taxa nek ay nafiq kalo ñu la déclarer déclaration bu leer inna ma'akum ñoo ngi yéena an sama ko ñu lay def ñe ci mbolam mi tok bu ñu wara nga xamni ci parama ko parce que bokku ñoo ni ni ñi taggo ak ci ñi nek seen guddu ba ba ñu ci param ni mo ñu ñi bok lepp tabarakallah.

0: santam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laq ndax bu laqo ci yaay papa mën nañu laq ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci lool xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakal daane yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubodi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylam ci guddi muy doxub guddi muy rañam subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage mi daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jeelam amone wajay wa mat seuk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daal di tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi nanga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal ke monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xama ne ko non jall bi jalle ba ci bir geej gi tambali nak di ñew bu xepp won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxi amantu billahi lisi amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nam beure won mbay nam beure won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay soti ci dex ya ma ngay soti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen karod ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place ñu dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nonu lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukki ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaari timir ak ñin fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faro nak Musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaji abdul aziz ben bindukat ak ni buñu wax serigne mustapha saliw kër bi mu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika alwara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni fa qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërsek di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërsek di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dan jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dan def nak sa du non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabarak wa taala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakat alayhimus samaa wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yépp nañu génn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu munzarin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhimus samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam don wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lum tak ak mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firawna ngi fi won wara dora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al azab al muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu net leni mu alagi fir'auna ak itam ñe deggalon fir'auna and ak mom mu alagale len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamne mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musal nañu banu israël di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafeté mu jabaro fukki junni jabar amul nako ak ñaar bu muy ray lir ya ray na ci fukki junni lir ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla da di fay feñal ben lir bu ñu wax Musa mag and ak banu Israël ba banu Israël muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doyo diga moy mbugaluk doyo dal ak mbugaluk toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu fir'aun mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basaba ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgg ñu tan la na nga gor gor lu ci xam aw xet la muy rawé morom je moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté ak lool ak ki xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natt yo xamni natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falq al bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والصلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جكب نيار فك جرم نيار قطم نيار تمير أك نين فك أك جرم نيار نانا مم الفقر الرازي mandar gi yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lu mbugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo lo ci gem rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makkah wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeek gi rek ñuna de dal genn la ku de do dekk wa ñuna de genn la ku de do dekk المفسرون ني بي يالا اوبي ا سار بي مي نكو اوبي وون سي وا قريش كفار مكه نتيلي سي قصه فرعون وان لين فيم جار اك موم دال لين سي وناله نيوم وا مكه نلين ا كون نك ماغي لين دي وني فما جار فرعون منا فا جار اك يين ان هي لا ني واخني الا موتتنا الاولى de nek ludul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal mine ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthi waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina andil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekk amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeen len jog len ñu jog surtu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ agsu ci suuf si dafa rong wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñi itam niñ teg taloxe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéena ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën? Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen, bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen, mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boo xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën? Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñoo leen ëpp kattan? Nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala zina min xablihim ak ñoo leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlat naa hum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Mu ngoog Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin aniid uli basin chadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñi def loolu ñooy mujrimoon yi. Yàlla nee na wama xalaqna assamawati wal arda wama baynahuma laa'ibin wama qalaqna binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si binduma leen wama baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abatha loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf. Dafay bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laa'ibina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla, lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bind leen rek laa'ibina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aktharuhum laa yaclamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fa, suuf yàlla bind ko ngir fa. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun, mu nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla nee na inna yawma al fasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmain ñoom ñëpp, yowmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayn al xalqi, diggante mbindef yépp. Yowmul xiyaamati yafsilu baynakum, inna yowma al fasli kaana miqaata yowmu yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yowmul fasli ci la yàllay taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñu ko nanguloo nag ñu ko nangulutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yawmal fasli miqaatuhum ajma'in, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daa di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ li bis boobu? Yow ma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ maulan benn xarit, benn mbokk. An maulan ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi ta'ala yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawluudun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran, ñu ngi nii. Yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. Wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéemawut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonente bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam laa yuxni garibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. Jége ñaale du jariñ morom ja dara, lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ. Ñooñu nag des na sant ñenn ci ñoom, ñu ramm ña ca des. Tafsirul bahru al muhit la wax juuju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. Innahu yàlla huwa al azizu, moom mooy ke tedd ki. Ar rahimu, mooy ku bër yërmandi ki. Yàlla nañ yërëm. Ibn Abbas mi firi aya ji ci yow ma laa yuux nii mawlan an mawlan, mu ne yuridu al mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya'u wal malaika. Tafsirul kabir la wax juuju nekk. Kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañu def lu ne. Ar rahimu, moo bër yërmande ba bu yowmal qiyaamate mu yërëm ña muy yërëm. Yàlla nañ ca boole. Suratu duhan aya ñeen fukk ak ñaar. Inna shajarata zaqum, yi wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay jëg, wex xat, amul vitamine, ndax la yughni min ju' te ma ngay sax ci biir sa waraw jahim nek lek go xamni gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarat az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu
1: muneko ya aba ya ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bokkotul nak legi al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggul walid nako wax legna lutey nga gem ko lutey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di njege mari jeggi di ëlëk di ma waxtani man abu jahlin nan deggi ci mburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan ginna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla dadi wax ji nga xamne mom la abu jahlin waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom dadi wacc aya afaraid afaraid kana gis lu man ki nga xamne abu jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yalla hawa'u di bangi nga xam wala ittaghasa hawahu ilahahu dafa jappe banexam def ko yalla lu ko banexam dik ci rek lol lay def lum ko tere lol lay bayyi wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmi ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa'adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi 'aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala ilm mom bi muy wedd yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanamum la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tol mu wax waxam juro jiim wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nar boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl bole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dotul deg su nopi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayas la naran zat lahab wa mra'atuhu hamalat alhatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana dégg su déggé lool daldi dégg yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abu jahlin day wax la ilaha illa waye dégg wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tejale xolba nga am dom yo xamni yak bayima bok bay muy wote lu reey ni am tera nga jital ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waaw ci misal legui nak famay yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nop tej sa xol mur say beut famay yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sunew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawli yafriyan muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatu dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lol lañ wax ñom mushriku ni ñi wéddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddat al-akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu nit amul lool lañ wax ñom mushriku ni ibnu kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyon yi ño wax ne dekk amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehriyon la nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah ni ngi fasne fi kulli 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu durum ben wala fanweri at fanweri junni at ak durum ben at yu nek li xewone xewat rek 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fan wéru jooni ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon na ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëgër yoon yi wax parce que ba dama ci kër buñ wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ibnu tel qatum ñet témer ak fuk ak benn ci lañ andi wax joju waye salaw bu ñewoon senegal ba satarak di am ñu dugg satarak ku dugg satarak ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yéegi rek way wacc fu way wacc way yéeg satarak mu déparé tabarkallah fi ci port bi daldi wuti aéroport
0: fu mu arrêté bu fi mi départ rek ñepp dugg ba da naka fess arrêt bu mu dem am ñu yek am ñu wacc mu jall arrêt bu mu dem am ñu yek am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yek ci ñu yegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé chauffeur ñom ñepp dal di wacc carbone wuyal aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñent ci la taxaw am na ñu tay bo demé hôpital Abbas ndaw fa xalé juddo am na ñu yé nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am na ñu yé hôpital yi bu ci nek rek bo demé fa xalé juddo rek am na ñu yé waye bi ñu yé ñu leen di rewli ci morgo ba am na ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am na ñu yé am na ñu wacc tay la aduna waye non lay aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yek am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arabi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni

0: na fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayla li nga jëf la reba fi walakin aksara nnaasi la yaalam waaye lépp ci nit ñi la yaalamuna amuñu xam-xam boobu walakin aksara nnaasi li jëflihim wa qusurihim fi nnazari wa attafakkur la yaalamuna qudrata llahi fayankuruna albaas li ëkk ci nit ñi loola tax gëmuñu ndekk yàlla tàmbale indi ay leeral yu am solo mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguuruk asamaan wal ardi moomoom nguuruk suuf waaw yàlla li muy wax li ci alquran bari na lool ndax dëkk bi li fi oto yu bari bari bari oto bu la romb rek cartel bi ba am na ku ci wuturam nekk ginnaaw asamaan ak suuf nag kenn la ci wuturam nekkut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard waaw kekat oto yi fi ne kenn xocewu ci kenn waaye oto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ab laay ndaw waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yowma taqumu bis ba muy taxaw assaatu bis penc bañ war a acc nit ñi yowma isin bu keroogee yaxsaru dana ñàkk dina perte almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi kero la ñu perte suratul jasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun waaw alkafiruuna aljahiduuna bi ayatillah su kero de la ñuy wicca seeni loxo matt seeni baaraam gest nañu gis dara ñu poñe leen su kero de wa taraa nga daal di gis kulla ummatin xeel wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatam foofu lañ tuddee saal bi wa taraa da nga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jaalisatan ala rukbi min shiddati l hawli ñëpp sukk xeel wu ne sukk kulla ummatin jaasiya barkàlla ñi nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam kuy atte bi leen indee ba leen atte ñépp dañuy sukk ci seen bëti nga seen ndeysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalier ñoom ñépp ñu sukk Mauritanie fële barkàlla waa Mali waa réew mu ne nga seen leen ñu sukk wa taraa kulla ummatin jaasiya génération par génération kull ummati xeet wu nekk nag fa mu sukk tudd aa ñu leen di woo benn par benn ila kitaabi haa cib téeréem waaw yéen diw yéen xeet sàngam ñëw leen bu ko defee ka leen jiite jiite leen waaw ka leen jiite te yor ndomba tànk di ci gën a kawe ñu woo ko mu jiite nit ñi ñu ñëw ne ko yow diir sàngam ba diir sàngam yaa jiite woon ñii mu ne waaw tudd aa ila kitaabiha ñu woo leen ci seenub téere tëtëtë indi seen téere daal di teg woo ñu ñun sénégalais yépp àndaluñ suñu téere ñu ne alquran ñun julit yi ñu teg ko fële daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi ñu tuddee alquran wala dustour lépp jeex article par article yaa yu lisina aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak na ñu waroon a mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflante jëflantee kullu ummatin tudua ila kitaabiha wala ba ci alquran ji seet suñu dund gi mu ñun nin dunde ak ni alquran waxoon noonu la ñu dunde lan moo ko wuutale ku sa dund dëppoog alquran alhamdulilahi rabil alamin ku sa dund jooyoog alquran cay kook ku sa dund jooyoog alquran ñu jàng ba agsi ci aaya joo xam ne da doon teere loo daan def allahu akbar tudua ila kitaabiha al yowma tey yalla mo ne len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna lepp lu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci wuyoon fardu kifaya la fop am nit ñu jog diima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk gis ñu téré téré bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woyé ñoy koku mbirum ben ben la mbirum ben ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wo lool mom man nañ ca ñak am ben jafñ jafñ defal defal bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokk téré bi yépp am ñu ko yaq xam nga classe buñu néwon lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yi demé ni ci yoyu kenn ku né leungal liggéey mom nga yor waye buñu néwon classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciowlay nek fofu la ciowlay nek ñu ne classe mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay laj fofu la ciowlay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor nu jang sa kër bo diké am moyen dula def waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciowlay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga téré bi ngeen gis tan ñu tek ko nesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq Allahu akbar ñu ne ko bëret dal koy tambulé ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par ihib ba suratu nas nga gis ko ñepp tacc ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarakallah amu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljann nga gis ko xamni ki dañuy tambuli bala ñoo aggal ñet juroomi aya yi ñëk ci suratu baqara rek ñu door ko bol defa mu top Allahu akbar ay dara tambale la ci kom hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye buñu dajalé war yu ñu yépp tañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu jallu musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'maluna la ngeen daan def fa ammal ladzina amanu nigam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi cier mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladzina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana dawul deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayiwu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen kaccho suratul jathiya aya fan rak ben tay leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la ëndel tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñu defal
1: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fi ñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun. Yalla tabaraka wa ta'ala mune su al-akhirah nga gis xéd wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xéd wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amal lazina amanu ñëgëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu baax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa amal lazina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi jeemu ñoo deppale seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandarga yi wone nek kenn la ayati sama téré bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg gi pirim alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp genn top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bes pen ci amna degg la su ngeen ko mase degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bes penc lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bes penc rek mu ne xamul luy bes penc du ko waajal ma nadri ma saa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi daal ñu naan bes penc amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar inna dhunnu illa dhannan wama nahnu bimustayqinin ngir ñam dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci al-qur'an ci bespen ci taxul ñu gëm ko neen dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor fikki sak dal
2: ak ñu wax bi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walawla kalimatul fasl dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atté nit ñi modi al-akhirah mu boole ñu daan togn ak ñu daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len benn barab atté len mune so fekkon du waxam joju laqubiya baynahum fi ci aduna lay atté nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé dal ko fi jele mune waye baat balim waxon motax ndax xam ngeen ne daanañ ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu julli wu suba rek dina faatu ci bis bi yalla monon na wax ci nit ñi lu mel non wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam matek la nangam waye kalimatul fasli bele suñu borom wax da ci yakamtiwul dara lolo tax waye dugun ko nak kalimatul fasli kon la qudiya bainahum fi lañi atte mbiri kon ku sacc ku ne sa loxo day newi ñu xamne yow ya sacc ku jew ku ne ñu gis sa dem tambale xasan ñu xamne yaay jew koy ramaje ku ne ñu gis sa ginnaw tambale xasan yow yalla tabaaraku ta'ala manon nako waye kalimatul fasli bele mu waxon neena motax te mom bu ci delu ginnaw te it atti bi ñi atté yagut fi biir bu gatt rek ñun ñepp ñu dem ci mom fi nek ni yeral ci aduna ci bari wul lol ci suñu borom tabaaraku ta'ala ndax so dée sét ba aduna so sét légui ci suñu borom tabaaraku ta'ala man nga né mata gufa 2 heures de temps waxuma né 2 heures de temps sax waye tabaarakallah bari wul lol djégé wuko lolu nak taxna ba suñu borom yakamtuul ci mbiri dara lolu motax lu way man di def foy man di jaar man nga rek dila deglu rek dila xaar fa nga xamne mom moy jaaru kayba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mun ton kadi lahum amnu azabun alim mbugal mu metti mu len di xaar wa inna zalimina ton kadi ñan ñoy ton kadi fi moy ñin nangu ay shuraka di len reddal lu yalla redd ñin nangu ay shuraka manam jël yenen def len yalla ñu di len reddal lu yalla redd ñoñal yalla yi tuddé azalimuna fi ñi nga xamné diiné yalla jaangi ni yalla rëdd ko ni la ñu bëgg jaar nenen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxale nenen ñoñal yalla tuddé azalimun té zalimun yoy lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal tabaarak wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuku ak ben yalla mu ne tara da nga gis bu kérogé wala tay ji azalimina ton kadi mushfiqina ñu nga tiit mimma fihi la nek ci téré ba wala mimma kasabo ngeen balma ci liñu faggu won tara da nga gis azalimina ton kadi mushfiqina ñom ñepp ñu tiit mimma kasabu ci lañu faggu won ci bakkar wa huwa takat min ci tiit tiit mbir ma waqi'un bihim dina daanu ci sen kaw yalla neena togn kat yi dañuy tiit ci sen bakkar yi waye neena lu yagg yagg bakkaré dañu daanu ci sen kaw tara walimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim waaw yeen taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkar mu ne waye lu ñu tiit tiit tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tabb ci seen kaw alak leen wallazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ci toli aljanna wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati motax bi mi tan la so beugé bok ci zalimina da nga añé wa huwa waqi'un bihim bo gor gor lo bok ci allazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati jannati ca ngay nek mo nga mom dal avion baangi taxaw jëm ak ñun al-akhirah tay ñaari waccu way ñofa am ben mu ne cëpp buntu nari jahannama gaaya waccu dugg wala mu ne cëpp buntu jannatin na'im gaaya waccu dugg legi nak nit ki moy set fan lay dagg biye mu ndax day dagg biye ci bi nga xamne ila nari jahannama la jëm ëpp na def de nañu jema dagg biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yéfer yi wala yoyu wal beuti ko daldi wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yoyu rek ñu am ci kaw suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñu fi am xana bok seen digënté al munafiqun yalla yalla musal ci ñom yalla mun lahum amna ñu ma yashauna lepp lu len neex ma yashauna su yi deme al akhirah dug al janna ñafa dug ñep dañuy am ma yashauna lu len neex inda rabbihim fa seen borom lool nak kenn mënu ko firi ma yashauna dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yashta ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند رب الكريم بير الجنة لن فاي بغي ديكو فا خمم تي اي خيتي بانيخ خيتي خيول اي تيابو يري دا نيوكو فا ام ابن كثير من فا اين هذا من هذا اين من هو في الظل والهوان ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء من مأكل ومشارب وملاس بدما تي مختصر ابن كثير جوكي نيتال خاتم ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom lay woné mune ñé yalla dig lamu len dig o waxun bihim ak ñi yalla dig limu len dig té moy fi rawdatul jinan mune xol bi digënté bu soré ndax ñi lañu añé dafa neex lool ñé añé safan ba yalla jallu musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim mune suko fi modi nit ñi bokk li bëgg bëgg ñun ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su adima joté bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg bëgg fas'au ila zikrillah benn rek la ci yalla wax fas'au ila zikrillah waye bu ñu selmalé fantashiru fil ard ndax duñu bokk ay bëgg bëgg motax it bëgg ñu iliman ji bu selmalé boole ñëpp seen bëgg bëgg jox leen ak ñaan day bayyi rek kenn ku nekk jabbutul sa bop ndax man bu ñu selmalé auto lay ñaan sama technicien bu selmale man na amu ñaan keur kenen ñaan lenen tabarakallah kenen ñaan lenen motax bu yalla di indi ci julli gi mune fas'au ila zikrillah bu selmale mune fantashru fil ard tayar bi dem ca placeam di ñaan ay client yu bari docteur bi dem fa nga xamne fa lay faje di ñaan ñepp febar ndax bu ñepp febarul affaire am du dox wala bok bu ñu bari febarul ka nga xamne moy tole mom tam di ñaan ay auto fenko ndax mu meuna noddan ci tuti ci ay auto ka nga xamne moy liggey ci walu denk momit non kenn ku ne ci la ngay dem nga dem ci lolou motax ma yashauna neexul firi ndax gañi mbuk ñu ay bëgg bëgg tabarkal zalika lolou nak huwa al fadlul kabir moy bax gu reey gi nga xamne yalla ko bax subhanahu wa ta'ala zalika huwa al fadl al kabir lolou moy bax gure gi nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala bax al qurtubi nan al fadl alladhi la yusaf wa la tahtadi al uqul ila haqiqatihi ila haqiqati sifatihi li anna al haqq jalla wa ala idha qala kabir faman dhal ladhi yuqaddiru qadara tabarakallahu ci tafsir al qurtubi juk fuk ak ben ay fuk juroom ben xatum ñaar fuk neena ndax gi yalla bax fi wax ko fi al fadl al kabir neena xewal la yu reere re yo xamne xel mun ta daj nam tollu mune ndax tay yalla tabaaraku ta'ala buni ak ri neena lolé kenn mun ta na te reey wa yalla buni sama mbax ge ke reey reeyam bobé kenn mun ko nat tawarkal motax nga deg olof buñu nit diwa am xam xam mu ne ndax borom xam xam ya ko wax buñu nit diwa meuna beure meuna ndax mbeur ya ko wax tawarkal ku meuna beure ku ne man nga beure rek man nga beure suratu shura aya ñaar fukk ak ñaar yalla neena zalika lim waxon al janna ju neex ji mbaxam gu reey gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day beugal jamam yi ci lolou zalika alladhi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla beugale jamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca deme duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jefe ndigal yalla yi te baye ay teram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yoni yonenti gëm ne ku de da nga dekki ñoo gëm alladheena amanu wa amilus salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko gis te war ko baxé baxé ko lolu moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gëm yalla te sax ci jëf ju bax bayé nak jëf safan mom feli ci allam qul waxal man ñi ñalen man mi len di wo man yunit bi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunit bi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yonte bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len la genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moytul du bari client fañu joxe kay moy fasafan fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawante ak yoyu da ngay dem joxe duggu fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe duggu waye fini aljuma fini bu imam ni won bala kenn duggu ci juma joxe san bo moytul mu niw ay client lol ñom kay diñuy bëgg duggu nga jox len dañuy duggu nga jox len waye ñew joxe te duggu mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonent bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay bo moytul du bari ay dong laajul genn fay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludd ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaari rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yonent bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy fil mune la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan inma atlubu an tazuruni hatta uballigha risalati rabbi len rek la len di ñaan moy la jumalen alal dama bëgg ngeen bayima ba nga mëna jotuli yima sama borom jotuli lo ngeen bañ ma lor bañ lor sama digënté sama mbokk non no mukhtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ibn abbas radiyallahu anhu nga xamne mo nekkon foori xéet wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al qaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen daraludul ngeen jokk mbokk gi dox sama digeenté ak yeen te am ak tiofel ci man ndax lima nek sen mbokk mune ñaar yi la bëgg ngeen mayé ko waye lajuma len alal lajuma lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nek ko wara may al mawad sopp ko lol fi khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké sen mbokk arab bi ñu ko mayon tabarakallah lamu doon wote dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen wa man yaqtarif kep ku def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nasid lahu danañ ko dolil fiha ci lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaaf lahu sawabaha ku gor gor lu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax ñu aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ku def lu bax di gëna jëf di gëna bari fim nek buñu doon wër soxna yi waddu di leen neexal tabarkalla ñun ñoom ñoy am ay prix xanaa ñu xam ne siiw na léegi xew na tabarkalla moo tax fi ne jigéen ju waddu ju ne sollu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yële tey téeméer lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xam ne xewi na ko wala boog ñu ngi ko koy jéem a xewil tabarkalla moo tax def lu baax ca booba ak def lu baax tey def lu baax tey tabarkalla la gën a jafe moo tax boo ko defee nasid lahu fiha xusna ñu dalil ko lu baax te bu ñu demee ca suratul waqi'at insha allah gis ngeen ci yàlla wax naan sullatum min al awalin wa xalilum min al axirin mu ne léegi ñu tuuti ñoo bëgg tuyaaba bu njëkk nag ñu bari ñoo bëggoon tuyaaba tuyaaba jaraloon nit ñi lu nekk waaye léegi moom jaralu leen dara dara moom kay lu ñuy dugg ñu wax ndax dagan naag dagan wala yooyu loolu la ñuy seet waaye ndax danaa ci ami tuyaaba ndax bari na yu moom duñu ko seet wa man yaqtarif képp ku fàggu xasanatan lu baax fexe ba fàggu benn bu baax nasid lahu danañ ko dolli fiiha ca lu baaxam loola juróom ñeent lu baax ak bu baax bi muy fukk yu ba xusna fukk yu baax tabarakalla inna allah yàlla na qafurun baalekat la bakkaar yépp waaye shakour ku sant la ndax la mu yor doy na ko sëkk du ñun ñii la soxlaal loo xam ne da koy def ci poosam moom subhanahu wa taala mu ne ko woote bi ma gis na nga di ko woote mu jafe nii am yaquluna ndax dañuy wax ne aftara ala llahi kaziba ndax dañoo bëgg ne dangaa sosal yàlla lu dul dëgg loolu ab laaj la ci aaya ñaar fukk benn waxoon na ko léegi am lahum shuraka fii laajat na ko ne ko am yaquluna bu ñu demee ca tóori ca lay gën a baree am ñu koy tuddee am ya ca tóori bari nañu lool tabarkalla am yaquluna aftara ala llahi kaziba ndax dañoo bëgg a wax ne yow yonent bi danaa sosal yàlla lu dul dëgg fa in yasha illah soo bëggoonu sosal yàlla lu dul dëgg su neexee yàlla yaxtim ala qalbika day tëj sa xol bi ba loola ngay bëgg a wax doo ko far wax dégg ngeen ko ci alquran walaw taqawala alayna bad al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qatana minhu al watin yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam li nit ñi yaakaar ne dangaa def diine ji yow yaa sos alquran li ñu yaakaar ne yaa sos alquran soo demoon yow ba bëggoon koo sos te sax loolu amul man yàlla mën naa tëj sa xol bi ba la nga bëgg a xalaat mbaa nga bëgg koo génne doo ko génne waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbika yàlla ko bëggoon a sosal su ko neexee xalaat ma ngay sose ak xel ma mu tëj ko doo génne benn xalaat doo génne benn sos moom subhanahu wa taala looloo tax alquran jii di waxi yonent bi sal allah sallam waxi yàlla gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc boo demoon ca làkkkati tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan làkk ngi indi ko tey fii teg ko fii jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñoom ñu def ci journal boo moytul bu ko nit ñi déggee duñu xam lan la ñuy wax wala boog français bi dana naqari lool mu ëpp kon bu alquran wàccee junni ak ñeen téeméer naka tey arab yi di làkk arab te mënu ñoo làkk arab bu génn arab bii di alquran karim ko ne xam na du wax du wax nit te boo delloo ginnaaw ci arab yi la ñu daan làkk bu njëkk ak li ñuy làkk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif koy di it noonu kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax waaye alayhi salatu wasalaam du ko wax fii mu ne fa in yasha illah bu neexoon yàlla nit bëgg koo sosal mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal yaxtim ala qalbika dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati wa yamxu llahu albatil yàlla daa di far caaxaan ya wa yuxiqu lxaq bi kalimaatihi mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam mu daal di dëggal dëgg ci ay baatam far caaxaan ba mu set wecc mu daal di dëggal dëgg leeral ko nañ tabarakalla ba mu leer loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokku ca foofu lay jaar ak yow suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla mu ne innahu alimun bi sati sudur mom yalla ku xam la li nga xamne